0: הראשון שהוציא אלון לשבת לפני כל מעין השבוע, ההידברות, שיחת השבוע, שבועיים אחריו, נכון? כמה? שיחת השבוע של החבד, של החבדיקים, שנה אחרי, שנה אחרי, אתה מאמין?
1: זביחי הוציא את האלונים הראשונים, הרב זביחי.
0: הרב עובדיה אמר לו, נכון?
1: כן, כן.
0: הרב עובדיה אמר לו לעשות את זה.
1: אמר לו להוציא את האלונים, ומאז הם נהיו מיליונרים כל הילדים.
0: לימוד תורה בשבת, שווה?
1: כן, שווה פיאל, ודאי. טוב, אני רוצה לסיים עם שיר שנקרא, איזה שיר מאוד יפה, סיבוב בעולם. זה באמת שיר שהוא כולו סיבוב בעולם, של יניב בן משיח, והוא שיר פצצה. אגב, שוב אני חוזר על המיני בר שבת. מחיר, אין מחיר כזה. אני ערב למספר הזה, ואני ערב למחיר הזה. ומי שמתקשר מקבל שנתיים סננים חינם. שמעתם? ברכישת מיני בר כמובן. 0523-844-844. 0523-844-844. סיימנו, תודה רבה לכולם. תבורכו, שבת שלום. ללמוד תורה בשבת זה פי אלף. בשמחה זה פי אלף. שבת בעזרת השם אני זוכה לסיים מסכת, כמדומני, שר לי זה ארבע דפים לקידושין, ונעשה ברכה לעם ישראל.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד. ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: בכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. אנחנו נמצאים בשערי תשובה בעמוד קוף חב ב' באות אות רש, בזה דבר כעת מספרי לשון הרע. אמרו רבותינו זכרם ברכה, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אלה מדברי לשון הרע, אמרו ללשוננו, זה לשון שלנו, נגביר שפתנו, נעשה, נדבר ביותר, עוד יותר, מי אדון לנו? מי יכול הגיעו, תראו איך שזה הולך, ללשוננו, נגביר שפתנו, אחר כך כפרו בעיקר, מי אדון לנו? זה כוחו של לשון הרע, מדרדר את האדם ממדרגה למדרגה עד התום. אנחנו חושבים שלשון הרע זה כלום. צערנו מרוב ההרגל שכולנו נכשלים בזה, ונעשה לנו כהתר. לא מרגישים, לא מתרגשים, ולא שמים על לב כל כך להקפיד על הדבר הזה. וזה דבר חמור ביותר. כי על ידי זה שאנחנו מזלזלים בדבר הזה, מתרגלים עוד, מתרגלים עוד, עד שאדם נהיה אוהב לשון הרע. מה זה אוהב לשון הרע? כי הצער הוא אומן. הוא נותן לו לזה שמסבל לשון הרע מתיקות. אנשים שומעים אותו, אדם אוהב ששומעים אותו. בפרט כשאומרים לו, איזה סיפור יפה, כל הכבוד. איזה דיבור נאה, איך אמרת איזה כזה מתוק. אז הוא מסכן רוצה עוד ועוד. ואז הלשון הרע נכפל ונכפל ונגדל. לאן זה יגיע, רחמנא ליצלן? כמה חפץ חיים עליו שם צעק על זה, כמה היה נזהר ומזהיר על זה. וכל החכמים, העצה היא, זה שאני אומר, אני לא אדבר לשערה, זה כמו שאומר, אני לא אוכל עוד לעולם. הוא לא יכול, יותר טוב שידע את האמת, זה קשה, יגיד, אני כל פעם אני אשתדל, בא לדבר, תגיד עוד קצת. עוד קצת, בסדר, הסיפור הזה עוד קצת. בינתיים מדברים, נשכח. בא לספר, יגיד עוד קצת. כל פעם מה שיכול לדחות, מעט מעט אגרשנו מפניך, לא תוכל קלותה מהר, ואם תרבה עליך חיית השדה. אם תבוא לעשות את זה במהירות, זה לא הולך, זה דבר קשה. כבר אנחנו לצערנו לבושתנו שקענו בזה בעומק בתוך הבוץ הזה, ומרוב ששקענו בזה, קשה לנו, קשה אפילו להרגיש. אתם יודעים מה שהגמרא אומרת, הזכרתי, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה לו, שלחה דעתך? בגלל שעבר עליה, הותרה לו? אומרת לו, לא הכוונה הותרה לו, אלא נעשית לו כיתר. טוב, עכשיו בסדר. היא לא מותרת, רק הוא נעשית לו כעת. עכשיו מובן. אבל למה הגמרא צריכה להגיד הותרה לו? ואחר כך לתמוע, הותרה לו שקעתך? ואז הוא אומר, לא, לא, נעשית לו כעת. מלכת חילה, וכי העולה בדעת, יהיה מישהי אפילו, תודה רבה, אפילו המארץ הכי גדול בעולם, הוא לא יגיד שאם עבר עבירה הותרה לו. אז למה צריכה להגיד הותרה לו, ואחר כך לתמוע, ואז לומר, זה בלעד. וזה נכתב בגמרא ונשאר לכל העולם, קוראים ככה. זה מילים שדברי אלוהים חיים. אלא יש פה עניין. אמרו, הותרה לו שתבין שההרגל בעבירה, החזרה על העבירה, הופכת את העבירה ממש להתר, ברגש. באמת ודאי לא, נהיית יותר חמורה. כמה שיעבור עליה עוד פעם, היא חמורה עוד יותר. אבל ברגש שיש לנו המצפון שהוא מתעורר נגד עבירה, הוא נכה לגמרי, לגמרי, יבשה הארץ, לא נשאר אפילו הרגש קטן. תודה רבה. הותרה לו. אמרה, הותרה לו. אז אמרת, אבל שמה אדם יחשוב באמת על איזה משוגע, יאמר באמת הותרה לו, אז אמרו לו, הותרה זה קעתך? לא. אבל אמרו בהתחלה, הותרה לו להראות כמה קשה ההרגל, כמה קשה. המסילת ישרים אומר שההרגל הוא טבע שני. הזקנים היו אומרים, שינוי הצבע ולא שינוי הטבע. צבע אתה יכול לשנות. הקיר הזה יש בו צבע מסוים, אתה יכול. הנה הוא לבן למעלה, אתה יכול לעשות אותו ירוק, אתה יכול לעשות אותו תחלת, זהב ותחלת והרגמה. מה שאתה רוצה אתה יכול, צבע זה צבע. אבל הטבע אי אפשר שם. רק אדם מאדם שהוא טבע שהוא רגזן, כמעט אי אפשר, אבל לא שלא אפשר כלום. אפשר לשנות עצמו, לקפות כל פעם קצת, כל פעם קצת, עד שהטבע הזה כאילו נשכח מן העולם. זה הכפייה על ידי גבורה, איזה גיבור הכובש ניסו. אדם שהוא קנאי כמעט לא יכול לשנות, אבל יכול להתגבר ולהתגבר עד שזה נשפל עד עפר וכבר לא משתלט עליו. גם בלשון הרע, להיבטל את זה לגמרי, כל כך התרגלנו שלא מרגישים שמדברים בלשון הרע. אז מה צריך לעשות? כל פעם קצת, כל פעם קצת, עד שהקדוש ברוך הוא יחון אותנו, ונצליח. ותדעו דבר אחר. את זה שמעתי עוד כשהייתי ממש אולי בן 12, במרוקו בישיבה. אמר לנו חכם אחד בשם החפץ חיים. הוא אמר שחפץ חיים אומר, אם אדם למד מוסר 70 שנה, וה-70 שנה הזאת עזרו לו רק להינצל מלשון הרע אחד, פעם אחת. אז עכשיו הוא עושה חשבון, בשביל לשון הרע אחד שווה לי כל ה-70 שנה. מה הרווחתי מזה? לשון הרע אחד, זה מה שחסכתי. אבל יש לי אלפים אלפים של לשון הרע. אומר החפץ חיים, היה כדאי כל ה-70 שנה בשביל לשון הרע אחד. מה הפירוש? אנחנו לא יודעים מה זה לשון הרע. זה שיש הרבה זה נורא והיום. אבל כל אחד הוא עולם, הוא חורבן. ואם אדם ניצל מלשון הרע אחד כבר עשה דבר גדול מאוד. דבר גדול מאוד. על כן, עלי קל בעיניכם ובעינינו כשאנחנו מתגברים איזה פעם. אני הקטן כמה פעמים, אני ודאי גם אני נכשל, אי אפשר להגיד, אנחנו רגילים בעמונות הרבים, אבל מדי פעם כשהרבה פעמים בא לי לספר, ואני רואה יש בזה לשון הרע או קרוב, אז אני עושה את השיטה הזאת. אני אומר לו, בוא נשאיר את זה, אולי לא מוכרח, אני אספר אחר כך. היצע הרע אומר, אחר כך אומר, טוב, אני אחכה לך, אבל תהיה זהיר, אל תשכח. והוא מזכיר, הרשע הזה, הוא אפריט, יודע איך לה, חוזר וניעור, אתה מוריד אותו, ואנחנו קמנו, אחמרץ, אבל תתחיל אותו עוד פעם, תגיד לו עוד פעם, אתה ראית, אני זוכר אותך, הנה עוד פעם, להשיב לו כגמולו, ללחם בו, הרי מה זה, עכשיו תשימו לב דבר יפה. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. מה זה לבבך? זה שתי לבבות. לא אמר בכל ליבך. הרי מזה הגמרא דורשת, מה זה לבבך? ביצר הטוב וביצר הרע. למה הגמרא אומרת? מאיפה לך? כי כתוב לבבך. שתי לבבות. צריך להבחין, יש לאדם שתי לבבות, אם יש לו שתי לבבות, טרפה. אין לו חיים. אז יש לו לב אחד. אבל הלב הזה, היצר הרע אומר כולה שלי. והיצר הטוב אומר כולה שלי. שניהם מוחזים בתלית, והם רבים, מסכן הלב הזה. זה מושך לכאן וזה מושך לכאן. אז התורה אומרת, אני אסדר אותם. תעבוד את השם בכל לבבך, בשתי הלבבות, ביצר הטוב וביצר הרע. טוב, זה גמרא, משנה. אבל שואל אדם, בשלמה לעבוד את השם ביצר הטוב? לא, זה בסדר, זה הדרך. אבל לעבוד את השם בצערה, החוכמה מאין תמצא, מאיפה תמצא את החוכמה הזאת? אתם יודעים מה זה לעבוד השם בצערה? לתפוס את השיטות שלו ובהם לסדר אותו. זה בעצם לתפוס את התעבולות שלו, ועם התעבולות שלו לברוח לו, להשתמת ממנו, להדיח אותו, להשפיל אותו כל פעם. אבל ממנו תכח, ממנו קרנותיו, כתוב במזבח, ממנו קרנותיו, ממנו תעשה את זה. זה החוכמה, בשביל זה כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, שבית השביו. נתנו השם אלוהיך בידיך, מה צריך? גמרנו, ביחד אתך, שים אותו, תהרוג אותו, מה שאתה רוצה. לא, אומר לך, יש חוכמה עוד, ושבית השביו, תראה מה הנשק שלו, מה התחבולות שלו, מה התוכנית, עכשיו שהוא בידך, תפתח את הפנקסים של הצבא שלהם, תראה מי האחראי, תראה מי, איזה תוכנית, איזה מחשבות יש להם, ואיזה נשק, שלא יפתיעו אותך פתאום באיזה דבר. שבית את שביו. אחרי ששבית את שביו, עכשיו אתה מחזיר לו, חרבם תבוא בליבם, לחשת אותם, תשמע, אתה נותן לו, מכה בו בחרב שלו, זה חוכמה גדולה, זה עשה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כשהוא בא להרוג את בלעם, כתוב את זה בלעם הכתוב, ואת בלעם בן בעור, הרגו בחרב. אתם יודעים מה זה בחרב? לא כתוב בחרב, נכון? בחרב, יש שם סגול, והחץ בקמאס, בחרב, מה זה בחרב? בחרב, תשמע, בחרב זה הידיעה, כמו שכתוב בהחרב. מה זה הידיעה? דבר ידוע. אם היה כתוב בחרב, בחרב. אבל עכשיו שכתוב בחרב, זה כאילו ישמע הידיעה. החרב ידוע, איזה חרב ידוע? מי דיבר על חרב? תמיד כשיש הידיעה, זה מה שדיברנו עליו קודם. אבל פה צריך להיות שזה חרב מיוחד. אתם יודעים מזה, אומר הזוהר הקדוש, זה חרבו של בלעם. רק בחרב שלו. למה אומר הזוהר, אחרי, כשבא להרוג את בלעם, בלעם עשה כישוף ועלה באוויר. כמו הליקופטר הוא עלה. לא ידעו מה לעשות איתו. בא פנחס, אמר שם קדוש, הוא הוריד אותו. טוב, גמרנו, עכשיו בשם קדוש הוא לא יכול לזוז. לקח חרב שהיה לו לפנחס, זה אותו חרב שעשה את הזמרי ואת הרשעים האלה, עכשיו הוא רוצה להרוג אותו, לא תופס בו, כי הוא עשה עוד פעם כישופים, הוא היה מחשב. לא תופס. אז הוא ידע, הוא היה חכם, עצום, הוציא את חרבו של בלעם מהנדן שלה, הוא בא הרג אותו. עכשיו תשימו לב. החרב שבלעם, אומר הזוהר, היה מצויר בו נחש מכאן ונחש מכאן. מה זה נחש? זה המחתי הראשון שהביא חטא לעולם. אדם וחווה מי החטיא אותם מהנחש. בלעם מכר עצמו לסרחרה לגמרי. הוא היה מסור כולו, עד ואפילו בחרב, ימין בנחש. היה עושה את זה, עשה בנה חרב הזה בכשפים. אמר, חרבם תבוא בליבם, זה יתפוס בו. הרג אותו בחרב. ודווקא חרב, אז היה לוקח איזה אבן, וגמרנו, לא טוב, אז בשביל מה צריך? לא, כי בלעם אמר, תמות נפשי, מות ישרים, אותי אחריתי, מי זה מות ישרים? מי הם הישרים? אברהם, ישחק ויעקב, שנאמר, אלוהי כתובה על ספר הישר, אמרו מה זה ספר הישר, שמספר על הישרים, שם כל ההיסטוריה של הישרים. אז הוא, הרשע הזה, כמה, היה חי עם בהמות, היה בהמה גמורה, ורוצה למות, מות השם, חושב שהוא, אמר לו, אדוני, כמו שהבהמה בחרב, גם אתה בחרב. אז החרב לא תופס בו, הוציא לו את החרב שלו, חרבם. אז הוא אמר, בחרב, בחרב מיוחד במינו. אומר הרב בן ישחי, הוסיף על כל זה, אומר, אומר, למה נקרא שמו בלעם בן בעור? בעור, בית עור. למי יש שתי עורות? לנחש. זמן שהוא יוצא מהעור שלו, והולך ועולה לו עור אחר. אם תראו, אני אלי, עור של נחש גדול, כשהייתי בחור בשלומי, ממש אתה חושב זה נחש כמו. לא, אדם משאול את זה בורח כמתחה וחשת. זה העור יוצא שלם עם מקום של העיניים, כמו משקביים, מקום העיניים, הכל. אז הוא בן, אומר, בן עם, בן בעור, בן זה שיש לו שתי עורות, מי הוא הנחש, כי הוא מחר עצמו היה, בן בעור. אמר לו, אתה בן בעור, עם אותו חרב. כל אלה שבאים על עם ישראל, רק אנחנו נעבוד את השם ונעשה רצונו, והקדוש ברוך הוא השם ילחם לכם, ואתם תחר ראשון, רק להתפלל ולהתחנן לפני השם, ולא להיבהל, לא תירא מהם, לא תחת, קדוש ברוך הוא, הם יובדו ואתה תעמוד, השם יציל את עם ישראל. אז זה מה שאמר פה, כל המספר לשוערה, כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו, מי אדון איתנו, מי אדון לנו. ברוך אתה אדוני אלוהים, שהכל נהיה בדברו. ועל כן חשבוהו כאילו כפר בעיקר. החשיבו אותו, מה זה על כן? צריך להבין דברי חכם, אחד מגדולי הראשון בנו יונה. מה זה על כן חשבו? בפשטות נראה שבגלל שכתוב כאן, מי אדון לנו, על כן חשבו. זה לא יכול להיות. כי זה כתוב כאן, מה זה על כן חשב, מי יחשיב אותו? הפסוק יחשיב אותו, שאמר מי אדון. לפירוש ככה, הפסוק הזה, הוא בא לתאר את ההידרדרות שקורית באופן טבעי למי שמדבר לשערה. כמו שאמרנו קודם, בהתחלה אמר ללשוננו, זה לשון שלי, מותר לי לדבר, יש לי זכות לדבר, שוויון זכויות, אני אדבר מה שאני רוצה. אחר כך נגביר שפתם. אני גם מדבר על זה ואגבר על זה, ואני הולך וגדל, הולך ומתגבר, עד שבסוף מגיע מי אדון לנו, לכפירה. זאת אומרת, הפסוק אומר איך התהליך, איך ההידרדרות של האדם הזה. אז אומר רבי יונה, עכשיו שלהינו מהי ההידרדרות, על כן כבר בתחילה, שהתחיל לדבר השערה, חשבו, חזל יחשיבו אותו כאילו הוא כופר בעיקר. לא אמרו, נחכה, זה כבר הוא בדרך. כבר הוא יריד, כשאחר שירד, התגלגל שם בירידה, במדרון הזה, אין לו איפה ללכת. שם הוא יגיע. צריך כמה זהירות. כי הוא מסבב וגורם נזק גדול ורעה רבה לחברה. האדם הזה לא רק לעצמו. כי לשון הרע, אז שומע והמדבר אותו אבון. הוא שומע, אז הוא מספר, לפעמים לא אחד שומע, לפעמים הרבה. ויש שמדבר ברבים, גם כן חמור מאוד. כל מי ששומע, הוא לוקח עוד אבון, ועוד אבון, הוא גורם להם. וזה לא גרמה בנזיקים. זה מזיק בידיים, כי הוא אומר והם שומעים מה יעשו. כמו שיורה עליהם, יורה חיצים. הלשון היא כמו חץ. חץ שחות לשונם. הם זה יורה. מה הם יכולים לעשות? הוא מדבר משום. יש שבורחים, זה אם יש אדם כוח לברוח. פעמים אדם מתבייש מחבר. לא צריך להתבייש בזה. זה עבירות. אדם הורס את הנפש שלו, כמו שאם יבוא אחד למשל, אתה יושב לדבר איתו והוא מדליק סיגריה, מעשן, וכל הרופאים אומרים שהעשן מזיק נזק גמור, שבו סכנה, לא רק מי שמעשן, גם מי שבסביבה. אז אתה, מה תגיד לו? תגיד לו, אדוני, תמחל לי, אני לא אוכל לשבת, אני לא יכול לסבור, אין לי, אני נחנק, תסלח לי, תוריד. ואם לא שומע, תחום ותעזור אותו. מה זה? תהרוס לך את הבריאות שלך, את הריאה שלך. למה? לשון הרע יותר חמור, הורס את הנפש, הורס את הנשמה. אם הוא לא שותק, תלך ותעזור אותו. זה חוכמה לברוח מאנשים כאלה. אם כל כך לא נעים, תגיד, תמחלו לי, אני חייב, יש לי איזה עניין, אוי אוי, אני צריך, ותברח, תציל נפשך, כי ברוח מפני נחש ומפני האש, ככה צריך לברוח. ומראה רבה לחבריו, והבאישו את רחם בעיני העם, גם על אותם אנשים שמדבר ומבאיש אותם. מסכנים, כבר מתביישים לזה, מרוב הדיבור שלו. וגורם נזק גדול לרעה רבה, ובשן דרכי הפסד, ולא ייתכן אשר יכין אדם לחבריו כלי משחית ונזק מר ממוות, ומכין להם כלי משחית והם ישבו איתו, ישמעו לו, מבלי שיועיל לעצמו בזה תועלת, ורווח ממון, אדם עושה את זה פעמים, בשביל איזה רווח, בשביל איזה, פה מה יש לו? מה יתרון? לבעל הלשון, אין לו שום יתרון. רק הרשע, רק היצר המשגע אותו. בלתי אם לחד יצרו את נפשו, פרק עור שמיים מעליו, וניתק המוסרות, המוסרות שיש לנו לתפוס. השם נתן לנו יצר, נתן לנו ניסיונות, אבל נתן לנו מוסרות. אדם רוכב על סוס, יש לו מוסרות בידו שהם תפוסים לו בפה, שהוא רוצה לעצור את הסוס, הוא מושך את המוסרות, רוצה להטות אותו ימינה, מושך ככה, הוא רוצה שמאלה. אז אם המוסרות נתקו, נקרעו, אין לו שליטה על הסוס. היצרה, יש לנו מוסרות. אמרתי פעם, מה שכתוב ביום השמיני, עצרת תהיה לכם. מה זה עצרת תהיה לכם? אדם שנוסע במכונית, עצרת זה אנחנו יודעים, אבל בדרך רמז, אדם נוסע במכונית, צריך שתהיה מכונית במצב תקין, שתהיה נוסעת, שהיא עובדת טוב, אבל הדבר היותר חשוב במכונית, זה הברקס, איך נקרא? הבלמים, הבלמים זה הדבר הכי חשוב. ואם אדם נוסע במכונית שהבלמים שלה לא טובים, סכנה. ואם אין לה בלמים, אחמנה אצלה. זה פשוט שמשמור. סכנה לא, מה יעשה? דן נלך. שמשמור ויציל. אז אומרת התורה, גם אם העבודה מיצרה, עצרת יהיה לכם, צריך שיהיה לך איזה בלם טוב, עצרת. כשבא יצרה, תדע מתי לעצור, יגידו, אדוני, תרד במכונית שלי. איתי לא נוסעים. תלך מכאן, או אתה רוצה, קח את המכונית, אני ארד, רק תעזוב אותי. יותר טוב להפקיר לו גם את המכונית, כל העניינים, רק לברוח, לברוח, לברוח, עצרת, עצור ועד עצמו. כמו שנאמר במזמור בתהילים, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, כי זרים קמו עליי וארצים בכשו נפשי, לא שמו אלוהים לנגדם סלע. מה אומר פה? לא שמו אלוהים לנגדם. אין יראת אלוקים על פני. על כן מדברים, על כן הם משחיתים דבריהם ככה והורסים את עצמם. ופרשו רבותינו ז"ל, לא שמו אלוהים לנגדם כי נתכוונו שיברך אותם שאול, כמו שיאמר להם שמואל, ברוכים אתם לשם כי חמלתם עליי. ולא שמו אלוהים לנגדם שכתוב בתורתו, ארור מכה רעהו בסתר. הם באו כאילו שיברך אותם, אבל לא שמו אלוקים. הם רוצים להקות בסתר, ונאמר, ואין יתרון לבעל הלשון. ונאמר, אל דואג, אבות תחשוב לשונך, אהבת רע מטוב, שכן מדבר צדק סלע. ופרשו מה יתרון לך, ומה בצע כי סיפרת שם. מה הרווחת מזה? הלך סיפר שנתנו לחם, מלחם הפנים לדוד, ומזה שאול כעס והרג את נו ועיר הכהנים. מה גרם, כמה צרות נגרמו על ידי אותו דיבור של דואג רחמת שם. הלא לממון לא היית אתה צריך. למה? אך עשרת, כמו שנאמר עליו, אביר הרועים אשר לשאול. הוא היה עשיר, מה אתה צריך? שייתן לך ממון, שיוסיף לך. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? אין זה כי אם אהבת אהבת את הרע מן הטוב. עזבת את הטוב, כפרת בשם, אהבת את הרע מן הטוב, ושקר מדבר צדק, כי פרקת עולו, אחרת לא היית מגיע ללשון רע. ונאמר, לא יבוזו לגנב כי יגנוב. אפילו גנב, פעמים אם הוא נמסכן, אין לו מה לאכול, או אין לו לבניו, אז עוון הוא עשה עוון. אבל לפחות אותו מסכן, מה יכול לעשות? אל יבוזו לגנב כי יגנוב. סוף סוף מסכן, שכמו אונס גדול היה לו, מה, הילדים הוא רואה אותם בוכים, ואין להם לחם, אז הוא הלך לקח. אבל זה שמדבר השואר, מה יש לך? מה זה נותן לך? זה מה שאני תמיד אומר, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמייה. מה זה לשון רמייה? הלשון מרמה את בעליה. למה מראה לו כאילו זה מתוק, זה טוב, זה רק רע והפסד והרס ושנאה. זה מרמה, לשון הזאת מרמה, לשון רמייה. ונאמר אחריו, נואף אישה חסר לב, רוצה לומר כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כי רע. אבל זה חסר לב רחמן עצה. ואמרו רבותינו זכרונם וברכה, כי בעל לשון הרע משניהם רע, כי החתחת הגדולה מבלי הנע. הוא גרוע גם מהגנב וגם מהנואף, כי הוא חוטא בלי שום הנעה, אין לו אפילו הנעה רגעית. כמו שנאמר, מה ייתן לך, מה יוסיף לך לשון רמייה. זה לא נותן ולא מוסיף דבר, רק הפסד גמור שהוא מפסיד ומפוגם ומזהם את הנפש שלו מסכן. בחינם, לא נותן לו כלום. אולי זה קצת כאן עם קורר, ימים האלו, מראש חודש, סיוון, עד י' ב', עד י' ב' בו, יש לנו בבב סיוון, זה שבועות, ועד י' ב' זה עוד שבעה ימים, ביחד, זה שבעה ימים, שבעה ימים שהם ימי המילואים, שאם אדם לא הביא קורבן, יכול להקריב. והפוסקים האחרונים אמרו, אם אדם לא ברך שהחיינו, ביום טוב, שיכול גם הימים האלה, לברך לכבוד יום טוב. ויש הרבה דברים, זה המשך. אם אדם לא היה, לא עלה למקום לרגל, לראות בכותל לפחות שיש לנו היום, יכול לעלות בימים האלה. עד י' ב', עד ה... זאת אומרת, הימים האלה, עדיין נשבעים את האור, ואת ההשפעה של יום שבוע. זה אור מיוחד, אור מופלר ומעלה. זה אור נפלא ביותר. כי זה זמן מתן תורתנו. השם קבע את היום הזה שבו הוא נותן תורה. לא פעם אחת נתן תורה. אנחנו אומרים יום חג, השבועות הזה. זמן מתן תורתנו. לא רק אותו שבועות שהיה אז, כשעמדנו בסיני, אלא בכל שנה. גם השנה הזאת וגם שנה הבאה, יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. זמן שהשם נתן לנו ונותן. נתן ונותן, כמו שאנחנו מברכים ברוך אתה השם, נותן התורה. לא אומרים ברוך אתה השם נתן תורה, אלא נותן, הווה נמשך, ממשיך לתת. על כן ההתחזקות בלימוד תורה בימים אלו, אדם משיג המון. עם מאמץ, בימים רגילים צריך התאמצות גדולה לקנות קנייני תורה. בזמן הזה, כי הוא זמן שיש פתיחות, השם פותח את המעיין של התורה. וכל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. השם פותח, השתבח שמו. והוא קורא לנו. הוא אומר, בואו, תיקחו. תמלאו את כליכם. תמלאו את נפשכם תורה. וכשאדם שומע דבר השם ובא ואיך עושים, זה צריך לדעת לבוא ללמוד פשוט. והלימוד יש כמובן הבדל, יש עמלי תורה שתורתם אומנותם, גם הם צריכים התחזקות להוסיף על מה שיש, גם בעמל, בעמקות, להתאמץ יותר, לא להסתפק במועט, הסתפק במועד זה בדברים של העולם הזה. בדברי תורה צריך להיות שאיפה גדולה, תמיד לשאוף לגדלות. וגם אלה שלומדים תורה בקביעות עיתים, מפני שהם תרודים בפרנסתם וחייבים להביא טרף לילדיהם, ועל כן יש להם זמן של זה, אבל יש להם ברוך השם גוזלים מהזמן שלהם. יש בירושלמי מסבים הזה ששאלו, שואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה? אנחנו מפרשים תמיד, קבעת מלשון קביעות. לא תלמד באקראי, איך שיזדמן, לא, תעשה קביעות. כדי שיהיה דבר עקבי, עם המשך רציני. אבל שם בירושלמי אומר, קבעת, גזלת. כמו וקבעתי את קובעיהם נפש. זה שאומר, מי שאלה שגזלו את הנשמות של ישראל שיעשו להם צרות, השם יגזול את נפשם. קבעתי את קובעיהם נפש. אז קבעת עיתים לתורה, אומר הירושלמי, הפירוש אם גזלת. כי אם אדם יחכה עד שיהיה לו זמן, הוא יכול להמשיך לחכות. מעולם לא יהיה לו זמן. עצה תמיד יעשה כל תצדיקי, כל מיני חוכמות, ויטריד אותו, ויעסיק אותו, לא יניח לו דקה אחת פנויה. ואם כבר יש איזה דקה או שנייה, מביא לו, וזה בא בקדו, וזה בא בחביתו, וזה בקורתו, מביא מכאן ומכאן, מן הגורן ומן היקר. מביא לו כל מיני עניינים, כל מיני תרדות. בימינו על אחת כמה חמה שם. מביא לו חדשות, אתה רואה מה היה פה, אתה רואה מה היה. ועכשיו מדברים על פוליטיקה, ומה יהיה בבחירות, מי הלך עם מי. ואדם מאבד זמנו ולא יישאר, צריך לקבוע, לגזול את הזמן. ולעזוב, לקום ולהגיד, עכשיו אני הולך לבית המדרש, עכשיו אני אכנס, אני חייב ללמוד דבר זה וזה. יעשה לעצמו גדרים, ויהיה גיבור חיל. ובימים אלו בפרט, ימשיך, ואז כשממשיכים בחסדי השם, קדוש ברוך הוא מסייע לאדם וזוכה בכתרה של תורה. על ידי העמל, על ידי התאמצות, על ידי הגבורה שהוא מתגבר, זה יקר בעיני השם, אז שמתברך לא מניח אותו שישאר בכל הזמן בקשיים גדולים כדי להבין, נותן לו הבנה. נותן לו בינה, נותן לו דעת, נותן לו גם בריאות, שיהיה איך ילמד אם לא יהיה בריא. זה, הרי זה מה שהסברנו פעם, בשם רבי יוסף נחמיאס עליו השלום. והחכמים הרגע שאומרים מה זה שאומרים בשבת, הגמרא אומרת בשבת, אומרים לחולה, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. מה זה שבת היא מלזעוק? הרבה לא מבינים מה פירוש שבת היא מלזעוק. הוא מסביר בצורה מאוד מיוחדת. אומר, כתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כשברא את עולמו, והיום באחד, היום יום אחד, שני, היום שלישי. אחר כך עשה להם זיווגים. זיווג ראשון עם שני. זיווג שלישי עם רביעי. וחמישי עם שישי. נשאר השבת לבד. התחיל לצעוק. ריבונו של עולם, למה חטאתי, למה אני אשאר לבד? אמר הקדוש ברוך הוא לשבת, אני אשלח בן זוג מצוין ביותר, ישראל. עם ישראל זה בן זוג של יום שבת. הדד אמרי, לא ניתנו שבתות ומועדים לישראל, אלא כדי לעסוק בהם בתורה. כל הזמן צריך לעסוק, הגית בו יום ולילה, אבל שבתות ומועדים שאדם בטל ממלאכה. אז צריך להוסיף ולהוסיף בלימוד התורה יותר ויותר, ואז השבת היא רגועה, יש לה בן זוג גם כן. אז אומר ביוסף נחמיאס, כל זה טוב כשהיהודי בריא. אם הוא בריא, אז הוא בא לומד תורה, בפרט בשבת, לומד עוד ועוד, מבטר מעט על השינה, מבטר מזדרס קצת בסעודה, ומרבה בתורה, השבת שמחה. אבל כשאדם לא מרגיש טוב, קשה לו ללמוד. יש לפעמים לא עליכם, יש לו חום, יש לו איזו בעיה, שהיא מבלבלת אותו עד שיכול ללמוד. מה יעשה אדם כזה? אז הוא מסכים מתבטל. לפעמים באונס, לא יכול. אז אומרים לו שבת עם אלי זוכון. כל השבוע אתה צריך לצעוק, כנראה להתפלל לשם. היום לא צריך. אז שבת היא מלי זוכה. שבת צועקת. מה היא צועקת? חוזרת לצעק, ריבונו של עולם, אמרת לי שיש לי בן זוג שהוא יישב איתי וילמד תורה. עכשיו הוא חולך. אם היא צועקת, אם השבת, רפואה קרובה לה. אין מי שיכול להיות קרוב אל השם יותר מהשבת. על כן ברך השם את יום השבת וחדשהו. אותו קידשת מכל הימים. בו בחרת חמדת ימים אותו קרוב. זה היום הכי קרוב, הכי קדוש, שהשם אוהב. והוא שבת בו. אז אומר לך שכולו, אני נאמן בדברי, מה שאמרתי לך, אליהן, אתן לו רפואה. זהו, כי אז, על ידי הלימוד שהוא מתאמץ, גם התורה מתאמצת כנגדו. מתאמץ על השבת, גם השבת מתאמצת כנגדו. כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, תמיד מידה כנגד מידה. איך שאדם מתנהג כך, זה מה שכתוב, השם ציל לך, על יד ימינך, כמו הצל של אדם. כשאדם יושב בשמש, מרים את ידו, רואה בצל, היד מרים, מזיז את ראשו, גם ראשו. השם ציל לך, מתנהג איתך כמו הצל שלך. אז כשאתה בא לכבוד השם, ואתה מתאמץ לעשות רצונו, ואתה שמח בדבריו, גם הוא נותן לך כלבביך, מוסיף לך עוד. בדרך שבא אדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו, מוליך אותו באותה הדרך, ומוסיף לו עוד קדושה, קדושתו. מוסיף לו כוח ועוז וחיל, עד שאדם יכול להגיע לדרגות גבוהות באמת, בעבודת השם, בלימוד תורה, בתפילה, אבל צריך הדברים האלה רצינות, צריך להיות תמים עם השם יתברך. לא לחפש חוכמות, לא לחפש, והשם עושה ניסים ונפלאות לאדם. כמה פעמים האנשים פשוטים ראו ניסים גלויים, למה? כי הלכו בתמימות עם השם יתברך. סיפרתי סיפור, אולי כתבתי אותו אפילו, כשהייתי ילד קטן, היינו גרים שם בקזבלנקה, והיה לנו שכנים משם, בכל רחוב, רוב ערבים, רובם ככולם, וכמה יהודים. אחד היהודים שגר איתנו, אני זוכר אותו כמו היום, קראו לו חיים, על השם חיים. והוא היה מבוגר כבר, חבר של אבא שלי, שניים היו מבוגר. ואשתו אסתר, עליהם השלום כבר, נכון. והיו הוא ואבא יושבים מדי פעם, קוראים בזוהר, לא יודעים לפרד, רק יכול לקרוא. ואבא ניגון, זה קורא חלק וזה חלק. חוץ ממה שהיינו הולכים לחבורה, היו לפעמים שבת, בשבת, ומשיש, כמעט יש להם. והיו תמיד חברים מדברים זה עם זה. יום אחד הוא בא, אני חושב זה היה שבת, אני הייתי אולי בן 8, אולי בן 9, אני זוכר את זה, זיכרון מלא. והוא התחיל ככה, היה קורא פתאום, אומר לו, אתה לא יודע מה עבר עליי השבוע הזה. כשהיה איזו הפסקה, ככה מסכים לספר לפי תומו. אמר לו, מה קרה? נהנה חנחה גדולה מאוד. אמר, אתה לא יודע, הוא עבר עליי. מה עבר עליך? למה לא סיפרתי? אמר, לא הספקתי, לא ראיתי אותך. אמר, תספר, מה קרה? אמר לו, בליל שישי, הגיע ליל שישי, חמישי בלילה, כמו מחר בלילה. ועוד לא היה לי במה לקנות שבת שום דבר. לא הלך לי כל השבוע, לא הרווחתי פרוטה לפורטה. ולא היה מה לקנות. כל מה שעשיתי, איפה ששלחתי את ידי, לא הצליח. ישבתי, התחלתי לקרוא קצת בזוהר, ואשתו התחילה לצעוק ולבכות. מסכנה, אישה טובה בקשה, אבל יש להם איזה 8 או 10 ילדים קטנים. אמרה לו, חיים, אתה יושב וקורא, בסדר, כל הכבוד. אבל עכשיו ליל שישי, במה אני אעשה חלות? אז לא יקונים, כל אחד עושה בבית, צריך קמח ולעשות. אין לה מה לקנות קמח. אמרו, לא נדבר על דגים, לא נדבר על הבשר, נוותר. אבל חלות, שיהיה לה, ויין, נקנות בקבוק יין. שיהיה לה לבכות, מסכן, הוא לא יכל לעמוד בדמעות של הצודקת, דברים. התחיל גם הוא לבכות, מסכן. אומר מתוך בכי שהיה בוכה, והזוהר על ברכיו, ישב יושבים פעמים על שרפרף קטן, ועשה עם הספר על הברכיים. ככה, ישיבה שהייתה, שיושבים. אז הוא אמר, התחיל גם הוא לבכות, ונרדם מהבכי, מסכן, מהעייפות ומהצער, והבכי, הכל. נרדם, לא הרגיש כאן. פתאום אומר לו, אמא שלו באה אליו. אמר לו, אמר את השם שלה, אני לא זוכר. אמר לו, חיים בני, חיים בני, למה אתה בוכה? אמר לה, אמא, איך אני לא אבכה. עכשיו ליל שישי. ואין לי כלום, והילדים, ואסתר בוכה, והיא צודקת, מה אני אעשה? אמר לו, לא תאבד ביטחונך מהשם. הנה 1,000 פרנק, קום לך תקנה ותביא ותשמח. שמח יש. הוא קפץ מהפעמים ככה, חלום כזה. הוא רואה בתוך הזוהר 1,000 פרנק. זה דווקא, זה שטר של הכי גדול שהיה, זה 1,000 פרנק. הוא עושה 1,000 פרנק. סגר את ה... המשיך קרא את הקטע, סגר. אסתר, אסתר, בואי. בואי נלך לקנות. מה נלך לקנות? אתה משוגע במה תקנה? אמר לה, יש לי 1,000 פרנק. אז למה שתקת עד עכשיו? אמר לה, לא תדברי עכשיו, קודם כל נלך נקנה, ואחר כך... ועכשיו הוא מספר את זה ככה באיזו תמימות, אי אפשר לתאר. אנשים פשוטים שבקושי יודע לקרוא כמה מילים בזוהר, אבל מתוך תמימות ומתוך התבטלות לפני השם, השם עושה להם ניסים גלויים ממש, נס גלוי, זה לא דבר פשוט. וכאן הוא אומר בכל כל מה שצריך לפי היכולת שהייתה להם, וברוך השם עשו שבת כהלכה, ברוך השם. אז הוא אמר משהו, הוא אמר לאבא, אמר לו, אתה רואה איזה פלא? אמר לו, אבא, מה הפלא? מה, חשבת הזוהר זה דבר פשוט? אתה קורא זוהר, הוא עושה לך. מה הפלא? היו מאמינים, אתה קורא זוהר, מה צריך עוד? יבוא כסף, יבוא מהשמיים ומהארץ. אין להם, אמר לו, מה הפלא? אני זוכר כאילו, מה אתה מתפלא? בערבית, כאלה. אז כך הם חיו וכך הם הלכו. האמונה הזאת, התמימות הזאת, מעלה את האדם. אנחנו היום נהיינו חכמים גדולים. יודעים, במה אנחנו חכמים? יודעים עיתון. יודעים, כל אחד נהיה חכם, קרא בעיתון שזה... ידיעות של הבל וריק, וזה אנחנו חושבים לעצמנו, חושבים שאבותינו היו מסכנים. אנחנו יודעים, יש ידיעות, והיום יש כאלה שיש להם בטלפון, כל 5 דקות יודע כל מה שקורה בעולם. זה ידען, הפרופסור הכי גדול בעולם. למה הוא יודע לדברים בטלים ובוטלים? מה נו, מה חיינו, מה ידיעתנו, מה כוחנו? הכל הבל וריק, על כן צריך האדם לתת לנפשו. צריך האדם להרגיל עצמו, לא להסתכל, לא לפתוח, לא בכוחנו ולא בהשתדלותנו ולא בחוכמות שלנו ולא בקשרים, שאם יש לו קשרים. כל זה הבל וריק שם בו ממש. צריך לעשות רצון השם, אם יכול לעשות מה שהוא יעשה, ותמיד יהיה עיניו לשמיים נשואות אל השם, לא יתלה לא בחוכמתו ולא ישען. מי חכם ומי נבון כמו שלמה המלך? הוא אומר, ובינתך אל תישען. הוא אומר, יש בינה יותר משלמה המלך. הוא אומר, בינתך אל תישען. והוא אמר, אמרתי חכמה והיא רחוקה ממני. אם אני חושב את עצמי חכם, אז החוכמה עוד יותר רחוקה. מי הוא החכם באמת? מי זוכה לחוכמה? והחוכמה מאין תימצא. שעושה עצמו אין. מבטל עצמו, משם באה לו חוכמה. ממקור החוכמה העליונה. כי החוכמה היא של הקדוש ברוך הוא. הוא החכם מחוכמה שלו והכל שלו, והוא נותן. הוא נותן משלו השתבח שם, הוא נותן מהחוכמה שלו. אבל הוא לא נותן רק למי שמשפיל את עצמו. וזהו, משה קיבל, זה מתן תורה. משה קיבל תורה מסיני. הגאון רבי שלום, משה שלום, תמיד היה אומר את זה, וזה גם כתוב בספרים, אבל הוא אמר את זה מעצמו. אמר, מה זה משה קיבל תורה מסיני? אירו לומר, משה קיבל תורה בסיני. בהר סיני, מה? סיני נתן לו תורה? סיני זה הר, אבנים, מה זה? מה זה קיבל תורה מסיני? אמר, משה היה מחפש, איך אפשר לזכות בתורה? כשראה שהשם בחר בהר סיני, שהוא נמוך מכל הערים, אמר, התורה הולכת אחרי מי שנמוך, מי שמנמיך את עצמו, מי שמשפיל את עצמו. כשזה התורה נמשלה למים, המים תמיד הולכים איפה שנמוך. איפה שתשים אותם, מחפשים מקום נמוך, תמיד יורדים. גם התורה יורדת למי שמנמיך עצמו, למי שלא מחשיב את עצמו, ומבטל עצמו לדעת תורה. שם התורה הולכת. אז משה קיבל תורה, הקבלה שהוא זכה בה, מאיפה לקח אותה? מאיפה למד אותה? מסיני, הוא ראה שסיני, בגלל שהוא לא נכנס לתחרות. כל הערים אומרים, עליי, הר סיני, מסכין, אלה ענקים, אני רק שלא ירוצצו את ראשי, שיעשו מה שרוצים. זה, אז השם אמר, אני בוחר בהר הקטן הזה. עליו אני נותן תורה, משה למד מזה. על כן אדם יהיה כמו סיני, בכל ענייני העולם מסתפק במה שהשם נותן לו, וישמח בחלקו, ולא יצטער אם אין לו משהו, לא יצטער, זה שטויות. אנחנו פה בדור הזה, דור, מה שחסר לנו זה לעשירים של הדור שלפנינו ולפני פנינו, לא היה להם מה שחסר. הדברים שאנחנו היום מה שזורקים ברחובות, ציורי, מיטות, שולחנות, פריג'דרים. מה פעם? הפריג'דר היה עובד עד שנרקב כולו, נופל חתיכות וחתיכות. וימצא, מביאים עוד תיכון ועוד. ולא היו זורקי היום. היום מאיפה הגענו? וכאז כשאדם חסר לו, מה חסר לו? הוא אומר לו, אין לך מכונית? יש לו, יש לי מכונית, אבל המכונית שלי היא כבר שנה, אני, אם היית רואה השכן שלי, זה מכונית יש לו, ואיזה דגם, ואיזה, אז על זה מסכן יושב, ופניו נפולות, ונפלו פניו ארצה, וחרה לו, ואין לו מצב רוח, זה, בזה אדם. ואחר כך אומרים, יש הרבה דאגות, הרבה שיגעונות, לא הרבה דאגות, זה שיגעונות. צריך אדם לעורר עצמו מספיק מהשטויות האלה. ברוך השם, יש לנו לחם לאכול, יש לנו בגד ללבוש, יש לנו לא רק לחם, אפשר לאכול גם עם קצת אבטיח, או קצת מרגרינה, מה אתה? אבל מה שאומרים היום, אני, אתם לא ראיתם מה זה אני. כל הצעים לא יודעים מה זה אני. בכלל לא יודעים, אתם לא יודעים מה זה אני. לא ראיתם ולא שמעתם, אף פעם. זה דברים אחרים לגמרי. היום ברוך השם יש עושר שאין כלום. אצל העניים אני מדבר, לא אצל העשירים. העשירים כבר זה משוגעים, מסכנים. אבל אצל העניים יש עושר שלא היה כמותו. אז מה? רק צריך אדם לשים את כל זה בצד ולכת ללמוד תורה. ולהוסיף בתורה, ולהוסיף בקדושה. ועד רבה, להודות לשם על מה שנותן. ואדם, אם יש לו בריאות, הוא יודע לשם, זה לא דבר פשוט. אנחנו רואים בעולות כמה דברים יש בעולם הזה. רק אני יודע, ויהלה לשם כל רגע, וימשיך לנצל כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני, ולא רק מודה, אלא גם לומד, גם מתפלל, גם עושה את המצוות. ביתר עוז וביתר סעד כדי להדר ולהתחזק ולחזק את תורתנו הקדושה. אם כן, צריך להיות שמחה, לא זה מכה בדור. גם יש לצערנו, הנה יש ניסים ונפלאות, כמה הרגו, כמה איבדו, אז לא, אבל למה לא זה? ואז מורידים את הרוח של העם, מכניסים דיכאון ומכניסים, אחר כך אומרים יש פוסט טראומה ופוסט לא יודע מה, למה? כי הם מכניסים את הראש תוך העפר, ואחר כך צועקים למה אין לי אוויר חלק לנשום. תרים את ראשך, תתעודד, כמה דברים, צריך פשוט להתנער מהשטויות האלה. אין לנו חסר כלום, הכל טוב. יש אחד שהשם נתן לו יותר, אחד שהשם נתן לו פחות. זה הכל בחינות, בחינות שהשם בוחן בהם בעיני אדם. אנחנו יכולים להכתיב לו מה לעשות. כל בידו יתברך, אבל להיות בשמחה ולהיות מאושר, לראות תמיד את הטוב, את הצד השני, את ה... את הצד ה... את הצד... לא צד, צדדים, צדדי צדדים, כמה טובות, כמה נפלאות, כמה דברים, גם בכלל ישראל וגם בפרטות של כל אחד. יהיה רצון שהשם ישלים עלינו לתואב וייתן לנו את החוכמה הזאת, לראות וראה ביתו וירושלים, לראות את הטובות, לראות את החסדים, ולהיות בשמחה, כי בשמחה תצאו, עדי השמחה יוצאים מכל הצרות, אז השמחה יוצאים מכל הבעיות, שלום תובלון, ויהיה בשורות טובות, וישועות קרובות, וביאת המשיח, וידי נכנס מעלה בימינו, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה, הנביא, ישע הנביא, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה, וגם אלה שנמצאים ושומעים בכל אתר, מלכה דעלמא יברך יתכון, ויזכי יתכון, וימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה. אמן. יהיה רצון שהשם ירפא את כל החולים מעמו ישראל, אמן. ואת כל הפצועים, וידבר שונאינו תחתנו, וירם קרן חיילנו, ויושיע כל ישראל בכל מקום שהם, בישועה ורחמים, ויחזק את עמלי התורה, שיוכלו ללמוד באין מפריע. אדוני לאבותיכם, ידבר שונאינו תחתנו, וירם קרן חיילנו, וישיע כל ישראל בכל מקום שהם, בישועה ורחמים, ויחזק את עמלי התורה, שיוכלו ללמוד באין מפריע.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, נקרא בזאת השם שבת, פרשת בעלותך. אומר לכם דבר נפלא בשם החפץ חיים. תחילת הפרשה על המנורה. ולמעשה, המנורה עצמה ברחבה כתובה בספר שמות, פרשת תרומה. שם כתוב, תעשה המנורה. לא תעשה, תעשה. מעליה. אומר רש"י, לפי שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה, אומר בנו של החפץ חיים, שלמד כל שבוע פרשה עם אבא שלו עם החפץ חיים, והוא אומר, קשה להבין, מה זה? משה רבנו נתקשה במעשה המנורה. מה זה? משה רבנו היה כמעט ב-50 שערי חוכמה. הוא עוד הבין דברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר משובחים מעשיית המנורה. מה הוא התקשה? אמר חפץ חיים, כל הכלים במשכן באים לסמל כל אחד ואחד דבר אחר. הארון מסמל תורה. למה? כי בארון היה ספר תורה ולוחות ושברי לוחות, בא לרמז הקיום של עם ישראל זה תורה. המזבחות בא לרמז יהודי חטא, עושה תשובה, עושה וידוי, מביא קורבנות ומתכפר. השולחן מרמז איך צריך להיראות שולחן של בית יהודי. הכל על השולחן כשר בידור, עם נטילה כראוי, ברכה כראוי, צניעות בשולחן, ברכת המזון דאורייתא. בסדר. המנורה מסמלת נצחיות של עם ישראל, ונסביר. במנורה היו 7 קנים, אתם יודעים, בחנוכה שמים שמן, על פי רוב הקנים שמחזים את השמן, לשעה, שעה וחצי, יש כאלה לשעתיים. בבית המקדש, המנורה הייתה דולקת כל הלילה, מערב עד בוקר, ונתנו בה כמות שתספיק אפילו בלילות החורף, שהם הארוכים ביותר, מ-5 בערב עד 6 בבוקר, 13 שעות, אז בכולם היו נותנים שמן שיספיק מערב עד בוקר, ובבוקר הם נחמים. אבל נס גדול היה בנר המערבי. הנר המערבי שמו בו שמן כמו כולם, שהדלק מערב עד בוקר, כולם קמו בבוקר, ונר מערבי ממשיך לדלוק עד הערב הבא. בערב הבא שצריכים עוד פעם להדליק, הכהן מדליק את הנרות, אז היו מחבים את הנר המערבי, ושוב שמים שמן ומדליקים את כולם, ושוב כולם נחבים בבוקר, חוץ מהנר המערבי, דולק עד הערב, וכל כך כל לילה ולילה. למה דווקא נר מערבי? כי השכינה שורה במערב. מה זה בא לסמל? זה בא לסמל נר מערבי לא נכבה. זה בא לסמל שעם ישראל ישרפו אותם, החנקו אותם, הוא קיים לעד. וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה מסמלת נצחיות כמו הנר המערבי שדולק מערב עד ערב ולא נכבה, כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, גם הראה לו את הצרות של עם ישראל, הראה איך נבוכדנצר ישרוף בית, יכבוש את כל העולם וישרוף בית ראשון, וטיטוס בית שני, והמן ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תא ונשים יום אחד, והיוונים רצו לסלק אותנו מהתורה, לא נתנו לשמור שבת וללמוד תורה, וכל זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה שהנר המערבי דולק ולא נכבה, זה מראה על עם ישראל שיהיה חי וקיים לתמיד. אבל אני רואה עולם, אני רואה בכל דור ודור, שורפים אותם, הורגים אותם, חונקים אותם. איך הם התקיימו? זה הכוונה, משה רבינו התקשה במעשה המנורה. איך? אני רואה אותם, כל העולם נגדם, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטינו. איך הם התקיימו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זרוק לאש, קח את הכיכר כסף, זה המשקל, בואו נגיד חצי קילו זהב, זרוק לאש את הזהב, זרוק לאש, והיא נעשית מאליה. כך עם ישראל, זה הרמז, כך עם ישראל יזרקו אותם לאש ולמים, יחנקו אותם ויגעו אותם, ומתוך האש הם חיים. זה באה המנורה לרמז, זה משה רבינו התקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתוך האש הם התקיימו. וזה מתאים לאויבים מבחוץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, וכל הגויים נגדנו. וזה מתאים לרשעים שבתוכנו, שרוצים לחנוק אותנו, לחנוק את החרדים, לחנוק את לומדי התורה, שיחנקו, שונאים אלוקים, שונאים תורה. אל תיבהלו, אל תיבהלו. כמו שכל אלה במשך ההיסטוריה, כל אלה שקמו עלינו אינם, לא נמצאים, אינם. ואנחנו חיים וקיימים, כך עם ישראל קיים לעד, ואנחנו קרובים לגאולה. הגמרא אומרת בעמוד האחרון במסכת כתובות, בעקבתא דמשיחא, לפני שבא המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים, גזירות בתלמידי חכמים, נגד התורה, נגד משפחות החכמים, לחלוק אותם. הגמרא אומרת, בזוזה בתר בזוזה, אומר רשי, גזירות על גזירות, גזירות על גזירות. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אחים ואחיות, מי שרוצה לעזור לעם ישראל, יש רק יצא אחת. להרבות בתורה, להרבות בחסד, להרבות בתהילים, להרבות בצדקה. מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמות חסדים. לכן כל מי שאכפת לו על כבוד הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, לא כללות ולא דיבורים ולא מלחמות, רק להרבות תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה. ומי שלא יזכה לחזור בתשובה, הוא אבוד, הוא מסכן, הוא ייעלם, כמו שנעלמו כל הקמים עלינו. ודבר נוסף, יש היום בפרשה, מי שירצה, ועלווה שתהיה לי זכות, תראו את זה לאחרים, בפרק ת' פסוק א' ב' ג', מדובר על חורבן פסח. הקדוש ברוך הוא מצווה, אומר למשה רבינו, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית, ויאסוף בני ישראל את הפסח במועדו. מתי שוחטים קורבן פסח? ב-14 יום, בחודש הזה, בי"ד בניסן, זה החודש הראשון, מקריבים קורבן פסח. טוב. אומרת התורה, ויהי אנשים אשר היו צמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. מי שתמא, לא יכול להקריב קורבן פסח. והיו אנשים צמאים. יש בחז"ל כמה וכמה דעות מי היו הטמאים. אחד הטעמים, נושאי ארונו של יוסף, הרי הוציאו ממצרים את יוסף, אז כל מי שסחב את ארונו, המת מטמא. והוספנו, כדאי לדעת, תספרו את זה לאחרים, זה לא רק נושאי ארונו של יוסף, הרי כשיצאו ממצרים, אז לקחו את הארונות של כל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, את כולם. כי אתם זוכרים שיוסף השביע לפני מותו, השביע בני ישראל, פקוד, יפקוד, אלוקים, אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, שימו לב, ועליתם את עצמותיי מזה, איתכם. איתכם, עם כל השבטים. נו, אז כל אלה שנשאו את הארונות של יוסף ואחיו היו טמאים, חוץ מזה, סתם אנשי חברה קדישה. כל יום מתים אנשים. כל יום מתים אנשים, וקוברים אותם, מתעסקים בהם, אז טמאים. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח, או מי שהיה בדרך רחוקה, או מי שהיה חולה, אנוס. האנשים הללו באו אל משה ולאהרון, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון, ויאמרו האנשים, ההם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בדור בני ישראל? למה נפסיד? למה נפסיד? גם אנחנו רוצים להקריב. כאן יש טסט בוחן לכל איש ולכל אישה. בוחן ליראת שמיים. אם אתה מפסיד מצווה, אתה שמח או כואב לך? כאן, לכאורה היו צריכים לשמוח. אמרו לי, לא ידעתי, מעולם לא קניתי כבש, הקורבן פסח זה כבש בן שנה, מעולם לא קניתי כבש. אמרו לי, כבש עולה 3,000 שקל. לכאורה ישמחו, אנחנו טמאים, אנחנו פטורים, לא צריכים לקנות כבש, הרווחנו 3,000 שקל. לא, האנשים הללו באו אל משה ואהרון. למה נפסיד? אוי, אוי, למה? גם אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. אמר להם משה רבינו, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. תכף נראה מה הקדוש ברוך הוא ציווה, ונלמד מזה דבר גדול. אבל כרגע אני רוצה לעמוד על הנקודה שיש כאן טסט לכל החיים, אם אדם יש בו יראת שמיים או לא. אם אדם שמח שהוא מפסיד מצווה, הרוויח, או שהוא כואב לו, זה מראה יראת שמיים. דוגמה, יש, אני מכיר אנשים, אף פעם אינו מאחר לתפילה, אף פעם. בא אל פגישה עם, לא לטראמפ, הוא בא אל מלך, מלכי המלוך עם הקודש, בורך המחייר, אפשר, איך אפשר לאחר? אני לא מדבר שאם הוא מאחר, אז הוא מדלג, אז הוא ממהר, או מחצה עם מילים וזה לא שווה כלום. אני רק מדבר על, על הזלזול. אתה מאמין? אתה מאמין באמונה שלימה? שהקדוש ברוך הוא רואה אותך? אני מכיר אנשים, כל החיים באים לפני הזמן, ואני מכיר אנשים, כל החיים, 40 שנה, 50 שנה, כל יום הוא מאחר, כל יום. בא באשרי, ויברך את דוד, ישתבח. אתה מאמין באמונה שלמה? שהקדוש ברוך הוא רואה אותך, איך אתה מסלזל בו? הוא מסמן אותך ב-X אדום? אבל, תשמעו, זה הצדיק שבא יום יום שנים לפני הזמן. קרה מקרה, התעכב בשירותים. אדם הוא לא מלאך, התעכב. והוא בא לבית הכנסת, הוא רוצה את הדלת של בית הכנסת, בדיוק הוא נפגש בדלת, בכניסה, עם ה, איך אומרים, המאחר הסדרתי, זה ש... יום יום הבא ישתבח. פותחים את הדלת, שומעים את החזן. ישתבח שמך לעד מלכנו. אוי, נמצאים כבר משתבח. אז היה צדיק אומר, אוי, אוי, אוי, מה הפסדתי חצי תפילה? אוי, אלוקים תסלח לי, אוי, אלוקים תסלח לי. למה איחרתי? אוי, שזה לא יקרה לי עוד פעם. אלוקים תסלח לי. אני נותן לו חתימה. אוי, יראי שמיים. השני שמחר כל יום שומע את החזן, ישתבח שמך לעד מלכנו? יופי, נמצאים כבר בישתבח, עוד מעט הולכים הביתה, יופי. זה לא שווה כלום זה. שכל אחד יבדוק בדיוק איפה הוא עומד. או דוגמה, אני רגיל להעיר לאנשים. וזאת, לא תחשבו שזה קל, וצריכים מאוד מאוד להיזהר לא לבייש. כי גם כשבאים להעיר איזה הערה, איזה הלכה, וכל הלכה חשובה, אבל לבייש? לבייש אדם מישראל? חמור מאוד? מיד נסביר. מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם, שנדע לא לבייש, לא בעל את אשתו ולא אישה את בעלה, ולא בשכנים ולא בתלמידים. חמור. אתם רוצים לדעת כמה? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף י' א', רבי יהודה הנשיא, שהיה גדול שאין לתאר. אני אומר לכם דבר, אני לא מבין אותו, אבל אני לא שואל שאלות, צריכים להבין. רבי יהודה הנשיא אמר שיעור. והיה תלמיד שאכל שום. מפיו נדף ריח חזק של שום, ורבי יהודה הנשיא לא יכל לסבול את זה. אמר רבי יהודה הנשיא, מי שאכל שום יצא. כמה פחייה הוא לא אכל. כמה פחייה ויצא. הוא לא אכל, רק הוא לא רצה שיתבייש שהוא שאכל, אז הוא יצא. וכשהוא יצא, כל השיעור יצא. כל התלמידים יצאו מהשיעור, ורבי יהודה הנשיא נשאר לבד. למוחת היום, בא הבן של רבי יהודה הנשיא, אל רבי חייא, אמר לו, תגיד לי, מה עשית? אתה יצאת, אז כולם יצאו, נגמר השיעור, אתה יודע מה זה ביטול תורה? ביטול תורה של אחד זה חמור. ביטול תורה של שיעור שלם שהפסיקו ללמוד תורה? מה עשית? אמר לו, לא יעשה חן. לא יהיה דבר כזה. לבייש תלמיד, מי שאכל שום יצא, כדבר הזה לא יהיה. תשמעו מה שמסביר המרשה שהיה גאון אדיר מגדולי האחרונים, מסביר המהרש"א, אף על פי שלימוד תורה חשוב מאוד, ולבטל תורה אפילו מאחד חמור, ולבטל תורה משיעור שלם חמור ביותר, אבל לבייש בן אדם יותר חמור, אוי אוי אוי אוי, השם ישמענו, לבייש בן אדם ועוד ברבים יותר חמור מביטול תורה של רבים, שזאת אווירה נוראה. מכאן נלמד לא לבייש, לא לבייש, לא לבייש. ואני מעיר להרבה אנשים, עכשיו שוב אני חוזר לטסט, שכל אחד יקבע את העירת שמיים שלו. איפה הוא עומד? ראיתי חזן, את החזן כולם רואים. ראיתי חזן, בחזרת העמידה, הוא לא יודע מתי קוראים ומשתחווים. כולם יודעים שקוראים ומשתחווים 4 פעמים ב-18, בתחילת ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקים ורבותינו, מלך חוזר ומשם גן, ברוך אתה השם מגן אברהם. פעם שלישית, מודים. לא במחזיר שכנות הלציון, מודים אנחנו לך. פעם רביעית, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נהיה להודות 4. ברמב"ם כתוב 5. איזה 5? כולם יודעים 4. לפני שעושים שלום, זה הרמב"ם מתכוון, וזה ההלכה, זה הפעם החמישית. כשגומרים, יהיו לרצון, אמרי פי מיון למי בניך, השם צורי גואלי, ורוצים לפסור עושה שלום, חייבים להשתחוות, זה ההשתחוויה החמישית. לכן כתוב הרמב"ם, 5 פעמים משתחווים. 4, כמו שאמרנו, החמישית, כשפוסעים, משתחווים, ואת הפסיעות אחורה, 3 פסיעות עושים, משתחוויה. זה 5. אז אני תפסתי חזן, שלא ידע שמשתחווים, אחרי התפילה תפסתי את המצד, שאף אחד לא ישמע ולא ידע, והוא לא יתבייש. הוכחתי לו, הסברתי לו, תשמעו טוב, אחרי 10 שנים, הוא פגש אותי, ועוד פעם הודה לי, הרב יוספי, אני מודה לך שהערת לי, ומאז אני עושה את זה כראוי, תודה לך. זה סוג, אני נותן לו אישור שירי שמיים. יש כאלה, מאז שהוכחתי אותם, לא מדברים איתי יותר. לא מדברים איתי. כועסים עליי. זה רחוק מאלוקים זה. ראיתם פעם מישהו נפל לו בדרך, נפל לו מהכיס, שטר כחול של 200 שקל. ואני קורא לו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, נפל לך 200 שקל. שמעתם שיגיד, אל תיכנס לי בעניינים, מה אתה נתחלף בעניינים? הוא אומר, אוי, תודה רבה, תודה רבה, תזכה למצוות. למה? כי הכסף זה העניינים שלו. ואם מאירים לו על מצווה או אווירה במצוות השם והוא כועס, הוא רחוק מאלוקים. אישה מאירה לאישה, בגלל שאנחנו לא מספיק צנוע, הכיסוי ראש, היא אומרת תודה או שהיא כועסת. תודה, תזכי לי מצוות, אני לא שמתי לב, תודה רבה. נתן לה אישור שירה את שמה. היא כועסת? זה התורה באה ללמד היום בפרשה, אנשים הללו שהיו תמאים, והם לא יכולים לעשות כמו בפסח, ויאמרו האנשים, האמא אליו, למה ניגרע? למה נפסיד את המצווה הגדולה הזאת? גם אנחנו רוצים לקיים אותה. אמר להם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. ואתם יודעים כולם, שהקדוש ברוך הוא ציווה, שמי שלא עשה פסח, כי היה טמא או רחוק, או חולה, אז הוא עושה פסח בחודש השני, זה נקרא פסח שני, במקום מי"ד בניסן, הוא עושה מי"ד באייר. אין עוד מצווה כזו בתורה. אמנם עכשיו אנחנו אחרי שבועות, התלמידים שלא אומרים את החנון, אז עכשיו אנחנו שבעה ימים לא אומרים את החנון, כי היו בבית המקדש מקריבים קורבן של החג, כמו שבעה ימים פסח, שבעה ימים סוכות, שבעה ימים שבועות. אז זה כאילו, כמו פסח עם השבועות. יש גם השלמה בתפילה. מי שלא התפלל היה אנוס, לא הרגיש טוב, חולה, ניתוח, או אפילו שכח, משוגג. שכח מנחה, מתפלל פעמיים ערבית. שערבית פעמיים שחרית. שחרית פעמיים מנחה. שלא יקרה כדבר הזה, תשתדלו שלא יקרה אף פעם, אבל אם הוא אנוס או שוגג, יש לו השלמה. חוץ מזה, אין שום מצווה בתורה, שמי שלא קיים אותה בזמנה, ייתנו לו אופציה לזמן אחר. מה, מי שלא עשה סוכה בסוכות יעשה חודש אחרי זה? מי שלא אחר מסע בפסח יעשה חודש אחרי זה? מי שלא ידליק נרות חנוכה יעשה אחרי... אין שום מצווה. חוץ מהקרבת קורבן פסח, כאן יש ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה. מי שלא שחט קורבן פסח בחודש הראשון בי"ד, יעשה זאת בחודש השני. למה דווקא זה? ספר החינוך שמסביר בפרשה הזאת, מסביר במצווה שין פי, הוא מסביר שורש של כל מצווה ומצווה, משורשי המצווה. תשמעו, אמונה. לפי שמצוות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם. זה מראה שהקדוש ברוך הוא חידש את העולם, כי אז, בעת ההיא, ביציאת מצרים, עשה עמנו הקל ניסים ונפלאות גדולות, ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ כי השגחתו ויכולתו, הוא ברא את העולם, הוא שליט. הוא עשה שישה ימים חושך למצרים ובאותו חדר ליהודים אור. ובמכה אחת על היאור הכל דם, ושם ליהודים יש מים. הוא הביא חיות רעות טורפות רק למצרים ולא ליהודים. בליל פסח מתו כל הבכורים בחצות הלילה, ומבכורי בני ישראל לא מת אחד. ואז בעת ההיא כולם ראו שהוא שליט בעולמו, כי כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים. אי אפשר לייבש ים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ועם שלם, זקנים וזקנות עם תינוקות, עוברים ביבשה, וכשעם ישראל עבר, והמצרים נכנסו, כי וסוס פרעו ברכבו ופרשה בים, הקדוש ברוך הוא החזיר את המים, וכל המצרים צללו כעופרת בימים האדירים. והיות שכולם ראו שהקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, ועניין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו. כי למאמיני הקדמות, אוי אוי אוי, אלה שמספרים לך, יש מצאו גולגולת מלפני 50 מיליון שנה, או מי שמחזיק כאלה אנציקלופדיות, חייבים לשרוף אותם. כי מי שאומר את הדברים הללו, והוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 5,786 שנה, אוי אוי מפחיד, כי למאמיני הקדמות אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל, הם עבודים. ויוסף זה יסוד הדת, על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש מישראל, ואל יקבעו אונס וריחוק מקום מעשותה. כי אם יקראו, היה חולה או נאנס ולא זכה בחודש הראשון, יעשה בחודש השני, כי זה יסוד אמונתנו. להתחזק באמונה, להתחזק בקיום המצוות, הלוואי עלינו ועל ילדינו, על צאצאינו ועל כל עם ישראל. מאזינים יקרים, יש היום בפרשה, אתם יודעים שיתרו הגיע למדבר, ועומדים להיכנס לארץ ישראל, ביקש משה רבנו מיתרו שילך איתן, ואומר לו, כי נוסעים אנחנו, ומי שעושה יראה, פרק י' פסוק חפתת, על מה שתגידו את זה לאחרים, לימוד גדול, ויאמר משה לחובב בן אירואל המדייני, חותן משה, זה היה יתרו, יש לו הרבה שמות, אירואל חובב, שבע שמות. נוסעים אנחנו אל המקום, אשר אמר השם אותו ייתן לכם, אנחנו נוסעים לארץ ישראל, לך איתנו, בוא איתנו, ותבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. והוא אומר אליו, לא, לא אלך, כי מנצי ומולדתי אלך. אני חוזר למשפחתי. שימו לב, ויאמר, אומר למשה רבינו, אל נא תעזוב אותנו. משה אומר ליתרו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. משה רבינו ביקש שאיתו ילך איתם, והוא יהיה להם לעיניים. שואל הבן איש חי, קשה מאוד להבין, מי צריך את איתו שיהיה לעיניים? מדובר כאן, משה רבינו נמצא, אהרון הכהן, 70 הזקנים, ואהרון הברית, יש את הכל. לשם צריך את יתרו, והייתה לנו לעיניים. אומר הבן איש חי, איך אומרים אצלנו היום? יש דבר אחד, שרק יתרו היחידי יכול לעזור. יש נקודה שרק יתרו יכול להציל. אז הם יודעים מה? כנגד אלה החוזרים בשאלה, אוי, אוי, שהשם ירחם. פעם היו אומרים, חבר מביא חבר. היום חבר לוקח חבר. פעם חברה הייתה מביאה חברה, היום חברה לוקחת חברה. איזה מכשירים, איזה דיבורים, איזה שירים. יורדים עד למטה, עוזבים שבת, עוזבים תפילין, אוי, אוי! היחידי שיכול כנגד אלה החוזרים בשאלה, רק יתרו, רק יתרו. כבר אז אמרו, עזוב, סגורים בשבת אי אפשר לצאת, נקום בבוקר לבית הכנסת להתפלל, תלישון, תפסיק, אנחנו נחנקים, נצא בחוץ, נראה את העולם, מי צריך שבת? אומר משה רבינו ליתרו, בוא, בוא, בוא איתנו, והיית לנו לעיניים, למה? כי יתרו עבד, היה כומר לכל עבודות זרות שבעולם. ניסיתי הכל, ראיתי הכל. אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז זה צריכים, והיית לנו לעיניים. והיית לנו לעיניים. בוא יתרו, בוא יתרו. אותך צריכים לעיניים. וזה היה בזמננו, זכינו לראות את הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. ראש הבוהמה, שחקן, ליצן, עד 40 שנה לאדם הזה, תפילים מהזה ציסית, חל בכיפור, שום דבר. לא שמע כלום, לא שבת ולא מצוות ולא... אז שמישהו הביא אותו אחד מהבוהמה, הביא אותו לרב ירושלים בעיר עתיקה, כי אורי זוהר היה עם ראש גאון, אבל הכל ליצנות, הכל ליצנות. אבל השפיעו על הבוא אל הרב, הוא נכנס בצחוק, הוא אומר, כבוד הרב, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי, הוא היה ראש הכופרים, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי שיש אלוקים? אמר לו, אני יכול להוכיח, בתנאי אחד, שמהרגע שאתה נכנס אצלי, אין צחוקים. אין צחוקים. חזל אמרו, ליצנות אחת דוחה מעט הוכחות. אם אתה מבטיח, אין צחוק בו. הוא ישב איתו ימים ולילות. והרב אורי זוהר נהיה מצדיקי הדור. וכל המיליונים עבירות שהוא עשה, הכל נפר לזכויות. כי הוא חזר בתשובה אמיתית, לא מצרות ולא ממחלות. הכיר את בורו, והכריז שם שמיים בכל העולם, וכתפו עליו וצחקו עליו, אני מקנה בו, איזה זכויות, והחזיר אלפים בתשובה. זה פרשת השבוע, והיית לנו לעיניים, בואו נלמד כולה, איפה החברים שלו? איפה אבוהם? איפה הם? הם חילולי שבת והם בלי תפילין ובלי טהרה, הם עבודים, אם הם לא יעשו תשובה, הם עבודים לעד. מה קרה? מה קרה? מי רב שמעון בר יוחאי היה טיפש? רמי בר נס היה טיפש? משה רבנו ואליהו הנביא? ובבא סאלי? ומרן? ואריזל? מה קרה? מה, איפה? זרקנו הכל? והיית לנו לעיניים. עוד נקודה אדירה. סבא פרשה, מרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה רבנו. פעם אחת דיבור אחד, שמשה רבינו עזב את אשתו, ודבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, הוא גרש את אשתו. אמרה מרים, למה משה רבינו עזב את אשתו? כי אלוקים מדבר איתו, גם לי אני נביאה ויש לי בעל, אהרון נביא ויש לו אישה. למה משה רבינו עזב את אשתו? אין פרוטקציות. ומרים נהייתה מצורת כשליג. ועם ישראל צריך לנסוע? וכל עם ישראל, קודם כל מאוד, תיזהרו מלשון הרע, תיזהרו, אל תדברו, אל תדברו. זה אווירה נוראה, אל תדברו רע על אף אחד. ומרים, אחות משה, אחות הנביאה, הייתה מצורת. אבל עכשיו בואו תראו, והשכר יהיה אדיר, מי שרוצה לדבר, רוצה לדבר, שתיים, כתב הגאון מבינה, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים לשער, ובזה יחופר לו כל אבון, אתם רוצים כפרת אבונות? ובזה יחופר לו כל אבון וניצון משול תחתית, והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. שימו לב, רוצים לנסוע, כל עם ישראל, העם לא נסע לאסף מרים. כי מרים, אתם זוכרים שאימא שלו, כשמשה רבינו היה בן 3 חודשים, אימא שלו עשתה לו טיבה, ושם אותו בסוף, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים הייתה בת 5, והתחבא מרחוק לראות מה יקרה איתו. על רבע שעה, זאת אומרת, רבע שעה או 20 דקות, רבע שעה מרים עמדה לשמור, לראות מה יקרה עם משה אחיה, הקדוש ברוך הוא שילם לה, שכל עם ישראל חיכה לה, היום בפרשה, ועם לא נסע, עד יאסף מרים, מידה כנגד מידה. היא חיכתה, רבע שעה, כל עם ישראל חיכו לה. עוד, אתם יודעים שכשנפטר יעקב אבינו בחיר האבות, יוסף הצדיק ארגן לוויה המונית עם שרי מצרים, כל השבטים, כל המלכו ללוויה ממצרים עד קריית ארבע במערת המכפלה, שם קברו את יעקב אבינו. והיות שיוסף במסירות בדאגה קבר את אביו, הקדוש ברוך הוא שילם לו שמשה רבינו התעסק בעצמות משה רבינו, אדון כל הנביאים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע בני ישראל, שמעתם? הוא התעסק באביו, אז משה רבינו התעסק ביוסף. ובגלל שמשה רבינו התעסק ביוסף, הקב"ה שלם למשה רבינו, שלא חבר'ה קדישה קברו אותו, אלא הקב"ה קבע אותו, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, הקב"ה קבע אותו. הכל מידה כנגד מידה. וכן, זה לטוב, וכן לרע. שמשון, אומר הפסוך, שמשון הלך אחר עיניו, ראה דלילה יפת תואר, הלך, שמשון הלך אחר עיניו, אז הפלישתים נקרו את עיניו, אבשלום בנו של דוד, בגלל שהוא רצה להרוג את אביו, והוא לקח את נשי אביו, דקרו אותו בחרבות והוא מת. הכל מידה כנגד מידה, דעו לכם. לפני ביאת המשיח, מה יעשה אדם וינצל בחבלו של משיח? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. גברים, תרבו בתורה, אל תתעצלו. כל יום לקבוע לפחות שעה ללמוד תורה. נשים שפטורות מתורה, תרבו בתהילים. תהילים למעננו, למען החיילים, למען כל עם ישראל. להרבות בחסד. והמסילת ישרים אומר שהקדוש ברוך הוא מודד הכל מידה כנגד מידה. מי שעושה חסד, עושים איתו חסד. ומי שלא עושה חסד, למה יעשו איתו חסד? יש אנשים, גם תבקש מהם, הם תמיד ברוכים, לא עושים. ויש אנשים, בלי שמבקשים מהם, עושים חסד, אז שם עשה איתם חסד. ובשערי תשובה אומר רבינו יונה, על חסד, וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, שנאמר מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך, אחים וחיות. לעמוד בתורה, לעמוד בחסד, מה יעשה אדם וינצל מחברו של משיח, יעסוק בתורה ובגמיות חסדים, ואנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן ואמן.
3: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם. ממשיכים, מתקדמים בדיני, בסימן שנחף, בהלכות שבת. אנחנו בסייעת הדשמיה נגענו בכמה פרטים מעניינים, בכל המושג של פסיק רשא, וגם נגענו אדם שרוצה לשחות השיער שלו, שפם שלו, אמרנו ניגוב מותר, לשחות אסור, שטיפה מותרת בשיער, אם הוא לא שוחט את זה. כמו כן, אדם רוצה למצוץ משקה שבשפם שלו. כפי שזה נקי, אין בעיה. כמובן הוא לא תולש משיער השפם. זה לא נקרא שחיטה אסורה, כך פוסק הרב אלישיב, ואין בזה בעיה בשבת. עכשיו, יש הרב נאה בקצות השולחן, סימן קוף למד ג' בדי השולחן סביב קטן ח', אומר, מה קורה אדם שוטף ידיים, הוא משפשף את הידיים זו בזו, זו בזו, ואז יש שערות על הידיים. שיש שערות על הידיים, אז לכאורה הוא סוחט את השערות. האם יש בזה איסור סחיטה או לא? ככה הוא דן בזה. אומר הרב נאה, וזה הנקודה שנגענו בשיעור הקודם, זה ייתן תשובה גם על השאלה הזו. מכיוון ששערות הידיים הן לא צפופות זו לזו, תסתכלו ביד, יש פה ושם שערות. זה לא ברמה כמו שיער הראש או שיער הזקן. כיוון שזה כך, אין בזה סחיטה, כל סחיטה דרבנן בשיער בצפיפות, לא בשיער עצמה. השיער עצמה, אמרנו שהיא לא סופגת, רק מהצפיפות של השערות, זה בעיה. כן? עד כאן נגענו בנושא הזה. עכשיו אנחנו עוברים בסייעתא דשמיא לשולחן ערוך, בכמובן סימן שנחף, אנחנו נגענו לסעיף י"ט. סעיף י"ט הוא עוסק, וגם סעיף חף רבותיי, נושא מעניין. צביעה בשבת. צביעה בשבת. האם מותר, מה הכללים, מתי אסור לצבוע בשבת? יש בזה פרטים ופרטי פרטים. אז אנחנו בעזרת השם, לפני שנקרא את השולחן ערוך, ניתן הקדמה כמה פרטים חשובים בדיני צובע בשבת. כידוע, צובע זה אב מלאכה מ-39 אבות מלאכות שהיו במשכן. במשכן הייתה מלאכת הצביעה. למדו רבותינו, כל מלאכות שהיו במשכן הן אסורות בשבת. איפה הייתה צביעה במשכן? יש בזה כמה ביורים ברבותינו הפוסקים. הפני משה על הירושלמי בשבת פרק ז' כותב, היו מעבירים צבע אדום בעורות האלים המעודמים, כמו שעושים במעשר בהמה. מעשר בהמה לוקח צבע אדום, כל עשירי קודש מעביר עליו סיקרה, צבע אדום, הנה זה סימן. היו מעבירים צבע בעורות האלים המעודמים. ברור אחר, רבנו אדם מברטנורה, בספר בעלי התוספות בדעת הירושלמי, מביא אותו חזון עובדיה שבתי עמוד ראשון, עמוד א', אומר, היו מקים את האלים, איילים, כשהיו קטנים, והאדם היה נצרר על ידי ההקאה, אחרי זה שוחטים אותם. שיהיה אדום. זה שיטה נוספת, זה צביעה. שיטה נוספת, זה רש"י על התורה, שמות פרק חפי, פסוקי. מביא, אחרי שהיו מעבדים את העורות, היו צובעים אותם. רואים מפה שמלאכת הצביעה הייתה במשכן. עכשיו, אני רוצה להגדיר מה ההבדל בין כותב לבין צובע. יש איסור כתיבה, יש איסור צביעה. קהילות יעקב, סטייפלר, על שבת סימן למד א', גם חודשני, חלק א' עמוד קוף ממזיין, הם מגדירים את הדברים ככה. כתיבה, שימו לב, לכתוב או לצייר. כתיבה וציור זה אותו דבר. צביעה זה משהו אחר. מה ההבדל? בגדר. כתיבה או ציור, המטרה היא שירו מה שכתבת או ציירת על גבי מה שכתבת. דוגמה, יש לי פה דף, כתבתי כמה מילים, שירו מה כתבתי. ציירתי ציור של פנים, של בית, לא משנה. אז אני רוצה, מטרה היא שזה יהיה נראה כדבר נפרד ממה שהדבר שזה כתוב בו. אני רוצה שירו ציור על גבי הדף, לא חלק מהדף. צביעה זה משהו אחר. איפה שאני צובע, אני רוצה שהדבר הזה עצמו יהיה צבע אחר. שמתם לב? עוד פעם, יש לי פה דף, אני כותב או מצייר, לא מטר, אין לי מטרה שירו דף עם אותיות, לא. המטרה שירו מה כתבתי, מה ציירתי. לא הדף הוא מעניין אותי. לא המשטח שעליו כתבתי או ציירתי, זה מה שמעניין אותי. בצביעה, אני רוצה שאיפה שצבעתי, שיהיה הוא עצמו, גופו, גוף הצבע יהיה חלק ממנו. אני רוצה שהדף הזה יהיה בצבע ורוד. אז אני רוצה שהדף יהיה. לכן, אישה שמעבירה סרק על פניה, עכשיו יום חול, לא דבר עכשיו על שבת, ממילא לגבי שבת, אישה שלוקחת צבע אדום, מעבירה על הפנים, מה המטרה שלה? שירו פה איזה צורה אדומה? לא. מטרתה שהפנים שלה יהיו חלק מהצבע, שיראה שיש לה פנים בצבע כאלו. זה צובע. ממילא אם היא בשבת מתאפרת בדבר הזה, זה נקרא צובע. חלק מזה. אותו דבר, אדם שצובע קיר שיהיה לבן. מה רוצה? לבן, שהקיר יהיה לבן. הקיר היא חלק מהצבע. הוא לא רוצה שהצבע יהיה חלק נפרד מהקיר. קיר בצבע לבן. זה צובע. זה קודם כל להגדיר מה ההבדל בין זה לזה. ולכן, דבר מעניין עכשיו. אדם לקח מפיון, ועל ידי נקודות נקודות, צייר ציור. אומר חוט שני, פה הוא עובר על צובע. למה? אין לו מטרה שיהיה פה ציור. המטרה היא שהמפיון ייראה בצורה אחרת. כשאתה מסתכל, רואה, אה, הנה צורה, נראה מפיון בצורת כך וכך. אותו נקודה שאמרנו. עכשיו, מה, באיזה צבע איסור תורה? אז ככה, כלל ראשון, האיסור חיוב מהתורה על צובע, זה רק צבע המתקיים. זה דבר ראשון. צבע שמחזיק, הוא לא נעלם, תופס. והשיעור שלו, אם צבעת בחוט, אורך ארבעה טפחים. עוד דבר שאפשר לטוות פה חוט כזה. שיעור של ארבעה טפחים, כמה זה? 32 סנטימטר. מספיק צבע ברמה כזו שאכלת חוט באורך ארבעה טפחים, זה שיעור צובע מן התורה. אם הצבע לא יכול להתקיים, זה איסור דרבנן. עכשיו, אם צבע עשה צבע במים, יש לזה מחלוקת ראשונים. דעת הרמב״ם זה איסור תורה. לפי הראב"ד, רק אם הוא צובע בו דבר אחר. לא שעושה את הצבע. זאת אומרת, אם אתה צובע פה דבר אחר, זה מה, אבל להפוך מים לצבע, עשית אותו רק צבע, לא צבעת איתו. זה הראב"ד נוקט, שזה לא מהתורה. עכשיו, הרב אוירבך לומד, אם הוא צובע את המים כדי לצבוע אותם, לא כדי לצבוע בהם דבר אחר. אם אתה עושה כדי לצבוע בהם דבר אחר, כל עוד שלא צבעת, אז זה לא אסור מהתורה. אבל אם המטרה לצבוע את המים, אתה רוצה להפוך את המים לצבע, גם במים יש צבע, ולכן זה אסור. עכשיו, מי ששומע את ההלכה, אז אומר, רגע, אז מה קורה פה? אם אני שם תרכיז בפטל שיהיה בצבע, זה בעיה? איך מתמודדים עם הדבר הזה? מה הכללים בדבר הזה כדי לדעת את ההלכה ואת המעשה אשר יעשו? אז בואו נראה מה יש לנו בשולחן ארוך. כותב שולחן ארוך ככה. ליתן קרקום, חוקום, לא משנה איך קוראים לו, בתפשיל, שם את זה בתפשיל, מותר. אין לחשוש לו משום צובע. למה? אומר מרן, אין צביעה באוכלים. משום שאין צביעה באוכלים. אין איסור צביעה שאתה צובע אוכל. עכשיו, אני רוצה להרחיב פה את היריעה בכמה וכמה דברים, בעזרת השם, ונגיע הלכה למעשה. חיי אדם לא מת, כל מאכל או משקה שדרך לצבוע, אסור לצבוע אותו בשבת. זה, כך כותב חיי אדם בכלל חבדלת, זה נקרא שיש צביעה בדבר. שאל אותי, אז למה חרקו מותר? כותב הנשמת אדם, כי בחרקו המטרה היא הטעם, לא בשביל לצבוע. הצבע הוא נעשה ממלע, לכן מותר. אבל אם אתה עושה בשביל צבע, גם באוכל יש את האיסור. זה שיטת חיי אדם. בן איש חי, גם בהלכות שנה שנייה פקודי, גם ברב פעלים חלקים לסימן י' א', חודשני, הם לומדים, הבן איש חי ככה פוסק, מאכל, אם אתה לא מתכוון בשביל הצבע מותר, אבל משקים בכל מצב אסור. לכן לדעתו, שאתה עושה תה או קפה, לפי הבן איש חי, יניח את התמצית לפני שנותן את המים. אני לא מדבר עכשיו על בישול, מדבר רק על צבע. יעשה שינוי. מרן הרב עובדיה תמע עליו. מלשיטתו, אסור להוסיף קפה על קפה, שהיה מוכן לפני שבת, מוסיף בצבע. איך שלא יהיה, הרב עובדיה, ראיתי בכתב יד שלו, על הגיליון, על בן איש חי, הוא כותב על דבריו לטה, הוא לא הסכים הבן איש חי. פסקי תשובות, רוצה לחלק, להשב את הקושיה של מרן הרב עובדיה. הוא אומר, משקה צבוע, שהוא ראוי לשתייה, אין בו צובע. לכן מותר להוסיף חלב על קפה וכו'. אבל משקה שהוא צבוע, והוא לא ראוי לאכילה או שתייה, שימו לב, בלי לערב או משקה, פה יש להחמיר, ולכן הוא פוסק שאבקת מלבין קפה לדעתו אסור. לא ראוי בלי זה. מה יעשה? יניח את זה ואז ישפוך על זה את הקפה. הפוך. שמעת שבת כהלכתה, הוא מביא לכתחילה, תיתן את התמצית לפני שאתה נותן את המים. גם בפטל. אבל שוט חכם צבי, וגם הפרי מגדים, מרן הרב עובדיה בכמה מקומות, חווה דעת, יביע עומר, חזון עובדיה, גם המשנה ברורה, מביא אומנם אופן מסוים שיש מקום להדר, לחשוש, אבל הפוסקים שהזכרתי, חוץ ממשנה ברורה, לומדים, אין צביעה באוכלים ומשקים, לא משנה מה אתה מניח קודם, רק אם אתה עושה לשם מחירה זה אסור. למה? אתה מתכוון בשביל לא הטעם או אכילה, בשביל הצבע ממש. אבו בן ציון אבא שאול מביא, גם במשקים, הרי זה לא צבע שאתה יכול לצבוע איתו. עשית שתייה צבועה, אתה לא יכול לצבוע איתו, זה לא צובע. לכן הלכה למעשה, מותר לתת תמצית באוכל, בשתייה, לא צריך להפוך. מי שמחמיר לתת התמצית קודם, אחר כך את המים, תבוא עליו ברכה. גם למחמירים, אם רוצה לערב חלב בקפה, אין בעיה. למה? חלב ראוי לשתייה מצד עצמו. מלבין קפה לא. לכן עושים אותו ראוי. עכשיו, אפילו אתה עושה פטל לילדים, לא שותים מחמת המתיקות, רוצים את הצבע הזה. אומר חזון עובדיה, גם חודשני, היופי שבמאכל נחשב צורך אכילה. הוא רוצה את הצבע הזה. צבע מאכל, זה בעיה. שמה, אם אתה מתכוון לצבוע בצבע מאכל, לא טעם ולא שום דבר, רק לצבוע, זה בעיה בשבת. גם לדעת מרן הרב עובדיה. אנחנו ניגע בזה עוד. פה, הוא לא ישתה אם לא יהיה לו את המשקה הזה, את הפטל. לכן, זה נחשב לצורך, אין בזה בעיה. אותו דבר מותר לתת מים בערק, שנהיה בצבע לבן. לא שקוף, אין בזה בעיה. זה עד כאן להיום, בעזרת השם, שיעור הבא, נמשיך את הפרטים האלו, עוד ועוד פרטים, שלכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, הוא בוקר מבורך, יום נפלא, יום של לימוד התורה בא לפתחנו הבוקר הזה כאן, בכולל בוקר של כל ברמה, ואנחנו שמחים על עוד הזדמנות, על עוד יום של נתינה, יום של מתנה לפני הבורא יתברך, לעסוק, להיות מחוברים לעסק התורה. מתוך רצון, מתוך בריאות ומתוך חיים שיש בהם אהבת השם, חיים של חילוץ עצמות, חיים שהמתיקות מתנגנת בבית המדרש. הדף היומי של עמוד כ"ט, עמוד א' עמוד, ואנחנו כבר בפרק השני של מסכת חולין, פרק שוחט. אט אט נחשפים לסוגיות יקרות חשובות ומשניות נפלאות הקשורות והקושרות אותנו לענייני השחיטה. אנחנו יוצאים לדרך, הגמרות מונחות לפנינו, והתפילה של קודם הלימוד הרי היא בפינו. יאיר רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יאירע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר עליך, וישמחו בי חבריי. ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניי ואביתם נפלאות מתורתך. היינו עסוקים בדף הקודם בדבריו של רבא, כאשר הבאנו מחלוקת לביאור דברי המשנה, שהמשנה באה ועסקה בעניין הסימנים, האם נספיק רוב אחד באוף או שמא רובו ככולו, ומה הדין לגבי המחצה, חצי אחד באוף, ראינו ששחיטתו פסולה, ועל זה נחלקו רב ורב כהן. הרב סובר שמחצה על מחצה הרי הוא נידון כרוב, ואילו רב כהן הסובר שמחצה על מחצה אינו נידון כרוב. הבאנו קושיות על שיטת רב. הקושיה השלישית היא הקושיה שפותחת לנו את הדף היומי היום. אומרת הגמרא, תשמע, שחט חצי גרגרת והפסיק ושעה בה, דיינו גרגרת זה קנה, ושעה בה כדי שחיטה אחרת, ולאחר מכן גמרא לאותה שחיטה, שחיטתו כשרה. בעצם הגמרא מבינה שמדובר בבהמה, על זה הגמרא שואלת, היא אמרת מחצה על מחצה, הרי הוא נחשב כרוב, ואז לאחר שהוא שחט חצי קנה, זה כמו שנפסק רובו, התערפלה, בעצם הרי השחיטה של החצי קנה, אין בה תורת שחיטה, כיוון שהוא שעה בה, לבין השחיטה של הוושת, זה שהוא פגם, אם הוא פגם, יש פה טרפה. אז לפי שיטת רב, מחצה על מחצה, הרי הוא כרוב, זה גורם שהבמת הגיע לידי מצב של טרפה, כיוון שהוא פסק את הקנה, ברובו. על זה הגמרא מתרצת, מסברת שהברייתא מדברת בבהמה? לא, הברייתא מדברת בעוף, שבעוף מספיק בסימן אחד. לכן אם הוא שחט חצי קנה ושעה, ולאחר מכן השלים את השחיטה, ממה נפשך צריך להסביר שהשחיטה היא קשרה? למה? אם מחצה על מחצה, הרי זה נחשב כרוב? אז הרי כבר בשחיטת החצי, עביד לרובה, הוא כבר עשה את שחיטת הרוב, ומהתורה לא צריך להמשיך עוד. ואם מחצה על מחצה אינו כרוב, אז ברגע שהוא שחט חצי, לא עבד ולא כלום, וודאי שהיא עדיין גם לא נטרפה. אז באופן כזה, אל תבוא ותטען אחרת לפסול. והגמרא מקשה עוד קושיה, תשמע, הרי שהיה חצי קנה של העוף פגום, דהיינו שהיה חתוך, ואוסיף עליו כל שהוא וגמרו את שחיטתו, שחיטתו כשרה, והיא אמרת מחצה על מחצה נידון כרוב. נו, לפי הדברים האלו, הרי אם נפסק שחצי הקנה קודם השחיטה, אם הוא נפסק, טרפה אביה. איך הברייתא המכשירה הזאת? מתרצת על כך הגמרא, אמר רבא, שאני לעניין טרפה, שגם כלפי טרפה רב סובר שגם פסיקת הקנה לא מטריפה, אלא דווקא אם זה היה רוב ולא חצי. למה? כיוון דבעינן לגבי טריפה, רוב הנראה לעיניים, דהיינו משהו ניכר בשחיטה, ייתכן שמספיק באמת אפילו חצי. אמר לאבא ילה רבא ולא כל דחנו, מה זה לא כל שכן? שמה, שאם לא מספיק במחצה לעינן טריפה, אז ודאי שגם זה לא מספיק לעינן שחיטה. למה? ומה הטריפה שבאיברים מסוימים? בנקב משהו, מתערפה. אבל עדיין איך הדבעינן רובה? איפה שצריך רוב כדי להטריף, בעינן רוב הנראה לעיניים, שחיטה, דעד דהי קרובה, לא מתקשרה, לא כל שכן דבעינן רוב הנראה לעיניים, אז לפי זה האם לכן נעמיד כשיטת רב, שמחצה על מחצה נידון כרוב לעינן השחיטה, אז ודאי שגם כל שכן, לעינן הטריפה, גם יחשב מחצה כרוב. ולכן מחמת הקושיות הללו, הגמרא חוזרת מהביאור שהבאנו במחלוקת רב ורב כהנא, והביאור הרי הוא אופן אחר. אומרת הגמרא אלא דכולי עלמא סוברים שמחצה על מחצה אינו נידון כרוב, וכי איתמר, מה שנאמרה מחלוקתם של רב ודרב כהנא, זה לעניין פסח, אותו פסח שקרב בתומעה. איתמר, שאנחנו יודעים שיחיד שהוא תמה, לא יקריב את הפסח במועדו, הרי הוא נדחה לפסח שני ביהודה לד בייר, אלא אם כן רוב הציבור נתמם, הם מקריבים את הפסח במועדו, כשהם עדיין בתומה. ועל זה נחלקו רב ורב כאן, הרי שהיו ישראל מחצה תאורים הוא מחצה תמיים, רב אמר מחצה על מחצה נידון כרוב, ואז התמיים מקריבים את הפסח בתומה, ואילו התאורים בתהרה, ורב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, אלא התאורים עושים פסח ראשון, והתמיים הרי הם נדחים לפסח שני. שואלת הגמרא, ואתם לגבי פסח, מה איתי עמד רב שסובר שמחצה עושים בתומה? הרי בכל התורה הוא מודה שמחצה אינו כרוב. עונה הגמרא, דכתיב אצל הפסח, איש איש כי יהיה תמה לנפש, או בדרך רחוקם לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לשם, איש נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחים לפסח שני, אלא הם עושים פסח ראשון בתומם, גם חצי ציבור, אפילו שזה לא בכלל הרוב, עדיין זה לא יגדר, לא הוגדר כיחיד. ממשיכה הגמרא ושוב עוברת לברר עוד נדבך מתוך דברי המשנה. רוב אחד באוף, אמרנו שזה בסדר, רוב שניים בבהמה, זה גם בסדר. והגמרא באה ושואלת, הרי תנין אחד הזימנה, כבר שנינו את הדין הזה, רובו של אחד כמוהו. אז מה בעצם הגמרא באה לחדש? ולפני שהגמרא מתרצת, הרי מביאה שוב סימן לאותם אותיות שהם ראשי תיבות על שמות האמוראים, שיבארו את התירוץ הזה לפנינו. והסימן הוא אחש פשח, שזה האותיות של רב אושיה, רב כהנא, רב שימי, רב פאפה, רב אשי. האות חטא, אנחנו נראה מהי. אומרת הגמרא, אמר רב אושיה, חדה אחת משתי הבאבות הללו מדברת בחולין, וחדה מדברת בקדשים. הוא צריך להשמיע את הדין הזה של רוב גם בקדשים וגם בחולין. דאי השמיעינן רק בחולין, היה מקום לומר, דווקא אתם בחולין, הוא דסגילה. הוא מספיק בשחיטת רובה, משום דלב לדם הוא צריך, אבל בשחיטת קודשים איזה מתיקות, דלדם הוא צריך, אימא לא תסגל לרובה, אלא צריך שישחט את הסימן עד דעיקה כולה. לכן הגמרא באה ומשמיעה בבאבא אחרת, שגם לשחיטת קדשים מספיק ברוב הסימן. ואי השמועינה, הגמרא ממשיכה להשמיע את הדברים בבית המדרש, ואי השמועינה את הדין הזה של רוב רק בקודשים, היה מקום לומר שדווקא בהם צריך לשחוט רוב סימנים, משום דלדם הוא צריך, אבל בשחיטת חולין דלדם לא צריך, אימא בפלגה סימן סגילה, לא צריך לשחוט גם את רובו, כמה השמלן שבין בחולין ובין בקדשים, אם שחט רוב זה כשר. שואלת הגמרא, ואיזו משנה, איזה חלק מהבבות מדברת בחולין ואיזה חלק מדברת בקדשים? אמר רב כהנא, מסתברא שכשכתוב רובו של אחד כמו שנאמר ברשע, זה על חולין, ואילו החלק שהוזכר רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, זה בספה מדבר בקדשים. וממאי מוכיח לנו רב כהנא, מדקתני השוחט והיסל כדעתך שברשע מדובר בקדשים, מה צריך להיות כתוב? המולק מבעלם, כי הרי אוף קדשים דינו במליקה, אלא מזה שנאמר השוחט, סימן שהרשע מדברת בחולין. שואלת הגמרא, אלא מה היא תאמר? שהספה עוסקת בקדשים? נו, אז גם על ספה תבוא ותקשן. למה כתוב בספה שחיטתו כשרה שהזכרת עוף קודם? צריך היה לומר מליקתו כשרה. מבעלה, שאלה נפלאה. מתרצת על כך הגמרא, אלו קשיה. למה? איידה דסה לקיות והתנה דיבר בספה מדין באמה? תעננה משחיטתו כשרה. אלא, אז בוא תבוא ותאמר השוחט שיוזכר ברשע, מכדי על אוף קאה, ויסל כדעתך בקדשים, שוב נשאלת לה השאלה, המולק מבעלם. אז הגמרא מביאה עוד הוכחה שאכן הרשע מדברת בחולין, ונזכיר שוב שאנחנו מדברים על רוב. רב שימי בר אשיה אמר הרשע מדברת בחולין, מאיפה המקור לכך? מאחה דקטני ברשע סימן אחד באוף, ויסל כדעתך בקדשים, האיקה עולת האוף דבעה שני סימנים. אם הזכרנו אחד, סימן שזה חולין. שואלת הגמרא, אלא מה היא תאמר? שלפי אם הרשע בחולין אז הספה בקודשים, נו אז גם בספה תקשה. כתוב בספה הרוב אחד באוף, אבל האיקה עולת האוף דבה שני סימנים. אז הגמרא מתרצת ואומרת שעל הספה לא קשה. מהי רוב אחד באוף? הכוונה רוב של כל אחד ואחד מהסימנים. ובדינו דליטנה רוב שניים גם באוף, אלא כיוון דאיקה חטאת האוף דסגילה במליקה של חד סימן, משום מה חילו פסיקה ללתנה, יבוא וישנה רוב שניים, לכן הוא שנה רוב אחד, שזה יכול להתפרש בשני אופנים, גם רוב של אחד אצל חטאת האוף וגם רוב של כל אחד ואחד בעולת האוף. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד הוכחה נוספת שאכן הרשן מדברת בחולין. רב פאפה אמר הרשע מדברת בחולין, מאיפה המקור? מהאחד קטני ברשע. רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידין ופליגי רבנן עלה, הם לא מצריכים דווקא סימנים לא ורידים. אז אי אמרת בשלמה שהרשע מדברת בחולין וכל העניין של הורידים זה כדי להימנע מאיסור של דם שפיר, מובן למה נחלקו בכך חכמים על רבי יהודה. אלא אי אמרת שהרשע מדברת בקדשים, אמה היא פליגי רבנן עלה, הרי בקורבנות הוא עצמו לדם הוא צריך. לא ייתכן שחכמים לא יסכימו שצריך לשחוט גם את הורידים כדי שהאדם הנזרק יתרבה על המזבח, לכן ודאי וודאי שאכן הרשע מדברת דווקא בחולין. מביאה הגמרא עוד הוכחה שהספה מדברת בקדשים. רב אשי אמר הספה מדברת בקדשים מאחד קטני, בהמשך השוחט שני ראשים כאחד, נראה את זה בהמשך, שחיטתו כשרה. והשוחט משמדי עבד אין לכתחילה, לא ישחוט שתי בהמות ביחד. עכשיו בואו תראו, זה דבר נפלא. היא אמרת בשלמה מדובר בקדשים, אין הוא דלכתחילה לא ישחוט שניים יחד, משום דתן ערב יוסף, תסבך זה יחיד, שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד, אלא אחד שוחט בלבד. מה זה תסבכו הוא? שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. ואמר רב כהנא, תסבכו הוא כתיב, משמע של לשון יחיד, לא כתוב תסבכו הוא שבעצם מדבר על שניים, אלא על אחד. אז אלא אי אמרת שהספה מדברת בחולין, אז אפילו לכתחילה מותר לשחוט שני בהמות בבת אחת. למה המשנה שנתה לשון השוחט, שכאילו רק בדיעבד שחיטתו כשרה? לכן ודאי וודאי שהספה מדברת בקדשים, והרשע עוסקת בחולין. ושוב פעם הנפקא מינה זה לגבי כמה צריך רוב או כל. ואף רבי שמעון בן לקיש סבר שהרשע מדברת בחולין והספה מדברת בקודשים. דאמר רבי שמעון בן לקיש, מאחר ששנינו רובו של אחד כמו, למה שנינו גם בספה רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה? הרי כבר ראינו את זה ברשע. אמר לו, לפי ששנינו שכתוב במסכת יומה, הביאו לו לכהן הגדול את התמיד קרצו, דיינו הוא חתך את רוב סימניו ומירק אחר את שחיטתו על ידו, בא כהן אחר ומירק וסיים את השחיטה. יכול להשתמע מכך שאם הוא לא מירק את השחיטה של כל הסימנים התמיד יהיה פסול. לכך שנינו כאן במשנה רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה. החידוש הוא והחזרה על הדברים כדי להשמיע לנו שגם בקודשים אין שחיטת כל הסימנים מעקבת. ממשיכה הגמרא ועוסקת בממרה זו שהוזכר בדבריו של ריש לקיש, אמר מר יכול אם לא מירק כהן אחר את השחיטה, יהיה התמיד פסול בדיעבד? ועל זה הגמרא שואלת בתחילתו של דף כפתת עמוד ב', למה יעלנו על הדעת לומר שהמירוק מעקב? הרי אם כן, אם זה חלק מעבודת היום, איך כהן אחר יכול לעשות אב ילה עבודה באחר? והרי כתוב במסכת הוריות ותניה, כל עבודת יום הכיפורים אינן קשרות אלא בו, דווקא בכהן הגדול עצמו. למה שאחר יעסוק בכך? מתרצת הגמרא, אחי כאמר, יכול יהיה אותו קורבן התמיד שלא מירק אותו, שהוא לא סיים, פסול מדי רבנן. למה? דסלקא דעתא חמינא לומר ייקא פסול מדי רבנן, כיוון שלא נעשה בו מירוק, כי צריך לזרוק את הדם, והדם לא יצא אלא על ידי מירוק. לכך שנינו, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, משמע שמדי רבנן המירוק לא מעקב. נו, אז אם המירוק לא מעקב, שולט הגמר ומאחר דבלו המירוק אפילו פסולה די רבנן לקה, אז למה לי למרק? למה צריך להשלים? עונה הגמרה, מצווה למרק כדי שכל הדם יצא. ממשיכים רבותיי בענייני השחיטה, דף כפתית עמוד ב', זה כבר הפרק השני, פרק השוחט, ואנחנו נמשיך לעסוק ולהביא בפניכם מחלוקת אמוראים. מה הגדר של שחיטה? האם כל שלב בשחיטה קרוי שחיטה? או שמה רק סוף מעשה השחיטה קרוי שחיטה? כי הרי מעשה השחיטה זה תהליך שנמשך לאורך כל שחיטת הסימנים. אין אצל בהמה מרגע שחותכים את רובו של הקנה ועד גמר שחיטת הוושת. אין אצל שלב בשחיטה קרוי שחיטה? או שמה רק סוף מעשה השחיטה קרוי שחיטה? כי הרי מעשה השחיטה זה תהליך שנמשך לאורך כל שחיטת הסימנים. אין אצל בהמה מרגע שחותכים את

איסור איש לרבי או של ריש לקיש, ורבי יוחנן אמר, ישנה לתחילה, ישנה לשחיטה, מתחילה ועד סוף. אומרת הגמרא, מה המחלקת ומה נפקמין? אמר רבה, הכל מודים אחד אשחת סימן אחד, תראו איזה דבר מדהים, עובד כוכבים, שהשחיטה היא פסולה, וסימן אחד ישראל, שהיא פסולה, למה שהרנה עשה במעשה טרפה, ביד עובדי כוכבים, זה לא מצטרף המעשה של ישראל למעשה השחיטה, כי היא נטרפה לפני כן. וכן אמר רבה, בעולת העוף, שאנחנו יודעים שמליקתה בשני סימנים, והסימן הראשון נמלק באופן פסול, נמי לא נחלקו. ואיך הדמליק בעולת העוף סימן אחד למטה מחוט הסקרה, וסימן אחד למעלה, הרי היא פסולה. מה הסיבה? שהרי עשה במעשה חטאת העוף למטה, כי חטאת העוף נמלקת בסימן אחד, והרי מליקת הסימן הראשון אמרנו שהיא נקראת מליקה. לכן אפילו שבעולה זה לא נקרא מליקה, אלא רק כאשר הוא גומר את מליקת הסימן השני, אבל היות ובחטאת גם מליקת הסימן הראשון נקראת מליקה, היות והיא נעשתה בפסול, זה פוסל גם בעולה. אז על מה כן נחלקו לוי וסבא ורבי יוחנן? אומרת הגמרא, לוי סבא ורבי יוחנן לא נחלקו אלא כגון ששחט סימן אחד בעולת העוף בחוץ, מחוץ לעזרה, וסימן אחד בפנים בתוך העזרה. למען דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, הוא מתחייב משום שחיטת קדשים בחוץ גם על הסימן הראשון, כי זה נקרא שחיטה. אבל למען דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף, לא מחייב משום שחיטת חוץ, כיוון שלפי שיטתו השחיטה נקראת רק בסוף, והרי עולת העוף, סוף השחיטה, זה דווקא בגמר של הסימן השני, שהוא נעשה בפנים. אמר לרבא בר שימי, מי לא אמר אחי? מר לא אמר אחי? ומנו, מי זה רב יוסף? איך הדשחת סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים? נמי פסול, שהרי עשה במעשה חטאת העוף בחוץ, אז גם בעולם זה ייחשב כמעשה שפוסל. ועל זה רב יוסף בא ומסיק בדבריו, לא נחלקו לוי סבא ורבי יוחנן, אלא כגון ששחט מיעוט סימנים בחוץ וגמרו לרוב הסימנים בפנים. למאן דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, הרי הוא מתחייב כיוון שזה הייתה שחיטת חוץ, כי הרי גם המיעוט הראשון של הסימנים נקרא שחיטה. אבל למאן דאמר אינה לשחיטה אלא בסוף, לא מתחייב, שהרי תחילת השחיטה אינה קרויה אלא רק בסופה. ועל זה הגמרא שואלת, על דברי רבי יוחנן שסובר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, בוא נביא קושיה ממסכת פרה, מי דבר רבי זרע, שם מובן, כל העסוקים בעבודות פרה אדומה מתחילת עשייה ועד סוף העשייה נטמאים ומתמין גם את הבגדים שעליהם, והרי הם פוסלים אותה במלאכה אחרת. אם באותו זמן הוא עוסק במלאכה אחרת, הוא פוסל כיוון שהוא מסיח דעתו. ואבל עשיית הפרה לא מתמת את העוסקים בה, רק אם היא נעשית בהכשר. נידון מאוד מעניין. שימו לב מה כתוב. אם אירע בפסול בשחיטתה, דיינו שהיא נעשה נבילה, בין אם עסקו בה בתחילת השחיטה קודם שאירע פסולה, ובין שעסקו לאחר שאירע פסולה, אינם מטמאה אותם ואת הבגדים שעליהם, כיוון שלא נשחטה כי הלכתה, אז הרי מתגלה למפרע שלא חל בה מעולם דין של פרה אדומה. אבל אם היא נפסלה רבותיי רק לאחר שחיטתה, דיינו בעזעתם, פה יש חילוק. אם עסקו בה קודם שאירע פסולה, אם מטמאה גם אותם וגם את הבגדים, אבל אם עסקו בה לאחר פסולה, אינה מטמאה את הבגדים שעליהם. ועל זה רבי זרע מעמיד את הקושיה, תראו זה דבר עצום. ואי אמרת ישנה לשחיטה מתחילה ועצוב כדעת רבי יוחנן, לפלוג נמי בו תחלק גם בשחיטתה. איך תחלק? שאם אירע בפסול בשחיטה, קודם שאירע פסולה, אם מטמאה בגדים, שהרי גם תחילת השחיטה שנעשית בהכשר נקראת שחיטה. ואם רק לאחר שאירע פסולה, אינה מטמאה את הבגדים, כי הרי אתה סובר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. אז גם אם הפסול היה לפני כן, גם נגיד שזה מטמא. מה רבה מתרץ? אמר רבה, מנתקלקלה שחיטה כאמרת, אתה רוצה להרשות על רבי יוחנן? אלו שני אתם, הדין שונה, כיוון שהיא מתקלקלה השחיטה בסופה, הגלה מילתה למפרע, דגם בתחילתה דלב שחיטה היא כלל. כל מה שרבי יוחנן אמר, שימו לב לדיוק, שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, דווקא כשהשחיטה נגמרה בהכשר. אבל אם גוון מההתחלה זה לא היה טוב, ודאי שעל הכלל הזה לא נביא ראייה. אמר רבה, אבל היא קשיה לי.
הקשיא לי. למען דאמר אינה שחיטה, אלא בסוף, לפלוג בהכשרה דפרה, בוא תחלה גם על הפרה שנעשתה בהכשר.

0: לא רק אם היא בסוף נפסלה. לדוגמה, כגון דשחטו הבטרי גברי, דגברי כמה לא מתמאה, וגברה בטרה מתמאה, כי הרי הראשון עשה רק את התחילה, אז עדיין זה לא נקרא שחיטה. השני, שגמר את השחיטה, הוא צריך להיות תמה, זה כן קשה לי, אומר רבה. אמר לו רב יוסף לרבה, מתרי גברי בחד זבחה, כאמרת, משם אתה רוצה להקשות על לוי סבא? בר מיני דעהו. לא, האופן הזה הוא חיצוני. למה? שהרי כבר תנין על פי דברי הפסוק, וכי תסבחו זבח של עמים לשם לרצונכם תסבחו הוא. המילה תסבחו מורכבת משתי תיבות, מסביר גם רשי. תסבח הוא. למדנו מכך שני דינים. תסבח זה לשון יחיד, שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד, אלא ישחטנו רק שוחט אחד, ותסבחו הוא, שלא יהיה אדם אחד שוחט שני זבחים. ואמר רב כהנא, נכון שצורת הקריאה היא תסבחו הוא, בוו זה לשון רבים, אבל תסבחה הוא, כתיב לשון יחיד. אז מכך הגמרא באה וטוענת, אל תקשה עליי, כיוון שעל זה כבר תנינה את הדין. אמר לו אבא אלי רב יוסף, כשאתה מתרץ כזה תירוץ על רבה, נו, לב אית מרעלה, אבל אמרנו כבר על הברייתא הזו מקודם. אמר רבא, בר בר חנה אמר רבי יוחנן, זו את אותה הלכה שלו יהיו שניים שוחטים זבח אחד, זה כבר מדברי רבי אלעזר ברבי שמעון סתימתה. ופה אנחנו נכנסים לחלקו הראשון של שבת, בדף למד עמוד א', דיינו יש משניות וברייתות ששנו אותם בסתם, זה נאמר על פי שיטתו, שאין שניים שוחטים זבח אחד, אבל חכמים אומרים, אפילו שניים שוחטים זבח אחד, אז חוזרת קושיית רבה למקומה, אם אכן השחיטה היא רק לבסוף, למה המשנה לא מחלקת לשיטת חכמים שמתירים, שחיטת שניים גם בפרה, שהראשון יהיה טהור, והשני יהיה טמא? ועוד הגמרא מביאה קושיות בעמוד הזה לפנינו, וגם לרבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא זה שאוסר שחיטה בשניים, נמי, לפלוג בו תחלק בין תחילת השחיטה לבין סוף השחיטה, כגון, דשחט חנד גברה בשני סודרים, זאת אומרת, הוא התחיל לשחוט עם בגד אחד, ולפני שגמר את השחיטה, בא חברו ונטל את הבגד הראשון, והניח עליו בגד אחר, כך שהוא סיים את השחיטה, היה לבוש בבגד השני, אם אכן אומר שהשחיטה היא רק לבסוף, איזה דקות, סודר כמה לא מתמה, ורק סודר בטרה, מתמה, לפי דבריך, אלא בהכרח אומר לנו אביי בדבריו בתירוצו, אלא, אומרת הגמרא, רק בפסולה דפרה, כמיירה, המשנה מדברת רק על אופן שבו הפרה נפסלת, אבל בהכשרה דפרה, לא כמיירה, ולכן היא לא ראתה גם צורך להשמיע לנו, שרק סוף השחיטה מתמאה, ואינה לשחיטה, אלא לבסוף. אבל עדיין אוחזים בסוגיה הזו, והגמרא שוב מקשה על הנקודה הזו. מיטיב רב אידי בר אבין, והוא מקשה ממסכת פסחים, שם ראינו שלדעת רבי שמעון, מי ששוחט בפסח כל קורבן, שהוא בזמן שיש לו חמץ ברשותו, הרי הוא לוקה מדין, לא תשחט על חמץ דם זבחי, אבל כל זה דווקא עם הקורבן כשר, לא כשהקורבן פסול. ולכן השוחט במועד את הפסח לשמו על החמץ, הרי הוא פטור, פטור למה? כיוון שאין זמנו אלא דווקא בערב פסח ולא בתוך המועד. אבל אם הוא שחט במועד את הפסח שלא לשמו על החמץ, הוא חייב שיוד ושחט שלא לשם הפסח זה כמו שלמים וכן עוברים עליו משום לא תשחט על חמץ דם זבחי. והבינן בא, אם המשנה באה ונקטה שלא לשמו חייב, טעמה למה הוא חייב? כיוון שהוא ציין בפירוש לשוחטו שלא לשמו. ואז הוא עוקר ממצב של פסח למצב של שלמים. אבל אם שחטו בסתמה, שהוא לא כיוון בו לשם קורבן מסוים, יש עליו דין של שם פסח, ואם הוא נשחט שלו בזמנו הוא פסול, לכן מי ששוחט אותו על החמץ הוא פטור. אבל אמה היא פטור? הרי ההלכה בידינו, והזכרנו זה גם במסכת זבחים, פסח שנשחט בשאר ימות השנה, מה הגדר? שלמים הוא. אז אם הוא נעשה לקורבן שלמים, צריך להתחייב עליו. שמע אמינה, מוכיחה הגמרא, שאפילו אם נשחט הפסח בשאר ימות השנה, באי עקירה, צריך לעקור במחשבה. אבל אם הוא נשחט בסתם, הוא עדיין נקרא פסח. ואמר רבי חייא בר גמדא, נזרקה מפי בני החבורה דחייה, ואמרו שבאמת פסח שעבר זמנו לא צריך עקירה, וגם אם הוא נשחט בסתם, הוא כשר בתורת שלמים. רק כאן, אחא במאי עסקינן, כגון שהיו הבעלים של אותו קורבן פסח תמאי מתים, דנדחים לפסח שני, שאז צריך לומר במקרה כזה, אם הוא ישחד במועד במחשבה של סתם, הוא פסול, כיוון דסתמה לשמו פסח, כי הוא ראוי לפסח שני. והאי הוא דבעי הכירה, דווקא הפסח הזה. פסח אחר שלא מיועד להקרבה לפסח שני, לא בעי הכירה, הוא נעשה שלמים מאליו. ועל זה רבי דיבה וטוען, הגענו לנקודה הזו, היא אמרת בשלמה ישנה לשחיטה מתחילה ועצוב, אז באמת אותו קורבן איפסי למתורת שלמים כבר מתחילת השחיטה, שכרי אז אמרנו שהוא ראוי להיקרב לשם פסח בפסח שני, אז אם תחילת השחיטה נעשית לשם פסח, אי פוסלת אותו. אלא היא אמרת אינה לשחיטה אלא בסוף, אז כיוון דשחד בפורטה, אידך היא לגבר מפסח, יוצא שאידך כשהוא שוחט את ההמשך, כשחית את הסימן השני, שלמים כשחית, ואז זה לא יבוא ויפסול, כיוון שבסוף השחיטה כבר לא היה עליו שם של פסח, אלא שלמים, אז הוא כן כשר, כן צריך להתחייב עליו מדין לא תשחט על חמץ דם זבחי. וכל הקושייה הזון זה כדי להפיל את מה שתירץ מקודם רבי חייה. ולכן עכשיו הגמרא חוזרת ומעמידה שוב את הקושייה. למה השוחט את הפסח על החמץ במועד, במחשבה של סתם, צריך להיות פטור? הפוך, צריך להיות חייב, כי השחיטה היא רק לבסוף. אמר לו אבאי, עדיין, נאי דידך אילה מפסח. אבל מדבה פסח מהידך, נכון שמיד בתחילת השחיטה גופו נדחה מקדושת הפסח, אבל דמיו לא נדחים מקדושת הפסח. למה? כי הרי שאחרי שכבר נשחטו מקצת הסימנים, אומר רש"י, הוא נעשה כבר בעל מום, זה כבר בגדר פסולי המוקדשים, שמאחר שנפל בו מום, הוא עומד להיפדות. והיות ובסוף השחיטה הוא כן עומד לדמי פסח, יוצא שכל זמן שלא נעקר בפירוש לשלמים, עדיין שם פסח עליו. ולכן אם הוא שוחט על החמץ, מובן למה הוא פטור. והבאים מחזק את התירוץ המתוק הזה. וחיתמה, מה תאמר לדחות ולהגיד שאחרי שנפל בו מום, הוא לא ראו להיפדות, כיוון שקורבן בעל מום באי העמדה והערכה, ועכשיו פה היא כבר לא יכולה לעמוד על רגליה? לא, זה לא קשה. דעת נן, שחד בשניים או רוב שניים ועדיין היא מפרקסת, הרי כחיה, מלשון חיות, לכל דבריה, כן ניתן לעשות פרקסת. הדיון. עוד מחלוקת מביאה הגמרא בדף למד עמוד א', זו השלמה לחלקו של שבת, עניינים נוספים של שחיטה. אמר רב יהודה, אמר רב, השוחט בשניים ושלושה מקומות, זאת אומרת, הוא שחט במקום אחד את הרוב כדין, רק חוץ משם, הוא שחט בעוד כמה מקומות. שחיטתו כשרה. כי אמרית, מספר רב יהודה, כי אמרית את הדין הזה כמד שמואל, אמר לי שאם הוא חתך את הסימנים ביותר ממקום אחד זה פסול. למה? כיוון שבעינן שחיטה מפורעת שהיא ניכרת ולקה, כי הרי בשחיטה רגילה שהיא במקום אחד, אז באמת מתרחקים להם שני צידי החתך והחלל ניכר. אבל אם הוא חותך עוד חתכים נוספים, אז חלל בית השחיטה לא מתרחב ואינו מגולה. ויש עוד אמורה שסובר כך, ואף רבי שמעון בן לקיש סבר על הדין המעניין הזה, בעינן שחיטה מפורעת, פרוע, שיש חלל. דאמר רבי שמעון בן לקיש, מניין לשחיטה שהיא צריכה להיות מפורעת, שנאמר חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר שהשחיטה צריכה להידמות כמו דקירת חץ, שהחץ נכנס, הוא חותך את אותו מקום, כך גם השחיטה תהיה במקום אחד. והנה הקושיות. מי יתיב רבי אלעזר? במשנה כתוב, שניים מוחזים בסכין ושוחטים. אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיטתו כשרה. אמה היא שחיטה כשרה, והרי השחיטה הזו בכמה מקומות לקה שחיטה מפורעת. אמר לרבי ירמיה, משנתנו מדברת על במה שנשחטה בסכין אחד על ידי שני בני אדם במקום אחד, וודאי שאכן זו נקראת שחיטה מפורעת. אמר לרבי הבא, אי אחי, אז אם כך, היינו דתנה עלה בפירוש המשנה. אם כך יהיה קשה, אין חוששין שמא יטרפו זה על זה בזה שהם מצטרפים. אז היא אמרת בשלמה בשתי סכינים ושני בני אדם ששוחטים בשני מקומות, שפיר מובנים להם דברי הברייתא. מהו דתמה? ליחוש דילמה סמכה אהדדה, ואי לא אתי למעבד רובה, ואי לא אתי למעבד רובה, כי הם ישמחו אחד על השני, וכל אחד ישחט מקצת, אז יוצא שהבהמה באמת יטרפה. כמה השמלן בדברי משנתנו דאין חוששים, אלא היא אמרת בסכין אחד ושני בני אדם, אהי מה שהברייתא אומרת, אין חוששים שמה יטרפו זה על זה? לא, אלא שמה ידרוסו זה על זה מבעלה, שהרי באופן כזה, כשמוחזים באותה סכין, יבואו לידי דריסה. אמר לרבי אבין, המשנה מדברת בשני אדם שאוחזים בסכין אחד, ותנה, ולכן צריך לגרוס בדברי הברייתא, אין חוששין שמה ידרוסו זה על זה, כיוון שזה מושך לכאן וזה מושך לכאן, שניהם דוחקים, ויש חשש שמה יתיזו את הראש בבת אחת. כך היא הגרסה הנכונה, ובכך אנחנו עוצרים בלימודנו, בסיימים את הדף היומי להיום עם החלק של שבת. אנחנו נמשיך עם ירצה השם בדף הבא. מאזינים יקרים, כקודש בדרכנו, היה נעמי, היה נעים, היה נחמד, תענוג ללמוד יחד ולהבין את הדברים. חזקו ואמצו, ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אדם שבחר בחירה וכשל, אז יכול גיפות מצפון להטריד אותו. חבל שבחרתי.
3: למה?
2: אבל האמת גם שם לא, כי גם זה מכוון ממנה התברך.
3: אבל אדם שנבחר,
2: נבחר. אף אחד לא בחר את ההורים שלו. אף אחד ואף אחת לא בחר ולא בחרה את האחים שלו. אף אחד לא בחר את הילדים שלו. הבחירה היחידה שאולי, אולי היחידה שיש לאדם בעולם, זה אשתו, זה בעלה. זהו, תו לא. אין בחירה. השם בחר אותך לדור הזה.
3: מישהו בחר לי ואלה דווקא בדור הזה, ולא בדור קודם לו?
2: אתה לא אומר על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד. לא שאלו אותך בכלל. אדם לפעמים לא רוצה לחיות. אומרים לו, לא שואלים אותך.
3: עם אחד, היינו לומדים עם אבא, הגיע תוך כדי איזה פקס, שנפל אדם מהמטוס, גובה 1470 מטר. 1470 מטר מהאדם נפל. למה זה החלקה כזאת? אתה אומר שזה ריסוק טוטלוס. נגד כל ההיגיון, אדם עבר ניתוחים, ושרד, חי. חי, הוא חי וקיים. כולו גוש אחד של פלטינות, הוא חי וקיים. הוא סבך וחזור לתפקד, והתחתן, והמדבי, במשפחה, ו... נו, מה אתה אומר?
2: יש אדם מחליק עם הכיסא ונפל באמת. איך תסביר את זה? זה 40 סנטימטר לא שרד, זה 1470 מטר ושרד.
3: אדם לא בוחר את הניסיונות, אדם נבחר את הניסיונות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
4: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו במסכת שבועות, פרק ד' משנה ט', נלמד היום בגלל שזה משניות קצרות, שני משניות, משנה ט' וי'. דיברנו על זה מספר פעמים, מי שרוצה להקדיש את המשניות, דבר גדול מאוד, זיכוי הרבים, אין לעילוי נשמת, זה דבר גדול שנשמע אותיות נשמה, משנה אותיות נשמה, וזה דבר חשוב, ואין להבדיל בין החיים לחיים, להצלחה, לזיווג, לשפע, לפרנסה, אפשר להתקשר לבית הוראה של הרב בוטבול, 02-587-5871, שלוחה 0, 02-587-5871, שלוחה 0, ולהשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם. אומרת המשנה, משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות שתבואו ותעידנו יראלו פטורים בפני שקדמה שבועה לעדות. האומר לעדים, משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות שתבואו ותעידנו יקבלו שבועתו, ויש מפרשים שלא ישיבו לו כלל. ולאחר זמן ידעו לו עדות וטבע אותם להעיד לו והם כפרו ואמרו שאין יודעים לו עדות, הראלו פטורים מקורבן משום שבועת העדות מפני שקדמה שבועה לעדות, שבשעה שישביעם עדיין לא ידעו לו עדות, והתורה אמרה ושמע כל עליו והוא העד הוראה או ידע. מי שקדמה עדות לשבועה ולא שקדמה שבועה לעדות, לא יכול להיות שהוא יבוא וישביע אותם על משהו שעוד לא בא, עוד לא קיים. ולממילא ברגע שקדמה שבועה לעדות, לא חייבים קורבן. משנה י', משנה זו בעצם באה ללמד שאין העדים חייבים משום שבועת העדות, אלא אם כן ייחד אותם התובע. וישביעם שיעידו לו, אבל אם פנה לרבים שיעמדו יחד וישביעם שכל מי שיודע לו עדות יבוא לעדים ויעיד לו, והיו עדם ביניהם, וכשתבע אותם להעיד כפרו שאינם יודעים לו עדות, הרי אלו פטורים, מפני שלא ייחד אותם בשבועה בפני עצמם. עמד בבית הכנסת ואמר לכל הציבור, משמיע אני עליכם שאם אתם יודעים לעדות שתבואו ותעידוני, כלומר שכל אלה היודעים לעדות יבואו ויעידו לי וענו כולם אמן, והיו ביניהם שניים שידעו לו עדות וטבע אותם אחר כך להעיד וכפרו, הרי אלו פטורים משבועת העדות. עד שיהיה מתכוון להם, לאותם האנשים המיוחדים שיודעים לא עדות, שנאמר בשבועת העדות ושמע כל עליו והוא העד. עד שיחד את עדה, אברהם אם אמר משביע אני עליכם כל העומדים כאן, שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעדוני, והיו עדים עדיו ביניהם וחפרו, הרי הם חייבים משום שבועת העדות. שואיל ואמר כל העומדים כאן, הרי יחד עדיו, וכן שנינו בברייתא בגמרא, ראה עשייה של בני אדם עומדים ועדיו ביניהם, ואמר להם, משביע אני עליכם אם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותעדוני. יכול יהיו חייבים תלון לומר והוא עד, והרי לא יחד עדיו. יכול אמר אמר כל העומדים כאן יהיו פטורים, כלומר לומר והוא עד הרי יחד עדיו. מבואר שאפילו ידע שידיו שם, הוא היה מכירה ממאמר משביע אני אליכם ולא אמר כל העומדים כאן אינם חייבים. עד כאן משנה י' חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
5: מסכת חולין דף חפתת, מי נדחה ומי לא נדחה. להתעכל בתחייה זה מאוד לא נעים, אדם שרוצה להתקבל לאיזה משרה ולקדם שידוך, בתגובה מקבל תחייה, זה הרגשה לא טובה. והכי גרוע זה להרגיש שבור עולם בעצמו הוא דוחה אותנו, לא נותן לנו להתקרב אליו בגלל החטאים שעשינו. מה עושים? אומרת הגמרא יסוד שקשור לקורבנות, איש איש כי יהיה תמה לנפש. המשמעות ההלכתית שאם אדם יחיד תמה בזמן קורבן הפסח, הוא נדחה לפסח שני בחודש הבא במקום בניסן בחודש יער. אבל אם רוב הציבור תמאים לא דוחים את הקורבן, מקריבים אותו בתומה. הכלל המפורסם, תומה הותרה בציבור או לא. הקדושה של העם היהודי היא כל כך עוצמתית, יותר מהמגבלות הטכניות של התומה. יש מסר רוחני חשוב. האדם הפרטי הוא פגיע. הוא יכול ליפול, להתאמל, להתרחק, לאבד את הדרך ברמת הפרט. יש נסיבות שבהם הוא מוצא את עצמו מחוץ למחנה. הציבור כגוף אחד נהנה מחסינות רוחנית. עם ישראל לעולם לא נדחה מבור עולם. השכינה שורה בעם היהודי גם כשהם בתוך תומה. הקשר המהותי של העם אלוקיו זה לא ניתן לניתוק. כשאדם מרגיש שהוא לא בסדר, שהוא עשה טעות, שהוא רחוק מהקודש, אם הוא רואה את עצמו רק כאיש בודד, הוא עלול להתייאש ולהרגיש שהוא דחוי, יכול לחשוב שבור עולם ירחיק אותו לתמיד, שלא יכול לתאר את עצמו, ואז הוא נופל. היצא, חבר עצמך לציבור. כשאדם הופך לחלק מהכלל, הוא נהנה מהזכויות של הכלל. גם אם הוא כפרט מרגיש שאינו ראוי, חלק מהאומה הוא תמיד בפנים. החיבור לעם היהודי, לערכים ולגורלו של העם היהודי, זה כרטיס הכניסה שמאפשר להתקרב לשם. מסכת חולין דף למד. הלשון והחץ זה נשק בלתי הפיך. אדם שיש לו נשק כמו אקדח או רובה חייב לשמור עליו היטב. יש הוראות בטיחות בדויקת כיצד להיזהר, לא לפלוט כדור חלילה ולא לפגוע באף אחד. כמובן צריך רישיון בשביל להחזיק נשק. מתברר שלכל אחד מאיתנו יש נשק קטלני בתוך הפה, ולא תמיד הוא מקפיד. הגמרא מדברת על התנועה של הסכין בזמן השחיטה, כדי להוכיח שהשחיטה קשרה בתנועה של הולכה והבאה. יש פסוק, חץ שחוט לשונם. הגמרא מסבירה, החץ פועל בתנועה כפולה, משיכת המיתר לאחור ושחרורו קדימה. אבל מעבר לדיון הטכני על השחיטה, המשל הזה של הנביא ירמיה ממחישה כיצד הלשון זה נשק מסוכן. ההבדל בין חרב לחץ הוא השליטה. האדם שאוחז בחרב, גם אם הוא כבר הניף אותה לעבר מישהו, יכול לעצור את הלהב ברגע האחרון לפני המגע. החץ לעומת זאת הוא כלי נשק שאי אפשר לעצור. ברגע שהאצבעות עוזבות את המיתר, החץ יוצא מרשותו של היורה, הוא אף בכוח קדימה. אין שום דרך בעולם להחזיר אותו לאחור, או לשנות את מסלולו באמצע האוויר. כך הפה, מילה רע, שקר או לשון הרע, זה כמו חץ. כל עוד המחשבה נמצאת בתוך הראש, יש אפשרות לשלוט. ברגע שמיתר שחרר, זה כבר ישות עצמאית, הן פוגעות, פוצעות, מחלחלות, לא משנה כמה נתחרט או לבקש לך. הוא כבר עשה את שלו. החץ הוא הנשק לטווח רחוק. לעתים קרובות אדם מדבר על מישהו שלא נמצא לידו, מבלי לראות את הפגיעה הישירה בעיניו של הזולת. והוא לא יודע שהיא פוגעת במוניטין של אדם, ביחסים שלו בעולמו הפנימי, מבלי שהוא יודע בכלל מי ירה את החץ. התובנה שהדיבור הוא חץ צריך להפוך אותנו לזהירים מאוד. עליהם נזכור שמילים זה כוח, יש להם עוצמה להחריב עולמות ולבנות אותם. לכן סוף מעשה במחשבה תחילה, לפני שלוחצים על שלח, או פותחים בשיחת תאונה, יש לעצור ולקחת את השליטה בידינו. החיים והמוות ביד הלשון, אומר הפסוק. החץ והתזכורת המוחשית שהדיבור הוא פעולה בעלת השפעה בלתי הפיכה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה, תורה תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
6: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. התורה מספרת לנו על אהרון הכהן שהיה מדליק את הנרות. כתוב בספרים הקדושים שהמנורה עם ששת הקנים והקנה האמצעי מסמלים את נשמות עם ישראל, ואהרון הכהן מדליק את הנרות, מאיר את נשמות עם ישראל לפי שורש נשמתם. הרש"ר הירש כותב על אותם להבות כמשל לנשמות הילדים. כשאנחנו רוצים להאיר, להדליק, לחנך, לתת לילדים את הדרך וההכוונה, אנחנו צריכים ללמוד מהצורה שבה אהרון היה מדליק את המנורה. בהעלותך את הנרות, אומרת התורה, מה זה הלשון בהעלותך את הנרות? כאשר אהרון מגיע להדליק את הנרות, הוא לא רק ישים את הנר שאיתו הוא מדליק לרגע אחד והאש תאחז בפתילה לאט לאט, אלא שישאר וימתין עם הנר שאצלו ביד עד שהוא רואה שהלהבה נתפסה בפתילה כמו שצריך, שתהה שלהבת עולה מאליה. ואומר הרש"ר הירש, כך אנחנו, כשאנחנו באים לחנך את הילדים, להדריך אותם, להאיר את נשמתם באש הקודש, אנחנו צריכים לדעת לחנך כמו שצריך, להישאר, להיות נוכח, להיות סבלן, גם אם זה לוקח הרבה זמן, לא רק להגיד מילה וללכת, לזרוק הוראות ולחכות לראות שהן מתבצעות, אלא להיות נוכח, להשקיע, להתאמץ, עד שאנחנו רואים שהשלהבת, שהחינוך, שהדרך שאותה אנחנו רוצים להנחיל להם, נתפס בנשמה כמו שצריך, שהשלהבת נתפסה בפתילה, וכשהשלהבת עולה מאליה, אהרון לא נשאר עם הנר שלו צמוד כל הזמן למנורה, אלא אחרי שהלהבה נתפסה כמו שצריך, הוא מחזיר את ידו ונותן ללהבה לבאור לבד. כך גם בחינוך הילדים, חינכנו, השפענו, התמנו בהם את הערכים, את המידות, את הדרך הישרה, זה הזמן לקחת פסיעה אחורה. זה הזמן לתת להם לבאור לבד, להמשיך את הדרך שנתנו להם, אבל בכוחות עצמם, בעצמאות, כמו שאומר הפסוק בתהילים, כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים. בני הנאורים הם משולים לחץ, כיוון שבשונה מחרב, חרב כשאתה מחזיק אותה, שם אתה נלחם, שם התועלת מהחרב, כשהיא ביד שלך. לעומת חץ, כשהוא ביד אתה רק דורך, אתה רק מכוון, אבל התועלת מהחץ כשאתה משחרר אותו, ועם התנופה שנתת לו אתה נותן לו להגיע ליד. ככה הם בני הנאורים, לתת לשלהבת לבאור לבד, לתת להם את הכלים וההדרכה, אבל אז לא להשגיח כל הזמן, לא לעקוב מקרוב, לא להיות מגונן ודביק, אלא לתת להם את האפשרות לפרוח בכוחות עצמם. עם הכלים שהם קיבלו, לפתח ולהביא את היכולות והאישיות הספציפית שלהם. ודבר נוסף שאנחנו לומדים מהמנורה לחינוך הילדים, התורה כותבת לנו גם בעשיית המנורה, ושוב חזרה בפרשה שלנו, התורה מדגישה, וזה מעשה המנורה, מקשה אחת, המנורה צריכה להיות מקשה אחת, כדי ללמד אותנו. כשאנחנו רוצים להאיר את נשמות הילדים, לחנך אותם, אנחנו צריכים להיות בקו אחד, אחיד וברור לכל אורך הדרך. לא לעשות זיגזג, לא להגיד על משהו אחד שהוא חמור, ואז מחר הילד רואה שאנחנו עושים אותו, להגיד על דבר שהוא מאוד חשוב, ומחר הוא רואה שאנחנו מזלזלים בו. אנחנו צריכים להיות עקביים, להמשיך לכל אורך הדרך עם הקו שאותו אנחנו מטווים, וכך הילד באמת יספוג את החינוך כמו שצריך. ודבר אחרון, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כל הנרות מכוונים כנגד השמש, שכולם מאירים לכיוון אחד, מלמדת אותנו התורה. הילדים אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הם מסתכלים עלינו, אנחנו הדוגמה שלהם. הם בוערים ודולקים לפי הכיוון שלנו. אם אנחנו רוצים באמת שהילד יצליח לממש את הפוטנציאל, להתקדם, לעלות ולהתעלות, אנחנו חייבים להיות השמש, הנר האמצעי שמראה את הכיוון, שמראה את הדרך, שנותן דוגמה אישית לאיפה אנחנו צריכים לכוון את מגמתנו ולהשקיע את כל הכוחות, והילדים ממשיכים אחרי ההורים. אם כן, לסיכום למדנו ארבעה נקודות חשובות. דבר ראשון, להשקיע, להתאמץ, לא רק להדליק ולברוח, אלא לחכות עד שאנחנו רואים שהשלהבת נתפסה כמו שצריך בפתילה, שהילדים הבינו והטמיעו את המסרים שאנחנו רוצים שהם למדו. אבל לעומת זאת, ברגע שהם קיבלו את הכלים, הם למדו, הם הבינו, למשוך את היד. לא להישאר כל הזמן בסביבה דביק ועוקב, אלא לתת לילדים את האפשרות להביא את הכוחות והיכולות המיוחדות שלהם בעצמאיות, בקבלת החלטות אישיות, לתת להם את האפשרות לפרוח ולהצליח. דבר נוסף, מקשה תעשה המנורה, צריך להיות קו החינוך ברור ועקבי, בלי זיגזגים, בלי פשרות, חד וברור. ודבר אחרון, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אנחנו הדוגמה שלהם. לאיפה שאנחנו מאירים ומשקיעים את האנרגיות ומשתדלים לעשות ולהיות, כך גם הילדים יחקו אותנו וילכו בעקבותינו. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
7: ערב שבת שלום מאזינים יקרים, אנחנו השבת נקרא את פרשת בעלותך. יש מסר גדול שככה למדים בפרשה, וככה מה שקשור לאחד העניינים שנחשב לאחד מאבני הנגף הגדולים בעלייה בתורה ויראת שמיים. יש פסוק ידוע בישעיה בפרק כ"ט, זעקה שאומר הנביא, הפסוק הזה שם בפרק כ"ט, פסוק י"ג מתחיל, ויאמר השם, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אומר פה הקדוש ברוך הוא שיש ניתוק ככה בין הפה, בין השפתיים לבין הלב. בפה, בשפתיים אומרים ככה, משבחים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, אבל הלב רחוק, הלב נמצא במקום אחר. מצוות אנשים מלומדה. אם נתבונן ונראה שהמציאות הזו היא בעצם מקיפה אותנו כמעט בכל מצווה שהיא יומיומית או פעם בשבוע וכדומה, אדם פחות ככה מתרגש. בהתחלה יש את ההתרגשות הראשונית, אתה רואה נער במצווה שמתחיל להניח תפילין, ודאי שאתה רואה את ההתרגשות, את ההתלהבות, עם הזמן הוא כבר מתרגל, הוא נכנס למסלול, ככה זה בתפילה, דברים העומדים ברומו של עולם, אמרו רבותינו במסכת ברכות, שהדברים האלה, כאמור, העומדים ברומו של עולם, בני אדם מזלזלים בהם. וכך זה דברים שהם קבועים. לעומת זאת, מצוות שהן פעם בשנה וכדומה, יש יותר התלהבות. רבותינו אמרו במסכת ראש שנה וגם במסכת מגילה, מגילה מצווה חביבה, יש שתי פירושים, רש"י מפרש שם בראש שנה, בגלל שדבר חדש הוא אצלו. לא הכוונה שזה חדש לגמרי, כי הרי כל אחד ואחד מכיר את מעשה זרש וטרש, ואת כל מה שהיה שם במגילה, אבל זה חדש, כי זה פעם בשנה, זה ככה, זה כמו חדש, הוא כל פעם מתלהב וחדש. השאיפה צריכה להיות שכל המצוות יהיו לא באופן שמצוות אנשים מלומדה, אלא בהתלהבות, בשמחה, לקיים את המצוות בשמחה. התורה הקפידה מאוד על כך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אז יש את הפירוש, אני חושב שהוא היותר פשטי, שלא עבדו את השם, כאשר היה מצב של שמחה וטוב לבב, לא עבדו את השם. אז על זה אומרת התורה בפרשת כי תבוא, שיהיו כל אותן כללות שכתוב שם בפרשה. יש את פירושו של רבנו הרמב״ם בפרק ח' מהלכות לולב, שככה גם הפירוש ככה התפרסם, מאוד ידוע, שבגלל שלא עבדו את השם בשמחה, אלא עבודת השם הייתה ככה בצורה של מצאת אנשים מלומדה, בלי התרגשות, בלי שמחה, בלי טוב לבב, אז זה דבר לא טוב, ועל זה אומרת התורה את הכללות של פרשת כתב, או שמובעים שם בפרשה. הרמב"ם כותב שם הלכות לולב, וזה הלשון. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. פה הוא ממשיך עוד כותב העניין הזה, וכאן מפרש הרמב״ם המפורסם, מגדולי הראשונים, רבנו המגיד משנה, אומר כך, ועיקר הדבר הוא שאין ראוי לו לאדם לעשות המצוות מצד שהן חובה עליו, והוא מוכרח ואנוס בעשייתן. כלומר, ברור שיש את החובה, אבל כשאדם לא עושה, אין לו כוח, והוא לא מעוניין, והוא לא שמח, והוא חייב, אז הוא עושה בלית ברירה. לא ככה. אלא חייב לעשותן, והוא שמח בעשייתן, ויעשה הטוב מצד שהוא טוב, ויבחר באמת מצד שהוא אמת. ויקל ויקל בעיניו תורחן, כלומר התורח יהיה לו קל, לא קשה, לא כבד לו, אלא בקלות, בשמחה, ויבין כי לכך נוצר לשמש את קונו, וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו ישמח ויגיל, לפי ששמחת שאר דברים תלויים בדברים בטלים שאינן קיימים. כלומר יש כל מיני שמחה וכל מיני מאכלים, כל מיני דברים אחרים, טיולים, דברים שהם לא קיימים. כן, אדם נהנה מכל מיני הנאות גשמיות, אומר פה הרב המגיד, זה דברים שתלויים בדברים בטלים, אבל השמחה בעשיית המצוות ובלמידת התורה והחוכמה היא השמחה האמיתית. וזהו ששלמה בדברי מוסרו שיבח שמחת החוכמה ואמר, בני, אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני. זה לשונו מיוחדת של הרב המגיד, כן, ספר מגיד משנה, הוא מכונה, כן, תמיד הרב המגיד בלשון מרן בית יוסף, עוד אחרונים. אז הוא, זה דבריו המהירים, והפסוק שהוא מביא, דברי שלמה המלך, זה במשלי פרק כ"ג, שם הפסוק הבא כתוב, ותעלוזנה חיליותיי בדבר שפתיך משרים. אל יקנה ליבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. זה עוד פסוק נוסף. אז העניין הזה של שמחה בעשיית המצוות. לעבוד את השם בשמחה, לא מצוות אנשים מלומדה, לא ככה לתת להרגל לשלוט בנו. וזה דבר שאדם יודע, הוא עובד את השם, הוא קיים מצוות, אבל זה לא נותן לו להתעלות בהתעלות הגדולה. הדבר, הרי כל לימוד תורה ומצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, זה דבר שצריך ואמור להגביה אותו יותר. אז הוא אכן גדל ומתקדם, אבל זה יכול להיות הרבה יותר, והעלייה בתורה ויראת שמיים יכולה להיות גם כן ודאי רחבה יותר, גדולה יותר. מה בעצם עוצר? או לפחות חלק ממה שעוצר, זה שהמצוות לא נעשות בשמחה המספקת. זאת אומרת שהגדרנו אבן נגף בעלייה בתורה ויראת שמיים. וזה הביאור הידוע של המפרשים על מה שנקרא בפרשת בעלותך, נקרא השבת בסייעתא דשמיא. ויעש כן אהרון, אומרים רבותינו, מלמד שלא שינה. אז כולם שואלים, מה ישנה אהרון? מה פה השבח? וכי הוא יצוק במנורה שמן מנועים, או שמן אגוזי מלך? ברור, ברור שהוא יעשה כמו שהוא מצווה, כל עבודת המנורה, ויעש כן אהרון נעלה נרותיה. מה הוא ישנה? אז הביאור הידוע שבאותה התלהבות שאהרון בא ועשה בפעמים הראשונות, הכל, ההתלהבות הזאת הייתה אצלו כל השנים, כל אותם עשרות שנים שהוא היה כהן גדול, באותה התלהבות כאילו זה פעם ראשונה. וזה מה שאמרו רבותינו, מרן פוסק את זה להלכה בשולחן ערוך בסימן סמך א' סעיף ב', כן, באור החיים, אשר אנוכי מצווך היום שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אדם קורא קריאת שמע, אדם, כן, אז הוא לא מתלהב, כי הוא קורא קריאת שמע עוד פעם ועוד פעם, גם שחרית וגם בערבית, קריאת שמע של המיטה, גם קריאת שמע של הקורבנות, קורא קריאת שמע, וזה לא משהו חדש. הוא לא מתלהב כאשר הוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כזה פסוק של קבלת עול מלכות שמיים. ודאי שיש את החובה להבין ולשמוח בדבר הזה, בכלל בקריאה שמה כולה, בכל תפילה, בכל מצווה, דבר שהוא נעשה בקביעות, אדם לא מספיק עושה בהתלהבות, בשמחה, פה התורה מצווה וככה מטריעה על הצורך הזה. אשר אנוכי מצווך היום, שכל יום זה יהיה כמו משהו חדש, כאילו עדיין לא קרה, כאילו הוא קורה פעם ראשונה, פעם שנייה, בשמחה, בהתרגשות. כמה הדבר הזה הוא גדול, נימד את זה מארון הכהן, מלמד שלא שינה, וזה דבר שחשיבותו רבה כל כך. ניקח את זה לעצמנו. בתאריכים האלה, י"ב, י"ג, י"ד בסיוון, יום פטירתם של גדולי עולם, אתמול היה י"ב, יום י"ג, שבת זה י"ד, כמה גדולי ישראל ידועים, י"ב בסיוון, שנת תקנ"ב, נפטר אחד מגדולי רבותינו, הגאון רבי דוד פרדו, מפורסם מאוד בתורתו, גם בחיבוריו, אחד מספריו הידועים, ספר שושנים לדוד, על על המשנה, כמו גם עוד ספרים נוספים, ספר חסדי דוד ידוע מאוד על התוספתא, ספר גדול וידוע מפורסם, מכתם לדוד תשובותיו של הרב בחקרי הלכה, עומק ענייני ההלכה, זה גם כן ספר ידוע, ועוד ספרים נוספים. לפי מה שידוע, הוא היה מחותנו של רבנו הגדול מרן אחידה, בנו של הגאון רבי דוד פרדו, הוא התחתן עם ביתו של רבנו מרן אחידה. אז כאמור גאון גדול, יש גם יסודות הלכתיים, גם כן ידועים שמקורם בדברים שכתב וחידש. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. כמו שאמרנו, יש עוד גדולי עולם שנפטרו בימים האלה, וביום ראשון נעסוק בדמותם, גם על הגאון הקדוש מסלונים בעל ברכת אברהם, הגאון הגדול רבי ניסים טולידנו, גם על הגאון הגדול רבי יעקב מוצפי, ועל רבנו הגאון, כן, גדולי רבותינו האחרונים, רבי חיים מוולוז'ין, 205 שנים בפטירתו, ויום י"ד בסיוון, בשבת, גם יום ההזכרה של הגאון הגדול רבי דוד יצחק מן, אחי הגאון רבי עמוס שליטה, היה מקורב אל הרב, במשך שנים שימש בקודש בישיבת כפר חסידים בראשותו, ושמעתי ממנו כמה פעמים על דמותו בידר. אני אשתדל לשוחח עמו שוב, כדי לקבל ככה פרטים, ולספר גם כדי דמותו של אותו גאון אדיר, הרב מן זצל, בידר ככה ביום ראשון, אולי גם בשני, לשוחח אודות הגדולים האלה, בלי נדר ובסייעתא דשמיא, בשורות טובות ושבת שלום לכולם.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7, היום יום שישי י"ג בסיוון תשפ"ו, באולפן עזרא חי. במערכת הביטחון חוששים כי הסכם עתידי בין ארצות הברית לאיראן עלול להגביל את פעילות צה"ל נגד חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווח, בישראל מעריכים כי ארגון הטרור חיזבאללה מנסה להיכנס להסכם כדי להביא להפסקת אש, וקיים חשש כי ארצות הברית תלחץ על ישראל לצמצם את הפעילות בדרום לבנון. באיראן מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית ירתו במהלך הלילה כלי טיס בלתי מאויש אמריקני באזור בושהר שבדרום המדינה. מנגד, צבא ארצות הברית דחה את הדיווחים ואמר כי אף כלי טיס אמריקני לא הופל על ידי איראן וכי הטענות שקריות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לדיווחים על התקדמות במגעים עם איראן ואמר כי אנחנו עדיין לא שם, אך ציין כי יש התקדמות אל עבר הסכם. לדבריו, וושינגטון נמצאת בעמדה שמאפשרת לה לעכב באופן משמעותי את תוכנית הגרעין של איראן. מפגינים קיצוניים חסמו הלילה את צומת שילת הסמוך למודיעין עילית ממחאה על מעצרו של בחור ישיבה עריק. מוקדם יותר הפגינו מול תחנת משטרת מודיעין, ובמהלך ההפגנה שוחרר העריק ממעצרו. גרמניה הודיעה כי עצרה אזרח דנמרק בשם יוסוף סי בחשד לחברות בתא הטרור של חמאס וכן למעורבות בסיוע להברחת אמצעי לחימה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סור זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.31 ולפי הגרא ב-9.7 דקות. סור זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.53 ולפי הגרא ב-10.17 דקות. חצות היום והלילה ב-12.38, זמן מנחה גדולה ב-1.13 דקות והשקיע ב-7.41. הדף היומי במסכת חולין, דף כ"ט. תחזית בזגה אוויר מיד לאחרי חסות.
2: בחסות.
3: אפי בלעד, יציר דירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ. מחר יום שבת קודש, בהיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות.
4: בחסות
3: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מעין עולם הבא, היום שבת מנוחה, כל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה, ערב שבת קודש. לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה. להתענג בתענוגים זו התוכנית, בואו נלמד ביחד. דברי אלוקים חיים, משהו להגיד בשולחן שבת. ערב שבת קודש פרשת בעלותיך. לכבוד
1: שבת קודש, זמירות לכבוד שבת. לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת. לכבוד שבת קודש.
0: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו,

שבועות. ערב שבת קודש, פרשת בהעלותך. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מדרש אגדה מובא ברשי, נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים. לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדול משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. שואל הרמב"ן, מדוע חלשה דעתו של אהרון? הרי חלקו הרבה יותר גדול מהנשיאים. הרי אהרון הכהן כידוע זכה להקריב הרבה קורבנות בכל ימי המילואים יותר מהנשיאים. אז בסדר, אז עכשיו הנשיאים קיבלו את הכבוד שלהם, כיבדו אותם. אז למה חלשה דעתך אהרון? שאלה נוספת, הקדוש ברוך הוא בא ומנחם אותו בהדלקת הנרות. לכאורה הקדוש ברוך הוא יכול לנחם אותו בהקטרת הקטורת, הרי הוא היה מקטיר בוקר וערב. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. על מי זה נאמר? על אהרון הכהן. מנחת חביתין וכל קורבנות יום הכיפורים, עבודת יום הכיפורים, כל זה קשרים רק באהרון הכהן. אז כל כך הרבה דברים יש לאהרון הכהן, אז בסדר, הוא לא היה בחנוכת הנשיאים. למה הוא חלשה דעתו והקדוש ברוך הוא צריך לפצות אותו? יותר מזה, אנחנו יודעים שאהרון הכהן הוא היחידי, יש לו את הזכות להיכנס לפני ולפנים, זוכה להיכנס להיכלו של מלך, הוא זוכה לברך את עם ישראל בשמו של הקדוש ברוך הוא. אז למה הקדוש ברוך הוא מנחם אותו? בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. הרמב"ן מביא את המדרש, במדרש רבה כתוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזו אתה מתוקן. הקורבנות נוהגים רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל הנרות נוהגים לעולם, וכל הברכות שנתתי לך לברך את בניי אינם בטלים לעולם. מה הכוונה בעניין הזה? אז מסביר הרמב"ן ככה, הקדוש ברוך הוא רמז לאהרון על נס חנוכה. לעתיד לבוא בזמן בית שני, כמו שאנחנו יודעים, התרחשו ניסים ונפלאות על ידי החשמונאים, מתתיהו ובניו. ואז הקדוש ברוך הוא בא לאהרון ואמר לו, נכון, אתה מכיר את הקורבנות, אבל הקורבנות נוהגים רק בזמן שבית המקדש קיים. אבל הדלקת הנרות לעולם יאירו, וחוץ מזה, כל הברכות שניתנו לאהרון לברך את עם ישראל, כמו שהזכרנו קודם את המדרש, אינם בטלין לעולם, יוצא ששלך גדול משלהם. ואם הקדוש ברוך הוא מפצה, אז הקדוש ברוך הוא מפצה בצורה הטובה ביותר.

בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אומר רש"י, שלושה קנים המזרחיים פונים למול האמצעי, וכן שלושת המערביים למול האמצעי. הארי הקדוש בכתביו מביא, שששת הנרות הללו שבמנורה הם כנגד ששת ימי השבוע. ולכן, כולם נוטים לנר האמצעי. הנר האמצעי זה שבת קודש. השבת היא המרכז לכולם, ממנה מתברכים כולם. שלושה ימים הראשונים מתברכים משבת שעברה, ושלושה ימים השניים מתברכים משבת הבאה שמשתייכים אליה. מסדר המנורה אנחנו לומדים גם דרך לחינוך הבנים. הרי כל הנרות נוטים לנר האמצעי, לשמש. השמש משמש דוגמה, דוגמה אישית. מסתכלים עליו וככה לומדים, וככה אב בבית הוא הדמות, וחובתו של כל אב לשמש דוגמה אישית, לדוגמה טובה, כי על ידי הדוגמה הטובה שאבא מתנהג, ככה יאירו שבעת הנרות, ככה יאירו הילדים של האדם. אם אדם רוצה שהילדים שלו יאירו, ישתדל לשמש כדוגמה אישית טובה, ויזכה לראות נחת. זה הכלל היסודי בחינוך.

אבודרם כותב שכל הקורא למנצח בנגינות מזמור שיר אלוקים יכוננו ויברכנו יאר פניו איתנו סלע, כאילו הדליק המנורה בבית המקדש. מרן החידה כתב, כשהיה יוצא דוד המלך למלחמה, היה קורא למנצח בצורת המנורה שהייתה כתובה על טס של כסף, ואז אויביו היו נופלים לפניו. כותב החידה בשם הראשונים שבאמירת למנצח בנגינות יש בו סודות ותועלות גדולים, ועושה נחתוח גדול מאוד לקדוש ברוך הוא. לכן כותב בציפורן שמיר החידה, לומר את זה בציור מנורה כתובה על הקלף. ועוד אמרו רבותינו שהמנורה רמז לתורה. הרי נאמר כי נר מצווה ותורה אור, אנחנו למדנו במסכת ברכות דף נ"ז עמוד א', הגמרא שאומר, אומרת, הרואה שמן זית בחלום, יצפה למאור תורה. כשם שהמנורה מרמזת על אור התורה, כך שבעת קנה המרמזים על מאורה שכוללת כל השבעה החוכמות והמדעים שבעולם. לכן אנחנו צריכים לדעת שיש בזה סגולה גדולה מאוד, ומדי יום לקרוא למנצח בנגינות, ומי שיכול לעשות את זה על קלף, לשים את זה בכיס ולקרוא מזה, אבל צריך לקרוא את זה בצורה שהקלף עומד, כמו בצורה שהמנורה עומדת, וכך בעזרת השם יזכו לישועות גדולות, ניסים ונפלאות בזכות המנורה. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות.

בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מגיד, אומר רשי, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. וכי עלה לדעת שאהרון הכהן... בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מגיד, אומר רשי, להגיד שבחו...

אותה שמחה, זה קשה. נכון, אז אהרון הכהן חיכה, ונכון שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה גדולה, אבל ביום הראשון מתלהבים השני, השלישי, השביעי, החודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אבל במשך 40 שנה אהרון הכהן מדליק את הנרות, וכל 40 שנה אהרון הכהן מגיד שלא שינה שבחו, כל יום מחדש, באותה התלהבות. האם אנחנו מניחים תפילין כל יום באותה התלהבות כמו הבר מצווה בפעם הראשונה? לא. האם אנחנו שומרים את השבת באותה התלהבות כל פעם? האם אנחנו מקיימים את המצוות כמו הפעם הראשונה שקיימנו כל מצווה? לא. זה שבחו של אהרון הכהן. מגיד שבחו של אהרון שלא שינה, שלא שינה מציווי של הקדוש ברוך הוא, לא יום ולא יומיים, לא חודש ולא חודשיים, 40 שנה באותה התלהבות, כל הזמן שאהרון הכהן הדליק את הנרות, אהרון הכהן הדליק את זה באותה התלהבות, באותה שמחה, כאילו זה הפעם הראשונה. וזה בהחלט שבח אדיר וגדול מאוד שראוי להזכיר את זה ולשבח אותו על זה, ולכן רש"י אומר להגיד שבחו של אהרון שלא שינה.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון, מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
1: לפרטים חייגו 02-641-5999. כפוף לתקנון המבצע.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל,
10: מייבל,
8: גן אירועים.
10: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
11: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?

0: במילה אחת, הזדמנות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
0: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
1: צ'רי מבית פריזבי.
3: מבצעי השבוע בבר כל טו, שמפו או מרקח או תחליף הוואי, 700 מיליליטר רק ב-7 שקלים ו-90, קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט, 450 עד 500 גרם רק ב-16 שקלים ו-90, נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
5: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
6: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיבה והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
7: בשבילך ובשבילי כל
8: ברמה. אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

כן, אז מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, פירש מה השבח של אהרון הכהן שלא שינה. הרי כמו שהזכרנו קודם, אהרון חלשה דעתו וחיכה שיתנו לו, והנה בסוף הוא מקבל, אז מה השבח? אומר כאן דבר אדיר. אהרון נכנס לדליק את הנרות במשכן. באיזה מקום הוא נכנס? מקום ששני בניו נדב ואביהו נשרפו ביום חינוכם לסגני כהונה. אהרון הכהן נכנס לאותו מקום, וכמובן מרגיש צער גדול, אוחזת אותו רעדה, כאן נשרפו שני הבנים שלי. עם כל זה, הוא לא טועה. עם כל זה, הוא לא משנה מאומה. ומקיים את גזרתו, התברך את המצווה, בהתלהבות, בשמחה, זה לא פוגע כי הוא זה. זה גדלות עצומה. אומר מרן, זה השבח, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אדם נמצא יום יום, מדליק יום יום במקום ששני בניו מתו, נשרפו, בקרובה יקדש. הוא הולך באותה שמחה, מפריד את הרגש ומקיים את המצווה בהתלהבות להגיד שבחו שלא שינה.

וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, הדריכה, התפרחה, מקשה היא כמרי, אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. רש"י אומר, וזה מעשה המנורה, שהראה הקדוש ברוך הוא באצבע. למה הקדוש ברוך הוא מראה לו? לפי שנתקשה בה. משה רבנו נתקשה בעניין המנורה, לכך נאמר, וזה. וצריך להבין, למה נתקשה משה דווקא במעשה המנורה? מה יש במעשה המנורה שדווקא בזה משה רבנו נתקשה? אומר הגאון מווילנה, כידוע, המנורה הרי מרמזת על אור החוכמה. מי שיראה הגמרא בבבא בתרא כ"ה עמוד ב', אמר רבי יצחק, הרוצה שיחכים ידרים, ושיעשיר יצפין וסימנך, מה הסימן אומרת הגמרא? שולחן בצפון ומנורה בדרום. זאת אומרת שמי שרוצה לקבל שכל, לקבל חוכמה, אור החוכמה, זה המנורה שנמצאת בדרום. הגמרא בראש השנה כ"א עמוד ב' אומרת, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה, חסר אחד. דבר אחד היה חסר, הרי נאמר, ותחסרו מעט מאלוהים. יוצא שה-50 שערי בינה מרומזים במנורה, שהיא מרמזת על החוכמה באופן הזה. איך? למנורה היו 7 קנים, 11 כפתורים, 9 פרחים ו-22 גביעים. סך הכל, אם אנחנו מצרפים את הכל ביחד, יוצא 49 כנגד ממתת שערי החוכמה שנתגלו למשה. גוף המנורה הוא כנגד שער ה-50, וכיוון ששער ה-50 לא ניתן למשה, אז הקדוש ברוך הוא לא גילה לו את הסודות, אז לכן נתקשה בעשיית גוף המנורה. את זה משה רבנו לא ידע, אומר הגאון מווילנה, ולכן היה צריך את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, שאמר לו, וזה מעשה המנורה.

אז כן, נתתי לכם קודם סגולה שדוד המלך עליו השלום היה נושא את המזמור הזה למנצח בנגינות. בוא ניתן לכם עוד סגולות. אמרו חכמנו, בעלי הקבלה, כל מי שיראה זה המזמור למנצח בנגינות מזמור שיר, בכל יום מצויר בצורת המנורה, ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. ואם הוא מצויר על ארון הקודש, יגן בעד גזרה רעה לקהל. ועוד אמרו חכמים בעלי הקבלה, שהקדוש ברוך הוא הראה לדוד המלך עליו השלום ברוח הקודש, המזמור כתוב באותיות של זהב, מופז, עשוי בצורת המנורה, וכן הראה אותו למשה, דכתיב כמראה, אשר הראה השם את משה כנשא את המנורה. אומרים רבותינו, זיכרונם לברכה, כל מי שמתפלל זה המזמור במנורה בכל יום בהנצח חמה, לא תקרה לו שום גזרה רעה. ויהיה חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו מדליק נרות בבית המקדש, ויהיה מובטח שהוא בן העולם הבא. דברים נפלאים. במועד לכל חי, סימן ה' עוד כף א', רבי חיים פלאג'י כותב, להגיד את זה, את הלמנצח בנגינות בשעת ברכת הכהנים דווקא, והוא מסוגל להצלחה. ישנו ספר שנקרא הגדת אורח חיים, הבן איש חי. בסופו מביא את זה כמה, הוא כותב, בזה המזמור תמצא שבעה עניינים, נגד שבעה הקנים שיש במנורה, והם חנינה, ברכה, אור, ישועה, הודעה, שמחה, רננה, שכל אלו העניינים עתידים להיות לישראל. כמו כן, כל הקורא אותם בכוונה שיכוון בו, וכל ההולך בדרך יאמר אותו שבע פעמים, ויכוון כי ילך לשלום ולהצלחה, ויראה ברכה והצלחה גדולה. סגולה גדולה, תקפידו על הדבר הזה, קחו את המתנה הזאת.

והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות את הפסח. בואו נעבור לנושא אחר שמדבר על פסח שני. רבותינו אומרים על הפסוק הזה, כתוב האיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות את הפסח. משמע שמי שרגיל להיות בדרכים, בדרך כלל לא יכול לשמור על עצמו בטהרה. למה? כי ברגע שיוצאים לחוץ, בהכרח שהאווירה הגשמית משפיעה על האדם. אמר, איך כתוב שמה? אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, הוא פגע בי אדם אחד. מה זה פעם אחת הייתי מהלך בדרך? פעם אחת יצאתי מבית המדרש. ומיד פגע בי. מי? אותו אחד, המיוחד, היצר הרע. מספרים על רבי נחמן מברסלב. בזמנו היה יהודי שהמקצוע שלו היה מגיע מזוזות והיה מסתובב בעיירות ממקום למקום והיה בודק את הספרי תורה. כשסיפרו עליו לרבי נחמן, אמר, כתוב והאיש אשר הוא טהור ודרך לא היה. מי שרוצה להיות טהור לא צריך להסתובב כל הזמן בדרכים, כי הדרכים הם בחזקת סכנה, לאו דווקא מתאונות, מדברים רעים. הדרכים בחזקת סכנה כי יכול ליפול לידי עבירה. ושמעו את דבריו של הרבי נחמן ובדקו אחרי האיש הזה ומצאו באמת שהוא לא ראוי היה לטפל בכלל ולהגיע ספרי תורה ומזוזות. ולכן אמר להם רבי נחמן שאדם צריך להיזהר מאוד כשהוא נמצא בדרכים, כי אדם בדרכים נמצא בסכנה וצריך סייעתא דשמיא שלא יאבד דרכו, לא ברוחניות ולא בגשמיות יחדיו.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבטר.
3: זה פרווה טעים.
4: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: קרי, אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
3: קרי מבית פריזבי.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקר 2023.
7: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקלב.
8: אפרת, זה הכל שלך?
7: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
8: הכל שלך.
7: וגם שלך.
8: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
9: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

היה? בואו נלמד ביחד עכשיו את מתורתו של רבי שמשון חיים נחמני בספר זרע שמשון. דרך אגב, זו סגולה גדולה מאוד ללמוד בספר הזה, שהצדיק הזה הבטיח שבעזרת השם הוא יעמוד לימינם וימליץ טוב בשמיים. אז בואו נלמד ביחד עכשיו ויהיה לנו זכויות. אחר שבאו נגעים על מרים, אנחנו יודעים שהתפלל משה להשם ואמר אל נא רפנה לה. מה מפרש לנו רשי? שבה כתוב ללמדך דרך ארץ, שהמשאיל דבר מחברו צריך לומר שניים או שלושה דברי תחנונים, לאחר מכן נבקש שאלותיו. אנחנו יודעים גם כשאדם בא לצדיק, לקבר של צדיק, אז הוא ישר יבוא, אדוני הצדיק תתפלל עליי, או זה מה שלפני הקדוש ברוך הוא ויש לי ככה, לא, צריך קודם כל, אם אותו צדיק ישאיר תורה, ללמוד מתורתו. אם לא, אז ללמוד פרק משניות או תהילים או משהו לעילו נשמתו של הצדיק. ולאחר מכן, כן? לאחר מכן לבקש שהמשאיל דבר מחברו, אדם שרוצה לשאול דבר, צריך לומר שניים או שלושה דברי תחנונים, ורק לאחר מכן יבקש שאלותיו. ממשיך רשי ואומר, ומפרש לנו את התיבה למור. הרי כתוב, ויצעק משה אל השם למור, אל נא רפנה לה, נכון? אז רשי אומר, מה תלמוד לומר? אמר לו, השיבני. אם אתה מרפא אותה, אם לא. מקשים העולם, מדוע הפך רשי את הסדר? הרי הפסוק אומר, ויצעק משה אל השם למור, אל נא רפנה לה. זאת אומרת, שהמילה למור צריכה להתפרש קודם, ולאחר מכן לפרש את האל נא רפנה לה. אבל לא, אנחנו רואים שרשי מתחיל קודם כל, אל נא רפנה לה פירש רשי שבא ללמדך דרך ארץ וכו', כמו שהזכרנו קודם. לאחר מכן, אומר, מה זה למור? תשיב לי דבר, תחזור אליי, תחזור אליי, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תעדכן אותי, האם אתה מרפא אותה או לא? אז למה הוא הפך את הסדר? אומר הזרע שמשון, יש לומר כי תפילת משה הייתה שירפא את מרים מיד, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא ירפא אותה בעוד שבוע, בעוד שבועיים, עכשיו. ומה שאמר אל נא רפנה לה, הכוונה הייתה שירפא תכף ומיד בשעה זו, כפשטות המילה נע. לכן, מה זה, אל תאכלו ממנו נע, כן? אנחנו מכירים את הפירוש הזה. על כן כפל תיבת נע פעמיים, שימלא בקשתו תכף ומיד. אומר הזרע שמשון, אז יש לשאול על תחילת הפסוק. כתוב, ויצעק השם אל משה למור. מה המשמעות של תיבת למור? אם תפילתו הייתה שירפא אותה מיד, אז מדוע נצרח לאמירה הזאת, למור, תחזור אליי, תגיד לי אם כן או לא. כדי לבאר את התיבה הזו למור, מביא הזרע שמשון את רשי, שכתב רשי לפרש שבאמת כוונת משה בתפילתו אל נא, לא הייתה מלשון תכף ומיד, כמו שהוסיף רפא נא, אלא התכוון ללשון תחנונים, אל נא רפא נא לה, בלשון תחנונים. וכל הכוונה של משה הייתה כאן לכפול ולחזק ולהתאמץ מאוד בתפילה. כי הגמרא במסכת פסחים אומרת, שהאדם שמתאמץ בתפילה, אין תפילתו חוזרת ריקם. אז זה הייתה כוונתו של משה לכפול ולחזק ולהתאמץ מאוד בתפילה. המילה למור, אם כך, המילה למור באה ללמד אותנו דרך ארץ, שהשואל דבר מחברו, צריך לומר שניים או שלושה דברי תחנונים. ולכן רשי מקדים לפרש את תיבת אל נא לפני תיבת למור. למה? כיוון שבפירוש הזה מבוארת תיבת למור המוקדמת בפסוק, כמו שהזכרנו קודם. עוד יש לפרש בדברי רשי. למה הוא הקדים לפרש את התיבה של אל נא לתיבת למור? כיוון שלרשי היה קשה. כיצד אומר משה לקדוש ברוך הוא, תשיב לי דבר. כשאמרתי לכם את זה קודם, זה לא צרם לכם? תשמע, הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל, אבל תחזור אליי. למור, תחזיר לי תשובה, אם אתה מקבל את התפילה, אם לא. אם אתה אומר שמדובר כאן על מידה דרך ארץ, אז זה דרך ארץ, ככה מתפללים, זה דרך תחנונים. דבר נוסף יש להקשות, שואל הזרע שמשון, כיצד צועק משה רבנו בתפילה? הרי במסכת ברכות אמרו שכל אמרים כולו בתפילה, הרי זה מנביאי השקר. נכון שהטור תרעץ שם וכתב שהיא משמיע קולו כדי שילמדו ממנו בני אדם, זה מותר. אז למה כאן אבל משה רבנו מרים את הקול שלו? אומר הזרע שמשון, רשי מפרש כאן שרצה משה רבנו ללמד את ישראל דרך ארץ להקדים דברי תחנונים. לכן, כיוון שהוא רצה ללמד דבר מסוים, כמו שאמר כתב הטור, שאם השמיע קולו כדי שילמדו ממנו בני אדם, מותר. אז משה רבנו צעק בתפילתו, שהוא יקדים, יקדים לפני שהוא מבקש את הבקשה, דברי תחנונים. לכן הותר לו לצעוק בתפילתו בשביל ללמד אותם, וזו הסיבה שביקש משה מהקדוש ברוך הוא, שישיבו דבר.
ולפי זה מתיישבת הקושייה בצורה נפלאה. אבל עדיין יש שאלה אחרת. שואל הזרע שמשון, מדוע דווקא בתפילה הזו החליט משה רבנו ללמד את עם ישראל הנהגה להקדים דברי תחנונים לתפילה? הרי היה כל כך הרבה פעמים, היה כל כך הרבה אפשרויות, למה דווקא עכשיו? אומר הצדיק הזרע שמשון, רבי נחמני, מפרש את זה על פי שמה שנאמר בילקוט. מפני מה לא העריך משה בתפילתו? למה משה רבנו לא העריך בתפילה? מה זה התפילה הקצרה הזו? רבנו של עולם, אל נרפן עלה. משה רבנו אמר, אם הוא יעריך, מה יאמרו עם ישראל? לאחותו הוא מעריך בתפילה, יש פה פרוטקציות. כדי שלא ישראל אומרים בשביל שאם מרים אחותו הוא מעריך בתפילה, לכן קיצר. לפי זה, אנחנו מבארים ככה, בשאר התפילות שהתפלל משה, הוא היה מוכרח להתפלל בלחש. למה? כי מחובת התפילה להתפלל בלחש. אבל כאן התפלל משה רבנו בקול רם. אל נרפן עלה, להראות לכולם שמשה רבנו מתפלל על אחותו בתפילה קצרה, כדי שלא חס ושלום יגידו שעל אחותו הוא מתפלל ומעריך בתפילה ותחנונים, ועל שאר עם ישראל הוא מקצר. עשה הפוך, לכן לימד אותם גם דרך ארץ, וגם לימד אותם והראה להם שהוא מתפלל בקצרה על אחותו, שלא חס ושלום ידברו עליו שרה.

ויצעק משה אל השם. רשי אומר, מה תלמוד לומר למור? אמר משה לקדוש ברוך הוא, השיבני אם אתה מרפא אותה עם לב. אז באמת אנחנו צריכים להבין עוד תשובה נפלאה, גם כן להבין לשם היה צריך משה תשובה. הרי כתוב במשנה בברכות סוף פרק ה', אמרו עליו על רבי חנניה בן דוסה שהיה מתפלל על החולים והיה אומר, זה חי וזה מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע שאני מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. אז קשה, למה משה רבנו צריך לקבל תשובה מהשם, אם רבי חנינה בן דוסה יודע, על פי התפילה שלו, האם הוא יחיה או לא יחיה החולה? אז משה רבנו צריך? אז אומר הפנינים העיקרים ככה, בתפילה קצרה, כמו אל נערפה נעלה, לא שייך לדעת אם שגורה תפילתו בפיו או לא. כי אל נערפה נעלה, זה... אין פה הרבה מילים כדי לדעת אם שגורה בפיו. אצל רבי חנינה בן דוסה שתפילתו הייתה ארוכה, אז שם שייך לדעת אם שגורה או לא, לכן אמר אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל וילמר ויודע אני שהוא מטורף. לכן משה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לקדוש ברוך הוא, זו תפילה קצרה ולכן אני מבקש ממך בורא עולם, השיבני אם אתה מרפא אותה, אם לא.

0: פרשת השבוע אנחנו לומדים יסוד עצום, מוריי ורבותיי, בואו תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כמה הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, וטובה מידה, טובה מידת פורענות פי 500. כתוב בפסוק, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים. אומרת הגמרא מסכת אותה, שמרים קיבלה שכר מידה כנגד מידה. על מה היא קיבלה שכר? ידוע שהרי ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים, כששמו את משה ביאור, חיכתה לראות מה יקרה איתו. לא מוכנה להפקיר את אח שלה. שומרת על אח שלה. אומר הקדוש ברוך הוא, את חיכית כנגד מידה כנגד מידה. לא אחד יחכה לך. כל עם ישראל ולא יום אחד ולא רגע אחד. שבעת ימים במדבר עד שהיא תתהר. כל עם ישראל חיכו לה. איזה יסוד עצום אנחנו רואים כאן, שהקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אדם שעושה מעשה טוב יזכה לקבל כנגד זה טוב, טובה וברכה בכפלי כפליים. אנחנו מוצאים את זה במקומות נוספים בתורה. יוסף זכה לקבור את אביו. הכתוב אומר, ויעל יוסף לקבור את אביו. כנגד הדבר הזה יוסף שלא ויתר, והוא בעצמו הרי לו מלא עבדים ושפחות וחרטומי מצרים יוסף אומר, זוזו כולם, אני בעצמי, אני המלך, אני רוצה לטפל באבא, כיבוד אב ואם. אומר הקדוש ברוך הוא, רשמתי את זה. כשיוסף נפטר, מי התעסק בו? גדול שבענקים, משה רבנו. כיוון שעסק משה בקבורת יוסף הצדיק, מגיע לו גם כן משהו, לא? הרי אם אתה נותן מידה כנגד מידה, אז מי יטפל במשה רבנו? רואים את תורתנו הקדושה שהקדוש ברוך הוא בעצמו התעסק בקבורה של משה רבנו, כמו שנאמר בדברים ל"ד פסוק ו', ויקבור אותו בגיא. ולא על משה בלבד אמרו, אלא על כל הצדיקים הקדוש ברוך הוא התעסק באיסוף נשמתם, הרי נאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. אמר שם במסכת סוטה, אומר שמשה רבנו נתעלה יותר מכל הצדיקים. למה? כיוון שמשה רבנו זיקח את הגוף בענייני הגשמיות, 40 יום, 40 לילה, משה רבנו לא אכל ולא שתה. לכן הקדוש ברוך הוא עסק גם בגופו. אבל שאר הצדיקים, הקדוש ברוך הוא יעסוק רק באיסוף נשמתם. אבל אנחנו רואים כאן מידה טובה, שמידה טובה פי 500 הקדוש ברוך הוא נותן, ואנחנו צריכים לדעת שכל מעשה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא ישלם לנו, ישלם לנו טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים. היסוד הזה חייב להיות לנו נר לרגלנו, כל יהודי שעושה מעשה, לדעת שהקדוש ברוך הוא משלם, נותן לנו טובה, ולכן לא להתעצל. אנחנו עכשיו לקראת שבת עושים הרבה דברים, ויש עניין גדול לומר על כל דבר שאנחנו עושים לכבוד שבת קודש. הדבר הכי קטן, לומר לכבוד שבת קודש, וכשאדם אומר לכבוד שבת קודש, הוא מקדש את המעשה, הוא מקדש את הדבר, מכיל על זה קדושה. שבת שלום ומבורך. הייתי איתכם אשר ברדה, נהניתי ללמוד איתכם ביחד, להתענג בתענוגים.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.
3: שבת שלום, פרשת בעלותך. כאשר אדם מסיים מסכת, הוא בדרך כלל אומר את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. והוא אומר, מודה אני לפניך, ששמת חלקים מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקים מיושבי עקרונות. אנו משכימים, הם משכימים. אנו משכימים ומקבלים שכר, והם משכימים ואינם מקבלים שכר. שואל האור החיים הקדוש, בספרו חפץ השם על מסכת ברכות. ברור, מה חידש רבי נחוניה? אם אדם מתפלל ואדם קם בבוקר בשביל ללמוד תורה, ברור שהוא יקבל שכר. השני שלא מתפלל ולא לומד תורה, על מדוע שהוא יקבל שכר, מה חידושו? והוא אומר, אנחנו לא מדברים על שני אנשים שאחד לומד, אחד, שניהם עובדים לפרנסתם. אבל אם ישאלו אותם מה המטרה, מה העיקר לימוד התורה, כדי שגם הילדים שלהם יוכלו ללמוד תורה, כדי שהם יוכלו לעשות חסד, איך אני יודע? הוא משכים בבוקר ועד שהוא מתחיל לעבוד, הוא יש לו שיעור, הוא הולך בערב לפני שהוא הולך לישון, גם או אז הוא יושב ולומד תורה. אומר האור החיים הקדוש, ראו מן גברא רבא אומר את זה, הוא לא מקבל תורה אך ומקבל שכר. לא על זה רבי נחוניה אמר, על זה שהוא למד תורה. זה כל אחד מבין. את זה לא צריך את רבי נחוניה. על כל השעות שהוא עמד, על כל השעות שהוא פרנס את עצמו, על כל השעות שזה היה בשביל תורה, גם זה מעלה לו שכר, כאילו הוא למד את התורה הקדושה. זה מה שרבי נחוניה, אנו משכימים ומקבלים שכר, לא על רק לימוד התורה, על כל 8 השעות שעבדתי, אבל זה היה בשביל לימוד התורה. וכל זה דומה שכתוב בפרשתנו, תחילת הפרשה, בעלותך את הנרות. אנחנו צריכים לדעת, התורה מדברת שיש בעלותך את הנרות, והמנורה היא הסמל, רומזת לתורה, תורה אור. השמן רומז לחוכמה. הפיתוחים, הכפתורים, הפרחים, הם רומזים לפרטי ההלכות, פרטי הדינים. אבל יש גם במנורה ירחה, כולה מקשה אחת. גם היא עשויה זהב. מה זה הירחה? הירחה זה הבסיס, התשתית, החלק הכלכלי שגם הוא מחובר למנורה. ואם אתה מחבר את הכל למנורה, כולה זהב. כולה זהב, על הכל אתה מקבל את השכר. אנחנו חושבים שלפעמים צריך לעשות יששכר ויש זבולון, והזבולון תומך בישכר אחר. אומר האור החיים, וזה כוונתו, אפשר לעשות יששכר וזבולון באותו בן אדם. אני, המטרה שלי זה בעלותך את הנרות, להדליק את האור של התורה, את חוכמת התורה. וכאשר אני עושה את כל היום שלי וכל המטרות שלי בשביל ללמוד תורה, גם הירחה היא מקשה זהב, וגם על הירחה וגם על התשתיות אני מקבל את, על הכל שכר, כאילו למדתי תורה. בואו אנחנו נדליק את האור הגדול, בואו נעזור לאנשים למצוא מה העיקר, מה המנורה התאורה, ובעזרת השם אור חדש יאיר על ציון, ונזכה כולנו יחד מהרה לאורו, לוואי ונזכה בקרוב. שבת שלום.
1: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: פור, חד וחלק.
10: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: קרי, אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
14: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת? לרוץ!
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
16: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתא הצעדה החרדית.
17: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
18: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בקרן. גוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
19: מוזיקה

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8 באולפן עזרא החי. במערכת הביטחון חוששים כי הסכם עתידי בין ארצות הברית לאיראן עלול להגביל את פעילות כוחות צה"ל לנגד חיזבאללה בדרום לבנון. על פי הדיווח בישראל מעריכים כי ארגון הטרור חיזבאללה מנסה להיכנס להסכם כדי להביא להפסקת אש, וקיים חשש כי ארצות הברית תלחץ על ישראל לצמצם את הפעילות בדרום לבנון. באיראן מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית איתרו במהלך הלילה כלי טייס בלתי מאויש אמריקני באזור בושהר שבדרום המדינה. מנגד, צבא ארצות הברית דחה את הטיעונים ואמר כי אף כלי טייס אמריקני לא הופל על ידי איראן וכי הטענות שקריות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לדיווחים על התקדמות במגעים עם איראן ואמר כי אנחנו עדיין לא שם, אך ציין כי יש התקרבות אל עבר ההסכם. לדבריו, וושינגטון נמצאת בעמדה שמאפשרת לה לעכב באופן משמעותי את תוכנית הגרעין של איראן. גרמניה הודיעה כי עצרה אזרח דנמרק בחשד לחברות בתא הטרור של ארגון הטרור חמאס וכן למעורבות בסיוע להברחת אמצעי לחימה. רשת CNN מדווחת כי לפחות 50 מנהרות גישה למתקני טילים באיראן פונו ושוקמו לאחר שנפגעו ונסגרו בעקבות תקיפות שיוחסו לישראל במהלך מלחמת שאגאת הארי. מפגינים קיצוניים חסמו הלילה את צומת שילת הסמוך למודיעין העילית, ממחאה על מעצרו של בחור ישיבה עריק. מוקדם יותר הפגינו מול תחנת משטרת מודיעין, ובמהלך ההפגנה שוחרר העריק ממעצרו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: בחסות
3: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ. מחר בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
4: בחסות
3: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
12: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קרי, אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
15: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
15: קרי מבית פריזבי.
16: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
17: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
18: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
19: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
20: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצה עדה החרדית.
21: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
22: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
21: נועם נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: אשת חי, בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום לכל מאזינינו באשר הם, בוקר טוב, ערב שבת שלום, אשת חיל, שבת פרשת בהעלותך, בהעלותך את הנרות, יאירו שבעת הנרות, בוקר טוב, ערב שבת שלום, אורטל. וואי, לא שומע אותך, למה?
1: הנה, עכשיו, בוקר טוב וערב שבת שלום לכולם.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, תודה להשם יתברך על יום, על עוד יום נוסף.
0: אבל זה לא עוד יום?
1: על עוד יום נוסף, עם הכנות לכבוד שבת המלכה. שבת, וואי, כמה טוב שבת.
0: שבת קודש, כן. עכשיו יש לנו, את יודעת, פרשת בעלותך, פרשה מיוחדת יש לנו. פרשה שיש בה כל כך הרבה נושאים, גם הדלקת המנורה וגם חנוכת הלוויים ופסח שני והמסע של עם ישראל בהר סיני והתלונות של עם ישראל.
1: המתעוננים.
0: כן.
1: כמה אפשר להתלונן.
0: ומרים הנביאה, ובאמת יש לנו כל כך הרבה נושאים שעליהם אנחנו יכולים לדבר, אבל כמובן ניקח רק חלק מהנושאים, כי על פרשת השבוע אתה יכול לדבר גם ימים ולילות.
1: ואפשר גם ללמוד ביחד.
0: כן, בהחלט, זה חשוב מאוד. טוב, יתקוף או לא יתקוף? שיעזוב אותנו בשקט, יאללה, ששחרר אותנו וזהו, יאללה.
1: תראה, האמת שזה הפך להיות השיח היומי, הרגעי, וזה באמת הפך להיות מצחיק. אתמול בערב מלא חברות שלחו לי הודעות, שלא תגידי שלא אמרתי, הנה, תכף זה מתחיל, אמרתי להם, תקשיבו טוב. אני כבר תקופה שומעת את אותו דבר, אתן אומרות לי כולכן אותו דבר, רגע תסגרי את הממד, תכיני את החדר, תכניסי את המים, אל תיסו, כן תיסו, אתם תיתקו בחול, תיתקו פה. אי אפשר ככה, בדיוק.
0: תסגרו אירועים, תעשו הכל,
1: מה
0: הכל בסדר.
1: מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שיקרה, וצריך לזכור שיד השם היא בדבר, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שזה מה שיקרה, אז זה מה שיהיה, לא משנה מה טראמפ יגיד.
0: בקיצור, כן, הכנס לנו את לפלונטר, הכנס לנו, במקום לעשות מלחמה עם איראן, עשה לנו בלגן שלם כל הזה.
1: עם עצמנו, כן. עם עצמנו, כן.
0: טוב. את יודעת, יש לנו בפרשת בעלותך את אחד הדברים החשובים ביותר, בהעלותך את הנרות יאירו שבעת הנרות, ואת יודעת, יש את הקישור הישיר הזה לילדים, שאתה כאבא, את כאימא, מנסים להאיר לילדים את החיים, את התורה, את אור התורה.
1: את אהבת התורה.
0: כן, וככל שהניסיון הזה, ההשקעה הזאת היא יותר גדולה, אז האור הזה מאיר לטווח ארוך. אבל גם ראינו פעמים שבהם ההורים כל כך משתדלים וכל כך מהירים, אבל פתאום משהו בלהבה הזאת קצת ירד במהלך בטווח הקצר יותר, משהו שלא יחזיק להרבה זמן, אבל לא בהכרח גם שלא יחזיק, כי את יודעת, להבה יש לה פעמים שהיא מתכמתת קצת פנימה, ופתאום היא עולה.
1: ויש לה פעמים שהיא עולה ומתחזקת,
0: וזה
1: נכון.
0: משהו שלא קשור דווקא למדליק, אתה הדלקת, כשהדלקת זה דווקא עבד יופי. זה...
1: נכון, כי אם אנחנו גם ממשילים את זה, אז בסופו של דבר נכון, זה שמדליק את הלהבה, במקרה הזה אם אנחנו, אתה יודע, נעשה הגבלה, אז זה ההורים, במקרה של הילדים, וההורים באמת משתדלים. משתדלים ומעניקים ומנסים, עושים את ההשתדלות שלהם.
0: את יודעת, לא פעם אתה שומע את ההורים אומרים, אבל מה?
1: איפה טעיתי בדרך? מה עשיתי?
0: אולי טעיתי בדרך, אולי...
1: אולי לא הענקתי מספיק, אולי לא נתתי חום מספיק.
0: מה, אולי... יש מין הלקאה עצמית, ולא אמורה להיות הלקאה עצמית, ממש לא.
1: אבל זאת עבודה, ניר.
0: ממש לא, זה לא.
1: לא, זה כן עבודה. כי כשהדבר הזה קורה, אכן ההורה מרגיש שהוא טעה בדרך. עכשיו, בשביל להבין שאתה לא טעית, אתה באמת השתדלת. אם אתה יודע שאתה עשית את הכל וזה כבר לא היה בידיים שלך, אז זה בסדר גמור, אז אין שום סיבה להרגיש שאני טעיתי בדרך. בסדר?
0: כן, לא, אין בעיה, אני לא מדבר, אז אני מדבר באופן עקרוני שההורים לוקחים לעצמם את גם את ההצלחות וגם את הכישלונות. בסדר, זה דרך של הורים להוביל את הילדים לצורה
1: להצלחה,
0: להצלחה, נכון? כן, אבל בנושא של חינוך לתורה וליראת שמיים, הרי תורה לא עוברת בירושה, ויראת שמיים לא עוברת בירושה.
1: אין בזה חוקים.
0: זה דבר שאם אתה עמל עליו, ואתה זוכה למתנה הזאת מהקדוש ברוך הוא, אתה זוכה לה, ואם אתה לא זוכה לה, אז בסוף, אחרי הכל, בסדר? הכל זה בסוף רצון השם.
1: נכון.
0: אבל זה שילד טיפה גם בגיל ההשתובבות, בגיל הנערות, בגיל הזה פתאום קצת, יש פעמים התנדנדות כזאת, הוא עדיין לא מוצא את עצמו, זה לא אומר שהוא ירד מהדרך, וזה לא אומר שום דבר. זה לא אומר שום דבר, כי דווקא הילד הזה פתאום יכול לחזור בבת אחת, אבל מה זה בבת אחת?
1: אבל במי זה תלוי, ניר?
0: זה תלוי, אני אגיד לך במי זה תלוי. זה אולי תשובה מאוד בנאלית כזאת ולא ונדושה, זה תלוי אך ורק בתפילות. והתפילות הללו יכולות לעשות הכל. ואני אגיד לך יותר מזה, חוץ מהמעטפת שההורים יכולים לעשות, אי אפשר לעשות שום דבר. אי אפשר להיכנס לדמיונות, אני צריך אולי לעשות את זה. אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה צריך לפתוח את הסידור, את צריכה לפתוח את הסידור, ולהתפלל רק, כי רק מורה עולם יכול לעשות הכל, זה הכל.
1: נכון, אז שתדע לך שהשבוע אני אגע בנקודה ממש קטנה.
0: והרבה לעטוף, זה אין מה לעשות.
1: אני אגע בנקודה ממש קטנה, ונסכם את הנושא הזה. השבוע באמת פגשתי חברה יקרה, שסיפרה ואמרה, תקשיבי, הבן שלי באמת לא ירד, אתה יודע, מהדרך בצורה קיצונית, אבל כן, עבר איזשהו סוג של
0: תהליך,
1: כן, חיפש את עצמו, לא ידע, זה גיל כשכזה.
0: כן.
1: היא אמרה לי, אורטל, תקשיבי, הוא הגיע אפילו למצב שראיתי שלפעמים גם הנחת תפילין בבוקר לא הייתה, בבית חרדי, כן? ילד שבא מעולם הישיבות והכל, והוא עבר איזשהו משהו מסוים, והיא אומרת לי, אני בתוך תוכי התפוצצתי, אמרתי, ריבונו של עולם, איך אפשר להגיע למצב שלא להניח תפילין? איך אפשר שלא להניח חרדי, כן? ילד שבא מעולם הישיבות והכל, והוא עבר איזשהו משהו מסוים, והיא אומרת לי, אני בתוך תוכי התפוצצתי, אמרתי, ריבונו של עולם, איך אפשר להגיע למצב

0: אני בחוכמתי אומרת לי, אמרתי השם, זה שלך. אני את ההשתדלות שלי כאימא עושה. היא אומרת לי, נתתי הרבה חום ואהבה. היא אומרת לי, את יודעת מה עשיתי אבל? מעבר לתפילות, אני ניסיתי אני בעצמי להתחזק במצוות. שמה זה אומר למשל? סתם לדוגמה, אם עכשיו צריך לברך ברכת המזון, בסדר, עשיתי המוציא, אני צריכה לברך ברכת המזון, הייתי בכוונה יושבת לידו בשולחן, ומברכת בכוונה ובקול. כדי שהניגון של ברכת המזון ייכנס לו לאוזן. תפילה של בוקר הייתי בכוונה מתפללת. עבר תקופה מסוימת, והילד חזר.
1: ברור.
0: חזר עם אהבה מסוימת, והוא אמר לה, אמא, אני חייב להגיד לך משהו. אז היא אמרה לו, מה? הוא אמר לה, תקשיבי, את יודעת מה החזיר אותי לתוך האהבה הזאת? קודם כל זה שלא הערת לי. אני חיפשתי בתוך תוכי שתצעקי עליי, ותגידי לי למה אתה לא מתפלל, ולמה אתה לא מברך, ולמה אתה לא נוטל, ולמה ולמה ולמה. אני חיכיתי לזה כדי לענות לך, כדי לעשות דווקא. ילד בשלב שכזה, הם סוג של עוברים כמרדנות, הם רוצים לעשות דווקא למשפחה. דווקא לאמא ואבא. גם כשאין להם משהו ספציפי כלפי ההורים. זה סוג כזה, אין מה לעשות, זה שלב כזה בחיים. הוא אמר לה, אבל במקום זה, את בחרת לא להעיר לי. אלא בחום שלך, באהבה שלך, בתפילות שלך, אני ראיתי את הדמעות שלך, שמעתי את הניגון של התפילה שלך בבית, זה מה שנתן לי לחזור ולהגיד, אמא שלי כל כך משתדלת בשבילי.
1: את יודעת, זה מדהים, כי זאת באמת הדרך, זאת באמת הדרך המיוחדת לתת לילדים את המעטפת הזאת ואת הכוח.
0: בדור של היום. כן, כמובן שאנחנו מדברים על הדור של היום.
1: הדור של היום הוא דור מיוחד, זה דור מתוק, דור שמאתגר לא רק את ההורים, מאתגר את כולנו.
0: את המורים, את המלמדים, את המורות, את כולם, אבל גם באמת צריך לזכור.
1: דור מאותגר ומאתגר.
0: אבל נכון, אבל הדור הזה מאיפה בניר? מי הביא אותו?
1: ברור, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
0: לא, אבל זה מה שצריך לזכור.
1: ברור.
0: צריך לזכור שאת הילדים האלו, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הביא. הוא לא מביא לנו את הניסיונות האלו סתם, בסדר? אחרת הכל היה, אתה יודע, הכל בשגרה, הכל רגיל. ונכון שזה מאתגר, בסדר? אתה שומע את זה היום אצל כל ההורים. אני השבוע ישבתי באספת הורים, בחיים לא נתקלתי בשנה כזאת באספת הורים, שאתה שומע את כל האימהות, כולן מדברות על אותו דבר.
1: אני רוצה לדבר על עוד נקודה אחת.
0: כולן חוות את אותו קושי.
1: אני רוצה לדבר על עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, והיא נקודה שאת יודעת צריכה להדליק לנו אולי, ואולי דווקא לתת לנו ההורים איזושהי נקודת חיזוק. אנחנו נמצאים בקיץ, בסדר? אנחנו נמצאים בקיץ, ואחד הדברים שמאתגרים את הדור הזה זה הנושא של צניעות וקדושה וכל הדברים הללו. מאז שיצאו כל המרים בישין של הטלפונים והמדיה נפתחה, לצערנו נכנסה גם לבתים שלא היית מאמין בעולם שתיכנס מדיה למקומות כאלה, וכל המכשירים למיניהם.
0: וגם מה אתה שומע מההורים? מה אתה שומע מההורים?
1: רגע, לפני ההורים, אני אומר, אף פעם לא היה מצב כזה. את יודעת, אנחנו גדלנו בדורות שבהם, טוב, אולי לא היה עדיין, אני הייתי, עוד כשיצא הטלפון הראשון, זה היה הטלפון שהיו צריכים להחזיק אותו שניים, עוד של פלאפון שהיו צריכים להחזיק אותו שניים, זה היה כמו אוקי-טוקי ענק. נכון. זה מה שהיה
0: לא
1: אז.
0: לא הודעות ולא וואטסאפים ולא מייל, לא זה. היה כלום.
1: זה רק טלפון, אתה יוצא לעבודה, אתה כמו בנאי, הולך עם שני האנשים שיחזיקו לך את הטלפון, זה מה שהיה פעם. היום? הכל נגיש, הכל ברגע, הכל בשנייה, ואני אומר דבר כזה. אם ההורים נופלים,
0: אז מה אפשר לצפות מהילדים?
1: יפה. ולמה אני אומר את זה? בסופו של דבר, כשהילדים רואים שהאבא והאימא, מה שנקרא, נמצאים
0: עמוק.
1: במלוא עוצמתם במדיה, ואו מתעדים, או מעלים כל דבר, או אפילו סתידת, סתם יושבים וצופים להנעתם שעות על גבי שעות, אז מה אתה מצפה מהילד? ואת יודעת, פעם אני זוכר שישבתי בשיעור אצל מורי ורבי, תמיד היינו יושבים שם, ותמיד היינו מקבלים את המסר הטהור הזה, היה אומר לנו ככה, תזוזה קטנה של האימא, זה תזוזה ענקית של הבת, בסופו של דבר, איך שלא תסתכל על זה. למה? אימא שהחולצה שלה התקצרה מארוך לשלושת רבעי, אצל הבת, למרות שמותר, כן? אצל הבת זה התקצר קצת לחצי. אימא שהתקצר מהשלושת רבעי לחצי, אצל הבת זה כבר עלול להיות גופייה חלילה. וכשאנחנו נשים לב לדברים האלה, הורים, כמו שאמרת, לא הערות,

0: והצעקות, ולא זה מועיל, ולא שום דבר מועיל, תהפוך, זה מעורר אנטי.
1: בדיוק, בדור של היום זה באמת מביא לאנטי, הם עושים דווקא. גם יש להם איזשהו קטע בגילאים האלה שהם רוצים לעשות הפוך ממה שאתה אומר לו.
0: אנחנו היינו ככה, אבל היינו בדור אחר, לא משנה, עשינו את זה בצורה כזו אחרת, לא משנה. אמא שלי הייתה אומרת לי, ניר, קח מעיל, קח מעיל, קר בחוץ, לא אמא, לא צריך.
1: לא קר.
0: אני יוצא החוצה, קופה מקור, קופה מקור, איך היה? היה לך קר? לא, לא היה לי קר, מה פתאום? זה מה לעשות, זה אנחנו, זה הטבע של האדם, וזה בסדר, הכל טוב, אנחנו, אבל צריך לדעת דבר אחד, ככל שהבית היהודי שומר על הגחלת, למרות השערות שבחוץ, תשמור על הגחלת הזאת, אל תיתן לרוחות זרות לבלבל אותך, אל תיתן למדיה להיכנס לבית, נכון, יש דברים שאנחנו צריכים להיות מעודכנים וצריכים, אין בעיה, הכל מבוקר, הכל בצורה עם מינון נכון.
1: וגם מה שמעלים,
0: עם מינון נכון ובבקרה גדולה, והרבה חסמים והרבה דברים שימנעו את הנפילות, אז בסדר, צריך לזכור, תזוזה קלה של ההורים, זה תזוזה ענקית של הילדים. ואם נעשה את זה בעזרת השם, הלוואי שנזכה שתמיד נראה את הילדים שלנו בהעלותך את הנרות.
1: אמן,
0: יאירו
1: אמן,
0: שבעת
1: שכל,
0: הנרות.
1: שכל עם ישראל יזכה. אמן, בעזרת השם.
0: טוב, יאללה, רק דיברנו מלא, אה? אבל דיברנו
1: אבל
0: דברים טובים.
1: דברים חשובים, בהחלט.
0: כן, טוב, יאללה, אז נצא לדרך. אני נראה לי שאנחנו נפתח דווקא עם שיר שכל כך מתאים
1: אבל
0: לנו.
1: אבל ניר, עוד לפני השיר, לפני שאתה פותח עם השיר, יש לנו באמת את השבת המלכה שלנו.
0: או, היום יש לנו יום הולדת.
1: שכמה טוב, כן, אבל בלי שום קשר. אנחנו נספר ונרחיב למאזינים. אבל השבת הזאת, כמה היא טוב שהיא באה, ואם אנחנו כבר דיברנו על נושא של הילדים, אז יש את השבת שהיא מחברת בין המשפחה. אז לנצל את זה באמת לחיבור הזה עם הילדים, לשאול שאלות, פרשות שבוע, מה הם למדו, שהאבא יכין את עצמו לשולחן השבת, לא רק אוכלים, והנה זה נגמר, אלא להפך, לרתק את הילדים, לחבר אותם למצוות, כולם ביחד, לשיר, לקרוא ברכת המזון, אפילו בכל כולם ביחד, זה דברים שבאמת בדור של היום, זה מה שהם יזכרו לעתיד שלהם, לבית שלהם.
0: שולחן שבת זה לא take away. מה שנקרא, שולחן שבת זה לשבת, זה מסעדה, זה מה שנקרא לשבת וליהנות ולדבר ולצחוק ולשיר
1: ולפתוח, נכון,
0: זה מעולה,
1: לשמוע אותם, לשמוע אותם,
0: בא לך לשמוע שיר טוב?
1: בוודאי, אמרתי לשמוע, אז לשמוע שירים גם טוב.
0: הנה זה מתאים על מה שדיברנו,

0: תמיד אמשיך
1: ילד שלי שתדע, כן, החיים הם כמו חידה. טוב, אנחנו מתקדמים, ממשיכים ורוצים לומר בוקר טוב לרב ניצן ראובן. הרב, שלום, ערב שבת שלום.
2: ערב שבת שלום.
3: ערב שבת שלום.
2: מה שלומכם? מה שלומכם?
3: תודה להשם יתברך.
1: בסדר?
2: ברוך השם, אנחנו עולים לקדוש ברוך הוא שלשמוע בבוקר, כל ברמה, את משפחת קפטן, עם אנרגיות.
3: והכנה לשבת המלכה, כן.
1: הם משתדלים.
2: אמרת מסעדה, שמעתי את המילה מסעדה, שהייתי על הקו, אמרתי, את המסעדה זה ממש אפשר לעשות רק מסעדה רוחנית.
1: כן.
2: יש ברוך השם איזה מסעדה רוחנית, שבכל מנה ומנה שומעים כל ילד, אתה יודע, אצלנו בבית, נותנים לכל ילד פרסים במיוחד... בקיץ, זה ארטיקים כאלה מיוחדים, אומרים, כל ילד, מי שיספר לנו עכשיו מה הוא ראה דבר טוב במשך השבוע אצל השני.
1: זה כל כך חשוב.
2: אתה מלמד את הילד, הוא עובר, ומה קורה? אתה מרגיל את הילדים לחפש לא מה לא טוב, מה טוב. והוא גם מביע את עצמו. יש הרבה אנשים שחושבים טוב על האחר, אבל להביע את זה ולהגיד לו את זה גם בפניו, וגם בפורום, אתה מרגיל אותו באמת, להיות כמו במסעדה, ואני אומר מה זה כמו במסעדה, כמו שיש לה מלצר, אתה מזכיר שהמלצר מגיע ושואל לך, ניר, איך האוכל? תודה רבה, טעים מאוד, אתה חייך לו. אמרתי פעם לאיזה זוג, הלוואי שתתנהג לאשתך כמו למלצרית. אמרתי, מה? יש לי מלצרית? מה פתאום? אמרתי לו, הלוואי, מלצרית היא באה, תודה רבה, איך היה האוכל? מאוד טעים, ובסוף אתה משאיר טיפ. צריך להאמין שאפילו גם המלצר והמלצרית הם לא הכינו את האוכל. מי שהגיש, מי שחייך, מי שגרם לך ליהנות, זה דבר חשוב מאוד, אשת חייל, זה במקרה זה התוכנית שלנו, אשת חייל. אנשים מקוות שעכשיו הבתים, הבנים, ואתה תוך 20 דקות תוכל ותסיים? לא.
3: האמת הרב, סליחה שאני קוטעת, אבל יש לי רעיון מקסים, דיברתם באמת על נושא שהבאנו את זה ככה ב... במשל, לשולחן באמת שיכול להיות מסעדה בשולחן שבת, ומי שתרחה בעצם, זאת באמת אשת החיל, אז אפשר אולי שהגברים ייקחו על עצמם בימי שישי, לעשות טקס כזה, ולהכין מכתב אפילו לאימא, עם הערכה, על כל ההתאמצות שלה במהלך השבוע, והכנות לכבוד שבת קודש.
1: אבל לא
3: קודש.
1: כל שבת, כי אז היא
3: טוב,
1: יהפוך להיות...
3: טוב, אז פעם בחודש, כבר. משהו.
1: פעם ב.
3: כדי להראות את, את החשיבות.
1: אחרת זה יאבד את מהרגש,
2: מהעמיק. תראה, כי נלחץ קצת.
3: כן, אמר משהו קבע, הוא נכנס ללחץ.
1: לא, אני אמרתי, כי אז מאבדים את האותנטיות האמיתית.
2: אז אני אסביר בדיוק, רבי ניר, אני חייב להגיד את זה, שימי מה אמרה אשת חיל, וקפץ לה מכתב הערכה. זה ממש מה שרבותינו כיוונו. הקדוש ברוך הוא סיבב, שהרי במשך הימים, ימי החול, כל אחד יושב עם בני ביתו, כל אחד עבודתו, לימודיו, הילדים, בית ספר, בתלמודי תורה, סמינר, אין זמן להיפגש סביב שולחן, שירבו, רק שיהיו שמחות בעם ישראל, בדרך כלל השמחות מתכנסים, שבת חתן, יש לנו שבע ברכות בקרוב, חתונה של עידו, ואז דברים של שמחה. אבל שים לב, בשבת באו רבותינו ואמרו, תקשיב רגע, אתה רעב, חזרת עכשיו, יש מצווה להיכנס רעב בשבת, אתה רעב, תעשה קידוש, קח את היין, לפני שאתה מקדש על היין, תגיד אשת חיל, מי ימצא? תגיד את המכתב שנכתב על ידי שלמה המלך, ותביע אותו, ותכוון ברבות בנות עשו חיל, עם שתי הידיים, הכיוון של אשתך, ואתה לי, טל כולנה. זה בדיוק המכתב שביקשת.
3: נכון.
2: אבל מי שיכתוב, זה כמו מזכיר רבי ניר, אתה מכיר את זה שאמרו, יש לשם ייחוד. מה זה לשם ייחוד לפני כל מצווה? כדי שנהיה מרוכזים במצווה ונשים לב, כן, מה אנחנו הולכים לעשות. אשת חיל, זה היה אמור להיות להבעת תודה והערכה לאישה היקרה. מרוב שזה כבר התרגלנו, אשת חיל צריך להגיד כמו אשת חיל על אשת חיל. אז מכתב על אשת חיל פעם בחודש.
1: או, זה יפה, כן, יפיע. זה יפה מאוד ממעריך.
2: או לא מכתב אפילו, זה המילים לפני הקידוש. תודה רבה לאימא היקרה על כל התרחה, על כל ההשתדלות, על כל השפע שיש פה בשולחן. הילדים לומדים לדורות, וגם להם בזכות זה יהיה את הכוחות להביע, ויהיה להם גם שלום בית בזכות המילים שעכשיו. אתה יודע שדברים שהיינו ילדים קטנים, אי אפשר להשכיח לנו אותם. זה אבא ואמא ששומעים אותנו. להרגיל את הילדים גם, להביע תודה. לא תביא לי אפשר בבקשה, זה חייב להיות האמירה שמבקשים בשולחן שבת. זה הזמן המסעדה הרוחנית הזאת להביע, אנשים אוהבים ללכת למסעדה, מתלהבים, הולכים, יש מסעדה, איזה יופי. צריכים להתגעגע, לבוא גם מי שהולך למסעדה בערב, רבי ניר, הוא לא אוכל לפני, הוא ברעב. מצווה לבוא לשבת, רעבים. מצווה להגיד בתאבון, מה זה בתאבון? בתאבה. בתאבה זה רק בסעודת מצווה. בימי החול, לסובה. כן, בשבת להגיד בתאבון, בשולחן השבת. כלומר, המסעדה הרוחנית הזאת היא מלאה בתכנים של הכרת הטוב לאבא. גם לאבא, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאוכלים, רק האמא, אשת חיל. אבל מי התארח גם, ומי עזר, ומי הביא את הכסף גם, אפילו שאישה מביאה כסף. יש הרבה אנשים ישמעו אותנו, היא מביאה לו כסף, גם אני מביאה. אבל האבא, ותודה רבה, והאמא שמקבלת הערכה, היא מפנה גם תודה רבה לאבא על כל מה שהוא תארח. נהיה באווירה הטובה של המסעדה הרוחנית הזאת, השכינה שורה שם, הקדוש ברוך הוא שמח בבית הזה, והבית הזה משפיע שפע על כל עם ישראל. הכרת הטוב, מילה טובה, מטעמים, שירים, גן עדן בעולם הזה, זה בדיוק שבת, זה 1/60 מגן עדן.
1: שנזכה בעזרת השם הרב, תמיד לומר מילה טובה. והנה ראינו בפרשה שלנו על מרים הנביאה, בסך הכל באחיה, דיברה על אח של המילה, אמרה האישה הכושית, וזה על אח שלה, ויש שש סיבות למה לא הייתה צריכה בכלל להיענש.
2: כן, אבל באמת היא, זה לא בגלל שגם היא אמרה אישה הכושית, היא אמרה גם אנחנו נביאים, היא שוותה את משה רבנו, כמו שאומר גם אנחנו בני אדם. היא בדרגה יותר גדולה מעל כולם הוא היה. היא לא ידעה אפילו. משם לומדים. וכל אחד מאיתנו, רבי ניר, כל בוקר, 1 מ-10 זכירות, מעשה מרים הנביאה. אומר הרמב"ן, אילולא אהבון כזה חמור, היה ראוי להעלים אותו מנותה צדקת. תחשוב שכל בוקר אני ואתה חייבים, וכל העולם, גם אנשים, לזכור את מרים הנביאה. וזה לא לטובה, בדרך כלל זכר צדיק, לברכה.
1: לברכה, בטח.
2: לזכור את מרים שבזכותה כי היא ביכול בא משה רבנו. היא חיכתה לו, היא אמרה לאבא שלה, אבא, הגזרה יותר קשה מפרו, שאם היא יד לעולם תהיה בת, היא יכולה להישאר בחיים. בזכות זה בא משה. כל זה פרויקט החיים שלה, והיא לא התכוונה ודיברה עם מי? עם אהרון אחיה, וכוונה לתועלת. פספסה. כל עם ישראל מחכה לה שבוע ימים. איזה בושות זה? אבל זה גם שכר. אז הבושה הזאת, והלימוד הזה של הפרשה, במי הפרשה הזאת מתחיל להיות הרבה עניינים של לשון הרע. זו התקופה.
1: צריך להיזהר.
2: כן, גם, צריך להיזהר עוד יותר, זה תמור.
1: כמובן.
2: להיזהר בערכו של האחר. תמיד תרומם את האחר. שיקפצו אותך, שכיבדת את השני יותר מדי, ולא אימטת בערכו.
1: יפה.
2: ראה שנתעכז בזה,
1: שנתחיל בבית בעזרת השם. אחר כך נראה גם שזה יקרין
2: החוצה. זה בדיוק מה שהציע. הקפטן הציע הצעה. כל האנשים והגברים ששומעים אותנו והילדים, בואו נתחיל בשבת הזאת. מילה טובה, כי כולנו מצווים לא רק לא לדבר לשון הרע, מחויבים להגיד גם את המילה הטובה, בדיוק אותו דבר. מזה אני אסיים. רבי שמעון משהו כותב בזוהר, כשם שהעונש למי שמדבר לשון הרע, ככה העונש למי שיכל להגיד מילה טובה ולא אמר, בדיוק בשבת הזאת נתחיל.
1: טוב, בעזרת השם שנזכה. הרב ניצן ראובן, תודה, תודה.
3: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך.
2: שבת מבורך, איזה חיים טובים לכל המשך.
1: אמן, כל טוב להתראות. טוב, אנחנו ממשיכים, הולכים מחייל אל חייל.
3: בוקר טוב וערב שבת שלום לרבנית ימים המזרחי.
0: בוקר, אור, טל וניר, מה שלומכם?
3: בסדר גמור, מה שלומך הרבנית?
1: הרבנית מחילה שנתנו לך להמתין על הקו וככה, מחילה. אנחנו מבקשים
3: מחילה.
0: נהניתי, מה
3: פתאום. הרבנית, אנחנו נשמח שתחזקי אותנו לכבוד שבת קודש.
0: אז אנחנו רואים את עם ישראל, מתלוננים. למה הם לא רוצים את המן? איס כסי אוכלו, אוכל מדויק, מונח ליד הכניסה של הבית. מה רע? למה אתם רוצים סלב? הם מבקשים עצמאות, הם בגיל ההתבגרות. במצרים נולדנו כעובר ממאה בהמה, עכשיו עם ישראל בגיל ההתבגרות, אני רוצה לבד. מן זה ממנה, או ממנו, מאמא, מאבא, סלב זה אותיות שלו, אני רוצה להחליט מה טוב בשבילי. האם עצמאות זה טוב או רע? עצמאות זה נפלא. וכל זמן שאתם מקטרים על אבא ואמא, היא לא עשתה, הוא לא ידע, ולפעמים זה ממש נכון, הוא לא נתן מספיק, היא הייתה אמא בלי מסוגלות הורית, יש מצב. אבל כל זמן שאתם מתלוננים, אתם לא באמת עצמאים. תלונות הן תלות, זה שתי מילים מאוד מאוד קרובות. אדם עצמאי לוקח אחריות על הרגשות שלו ועל החיים שלו, וכל זמן שהוא עסוק בלקטר על מישהו אחר, אין לו טיפת עצמאות. אני פוגשת נשים בנות 60, אמא שלי, אבא שלי, אבא שלי, אמא שלי. בפרשת בהעלותך אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ברור שאם הוא העלה אש בנרות הם יאירו, נכון? זה ברור. אומר רשי בשם חזל כמובן, שתהה שלהבת עולה מאליה. תקשיבו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הדלקתי את הנר, אני נתתי לכם בשבועות תורה, ועכשיו אתם. עצמאות אמת זה שתהה שלהבת עולה מאליה, ולא מביטה לאחור ואומרת, אכלו לי, שתו לי, לא נתנו לי, לא עשו בשבילי. הרב זקס, זכר צדיק לברכה, היה תמיד מספר כזה סיפור יפה. אבא שלי, כך הוא היה אומר, היה מוכר שמטס. הוא אף פעם לא הצליח בעסקים. תלמיד חכם גדול, הוא לא היה. לא היה לו זמן, הוא היה צריך לפרנס אותנו. תמיד היו שואלים אותו, תגיד, הרב זקס, איך יצאו לך 4 בנים גאונים כאלה? והוא אומר, אבא היה מחייך ואומר, זה מאימא שלהם. אבל הרב זקס אומר, אני יודע מה אבא שלי עשה. היו חוזרים מבית הכנסת בשבת בבוקר, הייתי שואל אותו מיליון שאלות על פרשת השבוע, והוא היה אומר לי, יונתן, אין לי מושג, אני לא יודע, אני רק רוצה שכשתגדל ותלמד את התשובות לכל השאלות האלה, תבוא ותלמד אותי. אומר הרב יונתן זקס, אבא שלי לימד אותי תורה ענקית, מה זה להיות אדם ישר, מה זה לאהוב את המשפחה שלך, מה זה לנסות לפרנס אותם בכל דרך אפשרית, ולימד אותי ללמד אותו גם משהו, שתהה שלהבת עולה מאליה. יכולתי להביט לאחור ולומר לא קיבלתי, אבא שלי לא היה מספיק ככה או ככה, אבל אבא שלי אמר לי, תעלה את השלהבת שלך, וכשיהיה לך משהו להוסיף לי, בוא ותוסיף לי, תוסיף לי אור. אל תסתכל עליי ותגיד איזה חושך האבא הזה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. להאיר למי שהדליק לך את השלהבת הראשונה, זאת עצמאות, זאת יכולת מדהימה. כל זמן שאנחנו מתלוננות, אנחנו תלויות. מה הוא עשה לי, מה היא אמרה לי, מה הם עשו לי. עצמאות זה להמשיך, להעלות את האור שאנחנו יודעים, ולחזור לאחור איכן שהיה חושך, ולהגיד, הבאתי לכם אור.
3: מהמם.
1: שנזכה להעיר תמיד, בעזרת השם.
3: איזה זכות הרבנית, תודה ענקית, שיש שבת שלום מבורך.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום, כל טוב. טוב, אגב אנחנו נספר למאזינים שלנו שהיום הרבנית הייתה איתנו יותר מוקדם, כי בשעה הבאה אנחנו חוגגים יום הולדת 5 ושמרו.
3: כן, שבת, שבת.
1: שעה מיוחדת. בינתיים...
3: אני רוצה לעבור למשהו מקסים אחר, ניר. אז אני שמחה לומר לבוקר טוב וערב שבת שלום לחברה יקרה שלי, שדרנית כאן ברדיו קול ברמה, טל סבג.
4: בוקר טוב, איזה זכות וכיף להיות איתכם על הבוקר.
3: בוקר, אור, מה נשמע?
4: ברוך השם, ברוך השם. אני ממש שמחה לעלות ועוד אחרי הרבנית ימים עבוד איתכם. וואי, מה זה הזכות הזאת לפני שבת?
3: וואי, אז היא דיברה באמת על נושא של להעיר, ושנזכה בעזרת השם כולנו להעיר. ואני רוצה שתספרי למאזינות היקרות שלנו על משהו מדהים שהולך לקרות ממש אוטוטו.
4: אז אני עכשיו עולה אליכם לשידור כדי לדבר לנשמות היקרות והמיוחדות שככה מאזינות לנו, שהרבה זמן רוצות להגיע לצדיק. לרבי נחמן, לבעל שם טוב, לרבי נתן, ושאלו את עצמם איך אני מגיעה, מתי אני מגיעה, מי אני מגיעה, ומרגישות קריאה הרבה זמן. והנה אני עולה להגיד שנשארו לי כמה מקומות לנסיעה שאני הולכת להוציא עם בנות יקרות ביום רביעי עד ראשון, ממש הקרוב.
1: אה, קרוב, וואי.
3: כן, כן, ברביעי הקרוב.
1: זה למהירות החלטה, מה שנקרא.
3: זה לא רק למהירות החלטה, זה לאלה שהצדיק גם קורא להם. הרי יש עניין.
4: בדיוק.
3: כשזה קורה מהרגע להרגע, זה אומר שהצדיק רוצה שאני אגיע אליו. אני יכולה להגיד אפילו שזה מה שקרה לי. ככה זה קרה לי מהרגע להרגע, מהיום למחר. וככה הגעתי לרגע, כן.
1: למרות שאני ביטלתי באותו רגע,
3: נכון, הייתי אמורה לנסוע עם ניר, לניר הוא לא קרה, ניר ביטל, אני נסעתי. אמרתי, אם הצדיק קורא לי, אני צריכה להיות שם, ותדעי לך טל, שאני את הישועה שלי קיבלתי כשהגעתי לצדיק, ממש ככה.
4: וואו.
3: באמת.
4: וואו, אני בהלם. אני לא ידעתי את זה, אמרות שאנחנו חברות ומדברות, אבל לא סיפרת לי את זה, אז את מפתיעה גם אותי כרגע, ובטח גם את המאזינות ששומעות אותנו.
3: נכון, ולכן אני רוצה לאפשר באמת למאזינות היקרות, שמי שמחפשת את שמחפשת את עצמה ולהתקרב ולהתפלל ולהתחזק, וגם מי שרוצה את הישועה הפרטית שלה ובכלל של כלל עם ישראל, מוזמנת להצטרף אלייך ממש ביום רביעי הקרוב.
1: אבל
3: התחלת
1: להיות מהירת החלטה, ממש כך.
3: נכון, נכון,
1: אז רגע,
4: מי שבאמת עכשיו שומעת אותנו, כי אני מאמינה שנשים ששומעות אותנו לא שומעות אותנו עכשיו סתם. כל שישי יש לכם את הקבועות שלכם ואת הקבועים שלכם, אבל את אומרת לעצמך עכשיו, יא, אני שומעת עכשיו אותה מדברת, וזה מעיר לי, זה מרחיב לי את הנשמה, אני מרגישה שזה מדבר אליי. אז אולי זה בשבילך. אני יכולה להגיד לך שכל הייעוד שאני עושה היום מתחיל אצל רבי נחמן. אומרים שאצל רבי נחמן נמצאים כל העבדות. ומי שמגיע אליו, האור כבר אצלנו, אבל רבי נחמן עוזר לנו למצוא אותו, את היעלום שבתוכנו, כדי להוציא אותו לאור, אפרופו מה שהרבנית אמימה אמרה. אז אני ככה אקצר ויגיד ויתן קצת פרטים. זה יום רביעי הקרוב עד יום ראשון הבא. אנחנו עושות שבת אצל רבי נחמן, מגיעות גם לבעל שם טוב, למעיין הקדוש, לבית כנסת, לרבי נתן. אני הולכת להעביר סדנאות, מי שמכירה אותי או לא מכירה אותי, יש לי המון קורסים, סדנאות כתיבה, סדנאות ממש משהו מדהים ומרגש וממלא, ונשארו לי ממש מקומות אחרונים. וחשבתי עלייך ואמרתי, אני כל כך אוהבת אתכם ואת מה שאתם מביאים, אז אני אתן עכשיו את הטלפון שלי, ומי שתרצה לקבל עוד פרטים, מוזמנת לשלוח לי הודעה.
3: בשמחה, בשמחה. בואי ניתן את המספר למאזינות שלנו, וגם אולי למאזינים שרוצים להפתיע את הנשים שלהם.
4: בדיוק, יש לי כבר אחד שבאמת מהשידור שלי, פגר לי אשתו, אז אמרתי אולי גם זה יכול להיות.
3: המספר
4: 054-75-07-904.
3: בואי נחזור שוב.
4: חשוב לי להגיד שאנחנו נוסעים גם עם אלעל, ואנחנו באמת במלון הכי טוב באומן, שזה מלון חושן. השקעתי את מיטב, באמת שיהיה הכי טוב שיש.
3: בואי נחזור שוב על המספר.
4: 054-75-07-904, ומי שעכשיו בנהיגה יכול לחפש טל סבג בגוגל, יש שם את כל הפרטים עליי ואת הטלפון.
3: מקסים.
4: הנה כבר מתחילים להתקשר.
3: מהמם, מהמם, יופי.
4: ואני סקרנית, מי הנשמות שיגיעו? אני אתקן אתכם.
3: תעדכני אותי. שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה.
4: תודה רבה.
3: ביי, שבת שלום. ביי, ביי.
1: שבת שלום. תודה. אנחנו נצא מהר מהר מהר לפרסומות, מיד מיד שווים. בשבילך ובשבילי,
5: כל ברמה. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל. ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי. דבי
13: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: קרי, אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
15: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת? לרוץ!
15: ג'רי מבית פריזבי.
16: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
17: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-850-40-90, כפוף לתגנון.
18: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
17: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
19: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
20: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
21: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
22: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
23: דבי וולף.
24: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
25: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
26: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
27: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלאט טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.

0: פרסומי.
1: שלום לרבי יוסף מנחם משכנתאות, בוקר טוב, ערב שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: מה שלומך?
2: בוקר טוב. ברוך השם, ברוך השם, משתדלים.
1: היופי, ברוך השם. טוב, בוא נדבר על הדברים הנפלאים שאתה עושה. נותן לאנשים לשלם הרבה הרבה פחות.
3: איך אנחנו עוזרים לציבור?
2: הדבר מאוד פשוט. הציבור מאוד נבוך, מאוד מבולבל, ברובו לא מקצועי, וכתוצאה מכך הוא לוקח משכנתה מכל הבעל היד. מה שיש לוקחים לבוחד כדי לקנות בית. לא בוחנים, לא רואים, לא כלום. אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט, אני כבר מדבר הרבה בכל ברמה, ואני חושב שאני מעביר את עצמי די טוב. הדולר מאוד מאוד נמוך. הריבית במגמת ירידה, כי אין להם ברירה. היצואנים צועקים לשמיים, כי הם מקבלים בדולר, והדולר כמעט נוגע ברצפה. כל הדברים האלה מחייבים את הציבור שלנו במיוחד, לעשות בדיקה כללית למשכנתה שלהם. רק שנה שעברה, הבנקים הרוויחו 32 מיליארד שקל לערך, וממה הם הרוויחו את זה? ממשכנתאות, מאשראים, מזה, ובמיוחד ממשכנתאות. אז תשנו, תבדקו, תראו. אנחנו עושים מין הבחנת רנטגן כזה, בודקים את המשכנתה, אומרים לבן אדם...
3: בדיקה ראשונית.
2: בדיקה ראשונית וגם אגב ללא עלות. כל מה שאתה עושה זה התגשר לכוכבית 3787, עושים את הבדיקה הראשונית ואומרים לו את ההבחנה.
1: זה ללא תשלום, נכון? ללא תשלום.
3: כן, כן, זה ללא תשלום.
2: ללא עלות. ואחרי שבוחנים לו, והרבה מאוד אנשים, אני אומר להם, חברים, יש לכם משכנתה נהדרת. עכשיו מתווכחים איתי, אומרים לי, אבל אמרו לנו אחרת. אמרתי להם, חברים, תשמרו על המשכנתה שלכם, כי היא טובה מאוד מאוד מאוד. ויש כאלה שיש להם משכנתה גרועה ביותר. אז זה הזמן לבחון, לבדוק ולהחליט. לבחון ולהחליט חובה. למחזר משכנתה, אין לא חובה. אתה יכול להמתין עם זה, אתה יכול לבדוק. אני רק יכול לומר...
1: עד כמה אתה יכול להוזיל? עד כמה זה מוזיל לפעמים בחודש?
3: במה נתקלתם?
2: זה המשפט שאני בא לומר. אם אני מוזיל בין 20-30 אלף שקל במשכנתה, 40 אלף, אני מבטל על זה. אני אומר להם, אל תיגעו במשכנתה. אין צורך. אין טעם. אבל כשאני מוזיל 100, 200, 300, 400, 500 אלף שקל, והיה גם לי 865 אלף, הוזלתי גם.
3: זה משמעותי ממש.
2: מה זה משמעותי? זה משכנתה שלמה רק
3: נכון,
2: בריבית.
3: נכון.
2: אז כשאני מגיע לרמות כאלה, אני משתף את הלקוח. אני אומר לו, בוא, המצב שלך הוא כזה, אתה יכול להוזיל גם 800 שקל בחודש, אתה יכול להוזיל 200 אלף שקל בריביות, אתה יכול להוזיל בשנים, נגיד שיש לו 24 שנה, אני מוריד אותו ל-18 שנה, מקווץ לו את זה, והכל בלי שהוא מוסיף שקל אחד במשכנתה שלו.
1: אז בוא ניתן למאזינים.
2: אז אני אומר, כן. אם הכל טוב, תבדקו את זה, כוכבית 3787, אנחנו עונים לכם.
1: מצוין. כוכבית 3787, תתקשרו.
3: תעשו את הבדיקה הראשונית שלכם.
1: מה יכול להיות? אתם...
3: זה ללא עלות. אתם בסך הכל מרוויחים בדיקה.
2: ואני אומר לכם שאנחנו מגלים משכנתאות באמת במגזר שלנו, שהן מאוד מאוד גרועות. חבל. מאוד חבל.
1: אז תתקשרו, תבררו, ובעזרת השם תחסכו מלא כסף.
2: משפט אחרון, גם אם בודקים אתי, ואני אומר לכם את ההבחנה, והם מעוניינים ללכת ליועץ אחר, זה גם בסדר.
1: אוקיי, מעולה.
2: לי רפת, המטרה שלי היא להוזיל.
1: אז מספר שוב?
2: כוכבית 3787.
1: רבי יוסף מנחם משכנתאות, תודה רבה, ולהתראות, תודה לך, להתראות.
3: שבת שלום.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: שבת שלום. אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות חדשות, ונשוב לשעה נוספת, אבל שעה מיוחדת מאוד.
3: שעה של יום הולדת.
1: יאללה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. פואר, חד וחלק. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
0: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שערה, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
7: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
8: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: קרי מבית פריזבי.
11: תחשוב טוב, תחשוב.
12: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים, קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים, עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
13: קרמיקה לרצפה ולקיר. ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
14: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו. 1-800-50-40-90. כפוף לתגנון.
15: הילולת הצדיקים. האדמו"ר רבי חיים משה מנדל. וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
16: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הצדר.
15: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
20: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
21: כל ברמה, החדשות.
22: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9 באולפן עזרה חי. במערכת הביטחון חוששים כי הסכם עתידי בין ארצות הברית לאיראן עלול להגביל את פעילות צה"ל נגד חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווח, בישראל מעריכים כי ארגון הטרור חיזבאללה מנסה להיכנס להסכם כדי להביא להפסקת אש, וקיים חשש כי ארצות הברית ילחץ על ישראל לצמצם את הפעילות בדרום לבנון. באיראן מדווחים כי מערכות ההגנה האוויריות הרטו במהלך הלילה כלי טייס בלתי מאויש אמריקני באזור בושאר שבדרום המדינה. מנגד, צבא ארצות הברית דחה את הטיעונים ואמר כי אף כלי טייס אמריקני לא הופל על ידי איראן וכי הטענות שקריות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לדיווחים על התקדמות במגעים עם איראן ואמר כי אנחנו עדיין לא שם, אך ציין כי יש התקרבות אל עבר הסכם. לדבריו, וושינגטון נמצאת בעמדה שמאפשרת לה לעכב באופן משמעותי את תוכנית הגרעין של איראן. גרמניה הודיעה כי עצרה אזרח דנמרק בחשד לחברות בתא הטרור של ארגון טרור חמאס, וכן למעורבות בסיוע להברחת אמצעי לחימה. רשת CNN מדווחת כי לפחות 50 מנהרות גישה למתקני טילים באיראן פונו ושוקמו לאחר שנפגעו ונסגרו בעקבות תקיפות שיוחסו לישראל במהלך מלחמת שגת הארי. כתב האישום המסתמן נגד יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו יונתן אוריך בפרשת קטרגייט צפוי להיות מוגש בנפרד מכתב האישום בפרשת הבילד. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי על פי הדיווח המשמעות היא כי יונתן אוריך יעמוד בפני שני הליכים פליליים נפרדים. תחזית הזה גאוויר מיד לאחרי חסות.
23: החדשות במחסן החשמל.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
23: היום עידות החום יומיות נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ. מחר, יום שבת קודש, בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
23: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות. אשת חיל, שעה שנייה, אבל השעה הזאת היא השעה המיוחדת שלנו. בוקר טוב אורטל.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו. לאלה שאיתנו בשעה הראשונה ולאלה שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו בשעה
0: מיוחדת.
1: של יום הולדת, שעה מיוחדת, שעה שבה אנחנו מקדישים
0: רק לשבת.
1: רק לשבת ולנחת לבורא עולם.
0: בוקר טוב וערב שבת שלום אבי בן ישראל.
2: בוקר טוב לך ניר, בוקר טוב הרבנית אורטל.
1: בוקר אור.
2: סייעתא דשמיא צריך, אז בוא נתחיל. מי הקדימני והשלם? תנו לי להגיד את המזמור לתודה.
0: יאללה.
1: בכבוד.
2: לפני הכל, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו.
1: והדור
2: בדור. והדור בדור אמונתו.
0: אבי, אנחנו כאן בשעה הזאת עושים מה שנקרא יום הולדת, מייקרים את כבודה של השבת, ואנחנו לא סתם כאן. אנחנו נמצאים כאן א', כדי להודות להשם יתברך על חמש שנים
1: כל.
0: של פעילות של למעלה מעשרת אלפים ערכות, למעלה מעשרת אלפים ערכות שכבר חולקו למשפחות, וזה לא בן אדם אחד ששומר שבת, זה עשרות אלפים, ולא רק שומרים שבת, כבר אותם אנשים שהתחילו לשמור שבת, כבר שומרים טהרה, וכבר שומרים כשרות.
1: והעבירו את הילדים לבתי ספר ממלכתיים, חרדים.
2: ראיתם את זה במוחש שבוע שעבר, אם אני לא טועה.
0: אז בואו תן לנו ככה כמה מילים על ושמו, ואז אנחנו יוצאים לדרך בכל העוצמה.
2: אתה רוצה את ושמו במספרים?
0: מה שאתה רוצה, אתה תפתח.
2: קודם כל, המסדר הזה זה נחת רוח לקוד שבריחו. חמש שנים שארגון ושמרו חי וקיים. אנחנו מדברים על למעלה מעשרת אלפים משפחות, שזה זה, זה לא 10,000, 10,000 משפחות, בוא נכפיל את זה רק בארבע. אז 40,000 איש שהביאו עוד 40,000 איש בוודאות. אנחנו מתקרבים למספרים אסטרונומיים של אנשים שקיבלו מאיתנו ערכה או שהתחילו לשמור שבת. אנחנו מדברים על כמעט 5,000 מכונות גילוח שנתנו
1: וואו.
2: במשך הזמן לאנשים שהפסיקו להתגלח בתר. אנחנו מדברים על למעלה מ 70-80 אלף גופיות ציצית שחילקנו מהמלחמה, מהשביעי לעשירי. מדברים על, לא רוצה להגיד עכשיו מספרים אסטרונומיים, אבל קרוב, בוא נגיד ל-800-900 זוגות תפילין שארגון ושמרו חילק לאנשים, העיקר שיניחו תפילין. כמובן, כל זה נגזר מאלה שקיבלו ערכות, אז זה אין לו תפילין, וזה רוצה תפילין, וזה שכחת תפילין בארון.
0: אז תקשיב, אנחנו נמצאים
2: לבד.
0: כאן הבוקר הזה, השעה הזאת, אמרתי א', להודות לבורא עולם על, על הזכות האדירה הזאת. דבר שני, המלאכה היא עוד רבה. המלאכה היא עוד רבה, וככל שאנחנו תואמים את הקדושה, אנחנו רוצים עוד תאמור וכי טוב, וככל שאנחנו רוצים להתקדם, אנחנו צריכים את המאזינים. אבל כאן, אתה יודע, בשלב הזה אנחנו מתחילים מנקודת הפתיחה שלנו, וזה במוצאי השבת הקרובה. מוצאי השבת הקרובה, בעזרת השם, הולכים להיות 150 משפחות באחד מבתי המלון בירושלים. שם הם הולכים לשמור שבת בפעם הראשונה.
2: אמת.
0: אבל משם, זאת אומרת, בשבת הזאת יהיה להם הכל, כי זה בבית מלון.
2: אנחנו זורעים בשבת.
0: בדיוק. אבל משם הם כבר יצטרכו, מה שנקרא, לצאת לדרך, כאשר הם יודעים איך לשמור את השבת.
1: קיבלו כלים, קיבלו הדרכה,
2: קיבלו כלים
0: גם. מה שנקרא את המכה בפטיש שיצאו עם הערכות.
2: בדיוק.
0: 150 ערכות לפנינו בשעה הזאת, ואנחנו רוצים באמת בשלב הזה את המאזינים. זאת אומרת, אתה יודע, מה זה, זה, אנחנו רוצים את המאזינים שותפים ברכישה הזאת, כדי שלכל אחד תהיה את הזכות. שיש את פלוני שרוצה לשמור שבת, יש את אלמוני שמוכן לרכוש עבורו
2: ערכה.
0: ערכה. אז קודם כל תגיד לנו מה בעצם כולל את הערכה, מה באמת הם רוכשים כדי לתת.
2: מה לא כולל את הערכה, אין כזה דבר. אז אתה יודע, אנחנו מתחילים מהבוקר, מנטלה מעודרת, יפה, לא איזה פלסטיק של אתם יודעים מסין. משהו מעודר, אם כתוב על זה, על נטילת ידיים והכל. מפה לשולחן השבת, פמוטות, גביע קידוש, מי חם של הידורית שעובר ממצב רתיחה למצב שבת אוטומט. פלטה קרמית שאין איתה בעיה של בשר וחלב, אין בעיה של בליעה ופליטה, הקשרה גם לפסח, מספיק כביש אחד. אנחנו מדברים על ערכת הבדלה מפוארת, וואו. גם בסמים, גם נר, עם כל הנוסח והכל. מדברים על כיסוי לחלות, מגש לחלות, כיסויים למתגים אוניברסליים, הכיסויים האלה וואו. מפלסטיק נמתח, שאותם אנשים רגילים להדליק אור, שעוני שבת, מנורת לילה מיוחדת לשבת.
1: הרשימה עוד ארוכה.
2: למתחילים, למתקדמים, הכל. כלומר, וואו. יש לו את הספר שבת מאהבה, הוא יודע הכל מכל כל.
1: אז זאת אומרת שהמשפחות האלו בעצם מגיעות, השבת הזאת, הם ישמרו את השבת, כי באמת, כמו שניר אמר, יש להם באמת את כל, את כל מה שהם צריכים.
2: מקבלים גם שירות להתקן שבת.
1: אה, יפה.
2: ויותר מזה, מקבלים ליווי של רב או רבנית, שמלווים אותם לכל הדרך, השתבח הבורא. עכשיו היום, אין ארגון קירוב בארץ ובעולם, אני אומר את זה בביטחון מוחלט, שלא מקושר לארגון ושמרו.
0: כמה סניפים כבר נפתחו בארץ?
2: מה, הסניף האחרון, אתה יודע איפה נפתח?
0: בחדרה.
2: בחדרה. השדרנית הרבנית שיפי חריטן, הייתה בערב שעשינו הודעה לאנשי תקשורת, רציתי רק להראות להם, שאני עולה לרדיו, שיראו בחי את האנשים שמקבלים את הערכות, ומה השינוי שזה עושה
0: והם
2: להם.
0: והם החליטו לפתוח
2: רציתו, והם סניף. והם באותו ערב החליטו לפתוח סניף בחדרה, ויותר מזה, הם פתחו סניף בחדרה, הגיעה לנו משפחה מקיבוץ לאבות הבשן, כבר בעלה נסע מחדרה עד לאבות הבשן, שזה ליד קריית שמונה,
1: משרב.
2: להביא את הערכה לאותה משפחה, והיה זה שכרנו. עכשיו, האירוע הזה, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, זה לא התרמה. אני רוצה להודיע פה עוד פעם.
0: אנחנו לא עושים התרמה.
2: אתם רוכשים ערכה. מצידי רכשתם את הערכה, תבואו אתם לרחוב בערי 11, תיקחו את הערכה למשפחה. אבל אתם יודעים שארגון ושמרו נותן את זה ומחלק את זה. אין יום ללא נתינה. ואין יום ללא לעשות נחת לקודש הבריחו.
0: יפה, אז עכשיו אנחנו רוצים לפתוח כבר את הקווים למאזינים שרוצים להיות חלק, שותפים, לרכוש את הערכות הללו, כדי לתת למאזינים, לתת למשפחות שמתחילות לשמור את השבת, שיהיה להם תחילת דרך מוצלחת, ומה שנקרא המכה בפטיש כדי להוציא אותם לדרך. אז תן לנו טלפון רגע.
2: הטלפון זה 03-695-60-66. 03-695-60-66. ואני אומר לכל המאזינים והמאזינות, הברכה היא לא ממני.
0: הברכה זה של השבת.
2: זה השבת.
0: עוד פעם את הטלפון?
2: 03-695-60-66.
0: 03-695-60-66. אתם יכולים כבר להתחיל להתקשר. אנחנו צריכים שתרכשו 150 ערכות בשעה הזאת, כי יש לנו משימה לפנינו ואנחנו חייבים לעמוד בה. התחייבנו ואנחנו נעמוד בה בעזרת השם בלי נדר.
2: ניר, תפסה מרובה לא תפסה, אנחנו צריכים יותר מ-150 ערכות.
0: נכון, אני מתחיל עם ה-150.
2: כי יש לי בשוטף בקשות בלי סוף משלל הארגונים, וזה
0: כן,
2: בסדר.
0: אבל אנחנו
1: נכון, אבל יש
0: משימה.
1: לנו מטרה,
0: עכשיו,
1: אבי, יש לנו מטרה למוצאי שבת הקרובה. הזאת, בשביל זה אנחנו צריכים את עם ישראל איתנו.
2: ואיך אומרים, מי שטרח בערב שבת,
1: יאכל
2: בשבת. מי שלא טרח, יאכל אותה.
1: סתם, חס וחלילה, אבל אני אומרת...
2: סתם, אני אומר, בצחוק, יש לנו עוד הרבה תוכניות, אני לא יכול לגלות הכל. אנחנו הולכים להכניס למודעות של הציבור, לתת מודע של כל הציבור, תרשמו לפניכם, שנת תשפ"ז, תזכרו, הולכת להיות השנה שעם ישראל, אני אזכה, יעזור לי השם, אנחנו הולכים להוציא לוח שנה שנקרא תוספת שבת. הלוח שנה נראה כמו כל לוחות השנה, אבל 5 דקות פחות מזמן ההדלקת הנרות המפורסם.
0: יפה.
2: בתת מודע שבן אדם פותח לוח שנה, רואה ש... השבת נכנסת ב-7:20 בפועל
0: הוא כבר
2: נכנסת,
0: זוכה לתוספת שבת.
2: הוא כבר זוכה לתוספת שבת, זה אנחנו הולכים לעשות מהפך בדבר הזה.
0: 03-695-60-66, אתם מתקשרים, רוכשים ערכה, תרצו שארגון ושמרו יעניק את הערכה, אתם יכולים, תרצו אתם להעניק את הערכה,
1: אתם באים, יכולים. לוקחים את הערכה ונותנים למשפחה.
2: אנשים שואלים כמה עולה הערכה, אני לא יכול לפרסם את המחיר. לא יכול לפרסם את המחיר.
0: הם לא מכירים את המחיר.
2: יודעים את המחיר.
0: את המחיר כל,
2: ערכה זה חצי מחיר ממחיר החנות, זה ודאי.
0: תתקשרו ותבררו.
2: בדיוק, תתקשרו, יש לכם טלפון 03-695-60-66. אתם רוכשים את הערכה, הערכה הזאת מגיעה בוודאות.
0: אני רק יכול להגיד שאתם בחרתם את הסכום כמו הרחוב של הרבי.
2: לא משנה, עכשיו זה לא...
1: אני רוצה להגיד לשניכם משהו אחר. אתם חייבים לשמוע.
0: כן. רגע, 03-695-60-66, תתקשרו כבר עכשיו, ובעזרת השם, ככל שנוכל, מה שנקרא, תרכשו יותר ערכות, אנחנו נעמוד במשימה שלנו לקראת מוצאי השבת הקרובה.
1: ואני אומרת, מעבר למשימה הזאת, שבאמת שהיא כל כך גדולה, ויש בזה הרבה, אבל אני אומרת, הרי בסופו של דבר בואו נעצור לרגע ונחשוב איזה נחת רוח אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא. הרי בסופו של דבר יש לנו את השבת הקדושה שלנו שהיא מגיעה אלינו ממש אוטוטו. ואנשים יושבים בבית וכל אחד חושב עם עצמו רגע, עברתי משהו השבוע, השכנה, האימא, הסבתא, לא משנה, כל אחד עם עצמו. מה אני יכול לעשות טוב למען הקדוש ברוך הוא? שאולי בזכות זה תבוא ישועה אחרת שהאדם צריך.
2: זה מגיע.
1: זה ברור.
2: זה לא אולי.
1: רגע, אתה צודק.
2: אתה יודעת מה אישה שלשום, תשמעי טוב.
1: כן.
2: שם מתקשרת עליה בבני ברק. לא יכול להגיד את הפרטים שלה, אבל אתם יודעים, אני יכול להגיד
1: שעקשן לדעת איתה.
0: לפני שאתה ממשיך, 03-695-60-66.
2: היא אומרת לי, תשמע טוב, אתה הולך יום חמישי לרבי דוד, אני רוכשת שני ערכות מוגדלות, ואני רוצה את הפתק הזה, אפילו לא הסתכלתי על הפתק, תאמינו לי. איך שהפתק הזה שלפתי אותו מהמעטפה, אתמול הייתי אצל
1: הרב,
2: אמרתי לו, הרב, זאת רכשה שתי ערכות, אפילו לא ראיתי מה היא כתבה. אתמול התקשרת אליי בערב ואומרתי, אתה לא מבין, אתה מסר? אמרתי, איזה שאלה? ברור.
1: נתתי לרב את הפתק.
2: נתתי לרב את הפתק, אומר לי, מה אתה בא אליי בכלל? יש לך את השבת, תברך אותם, אתה אמרתי לו, הרב, אני לא בבא ולא בובה. אני כלום. הרב יברך, ביקשה שהרב יברך, בערב היא מתקשרת, היא אומרת לי, אבי, הישועה הגיעה...
1: כזה מהר.
2: בדיוק.
0: ולכן, אתם מחייגים ל-03-695-60-66, רוכשים ערכה 2-3, כמה שאתם רוצים, לא משנה, ואנחנו בעזרת השם מעניקים את הערכה הזאת למשפחה שתשמור שבת, או אתם, תחליטו אתם. אבל
2: עכשיו אני רוצה להסביר שבשבת...
0: כן,
2: 03-695-60-66.
0: ושימו לב, כל מי שרוכש ערכה, השם שלו ביום חמישי הקרוב, בעזרת השם...
1: אצל רבי דוד.
0: אצל
1: רבי
0: דוד.
2: יום שני כנראה, לא יום חמישי.
0: יום שני? אז
1: כבר. שני, בעזרת השם. זה
0: מקדימים למצוות. 03-695-60-66. אנחנו רוצים לצרף לשיחה, אשרי מי שגידלו, אשרי מי שילדו. בוקר טוב וערב שבת שלום לרב ישראל יפת.
3: ערב טוב, יום טוב, בוקר טוב. אבא ראשי תיבות. אבא ראשי תיבות, אשרי בניו אחריו.
1: יפה.
2: בוקר טוב, אבא.
3: ברוך המת השם על כל מעשיך פועליך, יחד עם כל העוזרים והמסייעים, ושמרו, ושמרו זאתיות ורשמו. הקדוש ברוך הוא רושם אותם בספר הזיכרונות, אמן ואמן.
2: אמן.
3: תראו, אני אספר לכם סיפור קטן.
2: חכה, אבא, אני רוצה להגיד משהו, הקדמה.
3: כן.
2: לכל דבר צריך סייעתא דשמיא, ולכל דבר צריך ברכת אב. אז אני החלטתי את המשדר לפתוח עם ברכת אבא, שיהיה לי סייעתא דשמיא.
0: נכון, נכון.
2: והכל, לא מובן מאליו, כלום.
0: נכון.
2: תודה, אבא. בבקשה.
3: לכן אמרנו, אשרי בניו אחריו, כבר הקדמנו.
0: כן.
3: תראי, אספר לכם סיפור שסיפר לי אותו אחד שקרוב לבעל הדבר. בתפילה אנחנו אומרים, אני קישרתי את זה עם התפילה, אנחנו אומרים בתפילה, בתפילות לשבת, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקרואי עונג עם מקדשי שווי. מה שבת יכולה לחולל ולהפוך באדם? אז שומר שבת אחד יכול באמת להפוך את מצב בריאותו, ולא רק שלו, שגם בני ביתו. וסיפר לי שאחד שמפעיל מזנונים באוניברסיטת תל אביב, הוא היה חילוני. ולאט לאט התקרב לדעת, והתחיל ככה לשים כיפה ולאט לפה זקן, ניגש לפרופסור אחד והתחיל להקנית אותו, וצחוק עליו, מה קרה לך, על מי אתה אבל, מפה ושם, על החיים היפים שהיו לך, באוניברסיטת תל אביב, הוא היה חילוני, ולאט לאט התקרב לדעת, והתחיל ככה לשים כיפה ולאט לפה זקן, ניגש לפרופסור אחד והתחיל להקנית אותו, וצחוק עליו, מה קרה לך?

0: זאת לא רואה, עיוורת. שלחו לי כל בתי הרפואה, פרופסורים באמריקה ופה ושם, שום דבר, לא רואה. מה אני עושה? אבל שמעתי, אני רוצה לומר לך משהו אחר, אני רוצה להזדהות איתך קצת, אומר לו פרופסור, שמעתי שיש איזה רב אחד בבני ברק, קוראים לו רב חיים, והוא מחולה ניסים ונפלאות, אתה יכול להסדיר לי פגישה איתו? הוא אמר לו, תראה, כדי שיהיו ניסים ונפלאות, אז קודם כל תקבל על עצמך שמירת שבת, זה התנאי שלו. אם אין שמירת שבת, אתה לא יכול להיפגש איתו. אמר לו, תגיד לי, מה זה כולל? מה זה אומר? מה זה, פשוט לא לעשן, לא להתניע רכב, וכל מיני התחיל להסביר לו מה זה שבת. ולא, אמר לו, אתה יודע מה? תן לי לחשוב כמה דקות, חשב, חשב, חשב, ראה את התמונה של הבת שלו לפניו, אמר לו, אני מוכן לקבל עליי. הפגישה קוימה. רב חיים שואל אותה, אתה שומר שבת? אמר לו, כן. והוא אומר, קיבלתי על עצמי מהיום לשמור שבת. אמר לו, תן לי את ידך הימנית. ואמר לו, מזל טוב, מזל טוב, ביתך רואה. אתה שומע? הבת שלך רואה. רב חיים ביקש שיביאו לו את היין של סוימי השס, ועשו לחיים. אותו פרופסור פנה לרב חיים, שאל אותו, אפשר לשאול את כבוד הרב שאלה קטנטנה? אמר לו, שאל בני, תשאל, מה השאלה? אמר לו, כבוד הרב, כתד ייתכן. שלפני כמה דקות היא לא רואה, וכל העולם והרופאים החליטו שהיא לא רואה, וחתמו על זה. וכעת הרב אומר לי שהיא רואה, אמר לו, זה פשוט מאוד. לפי הסטטוס שהיית קודם, ואתה הגורם, אז היא לא רואה. אבל לפי הסטטוס העכשווי, שחזרת בתשובה ואתה שומר שבת, זכות השבת מגינה, להביא היא רואה.
1: וואו.
0: עד כדי כך.
1: עד כדי כך.
0: הוא ראה את זה. טוב, מיד טס לבית חולים. טס לבית חולים, הוא רואה את כל צוות הרפואי בחוץ, ממתינים לו. הוא אומר לו, איפה אתה? איפה אתה? הוא אומר, תשמע, יש לנו טעות בהבחנה שלנו. היא רואה, היא רואה, היא רואה. איך? אני לא יודעים איזה נס רפואי. כל העולם כולו טעו, וזה נס. אמר לו, בוא נספר לכם מה הנס, וסיפר להם בדיוק. אמר לו, רק אולי, אולי, תצטרך להרכיב משקפיים. זהו, זה יסמכו במלכותך, שומרי שבת וקרוא
1: עונג. וקרוא עונג, ממש כך.
0: לך בדרך זו, חזקת והיית לאיש, והקדוש ברוך הוא, תשים לב, שפותח שערי שמיים, פותח גם שערי הלבבות של כל אחד ואחד, להיטיב עם עם ישראל, כפי שאומרת הגמרא בקידושין, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייב, חצוי חזקה וכו' וכו'. עשה מצווה אחת, השרף שלך את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, נותנים את הכוח לקדוש ברוך הוא להטות את קו הזכות לעם ישראל, בפרט בענייני שבת. חזק ואמת, כל טוב.
1: הרב, תודה רבה ושבת שלום. ותודה שהבאתם לנו את אבי בן ישראל לעולם. תבורכו מפי עליון, תודה.
0: תבורכו מעליון, פי מיליון.
2: אמן.
1: חן למור. תודה, תודה. כל טוב להתראות. אבי, אנחנו עכשיו רוצים...
3: אגב, זה סיפור מכלי ראשון.
1: אז רגע, שנייה. אביך המור, אביך סיפר, הגאון הרב יפת, סיפר את הסיפור הזה. עכשיו, הוא קיבל על עצמו לשמור את השבת, כן?
3: מה קורה לנו שאנחנו נותנים?
1: למי שמזכה אותו לשמור את השבת. אנחנו נותנים עכשיו את הטלפון שוב, 03-695-60-66. אתם מתקשרים, רוכשים ערכה, ובזכותכם, כן, בזכותכם, תזכה עוד משפחה לשמור את השבת, אבל בנוסף,
3: אתה יודע, כתוב שביום הולדת של אדם, מזלו גובר.
1: נכון, זה עכשיו
3: הזמן. הוא יכול לברך. אז אנחנו ביום הולדת של בשם, רוחה בן,
2: נכון, צריך לזכור.
1: מי שרוכש את הערכה בעזרת השם ביום שני הקרוב בלי נדר, יוזכר אצל רבי דוד.
2: אצל רבי דוד.
1: אנחנו עכשיו מאפשרים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה כדי לאפשר לכם להתקשר ולרכוש ערכה.
3: 03-695-6066.
1: אני מבקש ממך להגיד 60-66, שלא יבלבל את המאזינים. 03-695-6066, תתקשרו, אנחנו עם הפסקה קצרצרה כדי לאפשר לכם להמשיך ולהיות איתנו בתוכן. תתקשרו, תרכשו, ובעזרת השם גם תתברכו. אנחנו עם מקבץ קצרצר, מיד מיד שווים.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: החלב החדש מחלבון

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלב.

0: שלומכם, עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון, חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
3: שרי, אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
5: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
5: שרי מבית פריזבי.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: קרמיקה לרצפה ולקיר. ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית. קנדרון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
10: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו. 1-850-40-90. כפוף לתגנון.
11: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
12: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: בשבילך ובשבילי

0: שבנו עליכם, אבי, אנחנו, השבת הזאת היא שבת מיוחדת, אבל לפני כן אני רוצה לתת למאזינים שלנו את הטלפון, מספר הטלפון לרכישת ערכה, 03-695-60-66, תתקשרו עכשיו, תציקו למוקד, למרות שהם עמוסים, אבל תתקשרו. למה אני אומר תתקשרו? כי השבת הזאת היא שבת מיוחדת, ולמה היא מיוחדת?
1: השבת הזאת מסוגלת לרפואה גדולה.
0: בשם מי?
1: בשם הרב בידרמן, עכשיו אחת המאזינות אמרה לי את זה, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, גם השבת מביאה גאולה לעולם, השבת נאמר למשה, אומר לקודש הבריחו, אין נא רפאנא לה, אין נא רפאנא לה, שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא. אז השבת הזאת דווקא מסוגלת לרפואה, זה הזמן של כולם. שבת עם יזוק רפואה קרובה לבוא, אתם מרימים טלפון ל-03-695-6066, 03-695-60-66, כל אחד רוכש כמה ערכות שהוא רוצה, כל המרבה, אז זה משובח.
0: עכשיו אתה יודע מה? בן אדם יכול לעשות מה שנקרא עסקה עם קודש הבריחו, בסדר? הקדוש ברוך הוא מה שנקרא משלם עם זומן.
1: למרות שאני אומר שלא עושים עסקאות.
2: נכון, לא עושים עסקאות.
0: אני לא אוהב את ה... שנייה, שנייה, שנייה. אני גם לא אוהב שעושים עסקאות עם הקדוש ברוך הוא, אבל במקרה של השבת, הקדוש ברוך הוא אמר שהשבת היא מקור הברכה, בסדר? כתוב בתורה, זה לא המצאה. השבת היא מקור... אגב, סתם ככה אני אומר למאזינים, פה אין המצאות. אצלנו לא תשמעו המצאות ולא המצאות של קמאות ולא המצאות של לחישות ולא בימוי ולא בלבולי שכל.
1: אין אצלי את הדברים האלה.
0: בהזדמנות גם
2: מדברים. לא, יש לנו את השבת, נקודה. יש לנו את השבת. יש לנו את הקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לעשות לו כל כך הרבה נחת.
0: אנחנו עם הקלף הכי חזק בעולם.
2: בדיוק. אתם יודעים, ולפעמים אנשים...
1: בדיוק, אס המנצח.
2: לפעמים אנשים חושבים עם עצמם ואומרים, רגע, אני רוצה לעשות משהו, רוצה לעשות מעשה טוב. ולא כל אחד זה יוצא לו לפועל. אז אני אומרת, רגע, הנה, אתם מאזינים לנו עכשיו.
1: זה המעשה הרבני תורטל, וזאת השיטה. אני בערב לפני שבועות, סיפרתי סיפור, אנחנו נעלה גם את האישה הזאת, בכיף, על אישה שהחליטה לרכוש שתי ערכות עבור הבת שלה שלא היה לה ילדים 10 שנים.
2: וואו.
1: והיא אומרת לי, אני רוצה בתנאי אחד, שאתה הולך לאותה משפחה שמקבלת את הערכה שהם אומרים בפה, אנחנו שומרים שבת לזכות 1, 2, 3. ואמרתי, את שמי טוב, מה היא תברך? היא חילונית.
2: היא חילונית, נכון?
1: אבל פתאום נופל לי האסימון במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גדולים. אותה אישה, אמרתי לה בתמימות ופשטות, אני אראה לך את זה גם, יש לי איזה מתועד בפתק ששמתי לה, שערכה הזאת נרכשה עבור כך וכך, על ידי כך וכך.
2: ולהתפלל עליה.
1: בפה מלא. היא אמרה, אותה אישה, 3 שבועות, אחרי שהיא ב10 שנים בהפריות.
2: השתבח.
1: השם ירחם, באופן טבעי 3 שבועות, נקלטה, נפקדה, מתי היא ילדה? בשבת.
2: וואו,
1: זה הסימן הכי גדול, יש לי, זה מוקלט כבר, אני משתדל אפילו להעלות האישה הזאת.
0: 03-695-60-66,
1: 03-695-60-66. אתה יודע, אני מקבל הרבה הודעות מרגשות, יש אחת עורכת דין, צפונבונית, מתל אביב, שקיבלה ערכה, והיא שלחה לי הודעה, אני צריך את הקלטה, מה שאמרת לי, מספר 5. עורכת דין תל אביבית, ממוצעת, חילונית למאדרין, שהייתה עושה טובה, רק לוקחת הבלנית טרמפ בערבים. רק זה הטובה שהיא יצאה לה.
2: עושה חסד.
1: לא מעבר לזה. והיא שלחה לי, ואותה בלנית ביקשה ממני, שמי, היא עוזרת לי, לוקחת לי טרמפ, אני רוצה, אני מדברת איתה כל הזמן על השבת, נותנת לה כל פעם פאנצ'ים קטנים על השבת, נראה לי זה הזמן שנדלק לאור, תביא לי ערכה, נסעתי לאחד המקוואות ברמת גן, הבאתי לו אותה בלנית.
2: את
1: הערכה. ב-7-8 בערב, והיא מחזירה אותה ב-10 בלילה, ותשמעו מפה, אני לא מדבך.
0: תשמע, רגע, אני תכף אנחנו נשמע מי שאתה רצית, אבל אני רוצה שתשמע, אתה יודע, רצף של אנשים ככה שמדברים באמת על כך שהם רכשו ומה השבת משלמת, מה שנקרא באופן מזומן.
1: כן.
0: אז בואו נשמע את הדברים. הנה, שנייה אחת, הנה זה בא.
3: שלום לכולם, רציתי לשתף אתכם בנס שקרה לי. היינו כמעט 5 שנים בטיפולים. היו רופאים שכבר הרימו ממש ידיים, אמרו לנו ללכת לפונדקאות, אבל ברוך השם רכשנו ערכה, של ארגון ושאמרו לזכות את הרבים שישמרו באמת שבת, וברוך השם ראינו ניסים ונפלאות מעל הטבע, ברוך השם נפקדתי, ברוך השם ילדתי בן.
0: חסד השם, רגע, אני תכף נמשיך את זה, 036956066, זה המספר, לכל מי שרוצה לרכוש כבר עכשיו.
3: תתרמו ערכה, אתם תראו מזה ניסים ונפלאות, באמת, זה עושה ניסים, אין, זה, כל הרופאים רימו ידיים, כולם, אחד אחרי השני, עברתי לא רופא אחד ולא רופא שני ולא רופא שלישי. עד שברוך השם, הקדוש ברוך הוא ניתב אותנו לרופא הטוב, בסייעתא דשמיא, אז בזכות הערכה באמת, זה עושה פלאים. זכינו אז, ברוך השם לנס שלנו, אנחנו מקווים ומייחלים שקדוש ברוך הוא ייתן ונמשיך עוד.
0: אז הנה, זהו, זה נס אחד, כדי, מיני רבים, כן?
1: זה ניסים חדשים, יש לי אלף ניסים, יותר מאלף ניסים.
0: 0-3-6-9-5-60-66. אבי, בוא, כן. תן לנו את הנס הכי מרגש, לא את הנס, את התגובה הכי מרגשת שהייתה לך כשמסרת ערכה, למשפחה שתשמור שבת.
1: הייתי באיזה איזה שבת אחת הזמינו אותי, זה היה נראה לי שנה שעברה, הזמינו אותי איזה מושב בצפון לשישי שבת, חברים עשינו שם שבת גיבוש, ובארבע בצהריים, זה היה בזמן הזה, בסיוון תמוז, משהו כזה, בארבע וחצי מתקשרת אליי איזה בחורה, שבאותו יום עליתי אצלכם, זה היה יום שישי, עליתי אצלכם ואמרתי, מי שרוצה לקבל ערכה, יכול להגיע לרחוב בערי, ופה שם מתקשרת אישה, ואומרת לי, תשמע טוב, מדברת כך וכך, אמא שלי חרדית ממאה שערים, אני נולדתי במאה שערים, בגיל 18 יצאתי בשאלה. היום אני בת 42. ואיך אומרים, צלצולי פעמונים, צלצולי שלום עליכם ואשת חיל והדלקת הנרות מתחילים לבעור בי, ואני לא יודעת מה לעשות, בעלי לא אתאיסט, יותר מאתאיסט, ואני לא יודעת מה לעשות, אבל אני החלטתי שמהרגע שאמא שלי היום דיברה איתי שהיא שמעה אותך, שאתה יכול לתת לנו ערכה, אני אשמח לקבל ערכה, אבל בתנאי אחד שאתה מכניס את זה לאוטו, ואני יוציא את זה לאט לאט בערב שבת, שבעלי לא ירגיש כלום. אני הודעתי לשליח, אמרתי, יוצא מראש העין עכשיו לרחוב הרצל 60 בקריית אונו. הוא נוסע, ומהבלבול הבן אדם עוד דופק להם בדלת.
2: הוא שכח שהוא צריך לעשות את זה.
1: עשה לי חרבו דרבו, איך שאומרים. והבן אדם דופק, והבעל פותח. איפה רבקה? רבקה פה. תביא אותה.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
1: ואז תשמעי טוב. היא אומרת לו, תפתח מצלמה. ככה היא אומרת לשליח, תפתח מצלמה. יש לי זה אפילו גם מוסרט. תפתח מצלמה. הנה, אני מודיעה פה, אני מתחילה לשמור שבת מהשבת הזאת.
2: ככה ליד בעלה.
1: בעלה אומר לה, אם את רוצה, אני איתך אחרייך. מה? אני אומר כבר שומרים מלא. זאתי אחת שבגיל 18 עזבה את הדת, ובגיל 42 חזרה.
0: איזה יופי. השתבח. 03-695-60-66 חברים, 03-695-60-66 אני מבטיח לכם שלא הייתי מבטל פה שעה של אשת חיל, אם לא לטובת השבת, אם לא לטובת ושמרו, כי אין דבר שיכול לבטל תוכנית אם לא השבת עצמה, שאנחנו יודעים שהיא מקור
1: לך על המצפון.
2: נכון. ואני אגיד לכם את האמת, גם מה שעומד מאחורי כל זה, עם כל הנושא הזה באמת של היופי של השבת, ואנחנו רוצים לחזק כמה שיותר אנשים, כדי שיתאמו את הערמה של השבת. אבל אני חושבת שמה שעומד מאחורי כל זה, זה באמת...
0: האמת.
2: לא רק האמת, ניר, הנחת רוח הזאת. הנחת שאנחנו צריכים לעשות לקדוש ברוך הוא. תחשוב, אנחנו נמצאים בעולם כרגע, בתקופה כל כך מבלבלת. הכל נורא פרוץ, הכל באמת כמו, איך אני אגיד לך, אנחנו חיים בתוך לונה פארק.
1: אבל אנחנו לא, צריך גם להגיד זכויות על עם ישראל.
0: לא,
1: כמה שנראה לנו,
2: לא, אני דיברתי על התקופה.
1: אוטל, יש נעירה שאנחנו לא מבינים, ויש גם אנוסים, יהודים אנוסים.
2: נכון, יש נכון. בחורים,
1: אני אומר את זה בדמעות, כי אני מתרגש, ששומרים שבת בחדר לבד.
2: בשקט.
1: עוד מעט אני אשמע לכם את העדות של אותו בחור רם ברק, מגני תקווה, שהוא היום בחור ישיבה
0: באור החיים.
1: זה לא הדיבורים, זה לא, הבן אדם הגיע.
2: אז זה מה שאני באה ואומרת, הרי מה אנחנו, בשביל מה אנחנו כאן? אנחנו רוצים שהמאזינים שלנו באמת, מה יעשו? יעשו נחת רוח לאנשים אחרים.
0: יותר ממה שאנחנו רוצים שהמאזינים שלנו ירכשו ערכה, המאזינים שלנו רוצים לרכוש ערכה.
2: נכון,
0: ולכן,
2: נכון.
1: 03-695-6066. אתם רוכשים ערכה. בסך הכל במחיר, אני אומר, חצי מחיר ממחיר החנות, אני לא יכול לפרסם את המחיר.
0: עזוב את המחיר עכשיו, זה לא, אני
1: מתקשרים. יש גם מכונת גילוח למתגלחים בתר, אתם מתקשרים למשרד.
0: 03-695-6066,
1: בדרך כלל ביום רגיל יש לנו רק מזכירה אחת.
0: אגב,
1: אני מודיע, אין לי תקציבים לפרסומות, אין לי תקציב, אני רק ברדיו פה.
0: אבי, אני אמרתי מילה, נכון? אני אמרתי, מה שעומד מאחורי ושמו זה אמת.
1: אמת.
0: אמת וטוהר.
1: זה
0: הכל. כי מי שפועל למען השבת, פועל אמת. אין פה משחקים, אמרתי, אין כמעות ואין כל מיני קשקושים ושקרים.
1: אני אמרתי שוב, שאני מגיע לרבי דוד, הוא אומר לי, אבי, יש להם את השבת, נגמר הסיפור.
0: יפה.
1: נתת לשבת, השבת נותנת לך ב... אתה יודע מה? במזומן.
0: אתה יודע?
1: הרוב זה במזומן.
0: איך אמרתי לאורטל, והיא אומרת לי את אותו דבר. אם רק היינו מזהים בהתחלה, איזה קמצוץ קטן, משהו של, של איזה משחק, של איזה שקר, לא היינו מצטרפים, ולא היינו נותנים במה, ולא היינו נותנים במה במשך חמש שנים לסיפור הזה.
2: ומי שמכיר אותנו באמת יודע.
1: אתם גם מקריבים את עצמכם למען השבת כבר חמש שנים.
0: הרכישה הזאת שלכם, מאזינים יקרים, בעזרת השם, אתם רוכשים עכשיו את הערכה ב-03-695-6066, ואתה יודע, לפעמים אנשים שואלים את עצמם, רגע, אם אני נותן את זה ואני רוצה ישועה, אז זה לא לשם שם, זה לשם שמיים.
1: ועוד איך לשם שם, ותגידו בלב. עזבו, תגידו בלב.
2: נכון, נכון.
1: אני נותן, רחמנה לי, בא באה. הקדוש ברוך הוא שומע את הלבבות.
2: וואו, אתה יודע, אבי, אבי, אני וניר בשעה הראשונה, דיברנו הרבה על נושא של ילדים. על ילדים ככה בנושא של פרשת שבוע, שילדים עוברים ככה, אתה יודע, תקופות בחיים. עולה, יורד, עולה, יורד. ואנחנו כהורים, במיוחד נשים, בסדר? אני במיוחד נוגעת כרגע בנשים היקרות.
0: לפני שאת ממשיכה, אני רק נותן את הטלפון, 03-695-6066, תתקשרו, כן.
2: ואני בכוונה ככה פונה כרגע לאימהות היקרות, לנשים המדהימות שנמצאות בבית ומאזינות לי. כל אחת מאיתנו עוברת תקופה. וכל אחת זה אם זה עם משהו אישי שלה, של הילדים, הבנות בבית, הזאת היא טיפה ירדה בצניות, והבחור הזה טיפה לא רוצה ללמוד, כן רוצה ללמוד, מניח תפילין, לא מניח תפילין, מקיים מצוות, לא מקיים מצוות, ואנחנו דיברנו, אני וניר, באמת בשעה הראשונה, שאנחנו כהורים צריכים להעניק חום ואהבה, לא לשפוט. באמת בתקופה הזאת. כמה שיותר אנחנו לחזק את הבית, לחזק את הילדים, להרעיף עליהם אהבה, ורק תפילות. אז אני פונה כרגע לאימהות היקרות.
1: זה הבוסט.
2: כן. לאימהות היקרות שמאזינות לי. אני אומרת, מעבר לתפילה, בואי נעשה עוד מעשה. ובמה אנחנו עושות מעשה? בזה באמת, בשקט בשקט, להרים את הטלפון, לחייג למספר הטלפון.
0: 03-695-6066.
2: לרכוש את הערכה. לעשות טוב למשפחה אחרת, ותבקשי בלב שלך, ותורידי דמעות, ותבקשי שבעזרת זה תבוא הישועה פרטית שלך, למען הילדים שלך, שיחזרו לאהבת התורה, שיחזרו לספסל הלימודים, שיחזרו לאהבת התורה, לאהבת התורה. בדיוק, בדיוק. ואני אומרת לכם, גם אבי וגם ניר, זה המתנה של הדור הזה. וההורים היקרים מעניקים את זה בדיוק בערכה אחת.
0: אבי, אני חייב לחזור על משהו שאחד הבכירים כאן אמר ברדיו בערב הזה. עוד לא ראינו ארגון שהשדרנים והמנהלים תורמים לו, רוכשים ערכות שמה, ומזכים את הרבים כמו...
2: אבל לא סתם, אבל לא סתם, נכון.
0: וזה מעיד על האמת.
2: בדיוק. אבל גם לא סתם, כל אחד, כי כל אחד מאיתנו צריך את הישועה הפרטית שלו, וכולנו רוצים לעשות טוב לקדוש ברוך הוא.
1: ורואים את האמת, אני הרבה בא לרדיו, ומראה לכם בחי, תראו, זאת היא קיבלה.
2: נכון, וזה מרגש, וזה מרגש.
0: תכף נשמע עוד סיפורים מדהימים, אבל אתם מתקשרים בינתיים, תרכשו ערכה, חברים. יש לנו 150 משפחות שבמוצאי השבת צריכים לחלק להם ערכות. כן, הם צריכים לצאת עם ערכות כדי, מה שנקרא, למקם בפטיש.
1: השבת חורשים, רבנים, מרצים, משפיענים, במוצאי שבת, זורעים, ובעזרת השם שבת הבאה קוצרים.
0: קוצרים, בעזרת השם. עכשיו אגב, אני חייב לספר לך שלפני חודשיים, אתה זוכר, שלחתי לך הודעה בערב שבת בצהריים.
1: עוד לא הספקת לשלוח את ההודעה, כבר האישה
0: כבר היית בדרך לשמר קו, והיא עדיין שומרת שבת, האישה הזאת התחזקה.
1: אני מקנה בזאת שרכשה, או בזה שרכשת הערכה בשביל אתם.
0: 03-695-60-66,
1: אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם מתקשרים, תעשו את זה רק בשמחה. לא עם דמעות, לא בכלום.
0: לא?
1: עשית מצווה, זה שווה מיליון דולר. עשית אותה באהבה, בשמחה, זה מיליארד דולר.
0: יפה.
1: תעשו את זה.
0: 03-695-60-66.
1: תתקשרו למוקד, יגידו לכם את המחיר, והכל בסדר. 03-695-60-66.
0: חברים, החל ממוצאי שבת, בעזרת השם, משפחה...
1: לעולם. משפחה שפע, הולכת
0: משפחה הולכת לשמור שבת בזכותכם.
1: בזכותכם. וזה... יש קונה עולמו בערכה אחת.
0: וזה הולך איתכם לנצח. כי המשפחה הזאת לא רק תשמור את השבת, היא גם תשמור תארת המשפחה באיזשהו שלב, והיא גם תכניס את הילדים למוסדות חרדים, והיא גם בעזרת השם תשים כיסוי ראש, ובעזרת השם הבא לקבוע שיעורי תורה.
2: כמה סיפורים אתה שמעת השבוע הזה? בחי, במוחש מה שנקרא, גם על משפחות שילדים שככה ירדו מהדרך.
1: אוי, יש לי עדויות פה, עדויות.
2: אבל גם ההורים אפילו לא בקשר איתם. כמה כאלו שמעת השבוע?
0: יש סיפור מדהים על זה, אבי יספר אותו עוד מעט. משפחה שרכשה ערכה עבור שכדי שהבת שלהם תחזור לדרך, משמיים הקדוש ברוך הוא זימן שהערכה הזאת הגיעה למי?
2: לילדה הזאת.
1: לילדה הזאת.
2: בלי שההורים, בלי שהאבא הזה אפילו ידע. אני הסיפור הזה, אין, הוא הולך איתי כל התקופה, ואני אומרת, השם, אין יותר גדול ממך.
1: אני אספר את זה עכשיו.
0: רגע, רגע, רגע, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
1: 695-60-66, תזכירו לי על הפרימירה בירושלים.
0: חייב, חייב. אנחנו עם הפסקה קצרה, אתם ממשיכים להתקשר ולרכוש ערכות.

0: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-6415-999.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
7: שרי, אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
9: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
9: שרי, מבית פריזבי.
10: תחשוב טוב, תחשוב.
11: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית תישום מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
13: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתגנון.
14: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
13: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
15: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
16: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות. הנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
17: שבנו עליכם חברים, ואנחנו, אני רוצה לומר לכם משהו, אבל אנחנו חייבים את הסיוע שלכם פה. אנחנו בינתיים נמצאים סך הכל ב-111 ערכות. יש לנו, שמה? שאנחנו צריכים, לא, אנחנו צריכים עוד.
18: עוד 111 ערכות.
17: לא, לא, לא.
18: לא הבנתי אותך.
17: לא הבנת אותי. אנחנו עומדים כרגע פה בשעה הזאת על 111 ערכות שנרכשו. בסדר? אנחנו צריכים להגיע ל-150. ויש לנו ממש כמה דקות. רגע, אני לא שומע.
18: תסתכל טוב.
17: תלחץ שם שנוכל לשמוע אותך.
19: הנה, עכשיו שומעים.
18: נראה לי אתה טועה במספרים, אלוואי. אם אתה אומר ככה, זה לא נס, זה גאולה.
17: זה 111 ערכות. הנה, בבקשה, 111 ערכות שנרכשו. יש לנו עוד 139 ערכות כדי להגיע ל-150.
18: בשעה הזאת.
17: בשעה הזאת, כן. אנחנו רוצים, חברים, את העזרה שלכם, וכדי שנוכל להגיע, אתם יכולים עכשיו, הרגע הזה, להתקשר ל-03-695-60-66, ביום שני הקרוב, כל מי שרוכש ערכה, אבי מניח את הפתק אצל רבי דוד. ובעזרת השם תזכו כל אחד למה שהוא צריך, הברכה של רבי דוד.
18: אני שוב רוצה לחזור, זה לא תרומה, זה רכישה.
17: זה לא תרומה, אני אמרתי רכישה.
18: אתם רוכשים. עכשיו הבטחנו סיפור.
17: כן, רגע, שוב, 0-3, חברים, חסר לנו עוד 39 ערכות לשעה הזאת.
18: 6-9-5-60-66.
19: אבל איזה סיפור אנחנו הולכים להקשיב עכשיו?
18: 6-9-5-60-66. יש יהודי שהתקשר לירושלמי, שהתקשר אליי באחד הימים, שנה שעברה, או לפני שנה וחצי, שנתיים, אני לא זוכר, כבר ברצף המקרים, והסביר לי ששני הבנות שלו ירדו מהדרך, הוא אפילו לא יודע איפה הם, לא בקשר איתו, לא כלום. אני רוצה שתיתן את שתי הערכות האלה.
17: רק למי... שנייה, אבי, כן. יש לי פה שלושה קווים פנויים, וזה לא טוב, אני צריך יותר.
18: את כולם, ואני מציע, חברים, אני מציע, תרחשו שתי ערכות, זכור ושמור.
17: מה שאתם רוצים,
18: העיקר תתקשו. זכור ושמור, להכפיל את הישועה. זכור ושמור, אני לא צריך 150 ערכות, אני רוצה שתרחשו 500 ערכות.
19: הלוואי, הלוואי, נכון, שוטפת.
18: לחודש, לחודשיים הקרובים, עוד מעט אנחנו
17: נדבר
18: נמצאים
17: על זה גם.
18: בחודש הרחמים והסליחות, שמה זה ההתעוררות הכי חזקה שיש לעם
17: אנחנו
18: ישראל.
17: אנחנו עוד נדבר על זה, עוד, כן. עוד נדבר על זה, אבל יש לנו בינתיים שלושה קווים, שני קווים פנויים כרגע, אני מבקש מכל המאזינים להירתם כדי שנוכל לעמוד ביד, לפחות קודם כל של מוצאי שבת הקרוב,
18: נכון.
17: כי שמה זה באמת המשימה הגדולה, ואתם יכולים רק לעזור לנו להגיע ליעד הזה.
18: היה יהודי.
17: כן. רגע,
18: 03-695-60-66.
17: תתקשרו בינתיים כשאבי מספר.
18: היה יהודי ששתי הבנות שלו ירדו מהדרך לצערנו, ולא בקשר איתו, יודע שהם חלל עוד שבת, יודע הכל. הוא אומר לי, תעביר את השתי ערכות האלה למשפחה, אני רוצה דווקא מירושלים, למקומות בירושלים. אתם לא תאמינו, מסיים את השיחה איתו, צרצור בממתינה, מישהי מתקשרת אליי, שיש לה דירה עם בנות שנפלטו מהבתים, מטעם משרד העבודה ברווחה והעירייה, אתם יודעים, בבתים חוסים כאלה.
17: אבי, סליחה שאני קוטע אותך שנייה, אתה תכף ממשיך, חברים, ממשיך להתקשר, יופי, אתם מתקשרים וזה מצוין, רוכשים ערכה, אנחנו רוצים להגיע ל-150, לפחות שנדע שבמוצאי שבת הקרוב, אנחנו מחוסים בשעה הזאת, ושנדע שיש לנו את כל ה-150 ערכות לאותם משפחות שהולכות לשמור שבת, השבת הקרובה. דבר נוסף, חברים, ביום שני הקרוב, אבי אצל הרב דוד, רבי דוד אבוחצירא,
18: כמו כל שבוע,
17: אבל השבוע אתם בעזרת השם תוזכרו ביום שני הקרוב לישועה שאתם צריכים. חייגו עכשיו, הרגע הזה.
18: אתה תפסיק אותי באמצע הסיפור.
17: לא, אתה תפסיק, כי אנחנו צריכים להגיע.
18: 0-3-6-9-5-60-66, אני רואה שאתה מקריב את עצמך יותר ממני כבר, הלו?
17: לא, לא.
19: רגע, נו, תספר.
18: בקיצור.
19: מצלצלת אותה אחת מה...
18: מצלצלת אותה אחת, אומרת לי, שמע, אני מנהלת דירה, אני צריכה שתביא לי שתי ערכות. אני רוצה שיהיה לי שתי פלטות בדירה, שתי מחמים. אני רוצה להתחיל שם לדבר על יהדות, כי הבאתי איזה רבנית. אני אומר לה, תעשי טובה, את תקבלי את הערכות, תסריטי לי הסרטה.
19: עם הבנות.
18: עם הבנות שמקבלות על עצמת השבת, כשאני עודד את אותו
19: נכון.
18: אדם שרכש עבורם את הערכה. בדרך כלל אני עושה את זה לא הרבה, כי יש אנשים צנעת הפרט ואני מבין אותם. יש אנשים שמפחדים להצטלם שידעו
19: בסדר גמור.
18: שומרים שבת, זה גם דבר, עוד דבר.
17: רגע, יופי, 128 ערכות, חברים, לא עוד הרבה.
18: 0-3-6-9-5-60-66. היא שולחת לי את הסרטון, אני...
19: שאלת אם אפשר להעביר את הסרטון.
18: כן, יום חמישי הוא רכש את הערכות, יום שני היא קיבלה את הערכות, ושלחה לי סרטון, היא אמרה לי, יש לי טלפון כשר, ופפפה.
19: עד שהצלחתם להעביר את הסרטון.
18: זה יום שלישי, אני שולח לו את הסרטון, והבן אדם מתקשר אליי, בוכה את החיים שלו. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, תגיד לי, אתה אליהו הנביא, מה אתה? אמרתי, כלום, אני האדם הכי פשוט שבעולם, עבד לשבת. הוא אומר, אתה לא מאמין, אתה שולח לי את הסרטון, ואני רואה את שתי הבנות שלי בדירה, לא יהיה שום פגע רע מביתו, אני לא בא ואני אומר את זה, ומי שאין לו, הנה אני רוצה להגיד את זה בקול שלי.
17: לא, אתה לא תגיד עכשיו.
18: מי שאין לו לא חייב לתת.
17: רגע.
18: מי שאין לו לא חייב לתת.
19: רגע.
18: עוד פעם, פעם
19: שלישית שלך. טוב, תנשום, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים אותך.
18: לא לוקח מאנשים שאין להם.
19: אתה צודק. רגע, אז אני אפתיע אותך ואני אספר לך. טוב, רגע, תנשום עמוק. כן. השבוע גם יצא לי לשוחח עם חברה מאוד טובה שגם אתה מכיר אותה. והיא אמרה לי במפורש, ככה ניר בפה מלא, היא אמרה לי, תקשיבי, לאח שלי אין. ואח שלי צלצל לאבי בן ישראל והיה צריך את הישועה שלו. והוא התעקש, הוא אמר, אני אחלק את זה לתשלומים כי אני צריך את הישועה. ואבי אמר לו במפורש, לא יקום ולא יהיה. נכון. היא אמרה לי, תקשיבי, ההתרגשות הזאת של האדם הזה שאמר לאח שלי, אתה לא תשלם, בלי שום קשר, כבר בירחתי, אני מעביר לרבי דוד, הכל בסדר, ואתה תראה את הישועה שלך, תדע לך שרק הברכות האלו שאנשים מברכים אותך, אנחנו נראה בעזרת השם בשעה הזאת את כל הישועה, על מנת שניתן לכל המשפחות האלו את כל הערכות שאנחנו צריכים.
17: אז יש לנו רק עוד 15 ערכות לשעה הזאת, חברים. 15 ערכות, ונותרו לנו, נותרה לנו דקה לסיום השעה.
19: מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא?
18: תפגיזו,
17: לא, לא רוצה.
19: אחר כך, אחר כך.
18: 03-695-60-66-06-03-695-60-66. אתם רוכשים ערכה עבור משפחה שתשמור שבת בזכותכם ולזכותכם.
19: ואתם נכנסים לשבת עם תחושה? וואי, וואי, וואי.
17: קדימה.
19: מיליון דולר.
18: בעולם, נקודה.
17: 03-695-60-66. יש ארבעה קווים פנויים. אתם מתקשרים ורוכשים ערכה. ואתם בעזרת השם נותנים לנו להגיע ליעד שאנחנו צריכים להגיע אליו. זה ממש קרוב.
18: ואני מבקש מהמאזינים, בכבוד היום הולדת, איך אומרים, תכפילו את המתנה.
19: הלוואי, הלוואי.
18: תעשו זכור ושמור, תפרסו.
19: והקדוש ברוך הוא יכפיל את כל מה שאתם צריכים.
18: אף אחד לא נותן לי. אתם נותנים לשבת. אין על השבת בעולם. זה לא יעזור לאף אדם בעולם.
17: תן לאנשים עכשיו להתקשר.
18: אין על השבת, נקודה.
17: פרסומות, אתם מתקשרים
18: אתם. 03-695-6066.
17: תמשיכו להתקשר להפגיז, להפגיז, להפגיז.
18: 695-6066. אני לוקח כל מקרה שאדם מדבר איתי או מדבר עם המזכירה, אני לוקח את זה אישי.
17: 03-695-6066.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים, נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: קרי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
6: קרי מבית פריזבי.
7: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לביא קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: פור, חד וחלק.
13: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
14: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
15: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
16: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקונים אנו ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
18: כל ברמה, החדשות.
19: שלום רב, השעה 10 באולפן עזרא חי. צהל מסר כי בעקבות התראות שהופעלו בשעה האחרונה במרחבים משגב עם ומרגליות, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור פעילות כוחות צהל בדרום לבנון. העיתון הלבנוני נדה אל וואטן דיווח כי כוחות צהל נכנסו במהלך הלילה לכפר דבין שבצפון מרג'עיון וכי הם שולטים בו כעת. על פי הדיווח, הכניסה בוצעה לאחר תקיפות אוויריות וירי ארטילרי כשצבא לבנון נסוג מהמקום. כתבנו אנדריזם מציין כי עוד הובא אחר חשש להתקדמות נוספת צפונה, ובמקביל נטען כי כוחות צהל מתקרבים לפאתי נבטיה אל פוקה. מערכת הביטחון חוששים כי הסכם עתידי בין ארצות הברית לאיראן עלול להגביל את פעילות צהל נגד חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווח, בישראל מעריכים כי חיזבאללה מנסה להיכנס להסכם כדי להביא להפסקת אש, וקיים חשש כי ארצות הברית תלחץ על ישראל לצמצם את הפעילות בדרום לבנון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לדיווחים על התקדמות במגעים עם איראן ואמר כי אנחנו עדיין לא שם, אך ציין כי יש התקרבות אל עבר הסכם. גרמניה הודיעה כי עצרה אזרח דנמרק בחשד לחברות בתא הטרור של ארגון הטרור חמאס, וכן למעורבות וסיוע להברחת אמצעי לחימה. רשת CNN מדווחת כי לפחות 50 מנהרות גישה למתקני טילים באיראן פונו ושוקמו, זאת לאחר שנפגעו ונסגרו בעקבות תקיפות שיוחסו לישראל במהלך מלחמת שאגאת הארי. כתב האישום המסתמן נגד יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו יונתן אוריך בפרשת קטרגייט צפוי להיות מוגש בנפרד מכתב האישום בפרשת הבילד. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי הפי הדיווח המשמעות היא שאוריך יעמוד בפני שני הליכים פליליים נפרדים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
19: היום מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים, עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ. מחר יום שבת קודש בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
19: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, איזה כיף, נכון? מאזינים יקרים, כיף שקודם כל שבת מגיעה. אני כבר מרגיש עייף ורוצה ככה, שבת זה מנוחה. שבת זה מנוחה, אני לא ישן הרבה בשבת, אבל יש לי שקט, אין טלפונים, אין אנשים. יש את הנשמה יתרה, יש את האוכל הטעים של שבת כמובן, שאין לך תבלין יותר טעים ממנו. בריאות, מה שקרה פעם היה בית הבראה, קוראים לזה בית הבראה, היום זה בית הבראה, זה שבת. ברוך השם, משתבח שמולד. אז אנחנו ערב שבת קודש, נודה קודם כל לטכנאי היקר רבי שמעון ממו, שבשתודה שדור יוצא לפועל, ולמנכ״ל היקר והאהוב שלנו, שעושה עבודתו ביד רמה בצורה יפה כל כך, וגם הבעלים היקר שבזכותו יש לנו את רדיו קול ברמה שאנחנו יכולים לדבר. אמנם אני מדבר פה לבדים ככה כמה חברים טובים, אבל בעזרת השם מקווה שישמעו את הדברים ויעשו פירות ופרי פירות. הפרשת בעלותך, אני לא יודע אם שמעתם שנה שעברה את השיעור שלי בפרשת בעלותך, יכול להיות שזה אותו דבר, אבל אני מצטער, אני לא יכול לכבוש נבואתי. יש בפרשת בעלותך כמה נקודות חשובות שהייתי רוצה לדבר בהם. קודם כל, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך ובנוכו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. זה פסוק שכדאי להגיד אותו כל יום, יש בו הרבה סגולות נפלאות ואדירות. אני רוצה לקרוא לכם את הפסוקים הבאים אחריו. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני ויחרפו, ותבער במאש אדוני ותאכל בקצה המחנה. פסוק לא מובן, לא קשור לשום דבר. ויהי העם כמתעוננים, אומר לך הפסוק, ויהי העם כמתעוננים. על מה מתעוננים? מה התלונות שלכם? רע באוזני השם, וישמע השם, ויחר אפו, כעס עליהם מאוד, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. מה, איזה עבירה הם עשו? המתעוננים, איזה עבירה הם עשו? איפה בתרי"ג מצוות כתוב שאסור להתעונן? המתעוננים בעברית פשוטה, בעברית שלנו זה מתלוננים. וואי וואי וואי וואי, כולנו מתלוננים. כולנו מתלוננים. אני אומר לך, אחי, יש פקק, אוף איזה פקק. הלו, יא מתעונן. מה אתה מתלונן? תגיד תודה שיש פקק שיש לך אוטו בכלל. סבא שלך נוסע באופניים. לא חשמליים, רגילים. מה אתה מתלונן על הפקק? תגיד תודה שאתה בפקק עם מזגן, לפחות שומע עכשיו רדיו קול ברמה. אל תתלונן. ויהי העם כמתעוננים, והעם משתבח שמול העד, העם, זה לא כולם, אבל כמה מהם. באוזני השם, וישמע השם, ותבער בם אש השם. איזה עונש מיידי, בוא נה, אפילו חטא העגל לא היה כזה עונש. חטא העגל, משה רבנו שפט כל אחד ואחד. מי שהיה צריך להוציא להורג, הוציא להורג, אבל הוציא אותה, עשה לו בית דין. ישבו בית דין, סנהדרין. משה רבנו אומר, זה למיטה, זה לחיים. כן? פה לא היה בית דין, לא כלום. ותבער בם אש השם, בום, טרח, השתבח שמולד, השם כל כך כעס עליהם במקום, נתן להם עונש. והדבר שהוא פלא, לא כתוב על מה התלוננו. מתלוננים רע באוזני השם, בוא תגיד לי מה הם התלוננו, שנלמד לא להתלונן גם. השיעור הזה פתוח. והיא העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר פה. השתבח והתעלה שם מולד, רבותי היקרים, תדעו לכם, אני חושב שזה אחת הפרשיות החשובות ביותר בתורה, שזה בעצם ההבדל בין ברוך לארור. איך אתם מבינים, מאזינים יקרים ואהובים שלי, שיש הבדל בין ברוך לארור? כולם מבינים, ברוך זה אחד איש עסקים, או בן תלמיד חכם, מצליח, עולה מחיל אל חיל, בתלמידים, בפרנסה, בילדים, בבריאות, הולך ומצליח ומסגשג, ברוך, ארור, הכל על הפנים, הכל שחור. הילדים על הפנים, אשתו רבה איתו כל הזמן, הכסף, הפרנסה, על המחיה ועל הכלכלה, גם כן בדוחק ובצער. כל דבר שהוא עושה בחיים שלו לא הולך, לא רוצה לזכות את הרבים, במקום זיכוי הרבים, מקלקל את הרבים. לא מצליח, לא מצליח, זה ארור. אבל האמת היא שההבדל בין ארור לברוך, זה לא בדיוק ככה. זה יכול להיות ששניהם גרים באותו בניין דירות, עם אותה מעלית, עם אותו ועד בית. זה ברוך וזה ארור. זה כל הזמן מברך את השם, וזה כל היום מקלל את השם. לא מקלל אותו כללות של טיפשים, כן? זה טיפש, לא עליו אני מדבר. מקלל אותו, הכוונה היא, למה עשית לי ככה? ארור וברוך זה אדם שהפה שלו מלא בברוך, וארור זה אדם שהפה שלו מלא בארור. שניהם חיים עם אישה, שניהם שבעה ילדים, שמונה ילדים, שניהם עם אותה מזכורת, שניהם, מה שנקרא, מתגלגלים בחודש, לסיים את החודש. האחד, ברוך, ברוך, ברוך, כל היום משבח ומעלל ומפאר ומרומם, וכל היום רק מחפש איזה תצדקה כדי לשבח את בורא עולם. ואתה יודע, בית הכנסת הוא מודה לבורא עולם, הוא עולה לתורה, הוא יודע אדוני בכל לבה, בסוד השרים ועדה, צועק את זה בכל גדול. אני מודה להשם יתברך שזיקני, אני מודה להשם יתברך שעשה לי, אני מודה להשם יתברך שככה. זה, זה, זה בן אדם שהוא ברוך. ואדם שהוא ארור, זה לא, זה אותו אחר, אותו בן אדם, אותה דירה, אותו רכב, אותו הכל. רק הוא כל היום מקלל, כל היום הוא משמיץ, כל היום הוא מתלונן, כל היום הוא מתעונן. זה בן אדם ש, שלצערנו הרב לא מבין, לא מבין את ה, את ה, את ה, לא מבין את ה, את ה, את העניין הזה של, של, כמה, כמה, כמה אסור להתלונן. והמתעוננים היו אנשים שבסופו של דבר היו אנשים שפשוט מאוד בחרו. אני אגיד לכם מה ראשי כותב על המתעוננים, לא כתוב, אני חייב להסביר לכם את זה. על מה התעוננים? עלילה, מבקשים עלילה. אומרים, אוי לנו, כמה לובטנו בדרך הזה שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך. בחיינים, מה היה שם? הקדוש ברוך הוא זירז אותם. היו מסעות, מסעות, מסעות, מסעות, זירז אותם, כדי לקדם אותם לארץ ישראל, יאללה, קדימה, יאללה, גאולתכם, הגיע זמן גאולתכם, בוא נקרב לכם את הגאולה. והם, במקום להגיד איזה יופי, תראה, השם מזרז אותנו לכיוון הגאולה שלנו, הוא התעייפנו מהדרך, קרובות לי הרגליים, מה עושה לי משה רבנו? זה כמו שאדם אומרים לו, בוא ספור כמה דולרים, קח לך כמה דולרים, קח לך כמה יעלומים, הוא אומר לך, מור, כואב לי הגב, אני צא, יש לי פטור מביטוח לאומי, יש לי זה, איך אתה בביטוח לאומי, תשאר שם איפה שאתה יושב. אומר לך, בוא תספור דולרים. המתעוננים, רבותי היקרים, המתעוננים, אני עוד מעט אסביר מה השורש של המתעוננים. מה בעצם היה, העיקר הבעיה שלהם, זה רמוז בסוף הפרשה. אבל באופן עקרוני, רבותי היקרים, אין את זה בתרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות לא תמצא את המתעוננים, שאסור להתלונן. אבל אני הקטן אומר לכם שזה יותר גרוע מכל תרי"ג מצוות. כי זה כפיות טובה כלפי קודשי בריך הוא. זה בסופו של דבר אותו אדם ארור, חס ושלום, לא על אף אחד בעם ישראל. זה אדם שמקבל טוב, מקבל טוב ורואה את הרע. השם מזרז אותו, בוא נקרב אותך לארץ ישראל, והוא מתלונן שכואבות לו הרגליים, אתה לא מתבייש. בלתי אל אמן איננו. בלתי אל אמן איננו, כי אתה מקבל את הטעם, את האוכל הכי טעים בעולם. הכי טעים בעולם. אין טעם כצפיחית בדבש, שתבח שמולד. רק מה היה צבע לבן? נכון, לא יודע למה השם עשה את זה. אבל לא יודע למה השם עשה את זה. זה נראה כמו אבטיח לבן. זה לא הכי טעים בעולם. תכף אבטיח, צבע לבן כזה חיוור. הוא טעים כמו אבטיח, מתוק, הכל יפה, אבל כזה אין בו משהו מעניין. ובסופו של דבר, זה מביא את האדם לידי כפיות טובה כלפי השם יתברך. כל הזמן מתלונן, כל הזמן. יש לי 10 ילדים. אני שואל אתכם, אני אדם שיש לו 10 ילדים והמזכורת שלו דחוקה. וחבר שלו, יש לו 3 ילדים, המזכרות שלו מספיקה לו, כי יש לו רק 3 ילדים. מי הברוך ומי חס שלום, אני לא רוצה להגיד ארור, כן, אבל מי הבר מזל פה בין השניים? אותו אדם שיש לו 10 ילדים וכל הזמן ככה סופר את השקלים כדי לקנות חלב, הוא הבן אדם ההוא שיש לו יותר כסף, כי יש לו רק 3 ילדים, אבל יש לו רק 3 ילדים, הוא יש לו 10 ילדים, 10 מתנות שיש, השם נתן לו בתוך הבית שלו. 10 חתונות, נכדים, משתבח שמולד, זה כל אחד מביא לו. מה זה נכדים? זה חמולה. הוא הולך ברחוב ומשתבח שמולד, שלא ישלוט בו עין הרע. איך אתה מתלונן? על מה אתה מתלונן? החלק הזה ב-DNA שלנו חייב להיפסק, להיפסק לגמרי. בא לבית הכנסת, מתלונן על החזן. בא לבית הכנסת, מתלונן על הגבאי. בא לסופר, הוא מתלונן על זה. מה קורה פה? למה יש פה תורות ארוכים מדי? הלו, אחי, תגיד לי, מה אתה חושב שפה כדור הארץ נוצר לעבוד אותך? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא עובד אצלך? תגיד תודה שיש לך סופר, שיש לך באיפה לקנות בכלל. תגיד תודה שיש לך מזגן בבית היום, משתבח שמולד, אנחנו מזגנים. אנחנו גדלנו בלי מזגנים. המזגן לא עוזר, המזגן לא מגיע לפה, המזגן לא מגיע... הלו! בית הכנסת היה לנו, כשהייתי ילד, היה מזגנים? מאווררים, ונטלטורים היה. זה היה אצל כולם. מי חלם בכלל על מזגן? מי חלם על 24 מעלות, 23 מעלות, 16 מעלות, 17 מעלות? אז אומר, גם חזן בבית הכנסת, טועה בבית הכנסת, הקורא בתורה, קופצים עליו 30 איש, כמעט אם היה מותר אקדח, יריורים יריות בשבת, היו היריות. צועקים עליו, מה אתה צועק? מה אתה מתלונן? יא יוני, נשמה, אף אחד לא חייב לך כלום. למה רב בית הכנסת מדבר 10 דקות? למה הוא לא מדבר 3 דקות? למה... הכל הטענות, טענות, טענות, מענות. ג'ונה, נשמה שלי, בוא תרגע. בוא אל תשכח, מניין באת, אתה לא בדיוק המושלם ביותר בעולם, אף אחד לא חייב לך פה כלום, בעולם בטח לא חייב לך כלום, אתה במקום לשבת ולהודות, אתה בוחר לקטר? ויהיה עם כמתעוננים, רב אוזני השם, וישמע השם ותבער בם אש השם, ותוכל בקצה המחנה. זה אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא משלם במזומן. אני מצטער לומר לכם, אל תהיו אנשים שבכלל ארור חס ושלום. ארור זה אדם שמקבל ולא יודע להעריך את מה שהוא מקבל. תהיו בכלל האנשים שהם ברוך, ברוך, ברוך, ברוך. זה תמיד, תמיד הוא מחפש לראות את הטוב. תמיד הוא רואה את הטוב. תמיד הוא יודע להודות. הוא יודע שלא מגיע לו כלום. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
2: חבר הכנסת הרב משה גפני, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: חלב החדש מחלבון.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: קרי, אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
8: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדרון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
17: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
18: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר
17: 1-850-40-90, כפוף לתגנון.
18: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי.
2: חזרנו אחים יקרים, אז בואו נסכם את מה שדיברנו עד עכשיו. מעכשיו, בעזרת השם, מקבלים על עצמנו קבלה, כל המאזינים והמאזינות הישומים אותי עכשיו, מקבלים על עצמנו קבלה, אנחנו לא מתעוננים, אנחנו רק מודים, נהפכים להיות מאנשים שחסר להם, לאנשים שיש להם. גם כשחסר לך, אתה לא מתלונן. יש אנשים שמתפללים, סליחה על הביטוי, מתוך התעוננות ובחיינות, ואני לא חושב שזו תפילה יפה. אל תתפלל כי אתה מסכן, אתה לא מסכן. אתה לא מסכן, אתה פשוט לא מסכן, זה לא נכון. אל תתפלל כי אתה מסכן, כי אתה בזה, השם נתן לך את מה שנתן לך, וייתן לך בעזרת השם יותר, תתפלל מתוך תשוקה לעשות נחת רוח יותר גדולה לקדוש ברוך הוא. מתוך רצון לגדול, שאני אוכל לפאר ולשבח ולרומם את בורא עולם, את בוראי יותר, ממה שעשיתי עד היום. תן לי עוד פרנסה כדי שאוכל לתת יותר צדקות, כדי שאוכל לעשות נחת רוח יותר גדול לבורא עולם. תן לי עוד חוכמה כדי שאני אפיץ את תורתך בעולם, ביתר שאת ויתר עוז. תן לי עוד בריאות כדי שיהיה לי גוף בריא, להפיץ, להסתובב בכדור הארץ, בעזרת השם, ברחבי תבל, ולהפיץ את שמו הגדול והקדוש והנורא של השם יתברך בכל העולמות כולם. זאת אומרת, התפילה צריכה לעבוד במקום של יש, לא במקום של אין. בכלל, אני לא חושב שבשום בן אדם בעולם הוא מסכן, כי בסופו של דבר, עצם היותנו וקיומנו פה בעולם הזה, זה כבר ברכה בפני עצמה. כל השאר זה בונוס. זה שאתה חי, כל יום שאנחנו חיים, זה מתנה שלא מגיעה לנו. אנחנו נדבר על זה במידת הענווה בהמשך השידור. אבל ברגע שאנחנו מבינים את המשמעות הפשוטה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות אינסופיות, והכל באהבה וברוב חיבה ובעטיפות של סוכריות מתוקות, כן? אז בסופו של דבר, איך אתה יכול להגיד שאתה מסכן? איך אתה יכול להרגיש אומלל? אני יודע שיש אנשים שעכשיו יגידו, מה, הוא יודע מה אני עובר? אני גם עברתי בחיים שלי, תאמינו לי, עברתי, לא יודע, אני יכול להגיד כל משבריך וגליך עליי עברו, כמו דוד המלך עליו השלום, אבל כל אחד עובר את הקשיים שלו, מה אתם חושבים? כל אחד, אתה יודע, זה לוקח שני כדורים ביום, הוא אומר, הוא לוקח חמישה כדורים, הוא אומר, אתה לא יודע מה עובר חבר שלך, וזה לא משנה. אני לא אומר לכם שאתם לא מסכנים, בגלל שאני יודע שאתם לא מסכנים. אני יודע דבר אחד, שהשם הוא טוב, זה הכל. זה הכל. אני יודע שהשם הוא טוב, או ממילא, אתה לא מסכן. אל תתמסכן. אתה לא מסכן. אל תתבחיין ואל תתמסכן, והוא רע לי ומר לי ולא טוב לי, ואני לא נשואה ואני לא נשוי ואני לא זה ואני לא פה ואני לא שם, כי אתה חושב שאתה בתור רווק סובל, יש אנשים שבתור נשואים סובלים, ויש אנשים שבתור גרושים סובלים, ויש אנשים שסובלים בתור אחד שלום יותר גרוע מזה. מה אנחנו מתלוננים? אני לא יודע את החשבון של הקדוש ברוך הוא עם כל אחד ואחד, אבל אם השם נתן לך, זה הכי טוב בעולם בשבילך, תקבל את זה באהבה. קבל את זה באהבה. עכשיו, באמת, באמת, באמת, יקחו עכשיו איזה תאילנדי, איזה סודני שמרוויח 22 שקל ביום. זה המשכורות שלהם, דרך אגב. הייתי בתאילנד, אמרו לי, מרוויחים פה 1,000 שקל בחודש. 1,000 שקל בחודש. זה המשכורת הממוצעת בשוק. אתה לוקח אותו, אתה מביא לו פה, אתה מביא לו פה 3,000 שקל עם חדר יפה וחדר זה, התאילנדי אומר לך, ישתבח שמו לה, תבוא, תקח ישראלי, תן לו 3,000 שקל, הוא זורק עליך נעליים. למה? כי הוא חושב שמגיע לו יותר. וזה שנגיע לעניין הזה של משה רבנו, עליו השלום, האדם הגדול ביותר בהיסטוריה. האדם שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה הדבר בו, במראה ולא בחידות, בכל ביתי נאמנו. האדם הגדול בענק שבענקים, שאני אומר לכם, באמת, באמת, באמת, חלום חיי זה לפגוש אותו בחלום, לקבל איזה איתות, לשאול אותו כמה שאלות, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו. אם אני זוכה לראות אותו במציאות כנראה, רק בתחיית המתים, אבל בחלום לראות אותו, או באיזו התגלות מדהימה, פשוט מאוד לנשק לו את הרגליים, את האדמה שהוא עומד עליה, ולהגיד לו מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, תגיד לי איך עשית את זה. לא, אבל אני אמרתי כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. רק דבר אחד תלמד אותי. תורה, אני יודע שאני אשיג תורה, אם יהיה בי ענווה, אני אשיג תורה. אני אשיג את כל מה שאני רוצה להשיג בחיים, אם יהיה בי מידת הענווה. תגיד לי רק, משה רבנו, איך השגת מידת הענווה? איך הגעת למצב שאתה לא מרגיש שמגיע לך כלום? איך הגעת למצב שכל דבר בעיניך היה כבונוס? שאשתך עם כל מה שאנחנו עוברים עם האישה, וכל גבר ואישה עוברים, אתה יודע, עליות וירידות. זה יפה לספר על שלום בית שהכל מושלם, אבל אין מושלם. חלק מהזוגיות שלנו עם האישה, אנחנו שונים, חושבים שונה, רוצים

0: שונה, אוהבים שונה, ולומדים להסתדר אחד עם השני. אז אנחנו, כשאנחנו עכשיו, ברגעים שקצת איזה חילוקי דעות וכו', אנחנו נבעט בתורה, בטובה הזו שקוראים לאישה, או בטובה שקוראים לילדים, אם הילד קצת יוצא לתרבות רע, אנחנו מיד מוחקים אותו וזורקים אותו, תסתלק לי מהבית, תללים, תללם, תללם, למה אתה חושב שמגיע לך יותר טוב מזה? אתה חושב שמגיע לך יותר טוב מהילד שלך? אני שואל אתכם שאלה, בניי האהובי, אחיי ואחיותיי האהובים, אתם מאוכזבים קצת מהילדים שלכם? ילד קצת פה, קצת שם, כל אחד עם הנטיות שלו. אתה מאוכזב ממנו? השם ירחם ויציל. זה הכל תוצר של מגיע לי. של גאווה שמגיע לי. שהשם כותב בתורתו הקדושה, שלמה המלך כותב, תאהבת השם כל גבע לב. אם אני מאוכזב מהילד שלי, אני רוצה, כנראה, אני חושב שמגיע לי יותר ממנו. אני רציתי, כל אחד רוצה ילד כמו הרב עובדיה. שלא משחק כדורגל, לא משחק תופסת, לא משחק גוגויים, שיושב ולומד בהפסקות וכותב ספרים בגיל 7, 8, 9, 10, כותב חיבורים על התורה. הנה ילד שיכול... קוראים סיפורים על הרב עובדיה, וכולם חולמים חלומות. לא עולה כסף לחלום חלומות. הוא חולם שהבן שלו יהיה מרן, פאר הדור והדרו, השתבח שם הולד. האמת היא, גם אני חלמתי. עד שהתעוררתי מהחלום. והבנתי... שזה לא תוכנית כבקשתך. אלוקים מחליט איזה ילדים אתה תקבל, לא אתה מחליט, אדוני. איזה ילדים שקיבלת, זה ילדים שמגיע לך. יותר מזה, זה כפירה בהשם אלוקי ישראל. הילדים שלך, הילדות שלך, הצניות שלהם, החוכמה של הבנים שלך, ראש חריף, ראש לא חריף, לא משנה אחי. מה שקיבלת, זה גזרת האלוקים. אם אתה חושב שאתה יותר חכם ממנו, כך תנהל את כדור הארץ לבד. הקדוש ברוך הוא החליט אחרת, למה אתה מאוכזב? למה אתה חושב שמגיע לך יותר? אשתך, אתה מאוכזב ממנה? אתה חושב שמגיע לך יותר, אחי? אתה לוקה בחטא היוהרה. החטא הכי מגעיל בעולם, סליחה על הביטוי. הכי גרוע בעולם, תאהבת השם כל גבע לב. אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד, אומר הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לדור עם הגאוותן שחושב שמגיע לו יותר ממה שנתתי לו. כל פעם שאנחנו מאוכזבים, אם אתה מאוכזב מהחוכמה שלך, מהיופי שקיבלת, מהילדים שקיבלת, מהמשפחה שקיבלת, מהמצב הכלכלי שלך, כל דבר ועניין שהקדוש ברוך הוא החליט לתת לך בחיים שלך, אם אתה מאוכזב, זאת אומרת שאתה חושב שמגיע לך יותר. תגידו לי אחרת, תסבירו לי הסבר אחר. יש לכם הסבר אחר למה שאני מדבר, למה שאני אומר? אני לא רואה הסבר אחר. האם אני חושב, הכאבים שאני חווה לפעמים פה ושם בגוף שלי, לא מגיע לי אותם, מגיע לי יותר, אז אני מאוכזב, אני אומר, אוי, למה כואב לי? אבל אם אני מבין שהשם יתברך נתן לי את הכאב הזה, וזה בעצם מה שמגיע לי, יותר מזה לא מגיע לי, זה שלא כואב לי זה בונוס. אז אני מקבל, שמח בחלקי, זהו השיר, שמח בחלקו. אז אני רוצה, ברשותכם, אחים וחיות יקרים, קצת ללמוד על משה רבנו. ולהגיד לכם, דבר מאוד פשוט, התובנה הפשוטה שיוצאת לי מהמינים האלה. בואו נראה במי מדובר. מי זה הבן אדם הזה? תקשיבו טוב למילים שאומר, הפסוקים, אני קורא לכם פסוקים, לא חידושים, לא כלום, פסוקים מהתורה הקדושה. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. כולם מבינים את הפסוקים, אני ברוך השם בטוח שכולכם מבינים מה כוונת הכתוב. הוא התגרש מציפורה. ומרים דאגה בתור אחות גדולה, בתור אישה צדיקה, בתור נביאה, לאחי הקטן, ואמרה, תשמע, מה פתאום, אמרת לו, לאהרון, בוא נתקס עצה, איך לבטל את מה את המעשה שהוא עשה, למה הוא מתגרש ממנה? אך רק במשה דיבר השם, הלו גם בנו דיבר, וישמע השם, השם שומע, והאיש משה, וואי, איך אני מתרגש לקרוא את הפסוק הזה, והאיש משה ענב מאוד, לא ענב, ענב מאוד. אלק, מה היה שם? מה היה שם? אני רוצה לשמוע מה קרה, מה זה ענב מאוד? מה זה ענב ומה זה ענב מאוד? לא יודע להסביר את זה. מה זה ענב מאוד? היה לו ביטחון עצמי? לא היה לו ביטחון עצמי. הוא ידע מה הוא שווה? הוא לא ידע מה הוא שווה. הוא ידע שהוא גדול? הוא היה 5 מטר גובה. ענק. אנחנו כאלה לשים קטנטנים, קטקטים לידו. כאלה פצפונים. והוא הסתבך שמולה עד 5 מטר גובה, פניו זוהרות, זוהרים, זוהרות יותר נכון, פניו זוהרות כשמש, כשמש, אי אפשר לסתכל על השמש, אי אפשר לסתכל על פניו של משה רבנו. הבן אדם מיליארדר, חילה מגבותכם מדבר כבר בסלנג רחובי, מיליארדר, כן? קדוש וטהור, ובדבר עם בורא עולם, בונה. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו. ויצאו שלושתם, וירד אדוני בענן, בעמוד ענן, ויעמוד פתח אוהל ויקרא, אהרון ומרים ויצאו שניהם. ויאמר שמעו נא דברי, תקשיבו טוב, זה ממש כמו סרט. שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם, אדוני, במראה אליו התוודה, בחלום אדבר בו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תשמעו לך בחברים. אתם נביאים, נכון? אתם יודעים שאני מתנבא אליכם בחלום. אף אחד מכם לא מקבל נבואה ב- ב- ב- במצב ערני. תמיד בחלום, בחלום מדבר בו, כן? זאת אומרת שאתם נביאים, וסוג הנבואה שאתם מקבלים היא בחלום. לא כן עבדי במשה, בכל ביתי נאמנו. בכל ביתי, יו, איזה מילים תורפות על בן אדם. השם יתברך בתורתו הקדושה מעיד על בן אדם, בכל ביתי נאמנו. תשאלו אותי למה נאמן? בגלל שהוא היה ענב. הכל זה המשכיות של הענבה שלו. פעל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט. ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה? מה זה תמונת השם יביט? הוא מסתכל עליי ככה, עין בעין. באספקלריה המהירה, אומר הרמב״ם. כל הנביאים היו מתנבאים באספקלריה שאין המהירה. מה זה אספקלריה שאין המהירה? זה כמו שאתה רואה מישהו מאחרי זכוכית חלבית. אתה רואה טשטוש, דמות. ככה היו רואים הנביאים את הקדוש ברוך הוא. אבל משה רבנו, באספקלריה המהירה, באספקלריה המהירה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, זה הגבר אשר לא פחד לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ערף ממני ואשמידם, ערף ממני ואשמידם, מה זה ערף ממני ואשמידם? עזוב אותי, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שחרר אותי, עזוב אותי, כאילו אני מחזיק, כאילו משה רבנו יכול להחזיק את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. איך לא יראתם? בזה עליו אתם מדברים? הרי הוא ענב, הוא ענב, הוא ענב, הוא לא גאוותן, הוא לא יעשה משהו לעשות שופוני אנס. הוא ענב. ואני צורח לבורא עולם ואומר לו, אבא, תלמד אותי מהי ענבה, תלמד אותי איך להגיע למידת הענבה. תלמד אותי שלא יתגאה בליבי על אף אחד. שלא אבוא חס ושלום בחטא היוהרה, אל תביאני רגל גאווה. אני מתחנן וצורק לבורא עולם, כי אני יודע ששם תמון הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. תקשיבו טוב, הבן אדם הגדול ביותר בהיסטוריה. הוא קורא לבורא עולם, תבינו איזה סדר גודל שבן אדם מדובר. איך בן אדם היה מקבל נבואה? אלישע הנביא, איך כתוב שהוא קיבל נבואה? ויהי כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. כלומר, הוא רצה לקבל נבואה, אתה לא יכול לקבל נבואה מתי שאתה רוצה. אתה לא בעל הבית פה בסיטואציה. אתה צריך לשבת, לשמוע מוזיקה טובה, להיות שמח, אין שכינה שורה לדמנה מתוך שמחה, בשמחה רבה וטוב לבה, ואז בתוך שמחה אתה נרדם, ואז השם מתגלה אליך בחידות, לא באמירה מפורשת, בחידות, סיר נפוח מהצפון, סיר פה, כל מיני נבואות כאלה, ואז אתה מקבל את הפירוש של הנבואה. זה נבואה. אף אחד לא מקבל נבואה, השם מדבר אליו, שמה מתוקי, אתה שומע עמוס, אתה שומע ירמיה, אתה שומע ישעיה, לך תגיד לבני ישראל שיעשו ככה וככה וככה וככה. זה הכל חידה ופתרון, חידה ופתרון, זה מה שאומר פה כתוב, כן? הוא מראה ולא בחידות, שכל הנביאים כולם היו מתנבאים בחידות. אבל משה רבנו קורא לקדוש ברוך הוא, חילה מכבודכם, חילה מכבודכם, אני אגיד משפט קצת מוזר, אומר לו, בוא רגע, אני צריך לדבר איתך. משה רבנו קורא לקדוש ברוך הוא, בוא רגע, עמדו וישמעה, עמדו וישמעה, כלומר, חכה רגע, דיבר עם עם ישראל, עם הקדוש, עם עם ישראל, אומר לו שמה, אומר, אני לא יודע את התשובה, חכו, אני אדבר איתו. אני מרים לו טלפון. בורא עולם, אתה שומע? בוא רגע, אני צריך לדבר איתך. ובורא עולם ניגש אליו, מדבר איתו. אני שימשתי נעתקת שאני חושב על משה רבנו. הוא קורא לקדוש ברוך הוא. הוא קורא לבורא עולם, אומר לו, בוא רגע, אני צריך לדבר איתך, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו. וידבר משה אל השם. במראה ולא בחידות, ערני, עיני ענק, עיניים, עיניים בעין בעין, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. איך הגעת למדרגה הזאת, משה רבנו? מה היה בך? מה אכלת? מה שתית? מה דיברחת? איך בירחת? איך למדת התורה? איך התנהגת? איך חשבת? מה היה שם? אבל זה לא משהו שהוא נולד איתו, הוא עבד עליו כל השנים. נראה לך שכל המעלות שלו, בגלל שהוא נולד כזה, מה פתאום? הוא עבד את זה כל חייו. מה הוא עשה בעבודת השם שלו כדי להגיע למדרגה הזאת? אז בואו נלמד מעט. מעט. מהמעלות המקסימות והנפלאות של משה רבנו, מהי מידת הענווה, מה שאני הקטן יכול להגיד, יש הרבה דברים שאני לא יודע, ואני אשמח מאוד אפילו לקבל משוב מהקהל הקדוש, כן? אם יש לכם רעיונות על עוד דברים במידת הענווה שאני לא אזכיר, אנא, שלחו לי, ליביע עומר עוזיאל 44, אני אשמח לקבל תובנות חדשות, אני אוהב את החומר הזה, זה חומר שיכול להיות בזיקות הרבים, ואם זה דברים שאני אוהב או יקבל אותם, אני גם אפרסם אותם בעזרת השם בלי נדר ברבים. בינתיים נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: קרי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם, גם את. לרכישת כרטיסים חייגי עכשיו כוכבית 6565, או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
8: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרכך או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: קרי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
8: קרי מבית פריזבי.
9: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדרון משיח, ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
10: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
11: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
12: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הצדק.
11: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לביא קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: חזרנו אחים יקרים. בואו נלמד מה זה ענווה. מה שאני יודע, מה אני הקטן יודע, אני לא, אני אומר לכם מה חזל שאני ניסיתי לחקור וללמוד, אתם בעזרת השם, כיד השם הטובה עליכם, אתם רוצים להוסיף, תוסיפו בעזרת השם ואני אשמח לשמוע. המילה ענב, רש"י מסביר, שפל וסבלן. רש"י מסביר פה במקום, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אני לא יודע מה זה ענב ומה זה ענב מאוד, אני לא יודע לפענח את זה. מה ההבדל בין ענב לענב מאוד? ענב זה כנראה שפל מרוב בני אדם, וענב מאוד מכל בני אדם אשר על פני האדמה. והאיש משה ענב מאוד מכל בני אדם אשר על פני האדמה. ענב זה מילה לעומתית, לעומתית קוראים לזה. הכוונה היא, אני לא קטן. קטן זה לא ענב. אני, לעומתך קטן, זה ענב. שפל, מה זה שפל? בוא נתעמק רגע במילה שפל. זה לא נמוך. לא נמוך. שפל זה, אני נמוך ממך. יש גאות ויש שפל. גאות ושפל. מה זה גאות ושפל? גאות זה גבוה ונמוך. מה הכוונה נמוך? נמוך ממנו, מהגבוה. אבל לא נמוך כלפי עצמו. לא להתבלבל. יש אנשים אומרים, אני כלום, אני אפס, אני אפס, אני אפס, אני כלום. אתה אפס, אני שערי, באת בלבל לי את המוח. אם אתה אפס, מה אתה מדבר בכלל? זה לא נכון, אתה לא אפס, חס ושלום, אתה מיליארדים, אתה מיליונים שווה, מיליונים שבמיליונים שבמיליונים שבמיליונים. אתה בן של בורא עולם, אתה נפש של חלק אלוה ממעל. השתבח והתעלה שם מולד, בשבילי נברא העולם. אבל מצד שני, אני לא את אותו מאף אחד בעולם. אני שפל לעומת בני אדם אחרים. לכן כתוב, והאיש משה ענב מאוד, לא ענב מאוד, ענב מאוד, זה לא נכון, כי ענב זה לעומת מישהו אחר, מכל האדם אשר על פני האדמה. אתה שווה משהו? שווה הרבה, אבל לא שווה יותר מאף אחד אחר בעולם. אתה נמוך יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. ענב זה שפל כלפי אחרים. כלומר, יש שלוש נקודות שאני מצאתי בענבה. שלוש נקודות שכל אחד צריך לבדוק אותם, אם יש אותם בלב שלו, הוא צריך לעבוד עליהם. אחד, זה אני יותר טוב ממך. יש לנו יצר על זה. מי שלא, אין לו את היצר הזה, אז אני, קדוש יאמר לו, בן אדם באמת ברמה גבוהה. רוב בני אדם אוהבים להראות לך, אפילו אני בשיעור. אתה יודע שמישהו שואל שאלה, ואני אומר לו שאלה טובה, אתה רואה אותו מבסוט, מבסוט. למה הוא מבסוט? תשמע, אפילו הרב אומר לי שהשאלות שלי טובות, כלומר, אני מאתגר את הרב אפילו, אני קצת אולי יותר טוב מהרב. יש את זה, אני לא אומר שזה בסדר, זה גאווה, כן? עצם המחשבה, אני יודע שיש כאלה שלא הסכימו איתי. אני יודע. אבל אני אגיד לכם את דעתי, ולא מכריח אתכם לקבל אותה. גאוותן זה אחד שחושב שהוא יותר טוב ממישהו אחר. נקודה, סוף. מה תגיד? אני נתתי פעם שיעור בענבה, בסוף השיעור בא לי מישהו, אומר לי, הרב, אבל אם אני באמת יותר טוב מאשתי? רציתי להגיד לו, תגיד לי, אתה סתום? אני שעה שלמה משכנע אותך שאין כזה דבר שאתה יותר טוב ממישהו אחר, כי אתה, אני אסביר לכם את זה למה, איך אתה מעז להגיד שאתה יותר טוב מאשתך? עכשיו, אבל אתם, בטח עכשיו המאזינים, אני שומע אתכם באוטו, דופקים על הרדיו, הלו, הרב יגאל, אבל אני יותר טוב ממנו, אני שומר מצוות והוא פריחך. אז בואו תקשיבו מה רב דסלר אומר. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אתם יודעים שחיו באותו דור דתן ואבירם? מכירים אותם? החבר'ה המוצלחים והמוכשרים שלנו? על אבי אביהם רשעים? אחרי ישראל? האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כולל דתן ואבירם. איך זה יכול להיות? מה, משה רבנו חשב שהם יותר טובים ממנו? איך זה יכול להיות? מה, הוא לא היה, הוא לא שקרן. הוא לא טיפש חס ושלום. איך אתה הולך מול דתן ואבירם? שני רשעים, השם מרחם ואת, אני לא רוצה לפתוח עליהם, כן? אני כועס עליהם סיבה אחת, שהם פגעו ממשה רבנו. זה מה שבא מפחיד לפחיד. אני לא שונא בני אדם. אל שאתה פוגע ברב שלי. אל תפגע לי במשה רבנו. החצופים האלה פגעו בו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. וואלה, כשמשה רבנו הולך ברחוב, ורואה דתן ואבירם כמו טווסים, הולכים שני החצופים האלה ביחד, מלחששים לשון הרע ושנאת חינם והוצאת שם רע מול פניו של משה רבנו, ויקנו למשה במחנה וכל מיני דברים כאלה. ומשה רבנו ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כולל דתן ואבירם, כך אומר הרב אליהו דסלר, במכתב מאליהו. גם מאלו, אני ענב יותר מהם, איך יכול להיות? ומה הוא שקרן? תקשיבו טוב, אין שקר יותר גדול מלהגיד אני יותר טוב ממך. אין שקר יותר גדול מזה. אתה יודע למה? סיבה פשוטה, משה רבנו אמר חשבון פשוט. אם הם היו נולדים אצל משה, אצל אמרם ויוכבת, הם, דתן ואבירן, שני הפרחחים האלה, היו נולדים אצל יוכבת, בנשמה שקיבל משה רבנו, יכול להיות שהם היו הרבה יותר טובים ממשה רבנו. ואם אני הייתי נולד אצל אבא של דתן ואבירן, של אבא של אחד מהם, של אמא של דתן ואבירן, יכול להיות שהייתי יותר גרוע מהם. אני יכול להגיד שאני יותר טוב מחילוני עכשיו? לא במעשים, במעשים אני יותר טוב ממנו, כן. אבל במהות שלי, אני יותר טוב מבן אדם שלומד אצלי בשיעור, בגלל שקיבלתי מתנה וקיבלתי איזו חוכמה מסוימת, מתנת חינם מהשם יתברך, אני יותר טוב ממנו? הרי אם השם הופך את היוצרות, הופך את היוצרות, ולוקח את החוכמה שלי ומעביר אותה לתלמיד שלי, ואת החוכמה של התלמיד שלי מעביר אליי, יכול להיות שהתלמיד שלי עוקף אותי 1,000 מונים. 1,000 מונים. בכלל, איזה שקר זה להגיד שאני יותר טוב ממישהו? אני לא יודע בכלל איזה יצרה יש לו. אתם מבינים איזה שקר זה? כמה זה לא נכון? הייתי פעם איזשהו מקום, בחולון. חיכיתי לשיעור, הייתי בחוץ לבית הכנסת. הרב לא סיים את השיעור בבית הכנסת, חיכיתי בחוץ. היה קיץ, אני זוכר, זה היה תשעה באב. ועמדתי וחיכיתי, ושהרב יסיים. ועברו שם נשים לא צנועות. יש שם גבר שעמד לידי, והסתכל עליהם בצורה לא כל כך יפה. אני הסתובבתי מיד, אבל הוא הסתכל ככה בצורה... הסתכלתי עליו, לא הערתי לו כמובן, אבל הפריע לי קצת שהוא הסתכל. אחרי זה ראיתי שבן אדם הזה נכנס לבית הכנסת, הוא לא היה בריא בנפשו. הוא לא היה בריא בנפשו, הוא היה חולה ברוחו, חולה בנפשו. וכאב לי הלב ששפטתי אותו ואמרתי, למה הוא מסתכל על נשים? כשבעצם הוא פטור, הוא פטור מכל התורה כולה לדעתי, במצב הנשי שלו. אני יכול לשפוט אותו שהוא מסתכל על נשים, ואני לא הסתכלתי להגיד, אני יותר טוב ממנו? אני קיבלתי את היצר הרע שלו? אתה מסתכל עכשיו על מישהו שעושה שטויות, שעושה עבירות. ואתה אומר, איזה מגיל, למה הוא עושה את זה? למה ככה, למה ככה? כלומר, אתה יותר טוב ממנו, נכון? אתה עברת פעם את הניסיון שלו? אתה חווית פעם את החוויות שלו? אתה גדלת לאבא בחלל שבת? מישהו מכם, מהחרדים ששומע אותי, גדלת לאבא מחלל שבת? אני לא ראיתי שערה משערות ראשה של אמא שלי עליה, שלום הצנועה הזאת. לא ראיתי שערה משערות ראשה. לא ראיתי אותה בלי גרביים. לא ראיתי אותה בלי גרביים, האישה הצדיקה הזאת. הייתה אולי אישה פשוטה מאוד, אנלפבטית, לא יודעת קרוא וכתוב, אבל הייתה אמא, אמא שכל חייה מסרה נפש על הצניעות ועל התורה של הילדים שלה. אני קיבלתי אמא כזאת עם מתנה, אני יכול לשפוט בן אדם שגדל אצל אמא שהייתה מתלבשת מחוסר סניות? כן? תגידו לי אתם. אתה יכול להגיד שאתה יותר טוב ממישהו בעולם? על מי אתה מתגאה? על מה אתה מתגאה? על מתנות שקיבלת מהשם יתברך? על מה אנחנו באים ואומרים, אני יותר טוב ממנו, אני יותר טוב ממנו, אני למדן יותר ממנו. הרי הלמדנות הזאת זה מתנה מעת השם יתברך. גם אם אתה מתמיד יותר ממנו, גם אם אתה עושה מצוות יותר ממנו, אח יקר שלי זה לא שלך, נשמה, קיבלת מתנת חינם, אל תעוף על עצמך. וזה שורש הפסוק, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו זכה להגיע למדרגה שהוא לא הרגיש גבוה מאף יצור בעולם. יש אומרים על פני האדמה, כל מי שדרך גם על פני האדמה. לא רק מי שהיה בדורו, יש אומרים רק בדורו, יש אומרים בכל הדורות כולם. ואיש משה ענב מאוד. כלומר, אם הוא היה אצלנו בדור שלנו, האדם הגדול הזה, הוא היה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. ואף אחד לא יודע את קבורתו של משה. אתם יודעים למה אף אחד לא יודע את קבורתו של משה? כי אם היינו מתפללים על הקבר שלו, הכל היה נענה. אתם מבינים לסדר גודל של בן אדם מדובר פה? ויקבור אותו בגיא, בורא עולם בכבודו ובעצמו, לא הייתה יד יהודי יכולה לגוע בגוף הטהור של משה רבנו. לא הייתה יד יהודיה שראויה לגוע בגוף הטהור של משה רבנו ולקבור אותו. ויקבור אותו בגיא, קבר אותו השם יתברך בכבודו ובעצמו, שמקום שבלתי נראה לעין, שלא יתגלה לעולם. כי כל תפילה אצל משה רבנו, אם היינו מתפלים עכשיו על משיח, היינו מביאים את המשיח עכשיו. וזה לא זמן של המשיח, היינו מכריחים את בורא עולם להביא משיח על ידי תפילה אצל משה רבנו. ויש מידה אחת שכתוב משה רבנו. לא צדיק, לא קדוש, לא טהור, לא למדן, כלום. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא לא יחזיק עצמו יותר טוב. מי שעכשיו שומע אותי וחושב שהוא יותר טוב מאשתו, תחזור בתשובה היום. היום תחזור בתשובה, אחי. אתה לא יותר טוב מאשתך. אבל היא רואה סדרות בטלוויזיה, היא רואה את זה, היא רואה את זה. אני יודע את זה, אני יותר מכיר את המכה הזאת, כן? או אישה אומרת, בעלי רואה סדרות בטלוויזיה, יש לו טלפון, הוא לא קשר, יש לו זה, יש לו זה, את לא יותר טובה ממנו. בחיים שלך אל תגיד אני יותר טובה ממנו. תנסי להחזיר אותו למוטב, כן. אבל לא בדרך שאת יותר טובה ממנו. כי יכול להיות שאם היה לך את היצר הרע שלו, היית רואה סרטים הרבה יותר גרועים. אותה היית רואה סרטים הרבה יותר גרועים. אל תשפוט אף אדם בעולם, אף אחד לא הולך בנעליים שלי, שלא ישפטו אותי. זה מידת הענווה, זה נקודה ראשונה במידת הענווה. נקודה שנייה לא מגיעה לי כלום. כלפי ההורים שלי, כלפי חברים שלי, כלפי הרבנים שלי, יש אנשים דופקים לי בדלת, אני אומר לך, לפי הדפיקה, בא לי להגיד לו, צא החוצה, לא רוצה להגיד לדבר איתך. הוא דופק בדלת כאילו אני עובד אצלו. דפיקות בדלת, ככה. אני באמצע לימוד. אני לומד תורה, מסור ללמוד תורה, אתה לוקח לי את הדבר הכי יפה לי בחיים, את הלימוד התורה, אני צריך אותך כבוד הרב. הלו, אני לומד תורה, תבוא בשעה שתיים. לא, לא, לא, לא, זה דחוף, זה עכשיו. לא חייב לך כלום, נשמע, איפה אתה חי? אתה חי בסרט מנומיין. אתה לא מחובר לחשמל לגמרי, אחי. שהיינו ילדים, היינו גם, היינו לא אפויים כל כך, אתה יודע. היינו ילדים, היינו חיים בסרט. ככה, כשהייתי ילד, היה אז ברוסלי. אז כל אחד היה בן חבר שלו, עושה לו, ככה היינו מדברים אחד עם השני. איזה בעיטה כזאת באוויר, נתפס לי אגב לשבוע עם הבעיטה באוויר. לא היינו מחוברים, היינו לא אפויים כל כך, אתה יודע, היינו מדברים שטויות. יש אנשים שעד עכשיו מבוגרים לא מחוברים לחשמל. מגיע לי ושמוע ואשתי, לא, מה אתה אף על עצמך? מה אתה חושב שמגיע לך? מה מגיע לך? כל דבר שקיבלת בחיים שלך זו מתנה. השעון שיש לך ליד זו מתנה, העיניים שאתה רואה אותי עכשיו זו מתנה, הבריאות שלך זו מתנה, אשתך זו מתנה, הילדים שלך זו מתנה, והשתבח והתעלה שמול העד, בחיים שלך אל תתלונן על זה. זה המתעוננים שדיברנו בתחילת השידור. זה נובע משור של גאווה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, אם כל בני האדם לא החשיבו את עצמם ולא הרגישו שמגיע להם כלום, משה רבנו יותר מהם. משה רבנו יותר מהם. הנקודה שלישית זה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני ואני ואני ואני ואני. זה חייב לצאת לנו מהלקסיקון, אחי. אין כזה דבר אני, אחי. אין את המציאות יגאל כהן, זה הולוגרמה. הולוגרמה. הולוגרמה, אחי. אני אומר לכם, רק מי שעבר איסורים, אני הייתי בדיכאון שנתיים ימים, דיכאון עמוק, קליני, לא יוצא מהמיטה. מאובחן, רצו לתת לי קצבת ביטוח לאומי, ברוך השם שלא לקחתי. לא לקחתי כי ידעתי שאני אצא מזה, ואמרתי, אני לא רוצה לקחת קצבה שלא מגיעה לי. ברוך השם יצאתי מזה. ואני לא מקבל שום קצבה היום. ואני אומר לכם, בשנתיים האלה למדתי מה אני שווה. אתם יודעים מה המשכלה שהגעתי? זה מצחיק. לא שווה כלום. אני פשוט לא שווה כלום. אני סתם בן אדם שמקשקש ועושה רעש וצלצולים. באמת, באמת, באמת. אני לא יכול להרים יד. בלי שהשם יתברך יעזור לי. אני לא יכול לדבר מילה בלי שהשם יתברך. הייתי זרוק במיטה, אחי, זרוק במיטה, רועד מפחד. בדיכאון של החיים, בלי טעם לחיים, בלי טעם בחיים. ואני אהבתי ללמוד, והייתי למדן, והייתי צדיק, והייתי ככה, והייתי צדיק בעיני אחרים, כן? אנשים היו קוראים לי צדיק. בעיני השם אני לא יודע. אבל בעיני אחרים הייתי צדיק, ואף על פי כן, לא שווה כלום. על מה, אחי? על מה אנחנו מתגעים? על מה אנחנו מתגעים? זכינו במתנות, זכינו. אבל שער תמיד פשוט. פשוט, אחי. אני בפרשה הזאת לומד, אני תמיד, אני מגיע לפרשה הזאת, אני לא יכול לדבר על דברי תורה אחרים, רק על זה. לא יודע למה יש לי משיכה לזה. ואני אומר לכם, אחי אהובי, מי שיקנה קניין במידת הענווה כמשה, יהיה כמשה. זה אומר רב חיים מוולוז'ין. מי שיהיה בעל מידת ענווה כמשה רבנו, יזכה בתורה כמשה רבנו. זהו, אידך זיל גמור. זה תלמד כבר לבד, השאר תלמד לבד. אני רק חייב להזכיר לכם, רבותיי, אנחנו קונים שטח ב-70 מיליון שקל. זה קריאת יגי ליבי. ישיבה ענקית של בחורי ישיבה. יש שם חלוקת מזון לנזקקים. יש שם טיפולים לחיילים פוסט-טראומטיים. קליניקה. לכל אנשים עם בעיות נפשיות שבעזרת השם אנחנו נוכל, אני שואף שנגיע לטפל בהם בעזרת השם בדרכה של תורה, עם אמונה ושמחה. למעוטי יכולת נעשה זה גם בחינם בעזרת השם, שהשם מזכה אותי, אני לא מבטיח, אני משתדל, אבל יש שם קליניקה, יש שם בעזרת השם חלוקת אוכל לשבת וחלוקת מזון כל יום, יש שם אימפריה גדולה של תורה. כדאי לכם, מטר עולה 26,000 שקלים, 26,000 שקלים, 26,000 פעמים, אפשר לחלק את זה לתשלומים. בעזרת השם אני מאחל לכם שתבואו מזומן, השתבח שמעברה בנקאית 26,000 שקל, יהיה לכם שטח לנצח נצחים, לנצח נצחים, לא יום, לא יומיים, לא שלושה שבועות, לנצח נצחים יהיה לכם את הזכות המדהימה הזאת. אני השליח שלכם לעשות לכם דברים טובים. טלפון 03-8770, 03-8770, או באתר רבי העומר, אפשר חצי מטר, אפשר רבע מטר, זה עמה על עמה, בכל מקרה, אני מברך את כולם, שיהיה לכם ברכה והצלחה, ואני מתפלל לבורא עולם שנזכה אני ואתם ביחד לענווה אמיתית, בעזרת השם לעבוד את השם, לעבוד את בורנו באהבה וברוב חיבה, אמן ואמן.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. פרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוי ומוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: פור, חד וחלק.
11: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
12: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
13: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
14: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי, הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים, חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנוליים גלידית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו. כוכבית 3301. כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרא חי. שוטרי מחוז ירושלים עצרו הלילה סמוך לשער שכם תושב חברון בן 43 ששהה בישראל בלי אישורי כניסה כחוק. במהלך חיפוש על גופו נתפס אקדח טעון במחסנית. חשוד הועבר לחקירה בתחנת שלם, ובהמשך צפוי להיות מובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום ירושלים. הייתנו למלונין דייל וואטן דיווח כי כוחות צהל נכנסו במהלך הלילה לכפר דמין שבצפון מרג'יריון וכי הם שולטים בו כעת. על פי הדיווח, הכניסה בוצעה לאחר תקיפות אוויריות וירי ארטילרי שצבא לבנון נסוג מהמקום. כתבנו אינדירזן מציין כי עוד הובח על חשש להתקדמות נוספת צפונם, ובמקביל ניתן כי כוחות צהל מתקרבים לפאתי נבטיה אל פוקה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לדיווחים על התקדמות במגעים עם איראן ואמר כי אנחנו עדיין לא שם, אך ציין כי יש התקרבות לעבר הסכם. אזרח דני ממוצא אפגני נעצר בדנמרק בחשד שתכנן לרצוח בכירים בקהילה היהודית בגרמניה. על פי הדיווח, המידע הועבר לרשויות בדנמרק לאחר מעקב של המוסד וסוכנויות מודיעין נוספות שהוביל למעצרו. רשת CNN מדווחת כי לפחות 50 מנהרות גישה למתקני טילים באיראן פונו ושוקמו לאחר שנפגעו ונסגרו בעקבות תקיפות שיוחסו לישראל במהלך מלחמת שגת הארי. כתב האישום המסתמן נגד יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו יונתן אוריך בפרשת קטרגייט צפוי להיות מוגש בנפרד מכתב האישום בפרשת הבילד. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי על פי הדיווח המשמעות היא כי יונתן אוריך יעמוד בפני שני הליכים פליליים נפרדים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מידות החום יהיו בעד נמוכות ברגיל העונה, בעיקר בערים עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ. מחר יום שבת קודש, בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים היקרים והיקרות. אשת חיל באתי לומר, אבי.
1: אנחנו בהמשך של אשת חיל, למה יום שישי?
2: עשינו הפסקה רוחנית, קצת אוכל הנשמה לרב יגאל, בבקשה.
1: נכון, אנחנו בתוכנית של אשת חיל ארוכה ביום שישי הזה.
0: יאללה, מה קורה אבי?
1: עם חגיגת יום ההולדת.
2: ברוך השם, רק להודות וטוב להודות.
0: אז כל אחד בבית ידליק נרות, חמש נרות, חמש שנים ושמרו.
1: נכון, ולהתפלל.
2: להתפלל שיהיה לנו סייעתא דשמיא.
1: אמן.
2: כל הזמן צריך, אז אני רוצה לעשות כמו שעשיתי בשעה הקודמת, מי הקדימני והשלם.
0: נו, אז תעשה גם עכשיו.
2: ברור, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו,
1: ועד דור ודור אמונתו.
2: אמונתו. אתה רוצה לפתוח את כל השערים?
0: בטח.
2: את כל השערים?
0: כן.
2: בואו שעריו בתודה. תגיד תודה כל הזמן.
0: שתבח שמולד. אז הנה אנחנו אומרים תודה לכל המאזינים שבוחרים להיות שותפים ממש ברכישת ערכות לטובת אנשים שישמרו שבת. כי הדבר הזה כשלעצמו, אתה יודע, הוא דבר מאוד מאוד מיוחד, ובמהלך החמש שנים הללו, שהיום יום ההולדת של ארגון ושמרו, אנחנו כאן בתוכנית חגיגית ומיוחדת, תוכנית שבה אנחנו קודם כל מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת, מודים לאנשים שעוסקים במלאכה, אתה יודע, בארגון ושמרו, שזה לא פשוט.
2: אביחי,
0: זכריה, כולם ככה...
2: אנשים, אנחנו כולה ארבעה אנשים בבארץ.
1: נכון.
2: אבל זה סייעתא דשמיא, כאילו יש 40 איש.
0: ארבעה אנשים שחולשים על כמעט 12,000 איש. יש 12,000 משפחות, כן? וברוך השם... לאט לאט אנחנו גדלים עם כמות המשפחות ואנחנו רוצים עוד לגדול. ואתה יודע, אתה הזכרת בשעה שלפני הרב יגאל אנחנו נמצאים עכשיו בסיוון. סליחה, כן, ניסן, יהיה סיוון.
2: סוף איסורים, תחילת ניסים.
0: יפה, יש לנו אותו סיוון, מאחרי סיוון, תמוז, אב, וזהו, אנחנו באלול. שמת לב?
2: ברור.
0: תמוז, אב, ואנחנו באלול.
1: וואו.
0: עכשיו באלול...
2: יש
0: זה טרפת. ולכן, כדי להיערך, אנחנו נערכים כבר מעכשיו. עכשיו אנחנו, אתה יודע, ברור, זה לא סוד, שבכל יום יוצאות ערכות לטובת משפחות.
1: והמון ערכות, לא ערכות, המון ערכות.
0: ואין הקומץ משביע את הארי, והמחסנים, ברוך השם, מתרוקנים.
2: מתרוקנים ומתמלאים.
0: בדיוק.
2: אני לא בא ממסכנות.
1: אנחנו שמחים שזה מתרוקן.
2: אני מודיע, אני לא בא ממסכנות, אני בא מרוחב לב, הכי גדול למען השבת, כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות, נחת רוח לקודש הבריחו,
0: אם הייתי רוצה לבוא
2: ולהביא כמה שיותר ויותר חיילים
0: טוב.
2: לשמירת השבת.
0: אם הייתי רוצה לבוא במסכנות, הייתי אומר, המחסנים ריקים, אנחנו צריכים את העזרה, אנחנו רוצים שתעזרו, לא, זה לא הכיוון בכלל, אנחנו בכיוון אחר לגמרי. פה זה שמירת שבת. מי שיש לו זכות, נותן רוכש ערכה.
2: לאלה שעכשיו פותחים בכלל את הרדיו, אנחנו היינו פה מ-9 עד 10, בחגיגות 5 שנים, ושמרו, ביקשת לדעת מה המספרים, אמרנו שלמעלה מ-10,000 ערכות שחולקו, למעלה, אני אומר לכם למעלה, 11,000 ויותר, ערכות שחולקו למשפחות, ערכה כוללת הכל מכל כל, העיקר שישמרו שבת, הערכות האלה הם מקבלים בחינם, בעצם המאזינים רוכשים ערכה, הם יכולים גם לבוא אלינו לרחוב בערי 11 בבני ברק, לקחת את הערכה פיזית
1: ולתת הם בעצמם
2: שתשמור שבת, או לסמוך עלינו שאנחנו מעבירים את הערכות לאותם
0: ארגונים. כמה משפחות פונות כל יום?
1: בערך.
0: כמה פניות אתם מקבלים כל יום?
2: ממוצע זה בין 5-10 משפחות, ל-10 משפחות, אבל יש לנו את ארגוני הקירוב וכל הרבניות שמתעסקות, בלניות,
1: במדרשייה,
2: במועצות דתיות.
0: אמרת בלנית? אני רוצה שתשמע, אתה מכיר את ההקלטה הזאת, אבל טובת המאזינים שלנו, תראה מה זה, אישה שאומנם שבת לא שומרת, אבל טהרה כן שומרת.
2: כן.
0: שמע מה היא אומרת אחרי שהגיעה לבלנית שלה. הנה, בבקשה.
3: אבי היקר, אני רוצה לספר לך, שמי קרן, אני אתמול... הגעתי למקווה ורחל, מהמקווה רחלי כהן, מהמקווה ברמת גן, נביאה לי ערכה שגרמה לי להתרגש. אני לא יודעת איך לתאר לך את זה בכלל. הכל התחיל שאני לוקחת אותה טרמפים לפעמים הביתה, ואני חילונית, אני עורכת דין, ואני ככה, את יודע, קצת מתקרבת, קצת מתעניינת פה ושם שומעת, אבל עוד לא, אין לי את הזכויות עוד לעשות את המצוות הגדולות, לא מצליחה תמיד לשמור את השבת, ועוד הרבה. אני לא שם, אני באה מבית חילוני, אין לי את התורה עוד לא, אני צריכה ללמוד אותה כדי שהיא תהיה בחיי. והיא אמרה לי, מה, אין לך שעון שבת, אין לך זה פלטה, אני אביא לך פלטה. אמרתי לה, לא, אל תביא לי. אמרתי, תראי, צנו, אני לא יודעת איפה למצוא את זה, כאילו, זה דברים שיותר קשה למצוא בחנויות של החילונים. אבל תגידי לי כמה עולה, אם את רוצה, אין בעיה, תקני לי בכיף, בשמחה וזה. היא תקשה אתמול שאני אגיע, כי תכף נכנסת שבת, ואני הגעתי בלחץ, כי אני צריכה להגיע לאיזשהו מקום אחר, אבל רציתי לכבד אותה, כי בכל זאת קנתה בשבילי וזה, ואז היא הראתה לי את המיחם, ואת הנרות, ואת הקוס, ואת אימאלה, אני נכנסתי, אני לא היה לי נעים, הייתה שם עוד מישהי, והרגשתי שהדמעות תכף אני מתחילה לפקוט, ופעם ראשונה בחיים שלי, הבנתי מה זה לפקוט מאושר. נכנסתי לאוטו, הרגשתי כאילו אני עוברת דירה מרוב כל הדברים שהיא המיסה לי באוטו, ופשוט זה כל כך חימם לי את הלב שיש בישראל אנשים שעושים יש להם כזה לב נדיב לאנשים שהם בכלל לא מכירים ורוצים לקרב לקראת השבת ומבינים. אני ברוך השם לא זקוקה, אלוהים סייע לי בזה, ואני באמת לא זקוקה לתרומה הזאת.
0: שמעת? אתה שמעת והמאזינים שלנו שמעו, חברים.
1: אבל ראית מה היא אמרה? אתה בדיוק זה הנמחת את ההקלטה, ובדיוק אמרה, ואני גם רוצה אני בעצמי לתרום.
0: לתת.
2: לא.
0: היא רצתה לרכוש.
1: אני בעצמי רוצה לרכוש.
2: ממש לא. קיבלה את זה בשמחה ואהבה.
1: נכון, מקסים.
2: שומרת שבת, והיה זה שכרנו ושכר המאזינים.
0: שמע, כל מאזין שרוצה שיהיה לו חלק בדבר הזה ורוצה לרכוש ערכה לטובת משפחה כזאת, ממש משפחה כזאת, שאנחנו, הנה, זאת דוגמה אחת למי שמקבל את הערכות האלה, אז יכול עכשיו הרגע הזה להתקשר
2: ל-03-695-6066, אנחנו במשדר של שעה מיוחדת, שעה אחרונה.
0: ואנחנו רוצים להספיק, אנחנו רוצים להספיק מה שיותר.
2: אגב, ברוך השם, קודם כל תודה למאזינים והמאזינות.
0: מצוין.
2: הצלחנו לגייס בשעה שעברה.
0: מה שהיינו צריכים, ברוך השם.
2: את מה שהיינו צריכים למען השבת הזאת, שבת למתחזקים, אנשים שמעולם לא טעמו את טעם השבת, מכנסים אותם במלון, זריעה, חרישה וקצירה, כל השבת נותנים להם תובנות לגבי השבת, מוצאי שבת ארגון ושם הוא נכנס לתמונה, ואותם משפחות יקבלו את הערכות בשמחה ואהבה, יתחילו לשמור שבת.
0: וכבר עכשיו אנחנו נערכים
2: לחודש הרחמים והסליחות.
1: אנחנו גם נערכים לבאים בתור. אנחנו נערכים ליום ראשון, בדיוק. אנחנו נערכים לעכשיו.
2: אתה יודע, בכל שבוע יש שבת, מה אתה רוצה?
1: נכון.
2: מה אני אעשה שבכל שבוע יש שבת, זה לא חג.
0: יאללה, אז תוכל בוא,
2: תן את הטלפון, 0-3.
1: זה לא שאנחנו מעכשיו נערכים לחגים.
2: אתה יודע מה, שנחייך תמיד.
0: אני אוהב אותך.
2: זה חיוך אמיתי, 03-695-6066, 03-695-6066.
0: חייגו עכשיו.
2: עכשיו תחייגו, כל אחד יעשה ערכה, אני לא יכול להגיד את המחיר של הערכה.
0: לא.
2: המחיר הוא פחות מחצי ממחיר החנות, מבטיח לכם. מי שרוצה גם לרכוש מכונת גילוח,
0: עכשיו על רגע השיר הזה,
2: 03-695-6066. תודה, הרבה אנשים שואלים אותי איך קם ארגון ושמרו,
0: רגע, תכף צפר, אחרי שהם יקשרו,
2: מה הזכות? 03-695-6066. כמובן, כל אלה אתם רוכשים, תעבירו גם שמות, אני אעביר אותם בשמחה לרבי דוד.
1: רגע, ברור, ברור,
2: שאני הולך לשם כמעט כל שבוע.
0: הכל עובר לאבי דוד. ואם יש לכם בקשות מיוחדות, גם תציינו.
2: והכל עובר גם לקודש הבריחו.
0: זה
1: א' ב'.
0: טוב, יאללה. תן להם להתקשר עכשיו, 03-695-6066. יש לכולנו יצר טוב. הנה זה בא.

0: אז יצר טוב, לכל אחד מאיתנו יש יצר טוב.
1: שומעים אותי? הנה, עכשיו שומעים אותי. בוודאי שלכולנו יש את היצר הטוב, והיצר הטוב הזה, אומר מה לחלק. אומר לנו עכשיו?
0: עכשיו להתקשר.
1: בדיוק, בואו נרים את הטלפון, ונעשה נחת רוח לבורא עולם.
2: להתקשר ל-03-695-60-66. 03-695-60-66.
0: אבי.
2: אני רוצה, אתה יודע מה? לא, לא. אני לא יכול. תשמיע את ההקלטה הזאת.
1: הוא לא נושם, הוא לא נושם הבן אדם הזה.
0: איזה הקלטה.
2: אני רוצה לראות למאזינים.
1: אבל רגע, תראה איזה שיר טוב.
2: אני אוהב את זה. יצר טוב, ועוד יצר טוב, ועוד יצר טוב. 03-695-60-66. אני רוצה היום מתנות מכולם. איך אני? יום הולדת יש לי?
0: יאללה.
2: אני רוצה מתנות מכולם.
0: אתה גם ראוי.
2: אני הפעם טיפה בחציפות, טיפה.
0: היום ראוי לברך.
2: למרות שאני אומר את זה.
0: יום הולדת, מה זה לא גובר.
2: מי שאין לו לא חייב, לא חייב. רק מי שיש לו בהרחבה. 03-695-60-66.
0: יש לי שלושה קווים פנויים. חברים, תמלאו אותם. תמלאו אותם, ברוך השם. עוד שלושה קווים פנויים.
2: רדיו קול ברמה למען השבת.
0: יש, שני קווים.
2: קודשא בריחו שכינתה להקמה.
0: אתם מעולים, אתם מעולים, חברים.
2: אני שלחתי לך עכשיו סרטון של בחור.
0: תכף, תכף, תכף.
2: 03-695-60-66. אנחנו כאן במשדר מיוחד למען ארגון ושמרו. אתם רוכשים מרכז, זה לא תרומה, אני עוד פעם אגיד את זה. הלוך וחזור, חזור והלוך. אתם רוכשים ערכה למשפחה, המשפחה הזאת מקבלת את הערכה ושומרים את השבת בזכותכם.
0: 03-695-60-66, חברים, יש עכשיו שני קווים פנויים, חייגו מהר עכשיו, תרכשו ערכה לטובת משפחה שלא לא זכתה מעולם לשמור שבת, והם יקבלו ערכת שבת מדהימה. אז הנה, יש לכם כמה צלילים ככה כדי להרים את הטלפון, 03-695-60-66.

0: ותן בנו. גם זה, זה הזמן של אלה שמאזינים,
1: כן.
0: גדול המעשה יותר מן העושה. תקשרו לדודים, לחברים, לאחים, לאחיות.
2: תזכו אותם במצוות.
0: בואו, תזכו אותם.
1: 03-695-60-66.
0: עכשיו בן אדם חושב, מה הזכויות שלי? מה הזכויות? בואו, קבלו את הזכויות.
3: בואו נשמע, בואו נשמע.
0: תן טעו עם הקפוצ'ון. תן טעו עם הקפוצ'ון שהגיע אלינו.
1: תאר לכם, בחור בן, לא יודע, נראה כמו 16, משהו כזה.
0: 16.
1: עם קפוצ'ון אדום. והנה בוא נשמע.
2: בוא נשמע.
4: שלום, שמי רם, אני מגיע ממשפחה לא דתייה, והתחלתי לשמור לבד, והגעתי לארגון משמרו, וממש קיבלתי כל מה שאני צריך בשביל לשמור שבת כמו שצריך, וממש ממש תודה. אני עד עכשיו בשבת, אני לא הייתי אוכל, כי לא היה לי פלטה, אז ממש תודה רבה על הכל פה, תודה לשם, ברוך השם, תודה.
2: איזה כיף זה לשמוע שילד כזה אומר ברוך השם, תודה להשם.
0: כן, הוא התבייש, הוא בא עם טלטלים ושם עליו את הקפוצ'ון.
2: איזה מרגש.
1: עכשיו רגע, עכשיו הבחור הזה קיבל ערכה.
0: הבחור הזה קיבל ערכה, שלום עלייך נפשי, לא שאלתי מה איתו, ואם הוא שמר או לא שמר, אבל הצמדנו לו מלווה.
2: רגע, זה הוא עכשיו?
0: הצמדנו לו מלווה, אני לא אשכח. הרמתי טלפון לאיזה אחד הרבנים בקריית אונו, גנטיק, סביון, מכילה. אמרתי לו, יש בחור, נראה לי קצת ליבו, התחיל לפעום בחום למען השבת, תלווה אותו. רם ברק קוראים לבחור.
1: בואו נראה.
0: בבקשה, אחרי שנתיים.
4: ברוך השם, הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, עם פלטה, ומיחם, וכל מה שצריך בשביל להיות...
2: מיחם.
4: היום אני לומד בישיבת אור החיים בירושלים אצל הרב אלבז.
2: אצל הרב אלבז.
4: וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט.
2: אמא, איזה צמרמורות.
0: תשמעי מה הוא אומר.
4: אני בא מבית שלא היה אצלי שבת, לא היה אצלי כיפור, כלום. לא ידעו אפילו מה זה יהדות. היום, ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת. קוראים שבת, משתדלים, מביאים פלטה, רשמי חמש, הכל, כל מה שצריך. הכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון, והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם. מקרב הלב. תמשיכו לזכות את הרבי שבת, קוראים שבת, משתדלים, מביאים פלטה, רשמי חמש, הכל, כל מה שצריך. הכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם, מקרב הלב, שתמשיכו לזכות.

0: תגידי, רגע, אנחנו רגע. פה, אבל מי מכין את החריים?
1: רגע, הכל יהיה בסדר, אנחנו עושים טוב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעשה טוב גם איתי, אל תדאג, אני לא דואגת לרגע. אם אני עושה נחת רוח לבורא עולם, ואני מצרפת אליי את כל המאזינים והמאזינות, תדע לך שבזכות זה הקדוש ברוך הוא יסדר לי את כל השבת בזמנו וביתו.
0: יאללה, בעזרת השם. טוב, חברים, יש לנו ארבעה קווים פנויים, ארבעה קווים פנויים אתם מחייגים.
1: לתפוס, לתפוס, לתפוס את המצוות.
2: יש לנו ארבעה קווים פנויים, 40 דקות לסיום המשדר, ואנחנו צריכים מה שיותר ערכות ועוד ערכות ועוד ערכות.
0: אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה לראות פה, יש לי כרגע סך הכל שלושה ממתינים, חוץ מהשיחות. אני רוצה לראות את הקווים, המערכת קורסת.
1: קורסת, היא תקרוס, היא תקרוס.
0: אבל אני אגיד לך למה אני רוצה לראות אותה קורסת. כי אני חושב שזאת הסנגוריה הכי גדולה לבורא עולם. לראות, רק לראות, כל אחד שעכשיו מרים את הטלפון ומחייג, מתקשר ואומר, ואומר, אני עכשיו מתקשר לרכוש ערכה לטובת משפחה שתשמור שבת, תגיד, אתה מבין איזה סנגוריה זה על עם ישראל בכללותו? אתה מבין איזה משמעות יש כאן? ולכן כל אחד יכול לעשות את זה. 03-695-60-66, תתקשרו, תגידו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לקרב את הילדים שלך. עכשיו הילד הזה הלך, נסע, לא יודע מה, נסע לתאילנד, נסע להוד, הוא לא יודע איפה, הוא עכשיו חזר. הוא רחוק מאבא, הוא רחוק מאבא לי, ואבא רוצה אותו קרוב. הוא אומר, אבא, אבא, אבא, נותן לארגון ושמרו לקום.
2: אני שואל אותך שאלה.
0: רגע, רגע, אומר, אני אתן לארגון ושמרו לקום, כדי שבעוד 5 שנים, יהיה פה איזה משדר, איזה שעה אחת, ואולי מישהו יזעק, מישהו ירים את הטלפון, והערכה שהוא ירכוש, תגיע לאותו בן רחוק שלי, שאני כל כך מחכה לו, כל כך מצפה לו.
1: ולא רק זה, ניר, אני מחזקת אותך. קודם כל בואו ניתן את המספר הטלפון.
0: 03-695-60-66, תתקשרו. עכשיו יש לי 5 קווים פנויים. זה הזמן של כל אחד להתקשר.
2: משל למלך שהבן שלו נאבד. בא מישהו ומצא אותו, החזיר אותו לאבא שלו. מה המלך נותן לו? פותח לו את כל האוצרות?
1: ברור.
2: אומר לו, שמע טוב, החזרת לי את הבן לבית.
1: כך מה שאתה רוצה מהחדר של האוצרות.
2: כמה זמן שאתה רוצה.
1: וואו.
2: זה קודש הבריחו. אתה החזרת לו בן עובד אליו, לחיקו, לשמירת שבת, אני נותן לך מה שאתה רוצה. זה כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה ללא מצרים. זה שבת עם מליזוק
1: לגמרי.
2: ופועה קרובה לבוא. זה שבת עם מקור הברכה והשמחה. זה השפע של האדם.
1: רגע, ובוא נדבר על זה שהשבת הזאת, יש לו עניין גדול עם נושא הרפואה.
2: השבת הזאת רפואה, אין נכון, נערפה נעלה, אמר הרב בידרמן, שליטה, רבנית נעמי הצדיקה, אמרה לי, הרב אלימלך בידרמן אמר, שהשבת הזאת יש הסגולה לרפואה, מסוגלת
1: כל לרפואה. כל מי שזקוק לרפואה, בדיוק.
2: אין
1: מה רפאה נעלה,
2: שבת היא מניזוק רפואה קרובה לבוא. אנחנו רוצים במשדר הזה, בעזרת השם, לשכפל את ההצלחה של המשדר הקודם, של 9:00-10:00, ואני מאמין שבזכות המאזינים הקדושים והתיאורים, יש אמא בבית, אבא בבית, ילדים
1: אבי,
2: שומעים.
1: אבי, אני אומרת אפילו, אני מגדילה לעשות, בסדר? הרי כשאדם שומע על מישהו אחר, בסדר? הוא מכיר, אלמוני, פלוני, השכן, הבת של, הסבתא של, לא משנה מה, והוא יודע שהיא זקוקה לרפואה מסוימת, בסדר? או לישועה מסוימת. וכרגע אולי אין לכם גם מה לבקש על עצמכם, אולי משהו בכלליות. דווקא תכוונו, תגידו רגע, זה ממעשרות, גם ככה אני צריך לתת מעשרות, אז לפחות אני אכניס את השבת שלי עם הרגשה כל כך טובה, שעשיתי טוב למען האחר,
2: רכישה.
1: עשיתי בשביל עצמי ובשביל הקדוש ברוך הוא, ותכוונו את זה לרפואת אותו אדם שאתם יודעים ואתם מתפללים
2: ישוע.
1: עליו, ויהיה ישועות מעל הטבע.
2: אני אומר בוודאות, לפעמים לאנשים, זה לא, אני לא בבא ולא במבא.
0: מתקשרת אליי עכשיו מרת אמי, השם ישמרה והיא חיה, ואומרת, אין, לא, אמי מורתי,
1: תמר בת לידיה.
0: ואומרת, אין כמו הארגון המיוחד הזה של ושמרו.
1: הנה, ראית שהוא ענה עכשיו באמצע המשדר?
0: אני עניתי, אני ראיתי אמא שלו.
1: כי זאת אמא שלו.
0: אמא ואבא, אני עונה תוך, גם אם אני באמצע המשדר, לא מעניין. אגב, זה, למדתי את זה.
1: כיבוד הורים.
0: אתה יודע ממי למדתי את זה? ראיתי את זה תוך כדי, פעם עבדתי עם איזשהו מוסד מסוים, ומי שהייתה מתקשרת לתת כל מיני הוראות וכאלה, אז היא הייתה אומרת, איך שהיא הייתה רואה את אבא שלה על הקו, מכילה, אני שנייה חוזרת, אבא על הקו, כיבוד הורים, פאק, הייתה עוברת, ממתינה. משם למדתי את זה, אמרתי, אמא ואבא, זה ישר לענות.
1: אז גם אם כבר ניר, אז ננצל כבר את כל המאזינים והמאזינות שלנו, שבעזרת השם יתפללו על כלל עם ישראל, ובפרט גם על לינה בת לידיה, בעזרת השם, רחל בת לידיה, לרפואה שלמה לאלתר, ומורן בת שמחה, בעזרת השם.

0: בדיקה, בעזרת השם בלי נדר, לרפואתם.
1: אמן, אמן, אמן.
0: יאללה, עכשיו 03-695-60-66, אנחנו חייבים לצאת למקבץ קצרצר של פרסומות.
1: אבל אנחנו נותנים לכם את האפשרות לחייג, לחייג, ותסקו כולכם במצוות. אנחנו בסך הכל רק מציעים, שמים את זה כאן על השולחן, אתם צריכים לחטוף את המצוות.
2: ששומרת שבת בזכותכם, אני רוצה בדקות שנותרו,
0: כן.
2: רצף של ניסים.
1: בעזרת השם, אחרי הפרסומות.
0: מיד אחרי הפרסומות, רצף של ניסים.
1: מספר הטלפון שוב?
0: 03-695-60-66. תתקשרו עכשיו הרגע, ובעזרת השם, בזמן הזה אנחנו עם הפסקה קצרצרה כדי לאפשר לכם להמשיך ולהתקשר. הנה פרסומות ושווים. קדימה, חברים, תרימו את הטלפון, יש לנו שלושה קווים פנויים, תתקשרו ומיד עונים לכם. בשבילך ובשבילי, כל
3: חלב חדש מחלבון.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: קרי, אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
5: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת?
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל... כל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: קרמיקה לרצפה ולקיר. ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
10: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
11: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: בשבילך ובשבילי, כל
13: פעם. שבנו עליכם, אנחנו במשדר המיוחד, 5 שנים, יום הולדת, 5 שנים לארגון ושמרו, שחילק למעלה מ-11,000 ערכות לטובת משפחות שישמרו שבת. והנה היום אנחנו מגייסים עוד ערכות ומזכים את עם ישראל ולעשות סניגוריה גדולה בעם ישראל. אז אנחנו קודם כל נותנים את מספר הטלפון 03-695-6066. אתם מתקשרים עכשיו, חברים, תתקשרו עכשיו. יש לנו סך הכל עוד פחות מחצי שעה לסיומה של השעה הזאת, ואנחנו מסיימים את המשדר הזה. אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע ניסים מיוחדים לאלה שרכשו ערכות בעבר, ותראו מה הם מספרים על כמה השבת פועלת אצלם. הנה.
14: שלום לכולם. רציתי לשתף אתכם בנס שקרה לי. היינו כמעט 5 שנים בטיפולים.
13: שמענו אותה, נכון? קודם לכן, שמענו, הנה, נס הבא.
15: בוקר טוב לך רבי אברהם בן ישראל. סליחה שאני ככה אומר לך על הבוקר, אבל לא יכלתי להתאפק. רכשתי 3 ערכות של שמרו. תבין, 3 ערכות ששמרו, וכל ערכה כנגד ישועה, וראיתי ישועות מעל הטבע. אני אומר לך, זה לא להודעה. ישועות מעל הטבע. אז אני אומר, מי שחושב שישועה שרוצה כל דבר, לקחת את הערכה אותי. הערכה הזאת, אני אומר לכם, זה ישועה שלא כדאי לפספס. אני אומר לכם...
13: בוא נשמע עוד...
16: שלום, אבי בן ישראל. רציתי לספר שברוך השם רכשנו ערכה, ולזכות הבן שיחיה, וברוך השם ראינו ישועה גדולה. הבן, ראינו ניסים גדולים, התחזק, וממש ברוך השם, תודה להשם. אני ממליצה בחום לכולם.
12: אז קודם כל, קודם כל.
17: שלום עליכם, לכל הקהל הקדוש.
18: איזה נשמה.
17: רכשתי ערכה.
18: 10 שנים.
17: וברוך השם, אשתי נפקדה אחרי 10 שנים.
19: השתבר.
17: תודה לשם התברך, תודה על זיכוי הרבים. ישר כוח גדול.
19: איזה מרגיש.
20: שלום אבי בן ישראל, רציתי לספר לך סיפור שאתמול דיברתי איתך לגבי הבת שלי שהיא מאושפזת בבית חולים תל השומר.
18: זה הזוי, סיפור הזוי.
20: רצו לעשות לה ניתוח של הפרניצית.
12: קצר לנו את זה.
18: הבת שלה הייתה בהיריון.
12: כן.
18: מתקדם. היה לה פנדצית תוך כדי ההיריון.
12: וואו, וואו, אוקיי.
18: רצו פה לעשות ניתוח הכל. כן. היא אמרה להופים, עזבו. לפני הניתוח, אני מרימה טלפון לאבי בן ישראל.
12: וואי. היא
18: רכשה ערכה, באים לבדוק אותה עוד פעם, לא צריך ניתוח. היא אומרת, לא אני. תשמע.
20: עד אתמול בלילה זה היה נראה, 12 בלילה, קיבלה הכנה לניתוח. כשהגיע המנתח ב-12 בלילה, אומר, אני לא רואה שאת צריכה ניתוח, את נראית בסדר.
18: שחרר אותה לבית, אבאלה! אתה מבין מה זה?
20: מה קורה איתך? אמרנו, נכון, אני מרגישה הרבה יותר טוב.
18: ראית?
20: לא חובה. אנחנו ניתן לך אנטיביוטיקה, ומחר אני אבוא לבקר אותך, ונראה מה קורה.
12: שחררו אותה הביתה, יאללה.
21: שלום אבי, רציתי ל... לספר את הסיפור הישועה שלי, בזכות זה שקניתי ערכת שבת, רכשתי ערכת שבת, היו לי ניסים ונפלאות, הייתי אמורה לעבור צנתור מוחי, ומאותו רגע שרכשתי את הערכה, היה סיפור ממש במצב, והרופאים שינו את התוכנית, וברוך השם לא עברתי בסוף
12: צנתור. והיום
21: אני מרגישה...
19: כפיים לשבת, כפיים לבורא עולם,
18: חבר'ה, כפיים לבורא עולם, לא לי!
19: נכון.
18: אבא, אתם תרדו לסוף דעתי, אתם נותנים ערכה, רכשתם ערכה, זה מגיע למשפחה, רק הזכויות. מתחיל שבת, הכל, אני מקנה בכם.
13: עכשיו תקשיב טוב, אבי, תקשיב טוב, אנחנו צריכים עוד ערכות, אנחנו צריכים הרבה ערכות. חברים, זה הזמן שלכם להרים את הטלפון, להיות שותפים למען השבת. להפיץ, אנחנו רואים כמה בעולם נלחמים בשבת. אלה רוצים תחבורה, ואלה רוצים כל מיני קשקושים, ואלה רוצים ונלחמים, ועוד עכשיו הבחירות יגיעו, ילחמו עוד יותר.
19: זה לא רק נלחמים בשבת, זה נלחמים בנו בכלל ביהדות, בדת, אנחנו צריכים לחזק כמה שיותר.
13: אנחנו כנגד מגבירים את אור השבת ואת אור התורה. עכשיו כל אחד ואחד מכם מרים טלפון ל-03-695-60-66. 03-695-60-66. יש לי 6 קווים פנויים, ואני לא רוצה אפילו קו אחד פנוי בעזרת השם.
18: עכשיו אני רוצה להסביר למאזינים.
13: רגע, ומי שעכשיו מתקשר...
18: יש מאזינים שחושבים שאם יש משדר...
13: כן, כן. רגע, ומי נו. שעכשיו מתקשר, יום שני, השמות שלכם עוברים לרבי דוד, בעזרת השם ובלי נדר, על ידי אבי, בעזרת השם שיברך כל אחד ואחד מכם.
18: בשמחה.
13: אז 03-695-60-66, תתקשרו עכשיו, 5 קווים פנויים.

0: חברים, ארבעה קווים פנויים, ויש לנו, אנחנו רוצים קווים מלאים, 03-695-6066, כל אחד מתקשר. כל מי שהשבת נוגעת לליבו, כל מי שרוצה את ברכתה של השבת, כל מי שרוצה לזכות את הרבים ולא זכה, והוא יכול, אתם יודעים, פה ושם, פה אתם יכולים לעשות ממש לנצח
1: וזה
0: נצחים.
1: וזה בטלפון אחד, ניר. 03-695-6066.
0: קדימה, חברים.

0: יודע, הנשים היקרות נמצאות כרגע במטבח, בבישולים, בהכנות, כדי לפאר כמה שיותר את שולחן השבת. ואני עוצרת רגע ואומרת לעצמי, הכל טוב ויפה. אנחנו צריכות לפאר את שולחן השבת ולבשל ועוד כינוח ועוד כינוח. אבל תעצרו לרגע ותגידו לעצמכן, איך אני יכולה לעשות טוב לעם ישראל? איך אני יכולה לעשות טוב לעצמי, לילדים שלי? למען השלום בית שלי? ואיך עושים את זה? עושים את זה באמת בעזרת זה שאנחנו מרימות את הטלפון עכשיו ומחייגות למספר הטלפון
1: 03-695-60-66 03-695-60-66
0: וכל אחת מאיתנו כאשר היא מרימה את הטלפון ורוכשת את הערכה ואומרת שהערכה הזאת שהיא רוכשת תהיה בעזרת השם להצלחה של כך וכך וכך ומי מאיתנו לא צריכה ישועה מי מאיתנו לא רוצה שיהיה שלום בית אמיתי מי מאיתנו לא רוצה שיהיה לנו נחת מהילדים שלנו בדיוק, זה מה שאני אומרת ואתן תגיעו בעזרת השם נשים יקרות ואהובות אתן תגיעו לשעה של הדלקת נרות עם כזה חיוך גדול שתגידו רגע אני נכנסתי לשבת עשיתי טוב לעם ישראל עשיתי טוב לעצמי ועשיתי נחת רוח לבורא עולם
1: 03-695-60-66 03-695-60-66 אבי אנחנו, אתה יודע, ברוך השם, תלחץ שם על הכפתור. אנחנו ברוך השם מגיעים, אתה יודע, ברוך השם מתקשרים אנשים, יש לנו כמה קווים פנויים, ואני רוצה שתסביר לאנשים, כשאתה הולך לתת את הערכה, מה אתה רואה על הפנים של אותם אנשים?
2: מה אני רואה? אתה יודע, שרואים אנשים כאלה לפני ואחרי, זה פשט צורה ולבש צורה. אתה יודע, יש דברים שכמו שכתוב ונתמתם בם אל תקרא ונתמתם ונתמתם אלא ונתמתם אדם שאוכל מאכלות אסורות הוא כולו נהיה מטומטם בטמטום כן. מתמשך הוא נהיה עיוות הוא מקבל את אותה תכונה של אותו חיה אסורה שנאסרה לנו לאכול אדם שמקבל פתאום את קדושת השבת אתה רואה עליו עדינות דברים שאתה לא רואה בעולם
0: הוא הופך להיות אדם יותר רגוע
2: אדם יותר רגוע, יותר משפחתי השבת הזאת מקרבת הרבה אנשים שאומרים לי אלה שמקבלים את הערכות עשית בינינו שלום בית כי כל השבת בעלי בפלאפון
0: וואו.
2: כל השבת אין יחס, אין הכל פתאום נהיה יחס נהיה אחדות משפחתית
0: שרים ביחד
2: נטו לקוד שבריחו וזה כל זה בזכותכם בזכות מאזינים מאזינות שלוקחים על עצמם לרכוש ערכה עבור משפחה אין דבר לדעתי יותר גדול יותר מכובד יותר יוקרתי מהדבר הענק הזה שיהודי עושה משהו ליהודי ללא אינטרסים
1: אבי,
2: ואני אומר לכם אתה אשלך אתה יודע מה זה אשלך?
1: אשלך על השם יאהבך
2: אשלך על השם יאהבך והוא יחלק אליך
1: אנחנו כאן לא מבטיחים לא הבטחות
2: לא כלימות אנחנו בשבת
1: ולא...
2: השבת זה הקמה
1: אנחנו באים
0: השבת היא מקור הברכה
2: אתה יודע
0: נקודה.
2: בא לך חפצחיים יהודי עשיר שירד מכל נכסיו אומר לו, מה העניין שלך בשבת? אומר לו, הפועלים הגויים עובדים בשבת. אומר לו, תפסיק, ואז תראה את הברכה. הפסיק והתחיל לראות את הברכה ואת השפע. אני לא בא עם סיפורים, סיפורים יש לי מפה.
1: לא צריך לחיפה. סיפורים.
2: אתה יודע מה? תגיד מה הסיפור הכי גדול, מה הסיפור, כל סיפור לאדם עצמו זה גדול. יש אישה...
1: אני חייב לעצור אותך, אבל אני כרגע מערכת בלי שיחות, ואני לא רוצה להגיע למצב כזה.
2: עוזר לי מאוד, אבל לא משנה.
1: ואני לא רוצה להגיע למצב כזה, חברים, ואנחנו חייבים את השיחות שלכם. כל אחד, אני יודע שאנשים עכשיו נמצאים בדרך לאסוף את הילדים, שימו לב, עד רבה, רוצים לחנך אותם מה זה לזיכוי הרבים? יחד איתם, תרימו את הטלפון עכשיו ל-03, הילד נכנס עכשיו בואו נקיים מצווה לזכות את הרבים, לקרב יהודי לעבודתו יתברך, 03
0: אתה יודע מה זה בשביל חינוך הילדים?
1: מעשה אחד קטן, יותר מאלף דיבורים
2: הגיע אליי בן אדם מנתניה לרחוש ערכה, 03-695-60-66 03-695-6066 הגיע אליי בן אדם מנתניה לרחוש ערכה הביא את כל המשפחה, את אשתו, את הילדים את כולם, אמר לו, הלו אתה כולה. לא, אני רוצה שהם יראו מקטנות מה עושים ליהודי אחר.
1: יפה. זה דבר,
2: זה החינוך, ואתם
1: עכשיו,
2: אני רוצה את כולם, בלי יוצא מן הכלל, תרימו טלפון ל-03-695-60-66, אתם רוכשים ערכה עבור משפחה שתשמור שבת בזכותכם. אתם לא, לי אתם לא עושים שום טובה. אתם עושים טובה לעצמכם.
0: ברור.
2: בן אדם שרוכש, הוא בסופו של דבר רוכש לעצמו.
0: נכון.
2: ואני מודיע לאנשים, זה 100% רכישת ערכה. אין פה שום כסף. יש אנשים שחושבים שאצלנו בכל אופן, שום שקל לא מגיע למקום אחר. זה נטו לרכישת הערכה הזאת, שנוכל כמה
0: שעוברת שעוברת כל הערכה ככה לאותה משפחה שרוצה לשמור שבת.
1: אני יכול לספר שאתם עוד מסבסדים.
2: לא משנה, הכל בסדר. אני אספר לך רק סיפור קטן.
1: כן, יאללה, אנחנו חייבים לתת לאפשר למאזינים להתקשר.
2: אתה יודע מה? בוא נעבור להפסקת פרסומות.
1: כן. מיד לאחר מכן נמשיך.
2: 03-695-60-66.
1: אתם מחייגים עכשיו, חברים. תתקשרו עכשיו, 03-695-60-66. איך שהילדים נכנסים לאוטו, תעשו את זה איתם ביחד. זה דבר עצום. אנחנו,
0: וגם אם הם עוד לא נכנסו לאוטו, ואתם שומעים אותנו עכשיו, תכוונו, ואיך שהילדים נכנסים, תגידו להם, אבא עשה מצווה עכשיו.
2: בדיוק, זה המשדר המיוחד. יום הולדת לארגון ושמרו. איפה אתם מאזינים ומאזינות? אתם יודעים טוב מה אנחנו עושים. אתם יודעים טוב,
0: וואי, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים איזה כשילד נכנס לאוטו ואבא אומר, אבא, מספר לילדים שהוא נתן מתנה לקדוש ברוך הוא?
2: 03-695-60-66, משדר מיוחד למען הארגון הזה שאתם רוכשים ערכות, זה לא תרומה, זה רכישת ערכות.
1: 03-695-60-66, אנחנו עם הפסקה קצרצרה כדי לאפשר לכם להמשיך ולהתקשר.

0: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-6415-999.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
3: יש חסד, יש חסד.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לביא קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: קרי, אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
11: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת?
11: רוץ. צ'רי מבית פריזבי.
12: קרמיקה לרצפה ולקיר. ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
13: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו. 1-800-50-40-90. כפוף לתגנון.
14: הילולת הצדיקים. האדמו"ר רבי חיים משה. שם מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן זכותם תגן עלינו תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק
15: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק
14: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136 כוכבית 8136
16: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
17: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
18: איך אמרתי שהמערכת תקרוס? למה אמרתי את זה? טוב, קודם כל המערכת קרסה, שימו לב, המספר החלופי. המספר החלופי, 0547.
19: אני נותן את הטלפון שלי. תתקשרו ואני אחזור לכולם. אני חוזר לכולם, תתקשרו אפילו תשאירו הודעה. אני נותן את המספר האישי שלי.
18: כן, אין מה לעשות.
19: 0547.
18: אבל חסד השם, ברוך השם, יקרסה. זה בסדר גמור.
20: לא, עכשיו כל המאזינים שלו ענו להם, אתם מצלצלים לאבי.
19: 0-0-5-8-0-5-4-7-5-8-0-0-5-8. יש תקלה, לצערי. 0-5-4-7-5-8-0-0-5-8. תשאירו הודעה, אני מבטיח לחזור לכולם. אתם יכולים להשאיר הודעה ב-SMS, בוואטסאפ, בביפר.
20: שם וטלפון, הוא יחזור לכולם.
19: שם וטלפון, אבי, אני רוצה לרכוש ערכה, אני רוצה לרכוש שתי ערכות. 0-5-4-7-5-8-0-0-5-8. אני שוב חוזר, יש בעיה במערכת. 0-5-4-7-5-8-0-0-5-8. זה הטלפון האישי שלי. תתקשרו, אני אחזור לכולם. יחזרו לכולם.
20: טוב, ניר, מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים עכשיו?
18: טוב, עכשיו חברים, אני רוצה שנשמע ביחד.
20: בוא נעשה סדר למאזינים שלנו.
18: שנייה. אני רוצה שנשמע ביחד דבר מדהים, כמה השבת, העוצמה של השבת היא מקור הברכה. אישה 37 שנים ממתינה. למה? הנה זה. למה היא ממתינה? הנה, זה יצר הרע, אתה ממתינה? גם אנחנו ממתינים.
19: זה השבת, זה מראה שאנחנו עושים דברים טובים.
18: הנה, הנה.
1: אני רוצה לפרסם את הנס שלי לזיכוי ערבים. בחסדי השם יתברך זכיתי לתת ערכה לארגון המפואר שלכם, ארגון ושמרו, והישועה לא יכרה לבוא. זכיתי אחרי 37 שנות המתנה של ציפייה, זכיתי למתנה בחסדי השם יתברך ללדת בת בשעה טובה ומבורכת. תודה לך בורא עולם, ויהי רצון שזכות הפרסום יהיה לתועלת עם ישראל לטובת ביתי הצדיקה בעזרת השם, שנזכה לראות ממנה ישועות ושמחות.
20: אמן,
1: תודה רבה, ויישר כוח גדול.
20: אמא, איזה התרגשות.
18: אתה צילמת את הילדה, נכון? את התינוקת?
19: אני גם צילמתי את הילדה,
18: זה מדהים.
19: הסיפור הזה זה אחד הסיפורים היפים שהיו אי פעם בעולם, אבל זה כיף, זה כיף.
18: אז שימו לב חברים.
19: בוא, שלחת לך עוד איזה אתאיסטית אחת, שהתחילה לשמור שבת, וקורא היום מקדושה ותאורה. כך, שלחתי לך עוד כמה דברים ברצף. אני נותן את הטלפון האישי שלי, זה 0547-580-0058. תשאירו הודעה בביפר, הודעה ב-SMS. אני רואה את כל המספרים ונחזור לכולם.
18: אז
19: 0547-580-0058.
18: אני רוצה לחזור דווקא על העניין הזה שהשבת הזאת היא שבת מיוחדת מאוד. שבת שסגולתה היא רפואה. וזה בשם הרב אלימלך בידרמן שאמר את הדברים הללו.
19: למשוך רפואה.
18: למשוך רפואה, ולכן אתם רוצים לעשות משהו, תעשו משהו טוב, גם קירוב, ובעזרת השם גם תזכו לישועה, כי השבת היא מקור הברכה. אין כאן הבטחות של בבות, אין כאן הבטחות של כל מיני, יש הבטחה של השבת.
19: כי ישמר השבת, אל ישמרני.
18: אז חברים, זה הזמן שלכם להתקשר עכשיו ל-0547, שימו לב, שינינו מספר בגלל תקלה, 0547-580-0058. אתם מחייגים עכשיו, ובעזרת השם רוכשים ערכה לטובת משפחה שתשמור את השבת, והם יצטרפו לעוד למעלה מ-11,000 משפחות שכבר שומרות את השבת בזכותכם. 0547-580-0058. גם אם תפוס, תמתינו על הקו.
19: אני אחזור לכולם. אני רואה את המספרים, אני רואה ואני אחזור לכולם, תשאירו הודעה בוואטסאפ, ב-SMS, בביפר, יש חברת ביפר שמושכת הודעות.
18: והם מעבירים אליך,
19: הכל בסדר. והם מעבירים אליי, אני רואה את השיחות.
18: יום שני הקרוב, בעזרת השם, כאשר אבי יהיה אצל רבי דוד אבוחצירא.
20: כל הרשימה, כל הרשימה של האנשים שרכשו ערכות, הכל יהיה אצל רבי דוד, איזה זכות.
19: בשמחה ואהבה, בזכות השבת, שלחת לך רצף של ניסים, אני רוצה שתשמיע אותם.
18: אוקיי, בוא נשמע, בוא נשמע אותם. בואו נשמע אותם, 0547 חברים, 580-0058, 0547-580-0058. שמור עוד משהו, הנה.
17: שלום, אני מיכל, אני מגיעה ממשפחה חילונית לגמרי אנטי-דתית, אתאיסטית, אני 32, כל החיים אמרתי שאם שאני בחיים לא אהיה, זה דתייה. לפני מספר חודשים, כאילו משהו, אלוהים החליט להחזיר אותי, כאילו הייתה לי את הזכות, אלוהים בעצמו נתן בי את הרצון לחזור בתשובה. גיליתי עולם, התחלתי ופשוט גיליתי עולם מדהים, כאילו שהתחושה היא לא תחושה מוזרה, התחושה היא שחזרתי הביתה, שאני פשוט כאילו חזרתי להיות אני. התחלתי כאילו לקרוא תהילים, התחלתי לברך, ופשוט אני מרגישה שאני רואה ישועות.
20: אני בהלם.
19: זה אומרת לך, אתאיסטי. אני מרגישה שאני רואה ישועות. אבא! איזה ימים אלה, זה אמות המשיח.
18: אתה יודע מה זה להחזיר אתאיסטית בתשובה?
19: בבקשה, בבקשה, הנה, תראה כולה חסודת סחורה בתאורה. הלאה, תעביר, תעביר עוד.
18: עוד אחד, יאללה, עוד אחד, עוד אחד. חברים, אתם מתקשרים בינתיים, 0547-580-0058. אתם מחייגים עכשיו, 0547-580-0058.
21: אבי בן ישראל, שנשמע אתכם, אני רוצה לספר לך באמת נס. אני קשרתי לך כמה פעמים שרציתי ליצור מרכה, ואמרת לי, לא, לא יכולה לתת, את לא עובדת. התעקשתי לתת את ה-770, שתשמע את הנס. אני כבר 10 שנים מקבלת סיוע ושכר דירה, 770. אחרי 10 שנים, פעם ראשונה, החודש הם מעלים לי פי 3 מה-770. אני חושב שזה הכוח של השבת.
19: לא מדבר, הלאה, עוד אחד.
18: איי, איי, איי, הנה, בוא נראה. יאללה,
2: 0547, 0547. אני חסידית שעושה למען השבת ולמען עם ישראל, הרב אבי בן ישראל. אני רוצה לתרום למען השבת 770 ש"ח. נדרתי שאם הבת שלי תהילה, בת 26, סוגרת בו אותה שנה...
19: היא סגרה, הלאה, היא כבר קלה, היא כבר השם גם נתקדת. יאללה, עבור, עבור עוד אחד.
18: עבור, עבור. יאללה.
21: אבי בן ישראל. שנשמע אותך.
18: אה, לא, זה כבר שמענו, סליחה, הטעות שלי.
19: זה היה הטעות שלי.
18: כן, אוקיי, בסדר, לא משנה.
19: אני אעביר עוד.
18: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
19: אין לנו זמן. עכשיו אין לנו זמן.
18: 0547-580-0058.
19: אני נתתי את הטלפון האישי שלי, כי יש תקלה במערכת, לא קריסה, תקלה. תתקשרו אליי אישית, 0547-580-0058. אתם רוכשים ערכה, אני לא יכול להגיד את המחיר, המחיר הוא פחות מחצי ממחיר החנות. אתם יכולים גם להוסיף מכונת גילוח, לרכוש מכונת גילוח, לאנשים שיפסיקו להתגלח בתר. והזכות שלכם, אנחנו מציינים היום חמש שנים, החודש הזה הוא סיוון, חמש שנים ליסוד ארגון ושם, הוא עד היום ארגון ושם הוא חילק למעלה מ-11,000 ערכות של שבת לאותן משפחות שמשנים את חייהם מהקצה לקצה. השבת הזאת אנחנו גם נחלק בזכותכם, בזכות המאזינים,
20: ל-150 משפחות.
19: משפחות שפעם ראשונה תאמות את טעם השבת במלון מירושלים. זה הזכות שלכם, וזה
20: איזה זכות זה להיכנס ככה לשבת?
19: אין זכות יותר גדולה מזו. אני רק אסיים עם סיפור קטן.
18: כן, רגע, 0547-580-0058. חברים, תתקשרו, תרכשו ערכה, ובעזרת השם, אתם ממזקי הרבים הגדולים בעולם.
19: ברור, ברור. סיפור. היה איזה פילנטרופ שקראו לו בלומפילד. הוא היה בחוץ לארץ, קבעו לו פגישה עם הרב כהנמן, כדי שיקים את גבעת פונוביץ', ישיבת פונוביץ', וכל הסמינר וולף, והכל Okay. בתי האבות והכל, וקבעו לרב כהנמן פגישה איתו בשמונה בבוקר, אממה, הרב כהנמן בתפילה בשמונה בבוקר, אמר אני אחר טיפה יגיע בשמונה וארבעים, הגיע בשמונה וארבעים, אומר לו איחרת את המועד, אני כבר תרמתי את סטדיון בתל אביב. תשימו לב, תשימו לב מה הוא הפסיד. הפסיד, תרם לי את סטדיון בתל אביב, נקרא על שמו בלומפילד, חילולי שבת, נכון. מופעי פריצות והכל, יכל לתרום כזה דבר ל... פונוביץ', ואז היו זוכה עד
20: וואי,
19: היום
20: וואי, לישיבות,
19: היו קוראים ישיבת בלומפילד.
18: איי, איי, איי, איי, איי.
19: הוא הפסיד. אני אומר לאנשים,
18: זה הזמן.
19: יש לכם, זה הזמן! זה הזמן! גם על חשבון חתיכת שרשרת, או איזה טבעת, או איזה לא יודע מה, תנו, 0547-580-0058 אל תבטרו על הזכות, 0547-580-0058.
18: אנחנו ממשיכים לקבל את השיחות שלכם גם אחרי סיום התוכנית הזאת, חברים, 0547-580-0058.
20: ואל תשכחו לכוון את השיחה שלכם בעזרת השם לישועה פרטית.
18: אמן, 0547-580-0058. אורטל, תודה רבה. אבי, תודה רבה.
20: שיהיה שבת שלום.
19: שבת שלום. שפע!
3: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
22: בשבילך ובשבילי כל פעם
23: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עוד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
24: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
25: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
26: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
27: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פואר, מותג החולצות העולמי.
28: פואר, חד וחלק.
27: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק. מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרקח או תחליף הוואי, 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הנינאט, 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל בייגל, רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
24: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב6,000 שקלים. תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
13: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
24: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
0: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו מחב מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
24: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: בשבילך ובשבילי,
24: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא החי. כוחות צהל ושבק חיסלו את המחבל עמד חסן חסין אסלים, ששימש סגן מפקד חטיבת העיר עזם ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזן מציין כי המחבל עמד חסן חסין אסלים פיקד על פשיטות מחבלי הגדוד לשטח ישראל במהלך טבח בשבעה באוקטובר. שוטרי מחוז ירושלים עצרו הלילה סמוך לשער שכם תושב חברון בן 43 ששהה בישראל בלי אישורי כניסה כחוק. במהלך חיפוש על גופו נתפס אקדח טעון במחסנית. חשוד הועבר לחקירה בתחנת שלם ובהמשך צפוי להיות מובא לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים. העיתון הלבנוני נדאל וואטן דיווח כי כוחות צהל נכנסו במהלך הלילה לכפר דבין שבצפון מרג'יון וכי הם שולטים בו כעת. על פי הדיווח, הכניסה בוצעה לאחר תקיפות אוויריות וכן ירי ארטילרי כשצבא לבנון נסוג מהמקום. עוד דווח על חשש להתקדמות נוספת צפונה, ובמקביל נטען כי כוחות צהל מתקרבים לפתע נבטיה אל פורקה. אזרח דני ממוצא אפגני נעצר בדנמרק בחשד שתכנן לרצוח בכירים בקהילה היהודית בגרמניה. על פי הדיווח, המידע הועבר לרשויות בדנמרק לאחר מעקב של המוסד וסוכנויות מודיעין נוספות שהוביל למעצרו. רשת CNN מדווחת כי לפחות 50 מנהרות גישה למתקני טילים באיראן פונו ושוקמו לאחר שנפגעו ונסגרו בעקבות תקיפות שיוחסו לישראל במהלך מלחמת שאגה תארי. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
24: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
24: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
4: היום מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים. מחר, יום שבת קודש, בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
24: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
24: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיחות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה. כאן התוכנית האולטימטיבית שלנו, שבה אנחנו מיישבים ומתרצים, ובסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא יעזור לי שאכוון לאמיתה של תורה, ולא שלא תצא תקלה על ידי. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355-921. איתנו באופן נמצאים הצמד הקבוע שלנו, אריה וישניאק על ההפקה, אורי בני ישראל על הטכניקה. תודה להם על פעילותם הברוכה, אני מברך אותם בכל טוב סלע, אמן ואמן. לפני שנעבור למדור, אני רוצה לפתוח פתיחה קצרה. פגש אותי היום מישהו ואמר לי שהוא מטפל בבני נוער מתחזקים וכדומה, ובין היתר הוא מדבר איתם שאסור להם לגלוש באינטרנט. כולם מבינים מה זה אסון נורא והיום לילד צעיר לגלוש באינטרנט, בוודאי. אז כאשר הוא הוכיח אותם כמובן בדרכי נועם ולא בשבט חובלים, אז אחד הבחורים אמר שאני גם כן גולש באינטרנט, וראיה לדבריו מזה שאני אמרתי על האבטיח שהזכרתי את ה-AI. טוב, אז בעצם כל אחד היום יש לו חשיפה ל-AI. לא צריך שיהיה אינטרנט, לא צריך לגלוש, הרי יש היום המון המון מקומות שבהם אפשר להגיע. אז קודם כל, דבר ראשון אני רוצה לומר שה-AI התאה אותי. ואני חוזר ואומר שבאמת ובתמים על אבטיח אין צריך לברך ברכת שהחיינו, בגלל שבאמת אבטיח היה כל השנה בכל השווקים בארץ. זה ברור מדויק שעשיתי גם עם הרב אפרטי, שהוא נותן כשרות לכמה מגדלים ענקיים בערבה, שהם אמרו שלא הפסיקו להוציא אבטיחים לשווקים במשך כל החורף. טוב, אז הוא איתה אותי, כמו שהוא מתה הרבה אנשים. אבל זה בכלל לא אומר, אני חוזר ואומר, רבותיי, אסור בשום פנים ואופן, אסור בשום פנים ואופן לגלוש שלא ביתר הלכתי. רק מי שצריך בשביל עבודה, בשביל צורכי עבודה וכדומה, יכול לגלוש באינטרנט כאשר הוא יקבל היתר מרב, וכאשר הוא יעשה חסימה ראויה. אין דבר כזה אינטרנט פתוח. דבר כזה הוא אסון בלתי מתפשר. היו אוי ואבוי לבית שיש דבר כזה, נקודה, שיהיה ברור כשמש בצהריים, אוי ואבוי, אסור בשום פנים ואופן. זהו, זאת התשובה. ואם צריך לצורכי עבודה, לצורכי מסחר וכדומה, יעשה שאלת חכם, ויעשה ויתקין הגנה ראויה שמתאימה לבן תורה. אני מקווה מאוד שלא תצא תקלה על ידי, ואני מאוד הצטערתי לשמוע היום את הדברים שאמר לי אותו מחנך מאותו ילד. הוא חיפש תירוץ, זה היה התירוץ שלו, והוא נתלה בי לומר את התירוץ שלו, זה לא נכון בכלל. טוב, נוכל כבר לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. כן, כן, שלום, בבקשה, מה שלומך?
2: שלום, השם ישמור אותך, הרב שלנו. הרב, בפרשה, הכל נושאים על פי השם, ופה במרים כתוב, העם לא נסע, וחיכה לה.
1: עד יוסף מרים. כן, אז מה השאלה?
2: מרים הנביאה.
1: כן, כן, אז מה השאלה?
2: השאלה אנחנו יודעים שהמסעות, כל זה שהענן עולה והענן יורד, לפי זה נכון, נוסעים.
1: נכון.
2: כן? ופה כתוב שהעם חיכה לה. מה חיכה? זה השם חיכה, נתן לה, אני פתח לה את זה בשביל לנסוע, שיסוע.
1: אז אני לא כל מבין, הבנתי את השאלה, אבל בפשטות הרי זה ברור, רש"י במקום אומר, להגיד שבחה של מרים, שהקדוש ברוך הוא עצר את כל המסעות לכבודה של מרים, כדי שלא תיטלטל במדבר הלוהט מחוץ לענן. זו הייתה המטרה. וכל זה עשה הקדוש ברוך הוא מרוב חשיבותה של מרים הנביאה. אבל עכשיו אתה שואל, למה כתוב והעם לא נסע, אלא היה צריך כתוב והענן לא נסע? אני לא חושב שזה קושיה, אני לא חושב שזה קושיה, אני חושב שבסך הכל, זה נכון שהכל הנסיעה של העם הייתה לפי הענן, על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, כמו שאני אדבר היום במדור דעת ותורה על זה, אבל בוודאי ובוודאי שגם המשמעות היא שהעם לא נסע, ואולי יש פה גם ביטוי לתת כבוד למרים. כל העם, העם חיכה למרים, זה כמו שהרב נמצא בבית הכנסת, והוא מאחר בתפילה, לא יותר נכון, מתעכב בתפילת 18, וכל העם מחכה לו לחזרת השץ. אז זה הכבוד של הרב. אז גם פה, הכבוד של מרים היה שכל העם חיכה. אבל בוודאי שהכל היה על פי השם. טוב, תודה רבה לך.
2: עוד משהו קטן. משהו קטן וחשוב, לפני 50 שנה, במגדל, הייתי בשיעור עם הרב יוסף, הרב יוסף זכרונו לברכה, עוקבי. ואז דיברו על נטילת ידיים, אמר, אם אין מגבת, אחרי שנותנים, אפשר לפתוח את הברז, והמים ששוטף את המים, אז זה הנטילה. אם אין מגבת. יש משהו בזה?
1: התשובה היא ככה, אם אדם נוטל רביעית מים בבת אחת על ידו, המים טהורים, זה הלכה. זאת אומרת, כל מה שהמים טמאים, זה כאשר אדם נוטל פחות מרביעית. אבל אם אדם נוטל רביעית בבת אחת, המים הם טהורים. אז כשאותו חכם אמר לכם את מה שאמר, הוא התכוון שאם אדם ייטול פחות ברביעית, אז המים שלו טמאים, אז אם הוא יניח את ידו תחת הברז, המים של הברז יסלקו את המים הטמאים, ויחזור המים להיות טהורים. לזה הוא התכוון. בעיקרון אני מסכים איתו. אבל אם היום... אבל היום, אם אתה עושה רביעית, מי לא עושה היום רביעית? הגמרא אומרת, רבשי אומר שזה סגולה לעשירות. מי לא יעשה רביעית? ברוך השם, היום יש לנו מים. הקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל במים, בשפע. לא כמו מדינות ערב שאין להם מים. ברוך השם, יש לנו מים. והקדוש ברוך הוא ייתן לנו... ומי שנוטל בשפע, מרוויח שני דברים. מרוויח שיהיה לו שפע של פרנסה, ומרוויח גם שהידיים שלו תהיינה טהורות. חזק ואמץ. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא.
3: מהשמיים מישהו מבטר...
1: שלום. כן, בבקשה, שלום.
3: שלום הרב.
1: כן, מה שאלתך?
3: שלום הרב. תודה רבה, רציתי להגיד לרב, תודה רבה על כל השורים והדברים ברדיו.
1: כן.
3: רציתי לשאול, דבר ראשון, שתי שאלות. אחד, היום שערים הלכה, שערים על פי נפח. אבל הרב יצחק כתב על זה... מערכת שלמה שבגלל שקשה לצער בנפח, אז שערים במשקל. רציתי לשאול מה דעת הרב אל.
1: התשובה היא, אני הולך לפי דעתו של מורנו ורבנו הרב עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שהוא למד כמו פתח הדביר, שמודדים במשקל ולא בנפח, ואני אסביר למה, פעם אחת ולתמיד. בעיקרון כולם מודיעים שצריך ללכת לפי הנפח. אבל איזה נפח? נפח טבעי ולא נפח מלאכותי. אסביר. נפח טבעי פירושו תפוח עץ. תפוח עץ יכול להיות שיש בו כמה בועות אוויר שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע של התפוח. הבועות אוויר של התפוח נחשבות חלק מהתפוח. ולכן אם אכלת בנפח 27 סיסי של תפוח, אתה מברך ברכת על בורא נפשות. כנ"ל ענבים. וכן על זה הדרך. אבל יש דברים מאוד קיצוניים שזה נפח מלאכותי. כמו למשל, במבה. תיקח במבה, תיקח שלושה גרגירי במבה, הם יש בהם נפח של 27 סיסי. כמה המשקל שלהם? 3-4 גרם. למה? כל הנפח בנוי מאוויר, בועות אוויר. האם יעלה על הדעת שאם אדם יצר בועות אוויר, אותם בועות אוויר הפכו להיות חלק מהמוצר, ואתה תאכל 3 גרם, תצטרך לברך על העץ, או תצטרך לברך בורא נפשות, או על המחיה, אין בזה היגיון. לכן אומר הרב, כל הדברים המלאכותיים, האוויר שבהם אינו נחשב, וצריך לצמצם אותו, ולהוריד אותו מהנפח. ואז אם עכשיו תיקח במבה, ותרסק, תרסק, תרסק, תרסק, עד שלא יהיה אוויר, אתה תגיע כמעט שהנפח והמשקל זווים, שווים, וזהים. מי אמר את זה כבר? הפתח הדביר אמר את זה כבר לפני מאות שנים. אמר, הנפח והמשקל כמעט קרובים זה לזה, ולכן מודדים במשקל, כי יותר קל למדוד במשקל. כך אמר פתח הדביר. ועל זה הרב מסתמך. עכשיו, אני רוצה לנתח האם זה נכון שהמשקל והנפח קרובים? הרי בבמבה, הנפח והמשקל פי 10, איך יכול להיות קרובים? אלא התשובה, הוא דיבר כאשר אתה מצמצם את האוויר. בסדר? אז לכן...
3: כן, אני אומר ש... כן, מה הוא אומר?
1: בסדר, מה אתה רוצה לשאול?
3: אני אומר שהוא בדק את זה עושה מפעל מציאותי, אמר שהוא לקח מצע, הוא תחל מצע 30 גרם, זה הרע במזרק 45 גרם. הוא לקח במבה 25 גרם, זה הרע 24 גרם. הוא אמר שזה... שגם מי שיודע לשער בנפח, עדיף שער במשקל.
1: בסדר, אתה חוזר על הדברים שאמרתי, נו?
3: כן, כן.
1: בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. אז אתה שואל אותי, אני אומר לך שזה בדיוק מה שאמרתי, בסדר?
3: כן.
1: בבקשה.
3: כן, עוד שאלה.
1: כן, כן.
3: עוד שאלה, אבל אפשר? רציתי לשאול עכשיו בציאת 18, או אחרי ציאת 18, בבידוי, או בלביד אליך. מתי מותר לענות על כל דבר
1: שהוא קדושה,
3: איזה דברים מותר לענות,
1: ולכן יצאו. טוב, אז נעשה סדר. נעשה סדר. באמצע 18 אסור לענות בכלל. בקריאת שמע וברכותיה, אם אפשר, יש הרבה רעש בקו שלך, אז אתה תקשיב מהרדיו. או, יותר טוב. עכשיו אפשר לדבר. בקריאת שמע וברכותיה, בקריאת שמע וברכותיה, אתה תענה על קדיש חמישה אמנים, אמן יש מרבה, קדושה וברכו. אבל אמן של חזרת השץ, אמן דברכות, אסור לענות. בפסוקי דזמרה, יענה גם אמן דברכות. ולדוד אליך השם נפשי אשא, תחנון, יענה גם אמן דברכות. לדוד אליך השם נפשי אשא, יש לו דין כמו פסוקי דזמרה. ויענה אמן דברכות. ברכו וברוך שמו, לא יענה. כי ברכו וברוך שמו זה רשות ולא חובה, לכן לא לענות בכלל, יותר טוב לא לענות. זהו, זאת התשובה, סיכמנו. ב-18 אין לענות כלל, בקריאת שמע וברכותיה רק חמישה אמנים, קדושה וברכו, פסוקי דזמרה ותחנון, יענה גם אמן דברכות. ברכו וברוך שמו לא יענה. לעומת זאת, מי אחרי תחנון, שהוא נמצא בשיר של יום, נמצא ב... נגיד, יהיה חסדך ועוד, יכול לענות גם ברכו ורשמו אם רוצה. כן, בבקשה, נסתפק בזה, נעבור לשואל הבא.
4: שלום כבוד הרב.
1: כן, שלום לך, מה שאלתך?
4: שלום, יש לי שאלה, לפני זה רציתי לשאול משהו לגבי מה שאמרת מקודם. אמרת שבמבה זה לא טבעי ולכן צריך לחשב על פי משקל. השאלה, איך הרב קובע מה... מה נפח מלאכותי ומה נפח טבעי?
1: מה, בטק, כל דבר, כל דבר שהוא מיוצר, כל דבר שמיוצר, או... לא, זה מלאכותי, בטח. לחם זה דבר מלאכותי, מה השאלה? זה לא טבעי. בצק הוא מלא מלא אוויר. בוודאי, בוודאי, כן. למה? כי אם אני אוציא את כל בצק הוא תופח ומקבל בועות אוויר, ובועות אוויר אינן נחשבות לחלק מהאוכל. ולכן אם אתה תאכל פרוסת לחם שיש בה הרבה אוויר, ויש בה נפח של 27 סיסי, אבל אין בה משקל של 27 סיסי, אז אל תברך על זה ברכת המזון. כי אתה אכלת פחות מהשיעור. למה? כי האוויר אינו מצטרף.
4: אז מה שהרב אומר שכל מה שחזל דיברו על אכילת פרס וכדומה זה מדובר על משקל, כאילו אתה אמור לקבצ'ט את זה לכזית של משקל?
1: תשובה היא כן, כן.
4: מעניין, מעניין. השאלה שלי עכשיו היא לגבי סוג של תרופה, קוראים לה גביסקון, היא תרופה שמשמשת לטיפול בריפלוקס, צרבות וכדומה. הייחודיות שלה זה שהיא לא נכנסת למחזור הדם, היא משתמשים בין טבליות או בין תרחיף, שזה מין נוזל כזה, האדם שותה את זה, ואז היא הופכת להיות מין מחסום בין הקיבה לוושת, ומונעת מצת את העלייה של החומצה מהקיבה לגרון. השאלה שלי
1: בשונה, לגבי שבת בשונה, כמובן. רגע, אם שנייה, לגבי שבת. בשונה, כן. בשונה מהתרופה הקלאסית לא עוסק, או אומפרדקס, שהיא כן נכנסת למחזור אדם. זה
4: נכון,
1: בדיוק ההבדל, נכון?
4: היא מונעת את הצרבת...
1: היא מונעת את הצרבת... זה הפעלה על הייצור, בדיוק. אז פה יש כאלה שלא רוצים להיכנס לתוך ההורמוניקה של האדם, אז הם אומרים, בוא נעשה מין חסימה, חסימה פיזית.
4: נכון, זה מחסום פיזיקלי שמעשה מונע
1: את ה... יפה, יפה מאוד. מה השאלה?
4: השאלה שלי לגבי שבת. האם יש בזה, לא יודע, אולי בונה, אולי...
1: לא, לא. קודם כל...
4: אין לזה?
1: לא, לא. ודאי שמותר, מותר, אני לא רואה פה שום מלאכה, אני לא רואה פה שום דבר. אני אגיד לך קודם כל למה. קודם כל, זה ודאי שזה זמני מאוד. אפילו, קודם כל, אני גם לא מאמין, אני לא מאמין שזה יוצר מחסום. כי אם באמת זה היה יוצר מחסום, אז איך אתה יכול לשתות אחר כך קולה? הרי זה היה מבצע חסימה, וקולה לא היה יורד לתוך הקיבה והטרסריון. מסתבר שזה לא בדיוק ככה, זה לא כפשוטם של דברים שיוצר מחסום. אוי ואבוי אם היה לאדם מחסום בוושת, כי זה חולי עצום. לא נראה לי שזה הסיפור. כנראה שזה באיזשהו מקום עושה משהו שלגבי החומציות, באופן נקודתי החומציות לא עולות, החומציות לא עולות למעלה. זה מה שאני מבין. בכל מקום, זה כל זה דבר זמני, דבר שמחזיק שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, הכי הרבה, לא יותר. ולכן אין פה ודאי לא בונה ולא סותר. יש פה סותר חומציות. תודה רבה לך. חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
5: שלום הרב.
1: כן, שלום, בבקשה.
5: רציתי לשאול, אנחנו לומדים בישיבה בסדר הלכה, לומדים משנה ברורה. עכשיו קניתי משנה ברורה של תפארת, והרבה פעמים הם מביאים את הרב עובדיה, אבל יש פעמים שהם לא מביאים. כן, יש הרבה פעמים שהרב לא מדבר.
1: הרב לא מדבר, אין דבר כזה שלא יביאו מה שהרב כתב. הם תמיד מביאים את כל מה שהרב כתב, כי זה בעצם המטרה העיקרית שלהם. כמובן, יש מקרים שהרב לא מדבר עליהם, נכון, בוודאי, נו, מה השאלה?
5: השאלה אם שהם מביאים כף החיים או בן איש חי, אם עדיף, שחולק על המשנה ברורה, אם עדיף לפסוק לפי המשנה ברורה או לפי אחד מהם, יש בזה איזה כלל מסוים?
1: אני לא חושב שיש כלל. אני לא חושב שיש כלל, אבל למשל, אביא דוגמה. המשנה ברורה לא כל כך חושש לספק ברכות להקל. עשרות ומאות מקרים אנחנו רואים שהמשנה ברורה מכריע בהלכות ברכות, כמו שהוא מכריע בהלכות אחרות. אנחנו הספרדים אמונים על ספק ברכות להקל בצורה מאוד קיצונית, עד כדי כך שאפילו נגד מרן אומרים. אם יש שיטה אחת בראשונים שאומרת לא לברך, אז לא מברכים, וכן על זה הדרך. וזה לא קיים אצל המשנה ברורה. אז לכן, בהלכות ברכות הייתי נזהר מאוד בפסקים של המשנה ברורה, בגלל זה שזה עכשיו לא חשב, בהלכות שבת זה שונה לגמרי. מה, בגלל שכף החיים אמר משהו, ובשנה ברורה אמר משהו, אז בגלל שכף החיים הוא ספרדי, אני צריך ללכת אחרי כף החיים? ודאי שלא. זה לא אומר. אז התשובה לזה היא לגופו של עניין. אם מדובר בתלמיד חכם, אז תלמיד חכם ילמד את הסוגיה, וצריך לדעת כך, הרב השאיר לנו, מלבד שהוא השאיר לנו ספרייה ענפה, חיים, ודאי שלא. זה לא אומר. אז התשובה לזה היא לגופו של עניין. אם מדובר בתלמיד חכם, אז תלמיד חכם ילמד את הסוגיה, וצריך לדעת כך, הרב השאיר לנו, מלבד שהוא השאיר לנו ספרייה ענפה,

0: בן איש חי יותר טוב במשנה ברורה. אין דבר כזה, אי אפשר להגיד את זה. בגלל שבן איש חי היה בבבל, ומשנה ברורה היה ברדין, אין שום קשר למיקום הגיאוגרפי לעניין פסק הלכה. פסק הלכה זה לגופו של דבר, לגופו של עניין. למשל, הבאתי לך דוגמה, ברכות הזה. בהלכות תפילה הולכים אחרי הארי הקדוש. יש כלל שנוסח התפילה נקבע לפי הארי הקדוש. יש בזה הרבה כללים. תלמד את התשובות של הרב, הרבה אתה תקבל את הגישה שלו, את ההבנה שלו, ואת הדרך שלו בפסק הלכה, ותוכל להכריע בספקות כאלה.
1: הבנתי הרב, אם אפשר עוד שאלה, כשאני, אחרי סעודה בשרית, שאני יודע, אני עושה עם חוט דנטלי בשיניים, אז לפעמים כשאני מוציא את ה, כשאני מושך את החוט דנטלי, אז יוצא את זה חתיכה, ואז אני מחזיר את זה לפה ועושה בשן הבאה. השאלה אם זה מחזיר עוד פעם את השש שעות של הבשרי, או ש...
0: התשובה היא לא.
1: זה נקרא...
0: לא, לא. בשר ששעה בין השיניים, אחרי שש שעות, אין לו דין של בשר, ולכן לא מחמרים אחריו שש שעות. טוב?
1: אבל אם זה בתוך, כאילו זה...
0: גם אותו דבר, מודדים אחרי זה, נגיד זה היה שעתיים, אז מודדים עוד ארבע שעות.
1: הבנתי, תודה רבה לרב, שבת שלום.
0: בבקשה, חזק ואמץ, תודה לך. שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: הרב, השאלה היא, אני מאוד אוהבת את השירים של הרב כל שבת, כל יום שישי.
0: יפה מאוד, בן כמה אתה? בן כמה אתה?
2: 13.5.
0: יפה מאוד, אתה מקשיב קבוע? אתה מקשיב קבוע?
2: כן, משתדל.
0: יפה מאוד, יפה. מאיזה גיל, מאיזה גיל אתה מקשיב?
2: ממתי שהכרתי את זה, אזור 12.5, 12.
0: יפה, טוב, חזק ואמץ, בהצלחה שיהיה לך.
2: הרב, הרב, הרב, והשאלה היא ככה. הרב, האם צריך לשים, בערב שבת, האם צריך לשים את החלות מתי שאתה עושה את הקידוש? האם צריך לשים את החלות
0: על השולחן?
2: על השולחן.
0: טוב, שאלת שאלה יפה. אני גם מאוד אוהב שהחלה בוצעים עליה כשהיא חמה, ויוצאת מהפלטה כשהיא פריחה. מאוד אוהב את זה. ובעיניי זה עונג שבת, שתהיה חלה טעימה. תמיד שבאים אליי אורחים, אומרים לי, וואי, איזה חלה, איפה קנית את החלה, איפה קנית? אז אני אומר להם, לא, החלה היא חלה רגילה, אבל אנחנו משקיעים בחלה, שאנחנו הופכים אותה מצד לצד, ומסדרים אותה שהיא תהיה אפויה מכל הצדדים. צריך להשקיע בחלה, כי החלה זה בעצם עיקר הברכה שלנו בסעודה זה הלחם. ועיקר סעודת שבת זה הלחם. וכשהלחם טעים, אז כל הסעודה חשובה. אז אם אני ככה מקפיד, יוצא שאני רוצה להביא את החלה בסמיכות לביציאת הפת. יוצא שבזמן הקידוש החלה לא נמצאת על השולחן, אלא החלה נמצאת על הפלטה. אז מה אני עושה? כיוון שיש הלכה שצריך בזמן הקידוש שתהיה חלה על הפלטה, יותר נכון, שתי חלות על הפלטה, אז מה אני עושה? אני מוציא שתי לחמניות אחרות מהמקפיא, אפילו שהן קפואות, ואני מניח אותן במקום של החלות, ואני מכסה אותן בכיסוי של החלות. יש לי לחם משנה. ואז אני עושה את הקידוש. מבחינת הקידוש יש פה לחם. נכון שהלחם כפור, אבל לא צריך דווקא שיהיה לחם ראוי לאכילה באותו רגע. העיקר שהוא לחם, יש עליו שם לחם. אחר כך, כשאנחנו גמרנו את הקידוש, ושתינו את היין וכו', אז אנחנו מתפנים, אני לוקח את אותו לחם, מקפיא אותו בחזרה, ואז לפני נטילת ידיים אני מוציא את החלות מהפלטה, ואז יש לנו חלות חמות וטעימות. אבל צריך להקפיד, שאלת שאלה טובה, צריך להקפיד בזמן שעושים את הקידוש שתהיינה חלות על השולחן. הרבה פעמים אנשים נמצאים בבית מלון, והחלות לא נמצאות על השולחן. ועושים, יש רק יין, עושים קידוש. אני אומר תמיד, תביאו חלות מהמרכז של הלחם להניח על השולחן. ולחסות אותם.
2: הרב, זה מנהג או שזה הלכה? כאילו שולחן
0: ארוך. זה לא כתוב בשולחן ארוך. אם אתה שואל אם זה כתוב בשולחן ארוך, זה לא כתוב, אבל זה מוכח בדברי האחרונים. ויש כמה ראיות לזה. ראיה אחת למשל, כל העניין הזה שהקפידו שלא לחסות את הלחם. למה הקפידו לחסות את הלחם? כדי שלא יהיה נראה, שהלחם לא יהיה בוש בלחם, שלא יתבייש. למה הוא מתבייש? כי מקדימים את היין לפניו. וכן על זה הדרך. טוב, בקיצור, הלכה היא שצריך לעשות את זה. כמובן שזה לא מעכב בקידוש, אבל צריך לעשות את זה. כן, בבקשה.
2: הרב, היה לנו בחלון של הממד, יש לנו עכשיו, יונה עם כמה ביצים. האם צריכים לעשות שילוח הקן, או שזה רק
0: לא, לא, לא, לא. אין מצוות שילוח הקן.

0: בבית פרטי של אדם. צריך לדעת את זה. אין מצוות שילוח הקן בבית פרטי של אדם, בגלל זה שבפסוק כתוב, כי יקרה כאן ציפור, כי יקרה ולא במצוי. מה הכוונה? אסור שזה יהיה כעניינו של אדם, אלא צריך שזה יהיה ברשות ההפקר. והפקר זה כאשר היונה מקננת בעצים, במדבר, ביער, אבל לא כאשר היא מקננת על עדן החלון. כשהיא מקננת על עדן החלון, זה נקרא בית פרטי של אדם, והבית הפרטי הזה מפקיע ממנו מצוות שילוח הקן. לכן אני מתאר לעצמי שהקן מפריע לכם, יכול להביא כל מיני חרקים למיניהם, תעיפו את זה החוצה, אל תחששו לשילוח הקן, אין מצוות שילוח הקן בזה.
1: מה לעשות עם הביצים?
0: תעשה מה שאתה רוצה, מבחינה הלכתית אין בזה עניין.
1: אפשר לזרוק אותם?
0: בוודאי, כן. בבקשה.
1: תודה רבה.
0: חזק ואמץ, תודה לך. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
2: רציתי לשאול לגבי אמירת י"ג מידות הרחמים. אני מתפלל במניין, לפעמים אני ממהר, ולפני, כאילו מיד אחרי 18, אני אומר לבד י"ג מידות הרחמים. השאלה אם אני יכול להגיד שלא בציבור, או שנגיד אני מתעכב בתפילת 18, והם אומרים אם אני יכול להגיד אחרי זה לבד את י"ג מידות הרחמים. ובאותו עניין גם, אם נגיד הציבור, שם קטעים שהם לפעמים לא אומרים י"ג מידות הרחמים, כל מיני סיבות, נגיד כל מיני הילולות, או כל מיני, אפילו נגיד, כל מיני מקומות כאלה שזה לפי סברה, זה לא נראה שלא לומר י"ג מידות הרחמים. השאלה אם אני יכול להגיד אחרי זה, באופן שלא תתגודדו, אחרי התפילה, כשהם מסיימים, אני יכול להגיד אחר כך לבד את י"ג מידות הרחמים.
0: טוב, אז נעשה סדר. י"ג מידות הרחמים אומרים רק במניין. וברגע שאין מניין, לא אומרים את זה. אפשר, אם רוצה, להגיד את זה בטעמי המקרא, יגיד, אבל זה מאבד את הכוח של י"ג מידות. לכן, לא יאמר. עכשיו, אתה כל הזמן מדבר על י"ג מידות, אבל חוץ מי"ג מידות יש משהו הרבה יותר חשוב, והוא עניין של תחנון. לדוד אליך השם נפשי אשא. המזמור, פה באמת, אם באמת אתה נמצא במקום שלא אומרים תחנון בגלל סיבה שלא הלכתית, כמו למשל אדמור נפטר, אז חושבים שבגלל שאדמור נפטר לא אומרים תחנון, זה שטויות, זה הבל אבלים, מי שאומר דבר כזה זה נגד התורה, נגד ההלכה, מה זה קשור לאדמור שנפטר? משה רבנו נפטר בזין אדר, אז אומרים תחנון בזין אדר? לא רק שלא שאומרים תחנון, אלא אומרים סליחות. אף אחד לא מעיז לחשוב שבגלל שמשה רבנו נפטר בזין אדר, אז נעשה הילולה למשה רבנו. הדבר היחיד שעושים הילולה לפטירתו, זה רבי שמעון בר יוחאי. ויש איזה הסברים, דיברנו על זה בל"ג לעומר, זה לא המקום עכשיו. לכן, בוודאי שזו טעות, ואין לזה יסוד הלכתי. מה שהם עושים, עושים. השם ירחם עליהם, זה מה שאני יכול להגיד. אין לזה שום בסיס הלכתי. ולכן, ברגע שאתה נמצא במקום כזה, אתה צריך לומר תחנון. אל תאמר י"ג מידות. תגיד תחנון. מה זה תחנון? לדוד עליך השם נפשי אשא. עכשיו, אמרת אחרי עלינו לשבח. לא להגיד את זה אחרי עלינו לשבח. תגיד את זה לפני עלינו לשבח. אבל, יש פה בעיה. ואני אגיד למה. למה לא אחרי? כי ברן בשולחן ארוך כותב שצריך להסמיך את התחנון ל-18. הוא כותב סעיף שלם בשולחן ארוך. אסור להפסיק בין תחנון ל-18. כי זה חלק מהתפילה של התחנון שהוא מתקבל כשאומרים את זה בסמיכות ל-18. אבל אם הציבור אומר עכשיו עלינו לשבח והוא לא אומר תחנון, כמו למשל במנחה, כן? אז עכשיו אין לי ברירה, אני חייב לעמוד. למה? כי הם עומדים בעלינו לשבח. אני לא יכול לשבת בעלינו לשבח. כתוב, לא ישב בין העומדים. לכן, מה אני אעשה? אני אומר, בעמידה, לדוד אליך השם, נפשי אשא. אפשר לומר לדוד אליך השם, גם בעמידה. זה לא מעכב הישיבה. נהגו לשבת, אבל זה לא מעכב. אבל להגיד את זה, בזמן שהם אומרים עלינו לשבח, אני אגיד לדוד אליך השם, נפשי אשא. ואם זה בתפילת שחרית, אז בזמן שהם אומרים, אשר יושב בביתך, ובא לציון, יאמר, אני אומר לדוד אליך השם, נפשי אשא. קוב, שוב, אבל לא לדחות את זה לאחר עלינו לשבח. כדי להסמיך את התחנון ל-18. עכשיו לגבי י"ג מידות, אני חוזר. אין אומרים אלא במניין. עכשיו, אם המניין אומר את זה בזמן שאני נמצא עכשיו במקום אחר, אז אם אני נמצא במקום שאני יכול להפסיק, אני אפסיק לזה. אבל אם אני אמצא במקום שאני לא יכול להפסיק, אני לא יפסיק. למשל, אם אני אמצא בקריאת שמע וברכותיה, אני לא יפסיק להגיד י' ג' מידות יחד איתם. אם אני נמצא עכשיו בפסוקי דזמרה, אני גם לא יפסיק. אז הם אומרים בעמידה י' ג' מידות, אני גם יעמוד, כדי לא לפרוש מהם, ואני אגיד את הפסוקים שאני עוסק בהם, בשרוש בבתיך, הלני נפשי את השם, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נהם לבת תהילה וכו'. בסדר? בבקשה. חזק ואמץ, תודה.
2: אז אין דין של ציבור, למרות שאני במניין איתם, והתפלתי איתם שמונה, אז פשוט לא הספקתי להגיע יחד איתם, אז אני לא אגיד, אני אגיד רק תחנון ודוד, ולא אגיד י' ג' מידות.
0: י' ג' מידות אומרים רק כאשר הציבור אומר, אתה אומר איתם, זהו. בסדר? בבקשה.
2: תודה רבה רב.
0: חזק ואמץ, תודה לך. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
3: כן, שלום כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: קודם כל, תודה רבה לשיעור, אנחנו שומעים אותו כל שבוע.
0: תודה.
3: רציתי לשאול שאלה כזאת, אני לוויתי מבן אדם 100 שקלים לפני 20 שנה. עכשיו משום מה אני השתכחתי מזה, לא זכרתי, לאחרונה פגשתי אותו, ואז ראיתי אותו, אמרתי, אני הזכרתי מזה. עכשיו השאלה שלי כזאת, אני רוצה להחזיר לו את החוב. עכשיו אני חושב בעצם, מה שיכלו לקנות עם 100 שקלים לפני 20 שנה, זה לא מה שאפשר לקנות היום. עכשיו אם אני מחזיר לו עכשיו 100 שקלים, אם לא עשיתי לו איזה נזק או משהו כזה. בוא נגיד אליכם בזמנו עלה אולי כמעט חצי מחיר מהיום, או משהו כזה, שאלה אם לא הזקתי לו משהו בזה.

0: שנתהפך הכל הכל לטובה יש עניין שנתהפך הכל הכל לטובה יש עניין שנתהפך הכל הכל לטובה יש עניין שנתהפך
1: שלום שלום רב לציבור היקר לצערי קרתה לי תקלה אישית בבית ומשום מה הייתה נפילה של החשמל, המכשיר לא עבד, הגעתי עכשיו בחסדי השם לאולפן ואני קצת מתנשם ומתנשף, אבל בחסדי השם הכל בסדר. אפשר כבר לעלות לשידור את השואל הבא, בבקשה. שלום רב, בבקשה. שלום.
2: היום, לגבי המגבוני רצפה.
1: כן.
2: יש יותר, אני חושב, גדול, בשביל שאני מעיר.
1: בבקשה, בבקשה, אפשר להעיר.
2: יפה, הרב משה לוי, במנוחת החלק בתמות כוף פזיים, מתיר את זה.
1: למה?
2: כלומר, עושה ספק ספקה, שמה, זה פסיק רשת, הרב הנדן ניחלה. ושמה...
1: שמה הרעבד, מצרף את הרעבד, שזה מות, נכון?
2: כן, שמה כמו הרעבד.
1: כן, הבנת.
2: כיתה כלי אחר יד.
1: לא, לא, כי לאחר היד זה לא נקרא.
2: לא, ככה סוחטים.
1: זה לא, לא. כי לאחר היד צריך שזה יהיה שימוש חריג. הפוך, זה הצורה של השימוש של הממחטות האלה. זה לא נכון. אני לא מסכים. זה נקרא שימוש רגיל, וזה נקרא כדרכו. בוודאי שזה השימוש הרגיל, אני לא רואה פה כי לאחר היד. עכשיו, בוא נחזור לדברים שאמרת. אמרת שיש מקום להתיר... מכוח ספק ספקה. ספק ראשון, שם... שם הפסיק שדלה ניחלה, קודם כל זה ניחלה.
2: דניחלה
1: בדרבנן מותר, אפילו שמרן כתב בפירוש שאסור, אבל יש שיטה אחת שאומרת שפסיק שדרבנן מותר, דרך אגב, זה שיטה מאוד דחויה, אבל נו, לקחת את זה. עכשיו, שיטת הרעבד. הרעבד סובר שאם יש לנו בית יד, מותר לשחות עם בית יד. תסתכל במשנה ברורה, בעריכות, שדחה את השיטה הזו מכל וכל, וגם אמר שמרן השולחן ערוך סובר בפורש שלו ככה, בזה. אז תראה, אתה, וגם בספרד דברי הרעבד מאוד תמוהים. למה? כי מה הסבר דברי הרעבד? הסבר דברי הרעבד שברגע שיש בית יד, זה מודע, כך הוא הגדיר, זה נקרא כמו ששופך מים מהכוס.
2: נכון?
1: כן. כאילו, עכשיו, אתה מסכים איתי שיש הבדל עצום, בין לשפוך מים מכוס, ובין לשחות מגב שיש עליו סמרטוט. פה המים בלויים, ופה המים לא בלויים. אז מה הסברה של בית יד? בסדר. הרעבד אמר, אני לא חס וחלילה, לא מאיר, אבל דברי הרעבד הם לא להלכה באופן הכי מוצר. תסתכל במשנה ברורה בביור הלכה כותב. עכשיו, לבוא ולעשות ספק סקה משתי שיטות דחויות, קצת קשה. זו דעתי. אני מבין. אבל זה לא פשוט לקחת שתי שיטות שניתחו שתיהן להלכה, לקחת את שתיהן ולעשות מאיזה ספק ספקה, זה קצת קשה. למשל, אביא דוגמה. הרב עליו השלום הביא ספק ספקה, למשל, בבישולי גויים, כאשר מדובר שהגוי עובד אצלנו ומבשל בשבילי, הוא עובד, בצירוף זה שאני מדליק אש. אז קודם כל, זה שאני מדליק אש, זה שיטה מפורסמת בראשונים. הרמה פסק ככה, ועוד הרבה ראשונים. שיטת הרעבד, שיטה בראשונים, מרן הביא את זה בתור יש אומרים. אז פה אפשר להגיד ספק ספקה, אבל להגיד ספק ספקה שתי דחויות זה קצת קשה, בסדר? אני לא שולל את זה. רגע, אני לא שולל את זה.
2: הרב עובדיה, ביביא עומר, חלק דלת, אם הלמד, לגבי הספקות הסערות, של מרשת שיניים. שם גם הוא יותר מפסיק יש את הרב דמיכלי, ושם גם אין שיטה בסיעה.
1: לא, זה שונה לגמרי. קודם כל זה שונה, הרבה יותר קל, מברשת שיניים זה הרבה יותר קל, זה לא בלוע, זה לא בלוע, זה סיבים, זה לא בולע, זה כמו שיער. פה הבד בולע, הוא בולע. נכון שזה נקרא, אבל קשה להגיד, קשה לי להגיד, זה ניחלה וזה בולע, אתה משווה את זה לסיבים של מברשת שיניים, קשה להשוות. בסדר גמור. תעביד כמור ניחה להן בעיה, אם טוב לך עם זה, תעשה בזה, אבל זו דעתי, מה לעשות? אתה יודע, אתה יודע שתורה היא וללמוד אנחנו צריכים. אתה יכול להעיר את ההערה שלך, אתה יכול לסמוך על דברי הרב משה לוי, שהוא גאון עצום בתורה. אני קצת מפקפק בזה. טוב, אני מודה לך מאוד. תודה רבה. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב,
1: קודם
3: כל אני אשמח אם אפשר יהיה להקדיש את השיעור לאמא שלי, עם אסתר בת פרחה.
1: אסתר בת פרחה, עילוי נשמתה, שהיום פקידת שנתה?
3: לא.
1: היא בתוך שנה. בתוך שנה, כן. בסדר, בבקשה, כן.
3: תודה רבה, ויש לי מספר שאלות. לפני כמה שבועות, הייתה המאזינה שעלתה ואמרה שהיא לוקחת את הסלט שנשאר מהארוחה של שבת, והיא מעבירה אותו לקופסה, ואם הבנתי נכון, אמרתם שזה אסור בגלל שכביכול זה הכנה מקודש לחול. הרבה פעמים בשבת כשנשאר אוכל בסירים, אני פשוט מצמצמת את זה או לחמגשית או לקופסה, והרבה פעמים להגיד בשבת בבוקר, אני עושה את זה בידיעה שאני רוצה יותר מקום וסדר במקרר. אבל טוב. אני עושה את זה בידיעה שיש מצב שיוכלו את זה ביום ראשון, אז
1: טוב.
3: זה אסור?
1: אז התשובה היא ככה, אם יש בזה תועלת, אפילו פסיכולוגית או נפשית, לשבת, אז זה מותר. כמו שאני מסדר את המיטות בשבת, בצהריים, ואני לא מתכוון לישון במיטה, אלא בשביל הסדר והיופי לכבוד שבת קודש, גם אם מפריע לך הסדר במקרר, גם זו סיבה שזה מותר. כי זה לא, את לא עושה את זה לכבוד יום ראשון, את עושה את זה לכבוד שבת הנוכחית. השאלה ששאלה אותי אותה גברת, הייתה שכל מה שהיא מתאמצת עכשיו, זה בשביל שזה יהיה מוכן לחג, אבל לא בשביל עכשיו. אבל באמת, אם תמיד לוקחים את השיקול, שגם עכשיו זה יותר נוח, הדבר מותר. בסדר? בבקשה.
3: תודה, ובבקשה עוד שתי שאלות קטנות. יש ספוג כזה ששמים את הצמחים ועושים בזה סידור פרחים. מותר לי לשים בחג או בשבת מים בספוג הזה?
1: כן.
3: נגיד בשבתות עכשיו שזה חם, הם מתייבשים נורא מהר, אז אפשר לשים לזה מים.
1: מותר לשים מים בספוג שסופג מים ולחות בשביל לשמור על טריות הפרחים. אכן כן. בדיוק ככה.
3: תודה רבה.
1: מותר.
3: ושאלה אחרונה, אני עובדת כמורה, ויש לנו כל מיני פעמים שאנחנו, נגיד, שאני משלמת כסף לוועד בבית ספר, או שאני משלמת ממש להסתדרות של המורים, ואז במהלך השנה הם מביאים לנו כל מיני מתנות, ורציתי לדעת אם מותר לי לקבל את המתנות האלה כביכול כי אני בשנת אבל, וכאילו גם כי אני משלמת על זה איזשהו סכום סמלי, או שאסור לי.
1: טוב. נכון שבהלכה כתוב שאסור לקבל מתנות, לתת מתנות, אבל המתנות האלה שדיברו עליהן, הן מתנות שיש בהן משמעות של אמירת שלום. כמו למשל, אביא דוגמה, האדם שקונה מתנה לאשתו ליום הנישואין, ואשתו בתוך שנת אבל, צריך לדעת שבשנת, ביום הנישואין, השנה הזו, הוא לא קונה לאשתו. חד וחלק, לא קונים. בעזרת השם, שנה הבאה, יגזור השם בחיים, הוא ייתן שתי מתנות. יש שאלה לגבי חג. שיש מתנה לתת בחג, אז אני אמרתי שאם הוא נותן את המתנה בחג עצמו, אפשר להתיר. אבל בערב החג כבר אסור, כי היא באבל. זו דוגמה. עכשיו, כולם מבינים שיש הבדל עצום בין מתנה של בעל, שיש בה משמעות ערכית הרבה יותר מהמתנה הגשמית. יש פה שימת לב, תשומת לב, ויחס, והרמוניה, וזה דבר נפלא. וגם בין חברות מתנה, שיש לה משמעות של קרבה וכו', שעל זה דיברו חז"ל שאסור בתוך שנת אבל. לעומת זאת, מתנה של עבודה, זה משהו טכני. זה כמו שאת קונה לעצמך נעליים, ואת מפנקת את עצמך בזוג נעליים חדשות. וכולם יודעים שאישה בשנת אבל מותר לה לקנות נעליים חדשות, ומותר לה לקנות בגדים חדשים. הדבר היחיד שאסור, זה לקנות בגדים לבנים, כמו למשל גבר חולצה לבנה, עד הרגל הקרוב. כולל הרגל הקרוב. למשל, אם האמא נפטרה לפני שבועות, אז עד שבועות, כולל שבועות, אסור לקנות בגדים לבנים, אחרי שבועות כבר מותר. זה אפילו לא שנה שלמה, הרגל קובע. אם למשל היא נפטרה לפני פסח, עד פסח כולל פסח אסור, לאחר הפסח מותר. אבל זה דווקא בבגדים לבנים. לעומת זאת, דברים אחרים לא. עכשיו, מתנה אכן מחמירים, הרב עליו השלום מחמיר בזה, בגלל שזה נקרא שאלת שלום, אבל שוב אני חוזר. המושג של שאלת שלום זה תשומת הלב והיחס והקרבה. ובוודאי ובוודאי שכשזה מדובר במפעל, בעסק, בעבודה, לא מתייחסים לזה בצורה הזו. לכן מותר לאישה לקבל מענק חג, מותר לאישה לקבל מתנה, לא יודע למה. כל מיני דברים אחרים מהעבודה מותר. יפה מאוד, חזקי ואמצי.
3: תודה רבה לך, שבת שלום.
1: כן, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
4: שלום רב.
1: שלום, בבקשה.
3: רציתי רוצה לשאול, אם ילד פותח את הסנטר או כל דבר אחר שמצריך תפירה או הדבקה, וזה קורה בשבת, אבל לא סמוך לצאת השבת, אלא נניח בליל שבת, או כשיש יומיים חג רצוף או משהו כזה, באיזה אופן מותר או אסור ללכת איתו לקבל טיפול רפואי? כי בוא נחלק את זה לשניים. מה קורה במצב שאני צריכה לנסוע כדי לקבל טיפול רפואי, ומה קורה כשאני יכולה ללכת איתו ברגל כשזה קרוב?
1: טוב.
3: כי גם אם הולכים ברגל, עדיין יש את החילול שבת של ההקלדות שלהם וכל מיני דברים אחרים.
1: תראי, יש פתרון פשוט מאוד. מלאכות דרבנן מותר בלי שום מגבלה. לכן צריך להתקשר לחברת מוניות ולבקש מונית גוי. חד וחלק, לבקש מונית גוי. מונית גוי מותר בלי הגבלה. למה? הוא חולה, הילד נידון כחולה, לצורך הלאה מותר לעשות הכל. על ידי גוי, על ידי גוי התכוונתי, בלי מגבלה. וגם לחזור הביתה, וגם לחזור הביתה, אחרי שטיפלו בו, ואחרי שהוא כבר מרגיש יותר טוב, ותפרו לו את המקום, מותר לחזור הביתה עם רכב של גוי. כך אני הוריתי גם בהלכה היומית, הרבה שואלים את השאלה הזו. אדם שנאלץ להתפנות לבית חולים לחדר מיון באמצע שבת, בגלל מצב קשה. וחסדי השם, אחרי כמה שעות, רופא בחדר המיון שולח אותו הביתה, אתה מרגיש יותר טוב, אתה יכול לחזור הביתה. אבל הוא לא יכול לחזור ברגל, זה טבעי. הוא לא, עדיין לא התאושש. מותר לקחת מונית גוי, ואני תמיד אומר לקחת ארנק עם כסף, טלפון, כדי שאפשר יהיה לשלם, כדי שאפשר יהיה להתקשר. לכן אז זה הדרך. בכל מקום אפשר להשיג היום מונית של גוי. וזה פותר את כל הסיבוכים.
3: ואם זה לא פיקוח נפש,
1: כלומר,
3: אם אדם,
1: הדימום גם אם זה לא פיקוח נפש, לא. גם אם זה, קודם כל, חתך הוא ספק פיקוח נפש, כי חייבים, חייבים אבל, חייבים לסגור את המקום, לא רק בגלל האסתטיקה, בגלל זיהום. זיהום הוא חשש פיקוח נפש. אם המקום יישאר פתוח, יש חשש זיהום, יכול להיות זיהום בדם, זה מאוד מסוכן. עכשיו הוא לא מסוכן, אבל יכול להידרדר. לכן, כל חתך, כשרואים אותו, אם הוא לא חתך שטחי, או ספק שטחי, אני לא יודע, אני לא חובש, אני לא יודע להגדיר, מותר לעשות. עכשיו, כיוון שיש צד אולי שזה לא ממש פיקוח נפש והכל, אז אני אומר, זה כל כך פשוט. מתקשרים לחברת מוניות, ומבקשים נהג ערבי. היום בירושלים אמרו לי, שרוב המוניות הם ערבים. הפוך, יש כאלה אנשים עוצרים מונית, וכל רגע הם אומרים לו, לא, אני לא רוצה לנסוע איתך בגלל שהוא ערבי. עכשיו, אני רוצה שתדעו, נהג מונית ערבי, בדרך כלל, כשהוא קיבל רישיון של נהג מונית, הוא כבר עבר בדיקות ביטחוניות, בטיחותיות ועוד, אני לא רואה בזה סיכון לנסוע איתו. זה פותר את הבעיה. טוב, אני מודה לך מאוד, תודה רבה, חזקי ואמצי. שעתנו הראשונה הסתיימה, לצערי, עם דילוג כמה דקות, בעזרת השם נחזור ביתר עוז וביתר אומץ בשעה הבאה, הקשוב יישארו עמנו בהזנה, בינתיים, היו שלום.
4: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
5: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
6: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
7: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדרון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
8: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדרון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
8: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
9: פור חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: קרי, אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
14: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
14: קרי, מבית פריזבי.
15: תחשוב טוב, תחשוב.
16: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים, קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים, עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
8: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
17: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
18: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקונים אנו ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
19: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
20: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: בשבילך ובשבילי
22: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
23: שלום רב, השעה אחת באולפן עזרא חי. כוחות צהל ושבק חיסלו את המחבל עמד חסן חסין אסלים, ששימש סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזן מציין כי עמד חסן חסים אסלים פיקד על פשיטות מחבלי הגדוד לשטח ישראל במהלך טבח בשבעה באוקטובר. שוטר מחוז ירושלים עצרו הלילה סמוך לשער שכם תושב חברון בן 43 ששהה בישראל בלי אישורי כניסה כחוק. במהלך חיפוש על גופו נתפס אקדח טעון במחסנית. חשוד הועבר לחקירה ובהמשך צפוי להיות מובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים. העיתון הלבנוני נדה אל וואטן דיווח כי כוחות צהל נכנסו במהלך הלילה לכפר דיבין שבצפון מרג'יון וכי הם שולטים בו כעת. על פי הדיווח, הכניסה בוצעה לאחר תקיפות אוויריות וירי ארטילרי כשצבא הלבנון נסוג מהמקום. עוד דווח על חשש להתקדמות נוספת צפונה, ובמקביל נטען כי כוחות צהל מתקרבים לפאתי נבטיה אל פוקה. אזרח דני ממוצא אפגני נעצר בדנמרק בחשד שתכנן לרצוח בכירים בקהילה היהודית בגרמניה. על פי הדיווח, המידע הועבר לרשויות בדנמרק לאחר מעקב של המוסד וסוכנויות מודיעין נוספות שהוביל למעצרו. ראשי CNN מדווחת כי לפחות 50 מנהרות גישה למתקני טילים באיראן פונו ושוקמו מחדש, זאת לאחר שנפגעו ונסגרו בעקבות התקיפות שיוחסו לישראל במהלך מלחמת שאגה תארי. השבת פרשת בעלות חיין, זמן כניסת השבת, בתל אביב ב7:18, בירושלים ב6:58, בחיפה ב7:11, ובבאר שבע ב7:18. זמני צאת השבת מחר בתל אביב ובחיפה ב8:24, בירושלים ובבאר שבע ב8:20. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
23: היום מידות החום יהיו מיד נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים. מחר יום שבת קודש בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
23: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים. אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אוסיף ואתן עוד הערה לגבי השאלה ששאלו קודם, האם מותר, דיברתי על כך בהלכה יומית, האם מותר לנקות את הרצפה במגבון מיוחד. היום מוכרים, כמו שיש מגבונים לטיטולים, יש מגבונים לרצפה. כמו כן יש גם מגבונים לניקוי משטחים. המגבון עשוי באותה שיטה, חומר בד כזה שעשוי מביסקוזה או פוליאסטר, שהוא ספוג בנוזל עם סבון, וכאשר מעבירים אותו לגבי המשטח הדביק או המלוכלך, החומר שיוצא מהמגבון מנקה את המשטח, ולאחר מכן זה מתייבש. אז אמרתי שהדבר אסור. המאיר הנכבד, קודם לכן, העיר לי שיש מקום למצוא היתר אם אדם משתמש באותו מגבון, לא ביד, אלא כשהוא מניח אותו על גבי מגב אימות. כי יש לנו שיטה בראשונים, שיטת הרעבד, שברגע שאני סוחט לא ישירות בבד, אלא אני עושה את הסחיטה על ידי משהו אחר, כלומר, לבד הזה יש מוט ארוך, ואני לוחץ את המוט על הרצפה, ואז מבוצעת הסחיטה, יש מקום להקל. אם כי הוכחתי שדברי מרן, וגם המשנה ברורה כתב, שמרן חולק על זה באופן נחרץ, וזה לא להלכה, דברי הרעבד האלה, בכל מקום הוא רצה לצרף. והוא כתב שהרב משה לוי זצ"ל הקל בזה. דעתי שצריך להחמיר, בכל מקום דבר אחד ברור, כולם מודים, לטמן דפליג, שלנקות ביד משטח של שולחן עם מגבון, זה ודאי אסור. וזה גם הרב משה לוי יודע שאסור. כל מה שהוא למד צד היתר מכוח שהוא משתמש במגב, אבל אם הוא משתמש ביד, בדרך כלל כשמשתמשים במגבונים לנקות משטחים כמו שולחן, כמו שיש, על הכדומה, משתמשים ביד, לא משתמשים בכלי נוסף. פה בוודאי שאתה נקרא שאתה מבצע את הסחיטה ביד, פה בוודאי שיש לאסור. ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
2: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: פרשתנו עוסקת ומייחסת תשומת לב מיוחדת למסעות ישראל במדבר. כידוע לכם, היו מבית מסעות, והתורה מעריכה ומפרטת שכל המסע והחנייה נעשו על פי רצון השם, כמו שכתוב בפסוק, על פי אדוני יסעו ועל פי אדוני יחנו. והפסוק ממשיך ומתאר, יש אשר תהיה חנייה ונסיעה באותו היום, ממש ככה, אותו היום חנו, לאחר 4 שעות מקבלים קריאה לצאת שוב לדרך. למה? לא יודעים למה, זה רצון השם. אפשר לשאול על השם שאלות? הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים מה שהוא אומר. ולעומת זאת, הייתה תחנה אחת שבה חנו 19 שנים. אנחנו מבינים מה זה 19 שנה? 19 שנה זה דורות. זה אדם נולד, אחרי זה הוא מתחתן ב-19 שנה. תחשבו. עכשיו, תחשבו ש-19 שנה עם ישראל היה במקום אחד ולא זז, כאשר הם נמצאים במצב הרעי, כאשר כל רגע הקדוש ברוך הוא נגיד להם ללכת, קומו וצאו, קומו וצאו. הנה, הענן עכשיו יוצא, תוקעים בחצוצרות, מתחילים לצאת. התחושה הזו של הניידות, של חוסר הקביעות, הייתה תחושה שליוותה אותם במשך 40 שנה. אפילו ש-19 שנה. עכשיו, תראו לצלכם, אדם שנולד בתוך אותם 19 שנה, הוא לא ידע מה זה לצאת לדרך. הוא לא ידע מה זה ללכת. הוא ידע שהוא נמצא במקום קבוע. ופתאום אחרי 19 שנה, הקדוש ברוך הוא קורא לו לצאת. ויכול להיות שבאותו היום יחנו שוב. על פי השם יסעו ועל פי השם יחנו. נפלא מאוד. איזה לימוד יש כאן? יש כאן מוסר השכל, ויש פה לימוד שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו משהו. רצה להעביר לנו מסר. אנחנו כל הזמן ביד השם. אנחנו כל הזמן תלויים בו. וגם כאשר אדם כאילו, במרכאות כפולות ומכופלות, מרגיש יציב, בטוח, דע לך שאתה אדם כל הזמן נייד. אתה כל הזמן נייד. אתה רוצה להרגיש בטוח? אולי בעולם הבא מרגישים בטוח. וגם זה, כולי ואולי, הגמרא אומרת, צדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. טוב, מילא רשעים, אין להם מנוחה בעולם הבא, כי מעבירים אותם מכבשן לכבשן, מגיהינם לגיהינם, וכן הזה הדרך. עושים להם כל מיני סיבובים וכדומה. אבל צדיק, מילא עולם הזה, כתוב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה, ידוע. אבל עולם הבא, זה המקום של הצדיקים. אומר הרי הקדוש, צדיק, כל יום מעלים אותו ממדרגה למדרגה בכיוון החיובי, בגלל שתמיד יש לו תלמידים, יש לו ספרים, כל יום ויום הוא עולה בדרגה, בגלל ריבוי המעשים הטובים שהוא עושה, ריבוי התורה שהוא מרביץ ומחלק ונותן, ותמיד תמיד תמיד יש. זאת אומרת, אפילו בעולם הבא אין מנוחה. עולם הזה, שהוא כולו עולם הרי, כולו אין בו מנוחה. אלא מה? יש איזו אילוזיה, איזושהי אשליה שדם קבוע. אבל זה לא נכון. אשרב של יהודי שמרגיש את הרגשה הזו, כמו החפץ חיים שהרגיש, הוא נמצא בפוסדור שמוביל לטרקלין. זה מה שהוא הרגיש בעולם הזה. המסר הזה נכנס בברידים, בעורקים של עם ישראל במדבר. על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. ראיתי וורט מאוד מאוד יפה, מאוד מיוחד, של רב חיים שמולביץ. ואני אגיד אותו עכשיו. הגמרא במסכת שבת דף למד ב' דנה בשאלה, האם עקירה, כידוע לכם בהלכות הוצאה בשבת, צריך שתהיה, יש בעקירה והנחה, ויש גם הלכה של סותר על מנת לבנות. כדי להתחייב במלאכת סותר, זה דווקא על מנת לבנות. למשל, אם אני מזמין עכשיו בנה אליי הביתה, ואני אומר לו לפרוץ את הקיר, זה נקרא סותר. האיסור בסותר מהתורה, הוא דווקא אם אני מתכוון לבנות חדש. אבל אם אני לא מתכוון לבנות חדש, רק סותר לחלוטין, אין בזה איסור מהתורה. טוב, זה הדין. הגמרא מסתפקת, מה הדין אם אדם סותר על מנת לבנות במקום אחר? האם זה סותר על מנת לבנות או לא? האם צריך לבנות דווקא במקום שהוא סתר, או גם במקום אחר גם טוב? והגמרא מסתפקת בשאלה הזו. מביאה הגמרא ראיה ממלאכת המשכן. הרי ידוע שכל מלאכות שבת נלמדות ממלאכת המשכן. בואו ונראה מה היה במלאכת המשכן. הרי גם במשכן היה לנו כל הזמן פירוק של המשכן והרכבה של המשכן, נכון? הפירוק והרכבה נקראת מלאכת סותר ובונה. כאשר בני ישראל הצטוו לצאת מהמקום שלהם, באו הלוויים, פירקו את המשכן. הפירוק של המשכן הוא סותר. כאשר הם חנו במקום מסוים, הם בונים את המשכן, וזה נקרא מלאכת בונה. מלאכת סותר ובונה נלמדה ממלאכת סותר ובונה במשכן. בואו ונראה. כשבנו, כשסתרו את המשכן במדבר, סתרו אותו על מנת לבנות באותו מקום? בוודאי שלא. כשהקדוש ברוך הוא אמר לנו לסתור, אמר לנו לסתור כדי ללכת למקום אחר. כלומר, זה נקרא סותר על מנת לבנות במקום אחר. וזה מוגדר כמלאכת סותר. הנה, מכאן תביא ראיה שסותר על מנת לבנות במקום אחר, איסור מהתורה. כך שואלת הגמרא. מתרצת הגמרא, כיוון שכתוב בפסוק, על פי אדוני יישאו ועל פי אדוני יחנו, והפך, כן, כן. אז ברגע שזה על פי השם, אז זה נקרא כאילו אני סותר על מנת לבנות באותו מקום. כיוון שהשם אמר לי ללכת למקום אחר, אז גם מקום אחר נקרא אותו מקום. והדברים לא מובנים. מה, בגלל שהשם אומר זה נקרא אותו מקום? זה לא מובן. זה הרי מקום אחר. אז אומר רב חיים, איזה יופי. כמה זה יפה הוורט הזה של רב חיים. אז אומר רב חיים ככה, תראו, אדם שנמצא מבוגר, אדם גדול, מסתכל על הסביבה שלו. כשאני אומר לו, בוא אליי, אני אומר לו בוא אליי, אז הוא עוקר ממקומו ובא אליי. קודם הוא היה במקום שלו, ועכשיו הוא בא למקום שלי. אבל כשיש תינוק בן חודשיים, שאמו או אביו מחזיקים אותו בחיקם, כן? והאמא עוברת ממקום למקום. אז מה התינוק יגיד? שהוא עבר ממקום למקום? לא, לא. התינוק יגיד, אני כל הזמן נמצא אצל אמא. כי מבחינתי, המקום של התינוק זה אמא. המקום של התינוק זה חיקה של האמא. ושם הוא נמצא ושם הוא מרגיש שזה המקום שלו. האמא עוברת ממקום למקום? זה לא רלוונטי לגביו. המקום שלו זה האמא. עם ישראל במדבר, אומר רב חיים, הרגיש שהוא נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים אצל השם. שם השם חופף עלינו כל היום, כמו שהיה אצל בנימין. השראת השכינה הייתה בליבם של עם ישראל כל רגע ורגע. הם לא שכחו את השם במדבר כל רגע ורגע. וכשהשם קורא לנו ללכת וללכת למקום אחר, אז נכון שביחס לאזור הגיאוגרפי אני שיניתי את המקום, אבל ביחס למקום האמיתי שבו אני מרגיש שאני נמצא, שזה אצל הקדוש ברוך הוא, אני לא שיניתי את מקומי. על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, אני נשארתי באותו מקום. כמה יש פה חינוך לעניין של אמונה וביטחון, להרגיש שהשם מלווה אותי. כשיש לאדם הרגשה כזו, אלף סטרסים יעופו הצידה, אלף בעיות יסתלקו להם לכל הרוחות. הוא יסתכל כל הזמן על קודש הבריחו, השם מנחה אותו, השם מוליך אותו, הוא נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. השלך על השם יהבך והוא יחלקלך, על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו, ואידך זיל גמור.
2: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
0: שלום, כבוד הרב.
1: כן, בבקשה.
0: אנחנו בעזרת השם לקראת לידה, לקראת ברית, ואני רציתי לשאול לגבי הפרדה בברית, כמה זה חובה, כי יש לנו משפחה, בעצם האורחים שלנו זה בני משפחה, שזה משפחות שאנחנו בדרך כלל נפגשים ביחד כולם, ולא מפרידים אותם. פרט לזה, כאילו יש לנו אורחים מהכולל של בעלי שהם יקבלו שולחן בפני עצמם, ועוד אורחים שלי שהם גם כאילו יקבלו שולחן בפני עצמם, אז אם יש חשיבות להפריד את בני המשפחה.
1: טוב, התשובה היא, אז את אומרת ככה, המשפחה שלך יהיו בשולחן לבד, המשפחה של בעלך יהיו בשולחן לבד, משהו כזה?
0: נכון, כאילו לפי משפחות.
1: כן. טוב, בעיקרון, ואיך האברכים של בעליך יקבלו את זה? ככה זה מקובל שם.
0: הם יוכלו לשבת בשולחן נפרד בצד.
1: כן, ויקבלו את זה בסדר. תראי, התשובה היא ככה, אם באמת, אני חוזר ואומר, אם באמת אנשים לבושות בצניעות, ובעיקרון, אני יכול לשבת בשולחן עם משפחתי, כאשר מולי יושבת אישה אחרת בשולחן אחר. העיקר שאנשים תתלבשנה בצניעות ושלא יהיה פריצות. הרי גם ברחוב אנחנו הולכים ליד נשים, אז מה לעשות? כמובן שזה לא מנהג החרדים, זה את יודעת, אבל מבחינה הלכתית תאורה, אם אנשים לבושות בצניעות ואתם מקפידים על הפרדה במשפחות, זה בסדר. טוב, בבקשה.
0: תודה רבה.
1: חזקי ואמצי, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת בעזרת השם, שתהיה לך לידה קלה בטרם תחיל ילדה ויצא הולד בריא ושלם.
0: אמן, תודה רבה.
1: חזקי ואמצי. כן, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום. כן, בבקשה. יש לנו מאזין? כן, שלום לך, מה שאלתך?
3: שלום, שלום.
1: אנחנו לא מבינים מה אתה אומר, כבודו. ממש צר לי, לא מבין. לא, לא, אי אפשר ככה. לא, לא, אי אפשר.
4: ככה זה יותר טוב?
1: עכשיו יותר טוב, כן. זאת התשובה.
4: רציתי לדעת עם הרב מהשייך שאני אתרגם את ההלכה היומית, ואני אשלח את זה לקבוצת וואטסאפ לזכות האנשים שהם לא מבינים עברית. אני שומע את ההלכה מילה במילה ומתרגם את זה
1: בצרפתית. אתה רוצה לתרגם לצרפתית?
4: בדיוק.
1: אתה יודע שיש מישהו שעשה את זה באנגלית ועשה את זה כאילו אני מדבר? אתה ידעת את זה? יש מישהו שעשה את זה ב-AI? אתה לא ידעת? כן, יש מישהו שעשה, חשבו שאני דובר אנגלית, אני לא דובר אנגלית, אבל אני דיברתי בצורה ראותה לגמרי, כאילו אני דובר אנגלית לכל דבר, וראו אותי הכל, מזיז את הפה והכל, ואמרתי את כל ההלכה היומית באנגלית. טוב, אין שום בעיה, אני מרשה לך לעשות את זה, תצליח בדרכך, בעזרת השם, כמה שיותר תפרסם את הרבית, המצווה הזאת, תבוא עליך ברכה.
4: רציתי רק עוד שתי שאלות קטנות, אם אפשר. תודה רבה רב. רציתי לדעת לגבי ההלכה שהרב אמר לגבי ברכת הגומל, כאילו העניין שזה רק אם זה נס מעל הטבע שמברכים הגומל.
1: לא לא לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מדויק. הגומל מברכים על ארבעה דברים, חולה, חבוש, ומי שעבר את הים ומי שעבר את המדבר. אלו ארבעה דברים. אמרתי, לצאת מגדר הטבע זה מברכים ברכה אחרת. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. שתי ברכות שונות. יש ברכת הגומל ויש ברכת ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ברוך שעשה לי נס במקום הזה, מברכים רק על שינוי הטבע. עכשיו, אם אדם הייתה לו תאונה חלילה, והוא ניצל ממנה, והוא רואה את יד השם, והוא מתרגש מאוד, הכל נכון. אבל יש הסבר הגיוני למה הוא ניצל. אז הוא לא יכול לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, בשם ומלכות. נכון. עכשיו, לגבי ברכת הגומל, אני הצעתי הצעה, שאם הוא ספרדי, הוא נוסע מחוץ לעיר 72 דקות, ואז הוא יברך הגומל כמנהג הספרדים, שאם נוסעים מחוץ לעיר 72 דקות, מברכים הגומל, ויכוון באותה ברכה, גם על התאונה שהשם הציל אותו. זה מה שאמרתי. בבקשה.
4: הבנתי. ורב, רציתי רק לשאול, גבי, אם שולחים הלכה בקבוצה, ויש אחד או שתיים שכותבים לי שזה מחייב אותם, כאילו לגבי לדוגמה הלכה של היום, לגבי המגבון שמנקה את הרצפה וזה, וזה אסור בשבת, כי זה דרבנן, ואחד אמר לי, נו, זה מחייב אותי, אל תשלח יותר, זה מחייב אותי. אז כאילו אני אומר, אם אני שולח לקבוצה, זה מזכה הרבה, אבל זה גם מחייב, זה גם יכול, זה גם מחייב אותם, וכאילו, האם להמשיך כי זה מזכה אנשים אחרים, או להמשיך כי אחד או שתיים מחייב אותם?
1: אז קודם כל, מה עשית עם אותו אחד? הפסקת לשלוח לו? סתם מעניין אותי.
4: לא, לא, לא, בסוף התקשרתי אליו, והוא אמר, זה בסדר גמור, זה היה בצחוק, אבל כאילו שהוא ינסה להשתדל לעבוד על זה.
1: טוב. כל הקבוצה שלך נמצאת בחוץ לארץ?
4: לא.
1: בארץ, בארץ.
4: גם בישראל, כן.
1: ולהם אתה מתרגם? זה צרפתים שמתקשים בעברית? טוב. משום מה הוא ירד מהקו. בסדר. אז התשובה היא, תמשיך הלאה לשלוח בלי לחשוש. יש בגמרא שסברה, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. שיותר טוב לא להגיד לאדם, כי אם אתה תגיד לו, הוא יעבור את זה במזיד. ואם אתה לא תגיד לו, הוא יעבור בשוגגין.

0: שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
0: רציתי לשאול את הרב שתי שאלות בנוגע לנושא של מים אחרונים. מצאו הרבה פעמים שהאדם לסיום סעודה הוא רוצה להתפנות לקטנים, ורק אחר כך, ואז הוא צריך לברך בעצם ברכת המזון לפני ברכת אשר יצר. האם זה בסדר שאחרי שהוא מתפנה הוא פשוט ייטול ידיים רק עד קצות האצבעות, יכוון שזה למים אחרונים, פעם אחת ייטול על כל יד ויגש לברכת המזון?
1: לא, זה לא בסדר. למה לא בסדר? בגלל שלכתחילה צריך לברך ברכת המזון כשאין על ידיו רוח רעה. ואם אתה עושה נטילה אחת ואתה לא מסלק את הרוח הרעה, זה לא לכתחילה. למה אתה מברך ברוך אתה השם כשיש עליך רוח רעה של השירותים? לכן, אם אני קורא לי שלאחר סעודה לפני ברכת המזון אני יוצא לשירותים, הפוך, אני נוטל ידיים שלוש פעמים לסירוגין ומכוון באותה נטילה לשם מים אחרונים. מה יש? אפשר לעשות אותה נטילה. הרב חידה מדבר על זה בברכי יוסף, ואומר, יותר טוב לעשות שתי נטילות מצד הקבלה. חשבון של קבלה, בגלל שנטילה של שירותים צריך לשפוך בשפע, ונטילה של מים אחרונים צריך לעשות רק עד קצות האצבעות, 14 פרקים, כפי תורת הקבלה ועוד. אבל אני לא חושש לזה, אומר לך את האמת. אני לא הולך לפי הקבלה, וכיוון שעל פי ההלכה אי אפשר לעשות את שתיהן יחד, אני עושה את שתי הנטילות יחד. אני עושה נטילה גמורה שלוש פעמים לסירוגין, ומכוון בזה גם לזה וגם לזה. אם אתה רוצה להחמיר כמו הרב חידה, תבוא עליך ברכה. אבל דבר אחד אני אומר באופן מוחלט לכולי עלמא, תעשה נטילה גמורה שתוציא את הרוח הרעה, כדי שתברך ברכת המזון בלי רוח רעה.
0: הרי למשל ביום הכיפורים בבוקר נותנים לי מרק עצות האצבעות, גם בתשעה באב, לכאורה מעיקר הדין.
1: אבל שלוש פעמים, אתה אמרת פעם אחת רק, זה ההבדל.
0: כן,
1: ודאי, אתה צודק שעצות האצבעות מספיק, אבל צריך שלוש פעמים.
0: פשוט ראיתי בספר של יורו משפטיך של רב גדעון בן משה שיש ארבעה טעמים שונים למים אחרונים, אז כמו אחד מהם זה גם הרוח רע, אחד מהם גם שיהיו ידיו נקיות וכו'. אז אם הוא כבר נוטל ידיים לאשר יצר בשפע, אז לכאורה כבר אין לו מה ליטול מים אחרונים לפי הטעם הזה לפחות. יש שלוש עוד טעמים.
1: אמרתי שתעיין בערב חידה בברכי יוסף בברכות מים אחרונים, מדבר על זה ממש. אבל אני אומר שוב, הלכה למעשה, אם אתה שואל אותי, אפשר לעשות נטילה אחת לשתיהן ולא לחשוש.
0: הבנתי. שאלה שנייה בבקשה הרב, עוד שאלה אחרונה. אם אדם כשעושה קידוש מצוי שלפעמים קצת מהיין נשפך לו על האצבעות, עכשיו הוא יכול ליטול ידיים לפת, או שצריך לחשוש איזה חציצה הדביקות הזאת שיש מהיין?
1: לא, לא, זה יוצא במים, ודאי שזה יוצא
0: במים.
1: נכון, נכון.
0: תודה רבה,
1: בבקשה, חזק ואמץ. תודה לך, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
1: כן, שלום לך, מה שאלתך?
2: שלום, בשעה הקודמת שאל מאזין לגבי שילוח הקן, הרב אמר שבבית כאילו אין שילוח הקן. רציתי לשאול, אם אני מפקיר עוד לפני שהיונה עשתה את הקן, אם אני מפקיר את ה... אני אומר שכל הביצים והדברים שיהיו פה, אני מפקיר אותם, זה תופס שאני יכול לעשות שילוח הקן?
1: יש אומרים שצריך להפקיר גם את הבסיס, את העדן החלון אתה צריך להפקיר. אתה מבין? זה לא פשוט. יש מרפסת, אתה תפיר את המספסת, אז אני אבוא לשבת לך במרפסת. אני לא יודע, אבל ברור כשמש שכל ההפקר חייב להיות לפני הכינון, לא אחרי הכינון. אחרי הכינון לא עוזר ההפקר.
2: מבין?
1: זאת אומרת, ההפקר, אז בסדר, ראיתי בספר של רב חיים, חיים קניבסקי, שהוא מדבר, דן בשאלה הזו, אם מועיל הפקר בבית, בחלק מהבית, לפני הכינון. בסדר, אני לא זוכר תשובה ברורה בעניין הזה, אבל זה לא פשוט. בסדר, אבל ברור שאחרי שהיא כיננה אין מה לעשות. טוב, בבקשה.
2: בסדר גמור, יישר כוח.
1: חזק ואמץ, תודה לך, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב, ניתק לפני כמה דקות לגבי השאלה
1: בוואטסאפ. אז אני חוזר ואומר, אני עניתי לך ככה, עניתי ככה, יש בגמרא, יש בשולחן ערוך בהלכות סימן שלמתת, הרמ"א כותב, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. על מה הוא כותב את זה? הוא כותב את זה על איסור מדרבנן של ריקודים ומחולות בשבת, שכידוע חז"ל אסרו למחוא כפיים או לתופף על השולחן בזמן השירים, שמא יבוא לתקן כלי שיר. אז הרמ"א כותב שהציבור נוהג להקל בזה, ויותר

0: טוב שלא להעיר להם, מבחינת מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. כך כותב הרמה.
1: Okay.
0: אבל קודם כל, זה הרמה. מרן לא סובר ככה. מרן סובר שצריך להעיר. והרב עליו השלום כותב שכל מה שהרמה כתב, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, דיבר באיסור דרבנן כמו זה. אבל איסור דאורייתא לא אומרים את זה. אלא אם יש סיכון, סיכוי אחד, אחוז אחד, שאולי הוא ישמע בקולך ויקבל ממך, אתה חייב להגיד לו. כדי להוכיח אותו, הרי יש מצוות עשה מן התורה, הוכיח, תוכיח את עמיתך. איך אנחנו מקיימים? כל כך זה קשה העניין הזה, שאנחנו רואים אנשים עושים עבירות, ואנחנו לא אומרים להם כלום. אז אומרים תירוץ שוודאי לא יקבלו ממני, ואם לא יקבלו אני לא חייב. אבל במקרה שלך, שאתה שולח ל-200 איש, הלכה יומית כל יום, ובא אחד אומר לך, אדוני, אתה שולח לי, אתה עושה לי חומרות, אתה עושה לי חיים קשים, קשה לי עם זה, כן? אבל כן. יש סיכוי שהוא כן יקבל. אז ברגע שיש סיכוי שהוא כן יקבל, אתה לא יכול לשמוע בקולו ולהגיד לו, לא, אני לא אשלח לך, מבחינת מוטב יהיו שוגגין. לא, אדרבה, תגיד לו, תוכיח אותו. אתה מקיים מצווה, תוכיח את עמיתך, מצווה מהתורה. הנה, אתה רואה בעצמך, היום הוא סיפר לך שהוא מקבל. בהתחלה הוא לא קיבל, אחר כך הוא חשב וקיבל. אז קשה לאדם להשתנות, אבל יש סיכוי שהוא יקבל. אם יש סיכוי שהוא יקבל, אז אתה תמשיך לעשות את זה, ולא לפחד.
1: זאת אומרת, אם זה הלכה, אם זה חיוב מן התורה...
0: מן התורה לא אומרים, ודאי צריך להגיד, כן. מתי אדם פטור מלהוכיח? כשהוא בטוח במאת אחוזים שהוא לא יקבל. אם אני רואה אדם מגיע לבית הכנסת, ואני יודע שהוא לא יקבל ממני. כן? הוא מדבר בחזרת השעץ, אין מי לדבר, לצן, מדבר לשון הרע, תגיד לו לשון הרע, אין מה לעשות. אז אני עוזב אותו. אבל אם יש סיכוי של אחוז אחד שהוא יקבל, צריך להגיד לו. כמובן בדרכי נועם. בסדר.
1: אפשר עוד שתי שאלות קטנות, אני יודע שזה הרבה, אבל...
0: כן.
1: שתי קטנות. היה לי כאילו שאלה לגבי, האם מותר לאדם שאיחר לתפילה, והוא נמצא רק בתפילת שחרית, נמצא בברכת תפילת שלה לדוגמה, והרוב הציבור עדיין באמצע תפילת עמידה, והוא מרוצים, הוא עומד בצורה שנראית כאילו הוא גם הוא מתפלל עמידה, כדי שאדם יחשוב שעדיין אין מספיק אנשים שיחסים לתפילתם להתחיל
0: חזרת השחר. כדי שאנשים יחשבו, לא שומעים אותך טוב, כדי שאנשים יחשבו,
1: כדי שהחזן יחשוב שאני עדיין באמצע עמידה, אפילו שאני בכלל לא בעמידה.
0: ומה המטרה שלו?
1: ככה הוא יחכה, כאילו שאני מגיע לעמידה לחזרת השחר ואני אתחיל איתור, או זה נקרא סוג של גניבת דעת כזה?
0: בוודאי שהדבר אסור בתכלית. מותר לאדם לעשות חסידות על עצמו בשביל שיהיה לו תפילה בציבור, לגרום לאנשים הפסד של זמן? זה אגואיזם צרוף, ודאי שזה אסור.
1: הבנתי, זאת אומרת להישאר בישיבה?
0: ודאי, שיתפלל יחיד. לא גונבים זמן מהאנשים בגלל שהוא צריך להתפלל תפילה בציבור. כן, בבקשה.
1: ואחרון זה לדעת האם כשעולים לשידוך יש אפשרות סתם, ככה אני שואל טכנית, לדעת במתי אנחנו עולים לשידוך, כדי לדעת בערך כמה זמן נשאר לנו?
0: טוב.
1: או זה אם אפשר?
0: אני מקווה מאוד שאני אעביר את הבקשה שלכם. הרבה מבקשים גם שנשנה כבר וישמעו את ההלכות תוך כדי שמקשיבים וממתינים בתור לעלות לשידור. אני מקווה מאוד שנצליח. בסדר. תודה רבה לך. תודה.
1: תודה רבה.
0: חזק ואמת. תמשיך הלאה לעשות חי, לזכות את הרבים.
1: אמן. אמן הרב. תודה רבה.
0: שבת שלום ומבורך. טוב, אני מקווה מאוד שרפי אוחנה ייתן לנו מענה. הרבה מאוד מבקשים את העניין הזה, שבזמן שהם ממתינים לעלות לשידור, ישמעו את התוכנית ולא יהיה להם סתם מוזיקה. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
2: שלום לכם, תודה.
0: שלום רב, בבקשה.
2: האם יש אפשרות כלשהי להקדים שעון שבת, להקדים הדלקה של שעון שבת, אם מזיזים, אם זה יום טוב או שבת?
0: התשובה היא ככה, אם זה יום טוב מותר לך תחילה. אם זה שבת, מותר במקום צורך גדול. ובמיוחד אם הוא יעשה בשינוי, אז גם מותר. אבל ביום טוב מותר לך תחילה. אני אסביר למה. יום טוב, איסור הדלקה הוא איסור מוליד. מוליד. והמשנה ברורה כותב שגרמה במוליד מותר. לכן, כשאני עכשיו עושה הקדמה, והוא ידלק, נגיד, השעון שבת ידליק את האור בעוד רבע שעה, עשיתי פעולה של גרם הדלקה. גרם הדלקה ביום טוב זה איסור, גרם מוליד, גרם מוליד מותר לכתחילה. אבל בשבת זה יותר חמור. אבל זה מותר, אבל מותר אם זה צורך, למשל בית כנסת, אם זה בית כנסת למשל אין אור, וצריך לקרוא בתורה למשל ועוד, אני הייתי מתיר לכתחילה לעשות את זה בבית כנסת, להקדים. בסדר? אם זה תאורה.
2: כן, שלנו צריך כבוד הרם. ביום טוב נגמר הגז. האם אפשר להחליף בלון גז?
0: טוב, שאלה טובה. בספר שבט הלוי, הגאון הרב ווזנר שואל את השאלה שלך, והוא דן מצד איסור בונה וסותר. כי הבלון הגז הזה, תלוי איך זה עובד. אבל היום זה כבר יותר קל. היום אמרו לי שהבלון גז שמחברים אותו הוא מחובר עם קליפס. לא צריך מפתח שוודי כדי להבריג. פעם היו מבריגים אותו עם מפתח שוודי. אז זה נקרא גבורה ואומנות. כל דבר שצריך גבורה ואומנות נקרא בונה וסותר. אז יש לנו פה בונה בדבר שמחובר לקרקע. אבל הלכה, אם היום החיבור של הבלון גז הוא בקליפס, מותר לכל הדעות.
2: ואם זה עם המברגה,
0: אם זה עם הברגה, זה קצת יותר מסובך. למה? כי ברגע שאתה מחבר, תלוי גם אם זה מחובר לקרקע או לא מחובר לקרקע. למשל, אם זה בלון גז שמחובר למנגל, נייד, זה יותר קל. למה? כי זה בסך הכל, מטלטל, זה לא מחובר לקרקע. אבל אם זה בלון גז שמחובר לצינור, שמחובר לקיריים, וזה מחובר לקרקע, פה במחובר לקרקע החמירו מאוד בבונה וסותר, ואפילו בונה על דעת לפרק, אם זה יותר מ-24 שעות, הדבר אסור ביום טוב. לכן לסיכום, אם זה מנגל נייד מותר, אם זה מחובר לקרקע אסור. אם זה בקליפס, מותר גם במחובר לקרקע.
2: שבת שלום, כבוד הרב, תודה רבה.
0: תודה, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: הרב?
0: כן, שלום.
3: שלום הרב, יש לי ברשות הרב שני שאלות.
0: בבקשה.
3: שאלה ראשונה, אמרו לבנות בתיכון, לבת שלי, שכשבת מתחזקת ומקבלת קבלות, באותו זמן הזיווג מן השמיים במקביל, גם הוא מתחזק. אני רוצה לדעת אם יש מוסר כזה או זה דיבורים כדי לעודד את הבנות להתחזק.
0: תראה, אם אתה שואל אותי, אני לא ראיתי דבר כזה, אבל אני ראיתי משהו אחר שאולי מזה למדו את זה. הרב חידה כותב, על הגמרא, הגמרא אומרת שבמערב היו אומרים מצא או מוצא. כלומר, כשהיה חתן מתחתן, היו רוקדים לפניו ושואלים אותו, מצא אישה מצא טוב, או מוצא אני מר ממוות את האישה? יש שני פסוקים סותרים. פסוק אחד אומר שהאישה זה מצא אישה מצא טוב. פסוק שני אומר מר ממוות. אז תחליט. אז זה ככה או ככה? אז כל זה היו שואלים את החתן. זה פלא גדול. חתן מתחתן, אומרים לו מר ממוות? מה אומרים לו? אוי ואבוי לך איזה אישה לקחת? זה מוזר. מה הכוונה של הירושלמי? אז הרב חידה כותב ביאור יפה. אומר שהכל תלוי במעשים של האדם. אדם מתחתן עם אשתו, אם הוא עולה בדרגה, אז גם הקדוש ברוך הוא עושה שאשתו תתחזק גם. אם הוא יורד, גם אשתו יורדת. אז זה מה שהתכוונו אותם רוקדים שרקדו לפני החתן. מצא אישה מצא טוב, שהכל תלוי בך. אם תתחזק, אז יהיה לך טוב, ואם לא תתחזק, זה יהיה מר ממוות. טוב, זה הדבר היחיד שקשור. אבל פה באו עכשיו הרבנים, והתחילו לעשות משהו הרבה יותר בומבסטי. שהאישה הזאת היא רווקה, היא בכלל לא התחתנה, ויש לה בחור שמחכה לה מלפני שהיא נבראה. כתוב, 40 יום קודם יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני, כלומר, בקדוש ברוך הוא כבר קבע את הזיווג. נכון? הקדוש ברוך הוא קבע את הזיווג. כתוב שעשיו היה מיועד להיות נשוי עם לאה. כך כתוב. אבל לאה הייתה בוכה, בוכה, בוכה כל היום, והתפללה לקדוש ברוך הוא, והיא נפלה בחיקו של יעקב. אבל קודם לכן, היא הייתה ראויה לעשיו, והיא בכתה. כלומר, רואים שהתפילות יכולות לשנות את הזיווג. הזיווג במזל של לאה היה עשיו. אבל התפילות שינו את הזיווג, והיא קיבלה את יעקב אבינו, והיא זכתה להקים חצי מעם ישראל. איזה זכות גדולה הייתה בזכות התפילה של לאה. אז עכשיו, לבוא ולהגיד, התחזקות, לא התחזקות, בסדר, טוב, אני לא הייתי אומר דבר כזה, הייתי אומר שהתחזקות זה דבר טוב, בלי קשר לזיווג, זה טוב בשביל האדם, בשביל לחזק אותו, אבל טוב, אם אומרים, אומרים, אני לא יוריד להם את הרוח מהמפרשים, מבין אותי? טוב.
3: בסדר, כן, כן, תודה רב. ושאלה שנייה, זה נכון שצריך מלחייה לאוכל בשרי ומלחייה לאוכל חלבי, בגלל העדים, יש דבר כזה?
0: טוב. התשובה היא, אם באמת משתמשים במלחייה סמוך לעדים, ויש הרבה עדים, המון עדים, המון המון עדים, זה לא מצוי במלחייה שמשתמשים לצלחת על השולחן. אולי זה מתאים במלחייה שמשתמשים לבישולים, לסירים. אבל הלכה למעשה שלא צריך. ולמה לא צריך? כי העדים יש להם מקום לצאת, הם לא נכנסים ישירות לפה, ולכן זה מותר. כלומר, אני חוזר ואומר, כל מה שהעדים נכנסים זה רק כאשר אין להם מקום לצאת. ברגע שיש להם מקום לצאת, הם לא נכנסים ישירות לפה. לכן כשאתה לוקח מלחייה ושם על סיר, העדים אנו ממולים למעלה, אבל יש להם מקום לצאת. ברגע שיש מקום לצאת, הם לא נכנסים. לכן מי שמקל בזה, יש לו על מה לסמוך. תודה לך.
3: תודה רבה.
0: חזק ואמץ.
3: חזק וברוך.
0: שבת שלום ומבורך. בבקשה. נעבור לשואל הבא.
4: הלו, שלום רב.
0: שלום, בבקשה.
4: כן, שלום וברכה. יש לי שלוש שאלות בבקשה. שאלה ראשונה, אם אני חותכת בצל בתוך סלט, ואני לא רוצה לטבל את זה סמוך לסעודה, כדי שזה לא... אני לא רוצה לטבל את זה מראש. שזה לא התכוות, אז אני משאירה את זה בקופסה סגורה, במקרר להיום, למחר, זה בסדר או שזה בעיה?
0: השאלה היא מצד בצל שעבר עליו לילה, נכון? זו השאלה.
4: כן, זה מעורב עם חסה, עם עוד דברים, עם עוד ירקות.
0: התשובה היא, אם החסה, אם הבצל מעורב ממש עם הירקות, ומסתבר שהוא קיבל קצת טעם מהירקות, אפשר להתיר. אבל אני הייתי ממש, מערבב, זאת אומרת, לא משאיר פלחי בצל למעלה על הירקות. אותם פלחי בצל שנשארים למעלה לא מקבלים מהטעם. צריך שהבצל יורגש בו הטעם של העגבניות והחסה. ואז אין בו את הרוח הרעה.
4: זה סגור בקופסה במקרר.
0: זה לא נותן כלום. זה שזה סגור, זה לא נותן כלום. מה שנותן לנו לסלק את הרוח הרעה, זה כאשר הבצל יש בו תבלין או טעם אחר.
4: אוקיי, שאלה שנייה, תודה רבה. שאלה שנייה, יש לי צלחות זכוכית עם מסגרת מוזאבת, האם מותר להעביר אותה מבשר לחלב? או לפסח, כאילו.
0: התשובה היא...
4: אם המסגרת הזאת היא לפעמים יורדת בשטיפה.
0: טוב. אז אם היא יורדת, כנראה שהמסגרת הזו היא מתחתית. ברגע שהיא מתחתית, אז יש חשש שהיא בולעת. בשונה, אני עצמי קניתי צלחות עם מסגרת מוזבת, ועשיתי בדיקה יסודית אצל היבואן, והוא אמר לי שהמסגרת המוזבת נמצאת מתחת לשכבה של הזכוכית. זה צלחות זכוכית עם זהב. כלומר, יש על זה ציפוי של זכוכית. ואז התארתי לעצמי, כי זה מוגדר כזכוכית, זכוכית אינה בולעת. אבל אם את אומרת בעצמך שהזהב הזה יורד, זה מוכיח יורד. שאין עליו, אין עליו ציפוי של זכוכית.
4: שזה חיצוני קודם כל.
0: חיצוני. ברגע שזה חיצוני וזה מתחתי, זה חלק מתחתי, מתכת בולעת. לכן אין להתיר להשתמש בה לפסח אם משתמש בזה בחמץ.
4: או לחלב ובשר, לחליף.
0: נכון, נכון.
4: בסדר, שאלה. הערה אחרונה. הרב דיבר על מישהו שביקש לתרגם את ההלכות של הרב לשפה אחרת, בקול של הרב ב-AI.
0: כן.
4: רציתם להעיר הערה? שאם הרב יעבור על הדברים שלו, אז יהיה אפשר לעשות בקולו. אבל אם לא יעבור, ויכול להיות שהוא הבין לא נכון את הדברים, או הגיש את זה בצורה קצת שמשתמעת לעוד פנים, או מה, אז זה בקולו של הרב. הרב יכול לטעון שהוא לא יודע צרפתית, אבל השאלה אם האנשים יודעים את זה.
0: טוב, בסדר.
4: בסדר.
0: תודה
4: רבה לרב על הכל.
0: שבת שלום, חזקי ואמצי.
4: שבת שלום, כל טוב, תודה רבה.
0: כן. נעבור לשואל הבא.
5: הלו?
0: שלום רב, בבקשה.
5: שלום וברכה, תודה רבה על השיעורים ועל הכל.
0: תודה.
5: רציתי לשאול, אני עובד במפעל שיש שם גם יהודים וגם גויים, תלנדים. בכל אופן, כל יום בצהריים מגיע שם ארוחת צהריים, לפעמים זה בשרי, לפעמים לא. אנחנו היהודים אוכלים, ואחרי זה יש את הגויים שגם אוכלים. לפעמים זה יוצא שהם אוכלים לפנינו. אם אנחנו אוכלים קודם, אז אין בעיה של בשר שנתן למנהיים. אבל אם הם אוכלים לבננו, עשיתי לשאול דרב, אם יש בעיה שזה בשר שמצלם מן העין, הם אכלו קודם, אמנם האוכל מגיע מתקשרות טובה, רב לנדו, שאלה אם הם, אם הם אוכלים שם, מה דין הבשר?
0: התשובה היא, תלוי אם יש שם אדם שמפקח על
5: המזנון. יש מצלמות, אין אדם שמפקח ויש מצלמות.
0: ויודעים שיש מצלמות?
5: יש מצלמות בכל מפעל, בכל פינה יש מצלמות. הם יודעים את זה. השאלה אם הם יודעים שזה בעיה שהם יכניסו אוכל מבחוץ, לפעמים הם יכולים להביא.
0: צריך שהם ידעו שזו בעיה, שאסור להם להביא אוכל מבחוץ, נכון.
5: אז אם הם לא יודעים זה, לפעמים הם מביאים את האורז שלהם, את הדברים שלהם.
0: מביאים את זה וממש מניחים את זה על המזנון?
5: זה חדר בצד, שמגיע שם האוכל של הקייטרינג, הם מניחים את זה. בדרך כלל היהודים באים ראשון ואוכלים. לפעמים יוצא שהם נכנסים לפנינו.
0: טוב, אז התשובה היא, זה לא מספיק המצלמות, אלא אם כן יודעים, כמו שכתוב בגמרא, שיהיה מירטה, שהוא יפחד, שהוא יביא אוכל אחר. במיוחד שבמקרה שלך, שאתה אומר שהוא לא מפחד, אלא הוא מביא אוכל אחר. ממש מביא. אז אם מביאים...
5: לא מביא את הבשר, לפעמים מביא...
0: כן, הבנתי. אבל עצם העובדה שמביאים אוכל אחר, לא בשר, זה כבר אומר שיכולים גם להביא בשר, ואין להם פחד. ולכן, אם ככה, אז באמת יש מקום לחשוש בזה. אני חושב שאתה צודק בהערה. צריך להקפיד לאכול לפניהם.
5: אחד שעובד איתי שם אמר לי שאפילו מביאים בשר, איפה הוא קונה את זה? במקולת? הכל פה זה בקשרות. זה לא ערבי. זה תלנדים שגרים...
0: זה לא נכון. יש להם חנויות בתחנה המרכזית בתל אביב, כל מיני חנויות מוזרות עם כל מיני אוכלים מוזרים וריח איום ונורא, ושם הם קונים אוכל. אני יודע שהרבה מאוד בתאילנדים האלה יש חנויות מיוחדות לעובדים הזרים. ככה אמרו לי. בתחנה המרכזית בתל אביב. הישנה. טוב, שם יעזור לנו.
5: מה לגבי התוספות שיש שם?
0: אפשר להקל. אפשר להקל.
5: זה אפשר לחומרים
0: גם. כל החומרה זה בבשר.
5: בסדר גמור.
0: חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
6: רציתי לשאול, יש לי סוכי אכלת יד, הוא יחסית גוזל והוא צריך יחס, אז לתת אותו בזה, האם מותר להרים אותו בשבת?
0: ואם לא תיתן לו יחס, מה יקרה?
6: הוא יחסית גוזל, כי הוא אמר לי ש...
0: לא שומע, מה יקרה? יהיה לו צער?
6: כן, הוא יחסית צער.
0: טוב, אפשר להקל, אפילו שמרן הקל משום צער בעלי חיים לעשות דידוי ולא התיר ממש לגוע, אבל אפשר לצרף דעת הראשונים שהתירו בבעל חיים שמיועד לשעשוע, שאין בזה משום מוקצה. אז אפשר לצרף, אפשר, אני אומר, אם כן, סברת הראשונים שבעל חיים שעומד לשעשוע אין בו מוקצה, ואפילו אם תרצו לומר כמו דעת הראש, אבל משום צער בעלי חיים מותר, לכן מותר לעשות כל דבר שצריך כדי למנוע צער בעלי חיים.
6: אז מותר להרים את זה.
0: כן, בבקשה. חזק ואמץ, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
7: שלום עליכם, כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
7: תודה רבה לרב על כל הפעילות ועל כל מה שהקצה בברית השם ברך.
8: כבוד הרב, לפני שבוע שאלו את הרב לגבי כיסוי פלטה החדש שיש.
0: כן.
8: הרב אמר שזה מצוין, זה מותר על פי ההלכה. אנחנו חשבנו בבית שאם יש בפלטה חמין שלא מבושל כל צורכו, אם ידיים מותר לחסות את הכיסא הזה של הפלטה.
0: טוב.
8: יכול להביא מכשול, אני לא יודע.
0: בסדר, הבנתי, אבל בדרך כלל מכינים, מניחים את הכיסוי הזה בערב שבת, אז מה אתה מתכוון? כשהחמין לא מבושל כל צורכו, יש מקום לאסור לסגור, כשאני מוציא את נגיד את התפשילים של אל שבת,
8: נכון.
0: ואני רוצה לחזור ולסגור, אז אתה אסור לסגור, נכון? אתה צודק בזה, אתה צודק. אם החמין, אם החמין לא מבושל כל צורכו, אתה צודק מאוד. נכון מאוד. בדרך כלל החמין שלנו מבושל כל צורכו, בדרך כלל בשבת, אבל אתה צודק שאם יש כאלה שחושבים שהחמין יתחמם להתבשל להם בשבת עצמה, אז בצדק. או כמו אותם אנשים שאוכלים את הג'חנון הזה, שאני לא יודע מה יש לאכול בזה, אבל שכל כך אוהבים אותו, 12 שעות צריך לבשל אותו, שהוא כולו בצק עם שומן. זה מה שיש בזה. גם בזה יש בעיה, כי צריך לבשל אותו הרבה שעות, ומניחים אותו בכניסת השבת, ופה אם סוגרים את המכסה, בוודאי שיש פה איסור בישול. אתה צודק, הערה נכונה.
8: נכון.
0: חזק ואמץ, תודה.
8: ג'חנון טעים, הרב, אם הרב יזכה לאכול ג'חנון מקורי, זה ג'חנון
0: לא טעים. איזה יופי, אשריך, טוב. שלא ייפגעו.
8: יש לי שאלה קטנה.
0: כן.
8: יש לי שאלה קטנה, כבוד הרב, אנחנו עושים פה תהילים בבני ברק, ברוך השם. ולפעמים אנחנו רוצים לעשות הגרלות, והעיר לי תלמיד חכם שיש בעיה של גורל בשבת.
0: נכון, צודק. מה השאלה?
8: עכשיו אם אני בוחר מספר מהפרשת שבוע, ואני אומר להם שאני בוחר מספר שקשור לפרשת שבוע, יהיה מותר באופן כזה או שעדיין יהיה אסור?
0: ואז מי שיגיד את המספר הוא יזכה?
8: כן. הם פותחים את הספר, הם פותחים את החומש, מסתכלים. נגיד עכשיו בעלותך, שבע נרות, הם מסתכלים כמה, איפה יש מספרים, ומשם מגששים.
0: הבנתי. ומה אתה נותן להם, צעצוע? או אוכל?
8: כן, נותן להם צעצוע, כרטיסים לפלאפל, כרטיסים לפיצ'ה.
0: ואיך הכרטיסים האלה, מה כתוב עליהם?
8: כתוב עליהם, זכית במנת פלאפל, לגשת למקום, למקור, והוא מגיע יום ראשון, שני, מתי שהוא רוצה, והוא מקבל.
0: טוב, גם הכרטיסים האלה זה בעיה, אתה יודע? הכרטיסים האלה זה נקרא שטרי אדיוטות, כי יש בזה... הוא נכנס עם זה לחנות, הוא קונה עם זה. גם הכרטיסים זה בעיה, אבל נגיד שהכרטיסים זה יותר קל, בגלל שזה צורך מצווה. אז בצורך מצווה מותר, כמו שיתירו כרטיסים בעליות של בית הכנסת, להכניס בכרטיס האישי של כל אחד לפי מה שהוא קנה. אבל הגרלה ודאי אסור. עכשיו, מה שאתה טוען, אתה לא מרוויח כלום בהגרלה הזאת. מה אתה אומר? אתה אומר שהם יגיד, עדיין נשאר הגרלה. מי שיגיד את המספר, הוא זוכה. אז מה אכפת לי אם הוא עושה הגרלה לפי שמות או לפי מספרים? זה עדיין הגרלה. מה שרצו להציע...
8: גם שמות הליקים לא יעזור הרב?
0: לא, מה שרצו להציע, הצעה טובה. מי שכאלה שמתעקשים, אז הציעו הצעה טובה. דהיינו ככה. עושים הגרלה, ונגיד, בהגרלה יוצא... שהוא זכה. אז מי שזכה אומרים לו, עדיין אתה לא קיבלת כלום. עכשיו נשאל אותך שלוש שאלות מהפרשה, אם תדע תקבל. עכשיו, שאלות קלות, אבל בסוף כאילו הוא מקבל בגלל השאלות של הפרשה, אבל האמת שהוא מקבל בגלל ההגרלה. הוא עלה להגרלה בגלל ההגרלה הביאה אותו לשאלות. אבל אנחנו כאילו מסתירים את זה ואומרים שהמתנה היא בגלל השאלות. מתנה בגלל שאלות אפשר לתת.
8: יפה.
0: זה הפטנט.
8: אבל
0: הוא עדיף
8: להימנע עדיין.
0: כן, אם אתה רוצה לעשות טוב, הטוב ביותר הוא לעשות את זה מוצא שבת, דהיינו, לעשות את הלימוד אחרי סעודה שלישית, תשארו לתפילת ערבית, ואז תעשו כמה בתי כנסיות שמעו בקולי ועשו ככה, ויש להם חיזוק גדול. באים כולם, לאחר סעודה שלישית לבית הכנסת, כולם באים, מתפללים ערבית, עושים הבדלה, ורק אחר כך עושים את ההגרלה. מבין, הוא מביא את האופניים, הוא אפילו מביא אופניים לעזרת נשים כבר בערב שבת, מביא קורקינט, מביא כל מיני דברים יפים כאלה, והם רואים את זה במוצאי שבת, ועושה על זה את ההגרלה במוצאי שבת. בסדר?
8: תודה רבה, כבוד הרב.
0: זאת ומה, תודה לך, שבת שלום.
8: תזכה לראות למשיח בקרוב, הרב.
0: יחד איתך, בעזרת השם. חזק ואמץ.
8: אמן, תודה רבה.
0: טוב, טוב, נעבור לשואל הבא. כן, בבקשה, שלום.
9: הרב, שלום וברכה לך.
0: כן.
9: הרב, האם מותר שבת לברך על זאטה תחון, כמון תחון, פשעה תחון?
0: למה לא? תסביר למה לא.
9: לא, שואל, אני לא יודע.
0: למה לא? למה שיהיה אסור? זאטה תחון, הוא בסמים, אפשר להברר, כל בסמים, זה לא מוקצה, מותר לטלטל אותם שזה בסמים.
9: גם תב... עצה,
0: מיני... עכשיו שאלת שאלה טובה אחרת, עכשיו אתה שואל מה הברכה, שאלה יפה. עכשיו שאלת שאלה יפה, דעתי ככה, על ציפורן שלם, הספרדים מברכים עצה, האשכנזים מברכים מיני. על ציפורן תחון, גם הספרדים יברכו מיני. ולמה? כי ציפורן תחון, תוכנים אותו, למה תוכנים אותו? בשביל להשתמש בו כתבלין. אז יש חשש שאולי הוא מוגדר כאוכל. על אוכל לא מברכים מצה, על אוכל מברכים, אני נותן ריח טוב בפירות. אז כיוון שזה ספק, מברכים מיני. אבל ציפורן שלם, לא אוכלים אותו. אז הוא רק לריח. לכן מברכים עליו עצה. המשנה ברורה חושש גם לזה, גם בציפורן שלם. ולכן הוא כותב לברך על ציפורן שלם, מיני הספרדים.
9: כמון, כמון, מה לברך?
0: כמון, כמון, כמון זה בכלל לא ריח טוב. מה זה ריח טוב?
9: כן, אבל לא.
0: טוב, אתה חושב שזה ריח טוב, הציבור לא חושב שזה ריח טוב, אז לא מברכים עליו. לא מודדים את זה לפי האדם. מודדים את זה לפי הציבור. תשאל, תעשה סקר בציבור. מי חושב שכמון נקרא בסמים? אף אחד לא יגיד לך שזה בסמים.
9: אוקיי.
0: אז אני חוזר. בשביל להגדיר בסמים, צריך שהציבור יגדיר אותו בסמים, לא מה שאתה אוהב באופן אישי. יש אדם שאוהב להריח נפט. יש אדם שאוהב להריח דשא קצוץ. יש אדם שאוהב להריח טיפקס. אז הוא יברך על זה מיני בסמים? ודאי שלא, כי הציבור לא חושב שזה בוסם. לכן, כדי לברך צריך שיהיה מוגדר כבוסם. לכן, כמון הוא לא בוסם. כל התבלינים הם לא בוסם. חוץ מכינמון ו... וציפורן. בסדר?
9: תודה רבה לך, תודה רבה לך.
0: חזק ואמץ, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
10: שלום רב.
0: שלום רב, בבקשה.
10: תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול, יש להורים שלי טוסטר אובן שבו הם מכינים את הדגים. עכשיו, בערב שבת, הם, לפני הדלקת נרות, הם מדליקים את הטוסטר אובן, הוא מכני, כדי שהדגים יהיו חמים כשבאים בית הכנסת. יש אפשרות להוסיף זמן על בשעון, זה טיימר כזה שהוא לשעה, אני חושבת. יש אפשרות בשבת להוסיף זמן?
0: זאת אומרת, ברגע זה הטוסטר דולק והגוף חימום עובד, ויש לו כמין מכשיר כזה שבעוד 10 דקות הוא יבטל את זרימת הזרם. ואני רוצה עכשיו למתוח את הקפיץ. זה עובד עם קפיץ?
10: זה קפיץ, כן.
0: מותר למתוח אותו, כן. אם הוא עובד ברגע זה, מותר. כן, מותר.
10: אוקיי, עכשיו, מותר לי לפתוח אותו? גיסתי העירה את עיניי, אמרה לי, יכול להיות שיש תרמוסטט. אם יש תרמוסטט מותר לי לפתוח את התנור?
0: אז בטוח שיש תרמוסטט, וזו קצת בעיה, כיוון שברגע שפותחים, נגיד אם ברגע זה התרמוסטט הגיע למקסימום שלו והוא קיבע את הגוף חימום, ואז אם אני פותח עכשיו את הדלת, אני מפעיל את התרמוסטט להפעיל את הגוף חימום שוב, אז עשיתי הבערה, שלא במתכוון אמנם, אבל עשיתי הבערה. עכשיו, בדרך כלל יש מנורה שדולקת כאשר הגוף חימום דולק, כאשר הוא קבוי, המנורה כבד. יש לכם את זה אצלכם?
10: אני לא זוכרת, אצל ההורים שלי, אבל אני חושבת שיש, כן.
0: אז עכשיו, הטוב ביותר הוא לפתוח את הדלת של הטוסטר אובן כאשר המנורה דולקת. כאשר המנורה דולקת, זה אומר שהגוף חימום עובד, ואני לא אעשה שום פעולה נוספת ברגע שאני פותח. אבל אם הגוף חימום קבוי, ברגע שאני פותח, אני מפעיל אותו. טוב? תודה רבה. חזקו ואימצו. תודה רבה לכם. אני נאלץ לסיים פה. תודה רבה לכם על ההזנה. אני אפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת תיכונים של תלמידי חכמים. תודה רבה למפיק ולטכנאי. תודה רבה לכם על ההזנה. סליחה על 10 דקות של העיכוב שהיה לנו. שבת שלום ומבורך.

0: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: קרמיקה לרצפה ולקיר. ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
5: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לביא קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
9: לא, תודה, אני בשרי.
8: זה פרווה.
9: תודה, אני אבטר.
8: זה פרווה טעים.
9: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
8: די, די, קח תיתם.
9: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
8: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: הילולת הצדיקים, האדמור רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמור רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמור רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, לעם דרך הטבע.
1: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 8136, כוכבית 8136.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל
7: הקרן. שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 2 באולפן עזרה חי. כוחות צהל ושבק חיסלו את המחבל עמד חסן חסים אסלים, ששימש סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדירזין מציין כי עמד חסן חסין אסלים פיקד על פשיטות מחבלי הגדוד לשטח ישראל במהלך טבח בשבעה באוקטובר. שוטר מחוז ירושלים עצרו הלילה סמוך לשער שכם תושב חברון בן 43 ששהה בישראל בלי אישורי כניסה כחוק. במהלך חיפוש על גופו נתפס אקדח טעון במחסנית. חשוד הועבר לחקירה ובהמשך צפוי להיות מובל לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים. העיתון הלבנונים נדע אל וואטן דיווח כי כוחות צהל נכנסו במהלך הלילה לכפר דיבין שבצפון מרג'יון, וכי הם שולטים בו כעת. על פי הדיווח, הכניסה בוצעה לאחר תקיפות האוויריות, וכן ירי ארטילרי, כשצבא הלבנון נסוג מהמקום. עוד דווח על חשש להתקדמות נוספת צפונה, ובמקביל נטען כי כוחות צהל מתקרבים לפתה נבטיה אל פוקה. אזרח דני ממוצע אפגני נעצר בדנמרק בחשד שתכנן לרצוח בכירים בקהילה היהודית בגרמניה. על פי הדיווח, המידע הועבר לרשויות בדנמרק לאחר מעקב של המוסד וסוכנויות מודיעין נוספות, שהוביל למעצרו. אחוז 7 מחסידות חב"ד בן 18 מלוד נעצר בלשכת הגיוס בתל השומר, זאת לאחר שהגיע להסדיר את מעמדו ולהציג מסמכים רפואיים. בהמשך נגזרו עליו 20 ימי מאסר. למשפחתו טוענים כי הוא לא הורשע ליצור קשר במשך שעות וכי מצבו הרפואי מעורר דאגה. בצהל מסרו כי הטיפול נעשה בהתאם לנהלים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מתח ביקורת על המקרה וכינה זאת מסע רדיפה. השבת פרשת בעלותך, הנה זמני כניסת השבת. בתל אביב ב7:18, בירושלים ב6:58, בחיפה ב7:11 ובבאר שבע ב7:18. זמני צאת השבת מחר בתל אביב ובחיפה ב8:24, בירושלים ובבאר שבע ב8:20. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
14: החדשות במחסן החשמל.
10: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: הירידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים, אחר יום שבת קודש, בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: מיד לאחר החדשות, שולחן שבת בהגשת רונן בוסטן עם שעתיים של מוזיקה לכבוד שבת. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיהיה לנו שבת שלום, שלום שלום לכם, מה שלומכם? איזה געגועים, איזה געגועים, כל שישי להגיע אליכם לכאן ולתת לכם כאן באווירה של ערב שבת קודש, שבת פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. איתנו בצוות אריה וישניאק בהפקה, אורי בני ישראל בטכני, שר כוח גדול לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול על שעתיים מלאות תוכן וחוכמה, אתה מחכים אותנו כל פעם מחדש, ישר כוח, יגדיל תורה וידיר. אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים מוזיקליות שמחות, מרקידות, שיעשו לכם את האווירה בבית, את הבישולים, שאחריים והטבית והחמין, שהכל יצא כמו שצריך. זהרי שם על המטבוחת, זהרי שלא תשרף, שימו לב, יאללה יוצאים לדרך עם מוזיקה טובה, עם אווירה טובה. הנה, שמעון בר יוחאי פותח לנו, אני אוהב את המחרוזת הזה. אתם שולחים לנו הודעות ב-0543-900-800. 0543-900-800.
1: בני
0: אה, אה,

0: שבת אוהבת אותי ואותכם ואותנו ואת כולנו. הנה הגיע זמן ביט על הפרשה עם עדי גביסון.
1: פרשת בעלותיך, וזה מעשה המנורה. מקשה אחת היא עשויה, כולה נוצצת מהירה, להאיר אור תורה מבית המקדש לכל הבריאה. אהרון מטיב את הנרות עליה, איזו מתנה. למרות הכל, כולם רק מתלוננים, אם יש השגחה פרטית אז איפה? איפה אלוקים? שוויה, זה יגיע בדיוק באותה דקה שלא נשים לב. זה מתקרב, ימים של גאולה.

0: שבס.
1: על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, איזה מוכשר אתה, עדי גביסון. אני אוהב את ביטה לפרשת שמעו, זה עשה כבר, זה נהיה חבל על הזמן. שרקור גם לאלי בן חמו שלנו על ה... אתם חייבים לראות את הסרטונים שהוא עושה. טוב, ואם דיברנו מתוך הפרשה, על פי השם יחנו וישאו, הנה שלמה דסקל עם ויהי בנשוא אהרון מתוך הפרשה.

איזה כבוד, איזה כבוד שאתה מאזין, אודי הנסיך, משבקו הרב אודי, משבקו של הרב שלום ארוש, אין עליך בעולם, כבוד גדול. רוצה למסור דש לנחמן קוטיגרו, אני מקווה שאמרתי נכון, נחמן קוטיגרו המתוק, מאיפה הוא? מאספניולס?

בדיוק אחרי חג השבועות אנחנו ישראל ואורייתא וקודש הבריחו חד הוא. איך יודעים מי החתן? איך יודעים בחתונה מי החתן? כולם נראים אותו דבר. קלה, כולם רואים שהיא קלה בלבן. מי שלוקח את הקלה הביתה, כל מי שהיה בחג השבועות, איזה חג שבועות זכינו להיות עם הרב בניהו בשאול, סיום השס. הירושלמי והבבלי, איזה התעלות, איזה קדושה, עם כל הצוות המדהים שם, יוסי כהן, גלי תמר, היה מדהים, מדהים. הוא חדו. תשתדלו, תשתדלו לקבוע עיתים לתורה כל יום, דף יוימי, משהו. זה מה שישאלו בן אדם אחרי 120. האם קבעת עיתים לתורה? לא אם למדת את כל השס. לקבוע עיתים לתורה, חשוב מאוד.

יחד עם איציק אשל. איזה כיף לי, איזה כיף לראות שאתם נהנים בבית. צלם לי את אחריימה.

לנו קיץ פורה בעזרת השם. היי דבי שנייה, כזה ריקודים באולפן, אלוף אתה. לא ידעתי שאתה רקדן כזה טוב.

שרקוח על התוכנית, ממש נהנים וקופצים. אם אפשר שיר לכבוד המאורסים היקרים ששבוע הבא בעזרת השם החתונה, ישראל יעקב בית שמיה עם אילנית אלון מאליקים. תודה, תבורכו, שבת.

ברכת מזל טוב לדבורה כרמל לרגל יום הולדתה. למה אתם לא אומרים את הגיל? חבל, רוצים לדעת? שיהיה לכם בריאות איתנה, פרנסה בשפע, נחת מכל יוצא חלצייך, השם ילך כל מי שעול דיבך לטובה ולברכה, מאחלים מכל הלב, עם האחים, בעלך והילדים, לבית משפחות סולימן וכרמל. אם אפשר להקדיש לה את שיר יום הולדת של אני בן משיח, תודה ושבת שלום.

תן עליך אריה וישני, אתה אחד התותחים בדור. יעמוד, תעלה. שישי, אני מעלה אותך שישי השבת. רק על זה שעשית. הרבנית שמחה סוויסה, ישר כוח לאריה וישניאק שמצא לך את התשובה של הרב בוטבול. שלח לי, שלח.

אריה, אתה מוזמן, אריה, אין עליך. ערב שבת שלום, תודה על השמחה העצומה שאתה מזכה בכל בתי ישראל. אנו מקבלים בברכת הבחור החשוב אליהו ברוך ואוריאן שליטה, שזכינו שמגיע לשבת חופשה לבית, ותודה עצומה לאימא אורלי על כל המתאמים המיוחדים שעשתה עבורו מהבוקר, מזיעה במטבח שהכל יצא במיוחד, לאחות הגדולה תהילה על העוגות, להדסה בתיה על כל העזרה בניקיון הבית, כל שם המשפחה שלא עושים כלום. אין עליכם משפחת בר אוריאן. שיבתו של הרב ויצמן, מה אתה שמעת על מושג כזה, שבירה סלוחוס? יצאו לחופשת שבירה סלוחוס. הנה דוד חפצדי עכשיו, מחרוזת מתוך האנגר. תרימו ווליום בבית עכשיו, זה הזמן להכין איזה סלט טוב ככה עם השיר הזה. תעשו את זה בקפיצות וריקודים. לכבוד שבס קוידש!

0: שמח לכם מאזינים, אין עליכם. איזה מחמאות, תודה רבה לכם, אין עליכם. מאזיני שולחן שבת, אתם אלופים. רק אין עורקים,
1: אין עולם שבשמיים. עונה של האור לפי הזמר הענק, מספר אחד, יניב בן משיח, תעשו לו כפיים!
0: יניב בן משיח, השבוע בקיסריה.

0: מצוין.
1: אם אפשר להגיד תודה רבה להורים שלי המושלמים, שלומי, מאיר ואוסנת עמר, שהשם ישלח להם שמחה ובריאות, אמן. שיזכרו עוד החודש להיות בשמחת החתונה של ביתם, טליה. מי נותן ללכת הלאה?
0: בכל פוקר הכמון.
1: לרונן הקר ולתוכנית המעממת, תודה רבה לאמא יקרה, לשניצל הטעים רצח.

0: איזה כיף לראות את המאזינים. אתה אומר תודה שלהם, ישר כותבים לך תודה. אין עליכם, איזה מנומסים אתם, איזה חמודים אתם.
1: נולדה אגדה, היא הייתה ליחידה.
0: הוא אגדה באמת, איזה אגדה נמצא איתי על הקו עכשיו. תכף אנחנו פונים אליו. מה עם היין? מה עם היין? לילדיי המתוקים, נועה, אוריה, תואר, עודל ואליה, שבת מבורכת מאמא הדס שאוהבת. אל תרימי כנף!

0: גם לרונן העקר, אם אפשר למסור לסבתוש תמר הצבי הנדירה שדואגת לכולם. שיהיה לה רפואה שלמה. תמשיך לעשות חסדים בבריאות איתנה בקרוב. אוהבים אותה מאוד, משפחת רצבי המורחבת, שמאוד דואגים לה. אם אפשר למסור לאימא אורה לוי מזל טוב שהיא מחתנת שתי בנות, נכון? שאנחנו אוהבים אותה, תודה. מזל טוב, שתי בנות. תודה רבה לדוד חפצדי. טוב, הנה השיר רפאני של אליה ואב ופרשת השבוע. אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה, נאמר בפרשה שלנו. ואם אנחנו מדברים על רפואה ובריאות, אז אחד הדברים שמרפאים באמת את הנפש ואת הגוף זה לגרוס את הזוהר וללמוד את הזוהר. זה מרפא את הנשמה ואת הנפש. יש לי את הכבוד ואת העונג לפנות לאהוב ליבי רב אוריאל פחים משס פומפדיטה. ערב שבת שלום.
1: ערב שבת קודש הרב רונן, לך ולמאזינים.
0: מה נשמע, מה חדש?
1: חסדי השם, אני חייב להגיד לך מחילה שאני קוטע אותך לפני שאתה פותח. לא סתם פתחת, מעט השם, הקדוש ברוך הוא אין מקרה, הכל מעט השם.
0: נכון.
1: לכוון את הפרשה הזאת שאין לה רפא נא לה. אנחנו לפני כמעט 3 שנים, פנינו לגדול ישראל שמלווים את המכון של פומפדיטה, אין יהודי שלא שמע. אמרתי לו, הרב, על מה לכוון עכשיו? על מה, איפה לשים את הפוקוס? מה הכי חשוב בעם ישראל? קודם כל, כי יש לנו הרבה שאיפות והרבה רצונות, איפה לשים את הפוקוס? אמר לי, תקשיב טוב, הפלא יועץ כותב בעוד, זה כתוב בעשרות, אם לא מאות, ספרי המקובלים והאחרונים. הזוהר הקדוש מרפא את נפשו של האדם, ואף על פי זה לא יודע מה היא כאמר. אפילו אדם לא יודע מה הוא קורא, זה מרפא את הנפש של הבן אדם. קל וחומר, אם אדם יודע מה הוא לומד. זכינו, אני אומר לך, חרטנו על דגלנו במכון, כתוב שאנחנו הולכים להנגיש תורה לכל בית בישראל. ביאור בשפה קלה לשון הקודש של הזוהר הקדוש ב-12 כרכים. ועושבנו את האברכים, כי עונה עולם, אתה יודע, זה לא פשוט, זה לא כל אחד יכול להתעסק בתורת רבי שמעון בר יוחאי. עשינו, זכינו להוציא לאור את כל הזוהר הקדוש, מבואר בשפה קלה, ברורה ופשוטה, מחולק לחודשי השנה ולימות החודש, ככה שכל יהודי יכול לעשות לעצמו סדר לימוד יומי בזוהר הקדוש. כן, אני איתך רבי רונן.
0: שר כוח אתם, גם תורה מהירה, גם את הזוהר, גם את השס, זה פשוט מדהים, כל ההוצאות לאור שאתם עושים, הם מזכים את הרבים. קודם כל, מחילה, רציתי להגיד ישר כוח גדול על הזכות הגדולה שהמונים המונים רכשו את שס פומפדיטה עכשיו לקראת חג השבועות. כמה נכנסו עם זה לחג, עם קדושה, עם התעלות, עם סיומי שס. אז קודם כל ישר כוח גדול על זה. השבת אמרנו, בגלל אל רפא נא לה, כתוב בפרשה, ידוע שספר הזוהר הוא מרפא את הנפש, מרפא את הנשמה, וזה דבר גדול לגרוס, גם עם מי שפחות מגיל 40, רק לגרוס ככה, וזה נותן ברכה בבית. אז אתם מוצאתם סט זוהר, ראיתי אותו פה ברדיו, פשוט מדהים, לפי חודשי השנה, לפי הפרשיות, פשוט מחולק מדהים, עם הסבר, אני באמת ישר כוח גדול. תן לנו עכשיו איזה מבצע טוב למאזינים שלנו, לכבוד השבת הקדושה, שבת פרשת בעלותך את הנרות, בעלותך. אגב, ידוע, אני הייתי מחנך כיתה בבית הספר, וכל שבת פרשת בעלותך היה עניין לעלות למירון, לרבי שמעון בר יוחאי, בפרשת בעלותך.
1: אמת, למה? ולמה?
0: לא יודע, תזכיר לי.
1: אז אני אגיד לך, רבי שמעון כותב הרי הקדוש שהוא משורש נפשו של משה רבנו עליו השלום.
0: נכון.
1: משה רבנו נפטר בזין באדר, רבי שמעון בי"ח באייר. לעולם, כל החיים, ככה כותב בית יוסף, פלג מאי, יצא יום ההילולה של רבי שמעון באותו יום בשבוע של הילולת משה רבנו עליו השלום.
0: מה אתה מדבר?
1: כי מאותו שורש הנשמה.
0: וואו.
1: לכן הוא מרפא את האדם, ככה היה במעמד הר סיני, מרפא את גופו של האדם, ורבי שמעון מרפא נפשו של האדם. אפילו אם הספר נמצא בבית, אז קל וחומר אם לומדים, וקל וחומר אם מבינים מה שכתוב בזוהר. קל וחומר אם מבינים מה שכתוב בזוהר. אז עכשיו, מוריי ורבותיי היקרים, אני קורא לעם ישראל, באמת, מי שיש לו זוהר ולא ישתמש בו כי קשה, נכון, אבל מי שאין לו זוהר קל וחומר, מי שיש לו ולא מבין קל וחומר, חייגו עכשיו לכוכבית 6495, במחיר שבאמת הוא מונגש לעם ישראל, זה 12 כרכים בכריכה קשה, באותיות מהירות עיניים, גדול מנוקד, ב-1200 שקל, אפשר לחלק את זה ב-12 תשלומים, 100 שקל בחודש,
0: זה גם לא מובן מאליו, תדעו לכם, אני באמת יישר כוח גדול, אנשים שאומרים, תשמעו, הוא נותן לנו בתשלומים, נותן לנו באמת, איך אומרים את זה, ממש בנוחות, כדי שנוכל לקנות ולרכוש את הדברים האלה, אז באמת גם על זה יישר כוח. אז עכשיו אתם מתקשרים, כוכבית 6-4.
1: 4-9-5, כוכבית 6-4-9-5, אנחנו בעזרת השם רוצים לעשות מהפכה, אנחנו מנצלים כל רגע, רב רונן, איתך, אתה אגדה שיש לך כל השופע שלך הולך ונשמע בכל העולם כולו, ואני אגיד יותר מזה, בגלל שהתוכנית שלך מושמעת בכל העולם כולו, אז ניתן גם טלפון לאנשי ארצות הברית, 053, זה מתחיל בפלוס 972-53-550-210, בעזרת השם ובארץ, כוכבית 6495. כל יהודי שרוצה להכניס ברכת רבי שמעון בר יוחאי לביתו, לבית שלך, אל תתרום אצל אחרים לפני שדאגת אליך לבית או לבית כנסת שלך, איפה שישתמשו בזה וילמדו, כוכבית 6495. ועכשיו בסייעת הדשמה ב-1200 שקל כולל משלוח עד הבית. וואו. אפשר לחלק עד 12 תשלומים, זה 100 שקל בחודש. מי יכול להגיד לרבי שמעון בר יוחאי לא? תגיד לי, מי יכול להגיד לרבי שמעון בר יוחאי לא, כשרבי שמעון אומר אני יכול להציל את כל העולם?
0: חבר'ה, אני אישית ראיתי את הסט הזה, הוא מפואר, הוא מדהים, חובה בכל בית. שר כוח לכל מכון שס פומפדיטה על כל הפעילות המדהימה הזאת שאתם עושים ומגדילים תורה והאדירה. כוכבית 6495, חייגו עכשיו, 1200 שקלים משלוח עד הבית, בתשלומים. תודה רבה הרב אוריאל פחימה, השם יברך אותך. הנה השיר, רפא צירי רפא אלי של זה פרשת השבוע, אל נא רפא נא לי. שר כוח הרב אוריאל, כוכבית 6495, שבת שלום.
1: תבורך.

מדברים, שבת קודש, שבת אמילי זוקו, רפואה קרובה לבוא. קודם כל להתפלל לרפואתו של הרב דוב קוק מטבריה, שזקוק לרחמי שמיים. כל חולה עמו ישראל, כל מי שאתם מכירים, פללו, תכוונו עליהם. המתפלל לחברו נענה תפילה, במיוחד בשבת, שבת אמילי זוק, רפואה קרובה לבוא, לרפואת כל חולה עמו ישראל, אמן. אליה ואב המרגש,

0: שלח לי מלא.
1: וואו, איזה מרגש. שלי אבב, שגם היה באירוע אתמול ביום רביעי בבנייני אומה בירושלים. הנה גם יובל טייב שהיה שם. יום יבוא, יהיה בסדר בעזרת השם.

יובל טייב, יום יבוא בעזרת השם ויהיה בשרות טובות לכל עם ישראל. הנה לכל חוגגי היום הולדת שביקשו, הנה אני בן משיח עם יום הולדת שמח לכל אלה שחוגגים, לכל אלה שחוגגות, לכל הילדים, לכל הילדות, לכולם, שיהיה לכם במזל טוב.

המון מזל טוב לרות ודניאל מבית-שאן, להולדת הבן, הנה יום הולדת, שסיסקו לגדלו בנחת ובאהבה, אוהבים ומתרגשים יחד איתכם משפחת רפאל. אהלן רונן יקר, מאחל לכל המזינים אחלה של שבת, מי אפשר להשמיע את השיר מתיקות התורה של אוריאל גבאי, שיר מטורף, אם לא אני מחזיר את הכסף. תודה גם לך. תחזיר את הכסף.

יום רביעי הגדול בקיסריה, הופעה מלאה בהפרדה, אין עליך יניב, תמשיך לקדש שם שמיים, אין כמוך. הנה אלמוג חליבה יחד עם נאורה יריאל.

תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש נהנים. אפשר לשלוח לדוד בעלי, אחד ויחיד מיוחד, תודה רבה על מישהו. אני ממש מעריכה על הכל, מאשתו אחת ויחידה יעל,

אדרי להולדת הבן שתזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אמן. שבת שלום לשלומי מגרה, אין עליך, אהוב ליבי אתה.

כוכבית 6495, 1200 שקלים סך הכל. ויש לכם את הזוהר המחולק בבית עם משלוח עד הבית. כוכבית 6495, כוכבית 6495. הנה שמוליק סוכות, שאומר לנו, חבר'ה, פשוט תדבר.

0: זה מוקדש ספיישל, האיש שהכי מדבר פה ברדיו ונותן לכם את החדשות הכי טובות שיש. הלו הוא עזרא חי, האלוף, הרווק הכי מבוקש היום.
1: תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו.
0: הצעות אצלי, הצעות אצלי.
1: אם מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו.
0: מה אתה לא שומע? מה אתה לא שומע? אתה פה בחדר החדשות להדיב, אתה לא שומע? אמרתי, הרווק הכי מבוקש שמדבר הרבה ברדיו ונותן לנו את החדשות, עזרא חי, ג'ונם. תדבר איתו, פשוט תדבר איתו, זה כל הסיפור. איזה שיר, איזה שיר מחזק. למה עצוב לך שמוליק? למה עצוב? ערב שבת. שלום וברכה, אשמח לדרישת שלום חמה לאמא מרגלית מאבא אלדד.

רק תדברו, יש לנו את בורא עולם, אבא שבשמיים, תתה הגדול, רק תדברו איתו, זה מה שאנחנו צריכים לדבר איתו סך הכל. טוב, הנה, שירו החדש והיפהפה של יניב מדר, שמסיים לנו את השעה הראשונה, דרך ארוכה, ככה זה נקרא.

דרך ארוכה, יניב מדר מסיים לנו את השעה הראשונה. אל תלכו לשום מקום, כי יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה והמון דשים שלכם. אז קפה, חדשות, ואנחנו חוזרים עם עזרא חי.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן עזרה חי. כוחות צהל ושבק חיסלו את המחבל עמד חסן חסין אסלים, ששימש סגן מפקד חטיבת העיר עזה ומפקד גדוד זיתון בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. שוטרי מחוז ירושלים מצאו הלילה סמוך לשער שכם תושב חברון בן 43, ששהה בישראל ללא אישורי כניסה כחוק. במהלך חיפוש על גופו נתפס אקדח טעון במחסנית. החשוד הועבר לחקירם, ובהמשך צפוי להיות מובא לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים. העיתון הלבנוני נדה אל וואטן דיווח כי כוחות צהל נכנסו במהלך הלילה לכפר דיבין שבצפון מרג'יון, כי הם שולטים בו כעת. על פי הדיווח, הכניסה בוצעה לאחר תקיפות אוויריות וירי ארטילרי כשצבא לבנון נסוג מהמקום. בחור ישיבה מחסידות חב"ד בן 18 מלוד נעצר בלשכת הגיוס בתל השומר לאחר שהגיע להסדיר את מעמדו ולהציג מסמכים רפואיים. בהמשך נגזרו עליו 20 ימי מאסר. משפחתו טוענים כי הוא לא הורשע ליצור קשר במשך שעות וכי מצבו הרפואי מעורר דאגה. בצהל מסרו כי הטיפול נעשה בהתאם לנהלים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס מתח ביקורת על המקרה וכינה זאת מסע רדיפה. השבת פרשת בעלות חיין נזמני כניסת השבת בתל אביב ב-7 ו-18 דקות, בירושלים ב-6:50 ו-8 בחיפה ב-7 ו-11 דקות, ובבאר שבע ב-7 ו-18 דקות. זמני יצאת השבת מחר בתל אביב וחיפה ב-8:24, בירושלים ובבאר שבע ב-8:20. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים. מחר יום שבת קודש בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: ורגע לפני סיום, משהו אישי ממני עליכם המאזינים. אחרי קרוב ל-1,000 מהדורות חדשות בשנתיים האחרונות, מגיע גם רגע הפרידה. במהדורת הצהריים הזו אני מסיים את דרכי במחלקת החדשות אחרי תקופה אינטנסיבית, מרגשת ומלאת עשייה מאחורי המיקרופון ובחזית הדיווחים. תודה למנכ״ל התחנה אריאל דרי ולמנהל המחלקה יעקב גרוטקה על האמון, הדרך והבית שנתתם לי. תודה גם לחבריי במחלקת החדשות על הלב, התמיכה והרגעים הקטנים שיש בחוץ לא באמת רואה. ולכם מאזינים יקרים, בתוך כל הכותרות, המבזקים והרגעים הלא פשוטים, השתדלתי תמיד להביא לכם בעיקר רק חדשות טובות. וגם כשלא תמיד היה קל, רציתי להזכיר לעצמי ולכם שצריך להמשיך להסתכל על הטוב, להחזיק בטוב ולהאמין שתמיד יש אור גם בתוך החושך. תודה שהייתם איתי בכל רגע לאורך הדרך. אני נפרד מכם היום עם לב מלא וגרון קצת חנוק. ובפעם האחרונה, אלה החדשות באולפן עזרה חי. שלוחה לכם ברכת שבת שלום ומבורך, שבת שקטה ובשורות טובות.

איך אתה רוצה שעכשיו אני אמשיך את התוכנית שלי אחרי מה שאתה עושה לי פה? מה אתה מטיל לי פה פצצות באמצע השידור ודווקא בתוכנית שלי? עזרא חי, מה קורה איתך? מה אתה הולך להגיש בבי-בי-סי? מה זה הבריחה הזאת פה באמצע החיים? מאחלים לך את כל ההצלחה שבחיים. או, נראה לי באמת במהדורת רוזה איראן. עזרא חי, אוהבים אותך. שיהיה לך הצלחה בכל מעשה ידיך, אמן ואמן. טוב, שעה שנייה. בוא, צריך להתרושש פה מהדברים שלך. שיהיה לנו שבת שלום. אנחנו יוצאים לשעה מוזיקלית שנייה, עם מוזיקה טובה, והנה משהו חדש ויפהפה ששלח לי אותו אשר ברדה אלוף, וזה נקרא מחרוזת שירי שבת בניחוח ספרדי פלמנקו. בואו נהנה מזה, תכף נגיד לכם מי זה השרים פה.

בנוסח הפלמנקו ספניולה. השיר הזה מוקדש בהמון אהבה לרב משה בדוש, שיהיה בריא אולם לעד לעולם, מאדמור היין רבי שמעון בדוש. אין לנו איזה יין אחד טוב לשבת, מה יהיה רבי שמעון?

לגדול השדרנים, גדול המחנכים והמנהלים, אהוב ליבנו, מנכ"ל מדע העולמי, רבי אשר ברדה, איש אשכולות אתה, אין כמוך.

אליהו ואשר חזן, איזה ביצוע מדהים לכבוד שבת קודש. הנה עכשיו אבישי אשל עושה לנו קצת מרים את האווירה פה. שימו לכם איזה כוסית, תתרחבו, או שתקומו לרקוד. תקומו לרקוד בבית לכבוד שבת קודש שאתם יהודים.

שבת שלום לסבתא שושנה ממני ברק שרק דואגת לפנק אותנו כל שבת מחדש. אוהבים הנכדים הנסיכים אפרת, מיכל, יונתן, אריאל ודניאל. מזל טוב לאמא האהובה שלנו שירן שוב, שוב שירן, שוב שירן, שירן שוב. תודה על כל האהבה והדאגה, מאחלים לך בריאות, אושר ושמחה, אוהבים אותך המון, נשמעת שוב הילדים ובעלך. היי, שבת שלום, אשמח שתגידו ברמקול עכשיו לאמא דניאלה שלנו היקרה, שבת שלום ומבורך, תודה על האוכל הטעים שכנת לשבת, אוהבים

היקרה שלנו, ממי? לא כתבתם. מה זה לא שמעת? מה לא שמעת? העיקר שסבתא תמה רצה והיא שמעה, מה? היא שמה אוזניות, לא? שיהיה לה רפואה שלמה, אוהבים! משפחת רצבי המורחבת! לרונן בוסטן, אם אתה יכול, תאמר למנכ״ל הרדיו ששכנע את שדרן החדשות עזרא חי להמשיך לקרוא את החדשות בקולו הנעים. תקדיש לו שיר שמח, משפחת נהרי. שמעת, עזרא?

זה היה אבישי אשל עם מחרוזת בקצב הבוזוקי. והנה שיר שאני מאוד אוהב, עם גאון המוזיקה, אלחנן משמרתי, הוא בשבילי גאון. חייב איזה שיר חדש על בנט, אלחנן. על משמרתי, איזה ביצוע.

לרונן עם התוכנית הכי הכי רצינו לאחל לסיוון התותחית. מזל טוב ליום הולדתה, הרבה אושר, בריאות והצלחה בכל מעשי ידי, אוהבים המון המון המשפחה. איזה שיר.

0: אלחנן משמרתי, איזה שיר יפה. הנה אנחנו בפרשת בעלותך, צריך להדליק את האש.
1: תדליק את האש!
0: יעקב שואקי בגרסת די-ג'יי ניסוסלוב מדליק לנו את אש המנורה. תדליקו את האש כבר, תכינו את החמין, נתחיל לבשל. שבת אוטוטוטו נכנסת.

מלאבה, כל מי שעדיין לא רכש סט זוהר מבית פומפדיטה, 1,200 שקלים, כולל משלוח, מרפא, מדליק את האש בבית, אש התורה, אש של בריאות, אש של שמחה, דבר גדול, אפילו אם אתם לא קוראים, זה ברכה בתוך הבית. כוכבית 6495, כוכבית 6495,

0: שבת שלום ליוסי כהן מגלי תמר, איזה אירוח, איזה חג שבועות היה שם. חברים, מומלץ ביותר, מלון גלי תמר. תענוג, בדת העדה החרדית. יופי של מקום, על חופי הים. אין כמוך יוסי, אוהבים אותך. תדליקו את האש. טוב, הנה עכשיו ספיישל לכל התימנים שלנו. המורי הזקן. ספיישל לאריה וישניאק, כשהוא חצי תימני, חצי עדני. איך וישניאק תימני, תגיד לי? למה אתה מתכחש? זה לא יפה. שם רואה אותם ממול. ספיישל משפחת מורי.
1: יושבים סביב תשעה, לומדים בסלסול.
0: תכף יהיה גם פרסית, לא להלחיץ, לא להלחיץ. בשבת ביקשו מני גם שירים בוחרים, שימרו, רוצים את כל העדות פה.

משפחת בדוש, לא להשתלט לי על התוכנית בבקשה, אני מבקש. זה יעלה לך ארגז יין. מהדבסט שם. הרבנית אסתר בדוש, איך בדוש אוהבת שיר תימני, תגיד לי.

שבת שלום רונן מוסטן, רצינו לשבח את הבת שלנו הגדולה והמוכשרת אופיר חנה המדהימה שעוזרת לכבוד שבת קודש, וגם תודה לבעלי היקר גל, גל זה שם חזק. תודה על התוכנית, יפה כל שבוע מחדש, נהנים. רוצים שיר פרסי יפה? הנה שיר פרסי, אתה רואה, הסתבכתי.

דקלון הגדול, גדלנו על השיר היפהפה והמדהים הזה, ועכשיו שיר, אם כבר מחיש את פעמיי, אומר את אימי, אז הנה שיר, ביקשו שיר לכל האימהות היקרות שלנו, אז הנה יניב בן משיח, ספיישל גם לך, הרבנית אסתר בדוש, נראה אם את השיר הזה את גם יודעת לשיר. אני חוזר לאימא האוהבת, לכל האימהות היקרות, האהובות, שמטפלות במטבח, מבשלות, מנקות, לכו תנשקו את אימא בראש, תנשקו אותה.

0: מה, אתה עדיין פה, אזרחי? הלחצת אותנו ואתה עדיין פה, למה אתה מלחיץ? הוא רוצה להקדיש את השיר הזה ספיישל לאימא רויה שלו, ג'ונם. אני חוזר לדרך נהוריי. מזל טוב למוריה פינש, לבת המצווש. מה אני מסתבך פה? וזה מאיציק מימון, הצלם של המדינה.
1: פורץ כנף אל השמיים הכחולים.
0: אתה מזמין אותי שבת, באמת? תראה, רק צחקתי עם בדוש וכבר 20 פה מזמינים אותי. כל בסדר. לא בטר על האוכל של אשתי בעולם. איזה גונדי מכינה.

0: זה ביתי ואלה שורשיי. מה השורשים שלכם? תספרו לנו. רונן היקר, תודה על השמחה שאתה משרה בביתנו כל שישי. נשמח שתקרא את הברכה. רוני בעלי היקר ואבא אהוב, לרגל מולדך, מאחלים לך המון מזל טוב. עושר, בריאות ושמחה, תודה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, על הדאגה, הנתינה והלב הגדול שלך, שלא יחסר לך דבר. וואה, שתזכה תמיד לנחת מהילדים לפרנסה טובה בקלות ושפע, שתדע רק שמחות, אמן.
1: אני חוזר,
0: אוהבים אותך מאוד, אשתך והילדים פריאל, שואם, תלאור, דביר ושירה חדד. איזה שמות יפים. אלה שורשיי. הנה, אתה מוזמן לנתניה, רונן היקר. אין לנו שיר של חיים ישראל לכבוד שבת, אלוף רונן בוסטן, הקדוש ברוך הוא ישמור אותך, משמח על במות, משפחת בן שושן מנתניה. טוב, הנה עכשיו ספיישל לכל הפרסים, ג'ונם. מה לעשות? אנשים אמרו לי, מה, אתה מפנק את הפרסים, כן? מה לעשות שההורים שלי פרסים? הנה ברוזה, רוני, אחי, ג'ונם.

באיזה רדיו ייתנו לכם ככה, באיזה תוכנית ייתנו לכם ככה שירים פלסיים? רק אל תגידו שאני לא מפנק. תודה לאשתי רות מלכה מאשדות, תשים לשיר אשת חיל.

זהבה היקרה ליום הולדתך 120 שנה, תמשיך להיות דודה יקרה ואהובה אין כמוך, אוהבים משפחת אבוטבול. לבעלי יקר דניאל, יחולים לרגל יום הניסויים שלנו שחול ביום ראשון, מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. תודה רבה על כל הסיוע בהכנות שבת. אוהבים מערכים, אשתך והילדים.

רונן מוסלם רצינו למסור מזל טוב לאבא ואימא שלי לרגל יום הנישואין שלהם מלאה שאוהבת, ואם אפשר להקדיש להם שיר של חתונה, בבקשה, תקרא את זה. קראנו, זה ליד אדון. מזל טוב לדודה זהבה, יקרה למונת אחת 120 שנה, תמשיך להיות דודה יקרה.

0: ברוז אהרוני, השיר נקרא אחי אחי. ג'ונם, רצינו לכן להביא אחותנו המהממת, מזל טוב ליום הולדתה, שתמשיך להיות כזו אחות מדהימה ומיוחדת, שתוגד לכולם והכל בשמחה. תודה על התוכנית המהממת, נהנים מאוד. שרנו שיר לאימא, עכשיו אבא למה עם אבא לה?
1: איך הזמן

0: אין ספק שאבא לא עושה לנו תמיד טוב בלב, גם אבא שבשמיים, גם אבא שבבית, אין על אבא.
1: מכל הלב.
0: אוהב מכל הלב, כי אבא תמיד מפנק ונותן, גם נותן מתנות גדולות, לא קטנות. הנה צמד ילד.

למה אתה מקצר לי את השם? לא קוראים לי רוני, רונן. לרונן מוסטן. מאחלים לך קודם שבת שלום, תמשיך ללוות אותנו כל שבת, ושיש שבת שלום לעידן שילת דניאל ודמיד ממנו כהן. ממנו כהן? אה.

הולדת פשוט מטורף, יש פה גם תמונה, וואו. וואו, תבין איתם. את מה שאין, את מה שיש. זה מאלישה. מה עוד אפשר כבר לבקר.

תודה רבה לך הקדוש ברוך הוא על כל המתנות שאתה נותן לנו בכל רגע, על כל נשימה ונשימה, על שבת המלכה, על הזכות לשבת סביב השולחן עם המשפחה, לאכול ולשתות ולברך את בורא עולם. כמה אנחנו צריכים להודות לבורא עולם. הנה השיר הזה שמוקדש בהמון אהבה לאדיר אטיאס מרשת שיח חשמל, הוא מאוד אוהב את השיר הזה. היה כיף לראות אותך השבוע אצל אביב, ואנחנו מחכים לחתימות כבר, מחכים לחתימות. אדיר,

ריי מירות ושימון סיבוני עם שיר מדהים. לרונן מוסטן, האיש והאגדה שמשמח לנו כניסת השבת, תודה על מי שאתה ומה שאתה עושה למען המאזינים ברדיו, וואו. ברצוני לאחל אשתי יקרה שתחיל נופר, אושר ואושר, אריכות ימים, שמשמח אותה בכל מילי דמיטב, בנחת, בבריאות ושמחת חיים, מבעלך דניאל, אשמח שתקדיש לנו אחרוזת בפרסית של בנימין דנישמן התותח, תודה ושבת שלום, היה כבר פרסית.

מזל טוב לאלישע ארוש ליום הולדת 23. בהצלחה בלימודים, בישיבה, בכל דבר בחיים. אמא אוהבת מאוד, אמא אסתר וקנין. זיווג הגון, אמן.

רצינו לאחל לאביה אחותנו הממן מזל טוב ליום הולדתה, שתמשיך להיות כזו אחות מדהימה ומיוחדת שדואגת לכולם והכל בשמחה. תודה על התוכנית המהממת, נהנים מאוד, משפחת כהן מרמת שלמה. נסה להספיק, כבר סיימנו, התוכנית הגיעה לסיומה.

הטנור הגדול שמעון סיבוני ירד עם אברהם מירות. הודיה מתוקה, תודה רבה שאת מכינה עוגה לכבוד שבת קודש, אוהבת אותך אימוש. גם חנו שלי מכינה עוגות, איזה עוגות של הסמכות. היי שבת שלום לכולם, תודה רבה על התוכנית המדהימה שלכם עם השירים שמכניסים לאווירה, תודה רבה. וזה מגיורא עוזרי, תודה לך נטו, בלי דש, רוצה להגיד תודה, אין כמוך.

רונן העקם אפשר לכן מזל טוב לרגע לנישואים ליאיר חזי ולרעייתו היקרים מבני ברק, להקדיש להם את השיר הדש של ארז יחיאל כי ישמרה שבת. תודה רבה ושבת שלום. המון מזל טוב לרות ודניאל מבית שען להולדת הבן שתזכו לגדלו בנחת ואהבה, ואם הוא מתרגשים יחד אתכם משפחת רפאלוס. יעל היא הילדה הכי מאמת, תודה רבה על כל הפינוקים לשבת שהכנת לנו, אוהבים משפחת זהורי, יהיה לכם זוהר השבת. לאמא יקרה, תודה רבה על האוכל הטעים כל השבוע שאת עושה בשבילנו, אוהבים תמר, יוסף ומרים. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, איך אפו טסו להם שעתיים, כיף לי גדול תמיד לבוא כאן לקבל את ההודעות המסמכות שלכם והמחממות את הלב, שיש שבת שלום ומבורך, שבת פרשת בעלותך אל נרפה נלה, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, רפואה שלמה, בריאות איתנה לכולם. הנה חיים ישראל עם השיר המדהים, מתאים בדיוק לשבת שלנו, הדליקו לך מנורה. חיים ישראל מסיים את התוכנית, שבת שלום. הייתי איתכם רונן בוסטן, אריה וישניאק, עזרה חי, אל תלך, הורי בני ישראל על טכני, ביי ביי, להתראות, שבת שלום.

0: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, אז הנה רדיו קול ברמה, שוב חנוכה מטעימה לשבת, פרשת בעלותך. אישה אחת הציעה לבעלה לעשות תרגיל זוגי. הם יקחו שני יומנים, במשך חודש שלם כל אחד יכתוב דברים שלדעתו השני צריך להשתפר. טוב, עבר חודש, הגישה אישה לבעלה את היומן, בדף הראשון, היום לא הורדת את הכלים מהשולחן. דף שני, היום לא החמאת לי על השמלה החדשה. דף שלישי, לא הורדת את הזבל. דף רביעי, מילאה אותו בתלונות. אחרי שבעלה כבר רואה את כל התלונות האלה, הוא אמר, תשמעי, לא הייתי מודע לכך שעשית כל כך הרבה טעויות. אני מצטער, בעזרת השם אני אשתפר. עכשיו הגיע תור האישה לקחת את היומן מבעלה. דף הראשון ריק, דף השני ריק, עוד ריק, 20 דברים ריק, 30 דברים, מה זה, לא כתבת כלום? גם את הבקשה הקטנה שביקשתי לא כתבת? הוא אמר לה, כתבתי הכל בדף האחרון. האישה דבדפה, שם היה כתוב, ברור שיש דברים קטנים שמפריעים לי, אבל בהשוואה לכל הטוב שאת מעניקה לי, כל הפעמים שבאת לקראתי משך כל כך הרבה זמן, לא מצאתי להם מקום לכתוב. עכשיו האישה התחילה להזיל דמעות, היא לקחה את היומן ישר וקראה אותו, את היומן שהיא כתבה. בפרשת השבוע שלנו, עם ישראל מתלונן, והיא העם כמתעוננים, רע באוזני השם. מה קרה? זהו, נמאס, לא רוצים כבר את המן הזה, רוצים לאכול אוכל רגיל, רוצים לשתות מים רגילים, לא רוצים את הניסים האלה, לא רוצים את הטעם. מה קרה? למה? מה קרה? למה לא טוב? מה רע? ועל זה עד אומרת התורה, רק רע בעיני השם. הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, על החטא הזה אני לא מוותר. ועוד משה רבנו, עוד איך משה רבנו, שיכול לשאת את כל הקושי של העם הזה, במקרה שלהם הוא אמר, הרגני נהרוג, אני לא יכול להתמודד עם זה. משה רבנו, מה, יהודי קצת נופל, הוא מתלונן ואתה לא יכול לעזור לו? מה תמון פה? מאזינים יקרים, תקשיבו טוב, הרב אביגדור מילר, הוא מסביר לנו את הדברים, הוא מסביר בדיוק מה קרה שם. הרי תראו, עם ישראל במדבר קיבל את הדבר הכי טוב שיש בעולם, קיבל אוכל מיוחד במינו, שכל מה שחשבו שיהיה בטעם יהיה בטעם של האוכל. אתה חושב על סטייק, אתה אוכל סטייק, אתה חושב על גלידה, אתה אוכל גלידה, אתה חושב על חילבה, אתה רוצה מאכלים מיוחדים, אושפולו, גוש גז'ה, סרקניס, אתה רוצה לאכול דברים תימניים, לאכול מרק תימני, מה שאתה רוצה יש לך שם. לחם אבירים החליש, לחם שנברא באיברים, אין שום כאבי בטן, שום קולסטרול, שום דבר. מה התלונות שלהם? על מה הם תלונים? והיא העם כמתעוננים. אומר הרב מילר, נדמה לנו כאילו היה לנו אפילו 10% מה שיש להם, היינו מאושרים. אז על מה הם התלוננו? אלא הוא אומר ככה, הדאגה שלהם הייתה שאם הם יחטיאו יום אחד, והם לא יהיו רואים לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם, אז הם ימותו במדבר, אין להם שום אוכל בארון, אין פה איזה קיוס עכשיו לקנות איזה משהו, איזה פלאפל, כלום, הם תלויים נטו נטו בקדוש ברוך הוא, איך נסתדר בלעדיו, אין לנו שום כיוון. נמצא שמה התלונה שלהם הייתה? התלונה שלהם הייתה שהם תלויים בקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא כעס, לכן חרב אפו של השם. הוא אמר להם, אתם נמצאים איתי, מקלים את כל הטובות שיש בעולם. יהודי שנופל ועושה עבירה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן לסלוח לו. הוא נמצא איתי ביחד. הוא יודע שאנחנו נתגבר ביחד על הדבר הזה, אני ארים אותו. אבל יהודי שמתרחק מהקדוש ברוך הוא ורוצה להסתדר בלעדיו, להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא אפשר בעולם הזה? לכן משה רבנו אמר, תשמע, אני יכול להקרב כל יהודי, לעשות הכל, אבל מה? שיהודי אומר שאני רוצה להסתדר, לחשוב להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, זה רק רע בעיני השם. אין אפשרות להסתדר בעולם בלי בורא עולם. סוד ההצלחה של יהודי זאת הקרבה שלו להשם. יהודי צריך לדעת שהדבר היחיד שיבטיח לו את הטוב בחיים שלו בכל תחום שהוא, שישאר דבוק לקדוש ברוך הוא ולא יעזוב אותו בשום תנאי, בשום מצב. אין לשאר איזה טובה תקרה. נכון, הדברים לא הולכים כמו שצריך, אז יש אמירה בעולם שאומרת, אם לא הולך כמו שרוצים, אז רוצים כמו שהולך. למה? כי כל אחד מאיתנו רוצה נחת באיזה משהו מסוים, נחת מהילדים, נחת יהודית מהילדים, אחד רוצה בריאות, אחד רוצה פרנסה, ולא מקבלים, לא תמיד אתה מקבל מה שאתה רוצה. צריך לדעת שלא להילחם, לא נלחמים על הדברים האלה. מקבלים אותם, אבל לא נלחמים איתם. בספר, ברכת דוד, הוא מביא דבר מעניין. הרי יש אנשים שכל הזמן מתלוננים. כל הזמן רע לי ולא נוח לי ולא טוב לי ונמאס לי כבר קשה לי בעבודה וקשה לי עם הילדים וקשה לי ויש אחד למתלונן בכלל שקשה לו בכלל להיות יהודי עובד השם עם התפילות ולימוד תורה ואנשים מתלוננים רק רע מתלוננים כל הזמן הם צריכים להבין שזה שהם אומרים שאין לי זה מה שגורם להם שאין להם באמת זה שאומרים שקשה לי זה מה שגורם להם שקורה להם שקשה להם באמת כי הם מביאים על עצמם את הקושי הם מביאים על עצמם, זה סוג של ארור, הם מגיעים למצב שאין ברכה, ואין ארור מדבק בברוך. ברגע שהאדם מרגיש שהוא ארור, הוא לא יכול לדבק בברוך, הוא לא יכול לדבק בברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו כבר, רק פשוט הוא מה, הוא לא יצר כלי נכון לקבל, הוא התלונן. אז מביא שם הספר על מעשה שזה אברך אחד, שעמל במשך שנים להוציא ספר הלכתי מאוד מיוחד, ושהספר היה מוכן, הוא רצה להוציא אותו לאור, אבל כידוע, אז להוציא ספר זה הרבה כסף. והוא הצליח ככה לסדר איזשהו גמח הלוואה של 20,000 שקל. לקח מאותו אדם 20,000 שקל באותו ערב, התקשר לבעל הדפוס, אמר לו, אני מחר חוזר מהכולל אחרי צהריים, אני קופץ אליך, מביא לך את הכסף, ויוצאים לדרך. הוא הגיע בערב עם הסכום של הכסף, 20,000 שקל, שם אותו בספרייה ככה למעלה, במדף, אחד המדפים שם, וברוך השם, הוא יודע, מחר הוא הולך אחרי הכולל, חוזר הביתה, אחרי צהריים, והולך לבעל הדפוס. באותו יום בבוקר, יצא הבוקר לכולל, האישה על העניינים של העבודה והילדים לבתי ספר, והנה מקבלת האמא טלפון מהתלמוד תורה, הבן שלה, יוסי, קיבל מכה, לבוא לקחת את הבן. טוב, מה היא תעשה עכשיו? עכשיו הצהריים, הולכת להביא אותו. יודעת שמושי עכשיו, בכיתה ב' אמור לחזור הביתה, נמצא בית ריק, מה יעשה? אז השאירה לו פתק. משה היקר, נסעתי עם יוסי לטרם לבדוק מה קרה. יש מפתחות במקום של המחבוא, ובעזרת השם אני אגיע כמה שיותר מהר. הגיע שם לטרם, חיכתה שם שעה, שעתיים, שלוש, מי כמוני יודע, לפעמים מגיע למיון, זה לוקח הרבה זמן. אחרי זה חזרה בצהריים הביתה, היא חוזרת הביתה בצהריים, וכל הבית הפוך, הפוך, כל הרעיתים, הכל מבולגן, כל הספריות, הכל פתוח, המגירות פתוחות. מסתבר שמקום שמוי שיקרא את הפתק, אחד הגנבים בשכונה שם, גנב קרא את הפתק, והוא נכנס הביתה, ומסתכלים ומחפשים הכל, ורואים שיש התכשיטים נעלמו, והרבה דברים חשובים נעלמו, והיא קרא לבעלה, הוא חזר מהכולל. ישר הראש לו היה 20,000 שקל. הוא רץ לספרייה, גם זה לא היה שם. כל הכסף שהוא הלווה, 20,000 שקל בשביל הספר שלו, הכל נעלם. אותו רגע, היהודי הזה, האברך הזה, התעשת על עצמו, הוא אמר לכל המשפחה שלו, תראו, שהקדוש ברוך הוא נותן מכה, זה בעצם בעל הרחמים שנותן את המכה. מי כמוך אב הרחמים? אין בעולם אדם יותר רחמן מהשם, הוא אמר למשפחה שלו. טוב, אנחנו לא מבינים תמיד מה הקדוש ברוך הוא עושה את המכות שלו, אבל אנחנו יודעים שהכל חסד וטובה. אז הוא אמר לאשתו ולילדים שלו, בואו עכשיו נשיר ונרקוד ביחד. הטוב, הטוב, הטוב, כי לא ראנו רחמך והמרחם. שרים, רוקדים, תוך כדי שהם רוקדים שם בסלון, בעוד שהשכנים שם כבר שמעו מה קרה, ורואים אותם פה רוקדים, בטח חשבו שכבר האברך הזה כבר נטרפה עליו דעתו. גנבו לו כמה אלפי שקלים, ועוד לא שאין לו כסף עכשיו גם להלוואה, במקום שהבן האדם הזה יצעק ויבכה, הוא שר, רוקד עם הילדים שלו. אבל היה שם אחד השכנים של האברך הזה, יהודי שעוסק במסחר ביהלומים. הוא ראה והוא התרגש מאוד מהמראה הזה. במשך כל היום הוא חושב על זה, איך זה יכול להיות אברך רוקד עם הילדים שלו, אחרי שגנבו לו כסף? למחרת בבוקר, הוא הגיע לעבודה של הבורסה ליהלומים. הוא יושב שם, החברים שם, כל היהלומים שם, האנשים הגדולים שם של העסקים, מספר לו את הסיפור הזה. פה תשמעו איזה שכן מיוחד יש לי, גנבו לו כסף, במקום לבוא ולבכות, הבן אדם רוקד עם המשפחה שלו. אחד היהלומים שם שמע את זה, אדם עמיד, הסיפור הזה נגע הלב שלו, הוא אומר, תגיד כמה כסף גנבו לו? הוא אמר לו, 20,000 שקל. ישר שלף פנקס שקים, כתב צ'ק, 20,000 שקל, הוא אמר לו, תביא את זה לחבר שלך, תן את זה לשכן שלך שיוציא את זה לספר. נו, הוא מגיע בערב לבית של השכן שלו, דופק היהלומן על הדלת של השכן שלו, ואומר לו את המילים הבאות, תקשיבו טוב, מאזינים יקרים, תקשיבו מה הוא אמר לו. אתה זוכר שאתמול אחרי הגניבה שרת עם משפחה שלה ורקעת? תדע לך שאם אתה היית מקטר ובוכה, לא היית מקבל כלום. אבל בגלל ששרת ורקעת, קיבלת בחזרה 20,000 שקל. הנה, קח צ'ק, זה הצ'ק הזה בחזרה, קבל אותו בחזרה אליך. זה תרומה של אחד מהחברים שלנו בעלומים שמה. הוא הביא לך איך בשביל שתוכל להדפיס את הספר. נו, מה תגידו? זה לא סוף הסיפור. חצי שנה עברה, הגיע חודש ניסן. מה עושים בניסן? מה עושים בניסן? מנקים את הבית לפסח. הילדים נקים פה, והאישה נקה פה, והבן נקה פה. והנה, אחד הילדים שניקה את הספרייה, פתאום הוא מרגיש נופה עליו מטר של שטרות של 200 על הראש. מה זה? הוא מסתכל למעלה, הוא קורא לאבא שלו מהר, אבא שלו נזכר, ופתאום באותו רגע נפל לו הסימון, שאת ה-20,000 שקל, הוא לא הניח למדף הזה, אלא המדף הכי הכי גבוה. שם רק הוא הניח את ה-20,000 שקל. מה? איך זה יכול להיות? טוב, מה לעשות עכשיו? עכשיו אני חייב לבוא ולהחזיר בחזרה את הכסף ליהלומן שנתן את הכסף, כי סוף סוף הוא נתן לי את זה, מה? הוא נתן לי את זה בשביל שהיה בטוח שלקחו לי את הכסף. חזר אליו האברך הזה, ליהלומן, הביא לו 20,000 שקל בחזרה. הוא אמר לו, תשמע, חשבתי שהכסף נגנב, אבל ברוך השם, היום גיליתי שהשטרות פשוט היו מונחים במקור אחר שבחד שרחתי ממנו לגמרי. הנה, בבקשה, קח את הכסף בחזרה. היהלומן ששמע את הדברים האלה התפעל מהיושרה של האברך הזה. אם אחרי חצי שנה אתה בא אליי להחזיר את הכסף, אתה יכול להשאיר אותו ברשותך. האברך הזה חזר לביתו והשטרות בידו ואמר להם בהתרגשות, תראו למה זוכים שמקבלים את האיסורים באהבה ושמחה ולא מתלוננים. המשנה ברורה אומר, המשנה במסכת ברכות אומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. שם הגמרא כבר הסבירה שצריך לקבל בשמחה, כמו שהשמחה של הבשורה הייתה הבשורה רעה והיה קשה, אבל לשמוח כאילו זאת הייתה הבשורה טובה. רב חיים וולונג'ה אומר, רב חיים וולונג'ה כותב בספר של הספר נפש החיים, איך אדם שיחטא עליו צרה כזאת יכול לקבל אותה בשמחה? איך? הרי בלב שלו הוא עצוב. איך יכול להיות? הוא אומר, יש כלל, שמחה גוררת שמחה ועצבות גוררת עצבות. תשמעו איזה יסוד גדול. אם אדם שקיבל מכה יהיה שרוי בעצבות, הוא יקבל עוד מכה שתביא עליו עוד יותר עצבות. לכן הוא חייב לברך ברכת דיין האמת, והמצווה הזאת ייתן לו כוח להיות בשמחה שתביא עליו עוד שמחה ותוציא אותו מכל הצרות וכל הבעיות. להפסיק להתלונן, לסמוך על מה שיש, ואנחנו נראה בעזרת השם ניסים ונפלאות מעיד השם יתברך. שבת שלום ובורך לכולם.
0: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב. התוכנית הבאה, הזמר בשבחים, בהגשת משה חבושה.

ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, כאן ליד המיקרופון איתכם משה חבושה, פרשת השבוע, בעלותיך. בעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, ויעז כן אהרון. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, עשה בדיוק מה שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. כן אנו צריכים לעשות בדיוק מה שכתוב בתורה, ולא לשנות ולומר, בזמננו השתנו הדברים, התורה לא תשתנה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא כמראה אשר ראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. רבותינו אומרים ששלמה המלך, עליו השלום, עשה עוד 10 שולחנות ועוד 10 מנורות. בעשרה מנורות יש 70 קנים, זה רמוז בפסוק, כן עשה את המנורה. כן, זה 70, כנגד 70 קנים. עשה, גמטריה שלמה, ששלמה המלך עשה. אחר כך יש לנו את חינוך הלוויים לעבודה, והגיל של הלוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצבות צבא. אחרי כן יש לנו את העניין של הפסח, לפסח שני, וציווי לעשות שתי חצוצרות כסף, ותפקידם למקרא העדה ולמסע את המחנות. בהמשך סדר מסע הדגלים, יתרו מתבקש להצטרף למסע, מסע הארון והענן, ודבריו של משה רבנו, ויהי בנסוע הארון ואמר משה. אחרי כן המתעוננים ועונשם ובכי של המתאבים. אחרי כן ציווי השם שיוסיף זקנים להנהגה, עניין של אלדד ומדד, הגעת הסלבים ועונש של המתאבים, והדיבור של מרים על משה רבנו, והתפילה של משה, והרפואה של מרים. אל נא רפא נא לה. עד כאן בערך ענייני הפרשה.

עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא. כם מראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. וידבר אדוני אל משה למור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל, וטהרת אותם. וכו תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מחטאת, והעביר תער על כל בשרם, וחיבסו בגדיהם והטהרו, ולקחו פר בלבקר ומלחתו סולד בלולב השמן, ופרשני בן בקר תקח לחטאת. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת, ופרשני בן בקר תקח לחטאת. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת.

והאיש משה ענב מאוד. רש"י אומר, והאיש משה ענב מאוד, שפל וסבלן. שהיה סבלן עם המתעוננים, והתורה מעידה עליו שהיה ענב מאוד. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, קבל וחיה. אתה רוצה לחיות, תהיה פשוט ותחיה. למה אדם גדול, כל עיני האנשים עליו, ומסתכלים עליו על כל צעד ושעל. לכן אדם יהיה ענב ופשוט ויחיה חיים טובים וארוכים. וכי תבואו מלחמה בארציכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ואינו שעתם מאויביכם. כתב הרמב״ם בספר המצוות שאנו מצווים לתקוע בחצוצרות, בהלכות תענית, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. זאת אומרת, כל דבר שיצר להם, נגיד חס ושלום בצורת או דבר

ומכת הרבה שיזעקו ויריעו, וזה אחד מהדברים מדרכי התשובה, הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו. ושנדע שהכל בגלל מעשינו הרעים הורע לנו, כמו שכתוב שם, עוונותיכם היתו אלה. ועל ידי חזרה בתשובה ושיריעו בחצות צרות, זה יגרום להסיר הצרה מעלינו. אבל אם חלילה לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם, צריך להיות כל כמה שנים רעידת אדמה, צריך להיות כל כמה זמן צונמי, זה דבר טבעי. אז אם חלילה לא יזעקו ולא יריעו, אומר הרמב״ם, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, וחלילה תוסיף הצרה צרות אחרות. לכן עלינו להתחזק תמיד בקריאת תהילים בעת צרה שלא תבוא, ולשמוע הרבה מוסר איך לתקן את מעשיו. השם יזכנו. נקרא את ההפטרה.

אותי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שמענה

ויען ויאמר אלי לאמור זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות

עוד יש לנו בפרשה מרים הצדקת, מרים הנביאה, אחותו של משה ואהרון. ותדבר מרים ואהרון ומשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. אז היא דיברה קצת בגנות משה רבנו לשון הרע, וזה אחד מעשרה זיכרונות שצריך לזכור בכל יום. כשאנחנו אומרים להודות לך, צריך לכוון על מה שעשה השם למרים. מה הקשר להודות לקדוש ברוך הוא בעניין של מרים? אלא כשאדם מדבר לשון הרע, אז הוא רואה את הרע של כל אחד, וחלילה הוא יכול לראות רע גם כלפי שמיים. והוא לא יודע על הטוב של הקדוש ברוך הוא, אלא כל הזמן הוא מתלונן ומתלונן מלשון, כמו שכתוב בספר דברים, ותרגנו. לכן כמה אנו צריכים לזהר על העניין של הלשון הרע, ומה בארזים נפלה של הבת, מה יענו אזובי קיר אנחנו הקטנים. רבנו הארי עליו השלום, לקח את תלמידו, מערכו, רבי חיים ויטל, לקח אותו לכנרת, ושתה פעם אחת מבארה של מרים, ונפתחו לו כל השערים, וזכר את כל התורה שלמד ממורו ורבו רבנו הארי זל עליו השלום. לא כן דור המדבר בפרשה שלנו, 40 שנה שתו מבארה של מרים, וחטאו כלפי הקדוש ברוך הוא, וכלפי משה רבנו, וזה פלא פלאים. רבותינו אומרים מוות וחיים ביד לשון. רבן שמעון מגמליאל היה לו עבד שקראו לו תבי, והרמ"א מפנו אומר שתבי היה גלגול של חם בן נוח, שבתחילה היה צדיק, הוא בסוף קלקל בתיבה, עיין בראשי בפרשת נוח. ואמר רבן שמעון לתבי עבדו, לך ואבא לי איזה מין מהשוק עבר הכי טוב ונאכל אותו, והביא לו לשון. פעם אחרת אמר לו, לך ותביא לי דבר עבר הכי גרוע. שוב הביא לו את הלשון. שאל אותו רבן שמעון בן גמליאל, מה זה? תחליט, או זה טוב או שזה רע הלשון. ואז ענה לו תביא, הלשון כשהיא טובה אין טובה ממנה, ובהפך כשהיא רעה אין רעה ממנה. וכן משה רבנו הצטער צער גדול, היות וכל החודשים של מלאכת המשכן היו על ידי בצלאל והאולייו, וכל איש חכם לב, משה ישב בצד והצטער, אמר לו הקדוש ברוך הוא, היות והצטערת, חייך שאף אחד לא יקים את המשכן, אלא רק אתה. רואים אנו מכאן, אדם שאיכפת לו מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. וכן ראינו אצל שישק מלך מצרים, שהוא זכה בכיסא שלמה לאחר שגרמו עוונות, והכיסא היה צריך לגלות, בסוף הגיע אליו. ולמה שמו שישק מלמד שחשק בכיסא שלמה. וכן עזניה בן קנז ביקש על התורה, מיד כתוב שמה, ויבא אלוהים את אשר שאל. אנחנו רואים אדם שכואב לו ומבקש על הדבר, בסוף מקבל. נקרא את הזוהר. והמשכילים יזהירו כזוהר הרכיב,

قل أسف لحيين قرنوت روم بخفوت.

בהמשך הפרשה הפסוק אומר על המן, שתו העם ולקטו ותחנו ברחיים או דחו במדוחה ובשלו בפרור ועשו אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן. שואל רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, בשביל מה צריך את כל זה? הרי כתוב שאיזה טעם שאתה רוצה היה במן, אם כן בשביל מה כל התורח הזה? ועונה הזוהר הקדוש, שמי שהיה זוכה והיה לו אמונה, היה לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז המן היה יורד ממש קרוב לביתו. לא היה לו שום תורח, פותח את הדלת ויש לו מן בכניסה. והיה טועם במן איזה טעם שירצה. אבל מי שהיה חלש באמונה ובביטחון, אז הוא היה רוצה לעשות השתדלויות. אתה רוצה לעשות השתדלויות, אז באמת אותו אדם היה צריך לדוח במדוחה, וכן על זה הדרך. לכן כתוב, שתו. מה זה שתו? מלשון שטות. שהאיש הזה שאין לו אמונה, הוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא, לכן כך. על כן היה שם שני סוגים של אנשים. סוג אחד שהיו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אז המן היה מגיע להם עד הדלת, ולא צריכים שום תורח, ובוודאי שלא צריכים לדוח במדוחה. ואלו שלא היו מאמינים, אז היה להם תורח. עוד רבותינו אומרים שהמן היה כל כך מתוק, פי 60 מהדבש, ומעולם לא היה להם שום מחוש. האוכל והמים, הכל נטו, זורם בדם, בלי פיסולת. מה אכילך המן במדבר? 40 שנה. ולפני ירידת המן היה יורד טל, ואחרי שהיה יורד המן, שוב יורד טל. ולזכר זה אנו שמים בשבת על השולחן שתי מפות. וזה מה שאומר ירמיה, כה אמר אדוני זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ישתבח שמו לעד ויתעלה כיסא כבודו.

רציתי לומר דבר חשוב מאוד. אני אומר את זה בשבילי, ומי שרוצה יקשיב. ידוע מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שמי שמדבר בבית הכנסת דברי חול, אוי לו שמראה פירוד, ואוי לו שגורע את האמונה. לא רוצה להמשיך, מה אומר עוד? ואילה דלת לחולקה באלהד ישראל. חס ושלום, אוי לו שאין לו חלק באלוהי ישראל. למה? הוא מראה שאין אלוקים. חס ושלום, כאילו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. הוא לא מפחד, נוהג בביזיון, מדבר בפלאפון, מדבר באמצע התפילה, מדבר לשון הרע. ראינו בסוף הפרשה, מרים הנביאה אמרה רק מילה אחת, אודות האישה הקושית, ולא עלינו ולא עליכם נענשה בצרעת. מה נדבר ומה נסתדק? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אני האיש האחרון שיכול להוכיח בדברי מוסר, אבל מה לעשות? אנחנו נמצאים במצב כל כך מאיים ולא יודעים מה ילד יום. ויהי רצון שלא תקום פעמיים צרה, כמו שאמרתי. איך אנחנו אומרים בוידוי של שחרית ביום הכיפורים? ישבנו בבית הכנסת בגאווה בבוז, ולא שמנו מורה שכינה לנגד עינינו. ושכינה צועקת, אם אב אני, איה כבודי. ואם אדונים אני, איה מוראי. מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? מילים קשות. מאזינים יקרים, אני הכרתי איזה קבלן שיפוצים. הוא לא היה בן תורה, אבל ירא שמיים. הוא בא לשפץ איזה בית הכנסת, והגבאי אומר לו, תעשה כך וכך, תעשה כך וכך. הוא לא עונה לו. הוא רומז לו, בוא נדבר בחוץ. בחוץ תגיד לי מה אתה רוצה. וככה כמה פעמים ביום יוצא בחוץ, שומע מה אומר הגבאי, וכך עושה. כל כך התלהבתי מהאיש הזה, שאינו מדבר בבית הכנסת, ואפילו לא בשעת התפילה. מאזינים יקרים, נשתדל לשמור על כבוד בית הכנסת, אדם שבא ורוצה לדבר איתך בבית הכנסת, תגיד לו, אני לא מדבר בבית הכנסת, סליחה, אתה רוצה בו בחוץ. אז יכול להיות שהוא יתבייש וזה לא דבר חשוב, אז הוא בכלל לא יוצא בחוץ לדבר איתך. השם יחזירנו בתשובה שלמה, וכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך, אמן כן יהיה רצון.

0: היום אני רוצה לספר כמה הערות. היום בדיוק יום פטירתו של מורנו ורבנו חכם יעקב מוצפי בן מזל טוב, רוח השם תנחל מגן עדן, שהוא נפטר בתפשין מם ג'. ידוע שהרב היה גדול בתורה ובירת שמיים, חסידה קדישה, דיין גדול ומרביץ תורה ברבים, ורבה של בית הכנסת שמש צדקה. הוא היה גם חזן, חזן ותיק. עוד במדרש בית זילחה הוא היה אחראי על המקום והגבי של המקום וחזן של המקום. אז יש לו ניסיון גדול של שנים רבות בחזנות. ואני רוצה לומר כמה דברים לכבודו ולחזנים היקרים שלנו. קודם כל הרב היה מתפלל לאט לאט, מילה מילה, כמוני מרגליות. וזה לא משנה מתי. הכסף של התפילה איתי. הקדיש של הודו כמו הקדיש של עלינו לשבח, לאט לאט. כי אנחנו באים להתפלל לפני השם יתברך, ואם אנחנו בולעים מילים, יותר מצווה לא להתפלל מאשר אדם בולע מילים, ולא מבטא את הברכות כראוי, מלך העולם, ברוך אתה, לא ברוך אתה, מלך העולם, לתת רווח בין הדבקים וכו' וכו'. אין סוף לדיוקים בתפילה שצריך ללמוד אותם. לא מזמן ראיתי חזן שהוא ממהר בתפילה. עכשיו מרוב שהוא ממהר, הוא רואה שהכהן מעריך, יברכך השם וישמרך. החזן הזה לא סבל את זה. מה עשה? עשה דבר נגד ההלכה. לפני שמסיים הכהן יברכך, הוא כבר צועק השם. למשל, הוא מעריך בפניו, הוא כבר צועק לו אליך, החזן. הוא נכנס בתוך המילים של הכהן, וזה נגד ההלכה. אתה רוצה למהר, או שתגיד לכהן, בבקשה לא להאריך, אבל כשאתה חותך אותו, אתה עושה דבר נגד ההלכה. עוד דבר, אומרים קדיש, החזן אומר קדיש, אמן, יהיה שמי רבה, מברך לעלם, לעלמי עלמיה, יתברך, וישתבח, ויתפר, ויתומה, ויתנשא, ויתדר. הוא טס. הרי ידוע שהקהל צריך לענות, יהיה שמי רבה, מברך, עד אמירן בעלמה. אתה לא לוקח בחשבון שהקהל צריך לענות עד אמירם בעלמה? תגיד לאט לאט, תעשה הפסקה ותגיד, יהיה שמי רבה מברך לעלם, לעלמי, שהקהל יספיק לענות עד אמירם בעלמה, להתחשב בקהל. וכן, אם אתה באמת ממהר ואתה רוצה להתפלל מהר, נניח שאתה ממהר לאיזה מקום חשוב. יש אנשים שרוצים לנשום, הנשימה שלהם לוקחת זמן. אתה לא מתחשב איתם. פתאום שומעים את החזן, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לא הספיקו לגמור חצי מהכתורת, ואתה סיימת. נכון שמהרת, אבל תיתן אוויר. אוויר לנשימה. יש אחד מתעטש. יש אחד מנגב את הזיעה שלו. יש אחד נתן צדקה. כל אחד עם הסיפור שלו. תיקח את כל זה בחשבון. תן אוויר. ועוד, יש חזנים שלא יודעים לתת את הסיום כהוגן. כמו שאמרתי מקודם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יש הרבה מהקהל רוצה להגיד קדיש, הוא לא שם לב. אתה צריך גם להרים את הקול שלך בסיום, וגם אתה צריך להעית. ואת זה למדתי בחכם יעקב מוצפי עליו השלום. הוא לא היה מקמיסט, אבל הוא יודע את הקצב של התפילה. היה מגיע לאי שלום בחלך, כבר היה מרים את הקול שלו. יהי שלום וחלך שלווה בארמנותייך. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כמו הזעקה. מי לא יזכור שהוא צריך לומר קדיש? הוא גם מרים את הקול שלו, וגם נותן תזכורת שצריך לומר קדיש למי שרוצה. וכן על זה הדרך בכל התפילה, צריך לדעת איפה להרים את הקול, איפה להוריד את הקול, איזה דברים הקהל צריך לשמוע, איזה דברים הקהל לא חייב לשמוע. יש מקומות בתפילה שאתה לא חייב לצעוק, שכולם ישמעו אותך. אמרת קדיש תתקבל, עכשיו אתה אומר תפילה לדוד, אתה השם עוזניך ענני, כבר לא צריך להוציא את הקהל לידי חובה. אז אתה יכול להוריד את הקול שלך, כל כמה פסוקים, להרים את הקול, שידעו איפה אתה נמצא. מותר לקול שלך לנוח. בקיצור דברים, במקום שהחזן מוציא את הקהל לידי חובה, צריך להרים את הקול. במקום שצריכים להגיד קדיש, להרים את הקול ולהעית, ולא משנה המנגינה בכלל. אתה יכול להרים את הקול שלך מחוץ לטון שצריך, זה לא משנה. כל זה למדתי ממורנו ורבנו, חכם יעקב מוצפי עליו השלום, שהוא היה בקי בחזנות בנושא הזה, איפה להוציא ידי חובה, איפה להרים את הקול, איפה להוריד את הקול, והכל לאט לאט, לא היה ממהר לשום מקום. זה לא היה משנה באיזה שעה, ואם זה שחרית, ואם זה מוסף, ואם זה ערבית, הכל בניחותה, השם יקבל תפילתנו ברצון, מאזינים יקרים, כאן ליד המיקרופון בקול ברמה ערך והגיש את התוכנית, משה חבושה, שמאחל לכם את כל הישועות, בשורות טובות ונחמות, אמן כן יהי רצון, שבת, שלום ומבורך.
1: התוכנית הבאה, לכבוד שבת קודש, בהגשת מונה רוזנבלום.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת בהעלותך תשפ"ו. התורה מייחדת פרשה שלמה לתאר את סדר המסעות של בני ישראל במדבר, וכך מספרת לנו התורה: וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. כן יהיה תמיד, הענן יחסנו ומראה אש לילה. וממשיכה התורה ומספרת לנו: ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן יישאו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. והתורה ממשיכה בפסוק הבא: על פי השם יישאו בני ישראל, ועל פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. והאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יישאו. ממשיכה התורה ואומרת: ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. ממשיכה התורה לפרט: ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונסעו, או יומם ולילה, ונעלה הענן ונסעו. או יומיים, או חודש, או ימים, בהאריך הענן על המשכן נשכון עליו, יחנו בני ישראל ולא יישאו, ובהעלותו יישאו. איזה פירוט! ובואו נראה את ההמשך. על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. התורה מפרטת כאן באריכות את סדר המסעות באופן לא מצוי בסגנון של התורה. התורה הייתה יכולה לציין במילים ספורות כי בכל חניה היה הענן שורה על המשכן מספר ימים, וזה לא היה קבוע. למה מפרטת התורה שלפעמים היה הענן מערב עד בוקר, ולפעמים יומם ולילה, ולפעמים יומיים, או חודש, או שנה? מה? האם זה לא אריכות גדולה מדי? אומר הרב מרדכי דרוק שליטה: קשה לאדם לחיות באופן לא מסודר. הוא לא יכול לצאת לדרכו מבלי לדעת איפה הוא יתאכסן מחר, איפה הוא יאכל ארוחת צהריים מוחרתיים, ובפרט כשהוא מלווה בילדים ותינוקות. הדבר קשה מאוד. הוא מגיע לאכסניה והוא לא יודע אם יישאר שם מחר או לא. במדבר לא ידעו להשיב על השאלה האם לפרוק את המטלטלין, או שמא עוד היום יצאו עוד הפעם לדרך.

ותיאור מוחשי יותר. בני ישראל מגיעים למקום ששם הענן נפרס, מתחילים לפרוק את המסעות, התיקים נפתחים ומתחילים לעשות סדר. דבר ראשון, מקימים את האוהל, לאחר מכן הילדים יוצאים החוצה לבדוק את השטח מסביב, וההורים נחים קצת מעמל הדרך. כמה זמן יצטרכו להישאר במקום? לא יודעים, שנה או שנתיים? אף אחד לא יודע. והנה, פתאום, עם עלות השחר, גם הענן עולה. וואו, רק עכשיו גמרו לסדר את האוהל, ופתחו את התיק האחרון? אוי, והנה הם צריכים שוב להרוז. חולפים כמה ימים עד שמגיעים למקום החנייה החדש, ושוב פעם, בונים אוהל, אבל הפעם לא ממהרים לפתוח תיקים ומזוודות, אלא ייתכן שמחר הם יצאו, אבל הזמן חולף ואין תזוזה. הם מנסים לשאול, חפצים מפה ומשם, השכנים מחייכים, הגיע הזמן שגם הם יפריקו את המטען שלהם, ואז מבעד לעיריות האוהל נראה הענן כשהוא עולה. אומר הרב מרדכי דרוקשליטה, לא לחינם אמר על כך ירמיהו הנביא, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. ההליכה, המסעות והחניות היו מסכת אחת של אמונה צרופה ובלתי פוסקת.

לפי הרב דסלר זצ"ל, הנהגה זו אינה התעללות חס ושלום, כי אם דרך שבה למדו בני ישראל מהי המהות של עבודת השם. עבודת השם אינה מנוחה על זרי דפנה, אלא עמל בלתי פוסק. קיום מצוות כמו לימוד תורה כרוך בעמל, ביגיעה, במאמצים מרובים. אדם לא יכול לחשוב שהוא ילמד אך ורק מתוך סדר ושלווה, כמו שבני ישראל נשאו וחנו לפי רצון השם, למרות שהדבר גרם אי סדר ובלבול בחייהם האישיים. כך גם הלומד תורה והשומר מצוות בכל דור נקרא לקיים את רצון השם, גם כאשר הדבר גורם קצת לבלגן והשלווה מתערערת מעט.

אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. המנורה רומזת לחוכמת התורה הקדושה, כמו שנאמר, הרוצה להחכים ידרים. והמנורה הייתה בדרום. יש הרומזים ששבעת הקנים רומזים ל-70 ימי שנות האדם בעולם. ובאה התורה להורות לאדם שלא יאבד יום אחד מחייו ללא עיסוק ולימוד בתורה הקדושה.

סיפור על מאירקה בן השבע. בעיירה שץ המושלגת לא היה מלמד אחד אפילו. מי שרצה מלמד לבן שלו היה צריך לזכור מלמד פרטי שיגיע במיוחד ולשלם מכיסו הון רב. ההורים של מאירקה בן השבע היו עניים, והזעתות הקטן כל כך רצה ללמוד תורה, כל כך רצה לשאוף לגדולות. מה עשו ההורים שלו? הם מכרו את כל החפצים המעטים, כולל התכשיטים, וחסכו פרוטה לפרוטה כדי לאגור סכום נכבד שיספיק למימון מלמד שיבטיח את עתידו של בנם. עיניו של מאירקה הקטן זרחו מאושר כאשר בוקר אחד אמר לו אבא שלו, בני היקר, מאירקה, יש לי בשורה משמחת, מיד אחרי חג הפסח יגיע לעיירה עם ארץ השם מלמד מהטובים ביותר באירופה ששכרנו עבורך. וואו, מאירקה קפץ והרעיף על אביו חיבוקים ונשיקות. הוא יצא אל השלג והתחיל להעיף כדורים לבנבנים ליער. כמה טוב לי, כמה טוב לי. אני מתחיל ללמוד תורה. אני לא אהיה עגלון ולא חיית או סנדלר, אני אהיה תלמיד חכם. עוד יומיים חג הפסח, מאירקה סופר את השניות ואת הדקות ואת הימים הספורים שעוד נותרו. אומרת לו אמא שלו, מאירקה שלי, תהיה סבלן, תכין דרשה קצרה להקביל את בני המלמד שלך. ואומנם, מאיר הקטן הכין מדרש חז"ל ממסכת עבודה זרה על היום שבו הקדוש ברוך הוא יחזיק ספר תורה בחיקו ויודיע לאומות העולם שמי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכרו. ואז מאירקה יגיד למלמד, אני רוצה להיות מאלו שיקבלו שכר על עיסוקם בתורה ולא מאותם אלו שעסקו בבניית קשרים ומרחצאות. המלמד בוודאי יצבוט על, על הלחי שלי, ככה הוא ירר לעצמו. והנה הגיע הבוקר המיוחל שלאחר חג הפסח. בני הבית מחכים ומחכים, אבל המלמד לא הגיע. עברו שעות הצהריים והגיע הערב, אבל אין שום סימן לבואו של המלמד. עוד יום חלף וגם בו המלמד לא מגיע. מאירקה מתחיל להתרגל לכך שהמלמד לא הגיע. הוא בסך הכל ילד, וכאשר ילד לא לומד אז הוא משתובב, מטפס על עצים, עוזר לשואב המים ומעביר את הזמן. והוא חוזר הביתה והנה הוא רואה את אמא שלו בצד המטבח עומדת ובוכה. ליבו הקטן של מאירקה נרעד, הוא מעולם לא ראה את אמו בוכה ככה. ומאירקה אזר אומץ והוא ניגש לאמא שלו ושואל, אמא, למה את בוכה? אומרת לו אמא שלו, מאירקה שלי, כי המלמד שלך מתמהמה כבר יומיים שהוא מאחר. אולי הוא חזר בו, מי יודע? אומר לה מאירקה, אבל אמא, את בעצמך אמרת שהדרכים מושלגות ויש עיכובים לא צפויים. אני בטוח שמחר הוא יבוא. אומרת לו אמא, נכון מאירקה שלי, אני מקווה ומאמינה שמחר הוא יבוא. אבל מה עם התורה שלא למדת היום? את התורה של היום לא תוכל להשלים מחר, ועל זה אני בוכה. ואז מאירקה ירד מעל ערימת העצים, הוא נכנס לחדרו והרגיש איך המילים והדמעות של אמא מחבקות אותו חזק חזק, צורבות את ליבו וזועקות אליו, מאירקה, מה יהיה על התורה של היום? מה היה סופו של מאירקה? מאירקה הקטן גדל ולימים הפך לרבי מאיר שפירא, ראש ישיבת חכמי לובלין. המילים של אמא שלו היוו כמנוע לייסוד המפעל האדיר של לימוד הדף היומי בו זוכים להשתתף רבבות עמך בית

על הפסוק בפרשתנו, אל נא תהי כמת, כתב בספר פניני פרשת השבוע, כי אנו רואים שמשה רבינו, אחי המסור של מרים הנביאה, נושא תפילה נרגשת לאור מחלת הצרעת בה לקטה אחותו. כבן המתחטא לפני אביו, עמד משה רבינו וביקש רחמים למען אחותו, אחותו המשולחת מחוץ לשלוש המחנות, וכמה מצער שדווקא היא, נביאה בישראל, נמצאת במצב כזה. בתפילתו נוקט משה בביטוי קשה ומצמרר, אל נא תהי כמת, ומבקש שאחותו לא תחשב כמתה חלילה, אלא תזכה לרחמי שמיים ולתקווה מחודשת. והשאלה כמו זועקת ועולה מאליה, כפי ששואל הגאון רבי חיים שמולביץ זצ"ל, התפילה על אדם חולה פשוטה ומובנת, וכך גם נהג משה. אך מאיכן הגיעה השוואה לאדם מת? הרי ניתן לבקש על אדם חולה להתחנן למעל בריאותו, ועדיין יש כברת דרך ארוכה בין חולה למת. למה נקט משה רבינו בהשוואה כל כך קיצונית של אחותו לאדם מת? רש"י במקום חש בכך ומבאר שהמצורע חשוב כמת, אבל עדיין זה תמוע. הרי האדם הוא חי, נכון שהוא סובל, מצורע, מנודה, אבל עדיין הוא חי, כי אפילו כל האיסורים זה לא כמו מיטה. כמו שאומר הכתוב בספר תהילים, יסור ישרה ניקה ולמוות לא נתנני. איך יוכל לטעון שהוא חשוב כמת? והרי הוא חי ונושם. מתרץ רב חיים שמולביץ תירוץ נפלא. המצורע חשוב כמת, כי מה שמייחד מת זו העובדה שהוא לא יכול להועיל לאחרים. כולנו יודעים כי המטפלים בנפטרים עושים חסד של אמת, כי המת לא יכול לגמול להם טובה. עוצמת הכאב והאסון כשהאדם הופך למת היא בגלל שמעכשיו הוא לא יוכל לסייע לאחרים, הוא לא יוכל להועיל לעולם, לא יוכל לפעול למען אנשים. והמצורע, למרבה הצער והכאב, מתדרדר לאותו מקום. מרגע שהוא נשלח מחוץ למחנות ויושב בדד, הוא לא יכול להועיל יותר לאחרים, הוא לא יכול לגמול חסד עם רעהו, הוא מאבד את היכולת להטיב עם זולתו. נו, אז עכשיו זה מובן, כמת הוא נחשב, שכן שניהם אינם יכולים להועיל לזולתם. מוות הוא מצב של אדם שלא יכול לעשות חסד עם זולתו. הוא לא יכול להועיל לחבריו, הוא לא מסוגל להטיב לסביבתו. חיים ארוכים אלו חיים מלאי חסד ועשייה, חיים של פעלתנות למען הזולת, חיים העוסקים בלהיטיב, לשמח, לגמול חסד איש לרעהו. אדם לא נחשב חי אלא אם הוא עושה חסד. ופעם הגדיר זאת אדם חכם במשפט קצר וממצה, חיים של אדם נמדדים ביכולת להחיים.

את ברכת בורא נפשות רבות וחסרונן, רגיל היה החפץ חיים זצ"ל לפרש בדרכו שלו. הרי ידוע כי עולם חסד ייבנה, יסוד הבריאה הוא חסד, והוא הרוח החיה שבאופני המציאות כולה. כל היצור וכל היקום גומלים חסד. מסיבה זו ברא הקדוש ברוך הוא את הנפשות על חסרונותיהם, כיחיד כן הציבור. כולם בעלי מגרעות, למען יוכרחו להנות מזולתם בכל החסר להם. מה שחסר לאחד, משלים לו זולתו. נמצא שעל ידי שניהם העולם קיים, וזוהי כוונת הברכה. בורא נפשות רבות וחסרונן, וכל זה למה? בשביל להחיות בהם נפש כל חי, שיחיו יחד חיי חברה ולא בהתבודדות, מפני שחיותו של האחד תלויה בחברו.

אומר הרב יואל ארזי שליטה, האדם כדי להתקיים צריך לנשום חמצן, והוא פולט לאוויר דו תחמוצת הפחמן. העץ לעומת זאת עובד הפוך בדיוק, הוא פולט חמצן וסופג דו תחמוצת הפחמן. כלומר, החיים שלנו והחיים של העצים תלויים זה בזה. כך בנוי כל העולם כולו. כל אחד הוא גם נותן וגם מקבל. וזה מה שיוצר את השלמות בבריאה. כשתופסים את הנקודה הבסיסית הזו, מבינים דבר עצום שמשנה את ההסתכלות על החיים. אם יש אמצעי או כישרון מסוים, ואני חולק אותו עם מישהו אחר, זה אומר לי דבר עמוק מאוד. זה אומר שבזכות מי שמקבל אותו ממני, בכלל קיבלתי אותו מלכתחילה מהקדוש ברוך הוא. השם נתן לי את מה שיש לי כדי שאתן אותו לאחרים. לכן, העובדה שיש לי משהו שאין לאחרים, לא אמורה לגרום לי לחשוב שאני טוב יותר, אלא להפך, היא אומרת שיש לי אחריות גדולה יותר בידיים.

אנשי סדום למשל לא ידעו לתת, לא היה להם זכות קיום. הארץ הפוריה והטובה שבה הם ישבו, כל אחד על האדמה הפרטית שלו, עם הבית שלו והכסף שלו, בלי לאפשר לאף אחד לקבל משהו משלהם, הפכה לאדמת סדום ועמורה. אדמה שעליה אי אפשר לגדל עוד כלום. לא בחינם האגם הגדול והמלוח ים המלח השוכן בקרבת סדום מכונה ים המוות. ים שמקבל הכל אבל אינו נותן לאחרים כלום, המים שלו נאגרים ואינם נשפחים לשום מוצא, לכן אין בו חיות. אפילו דגים לא יחיו בו. זה ים המוות. כי החיים מותנים בחסד. סוד הקיום תלוי בנתינה. לעומתו, ים הכינרת מימיו מתוקים. ולמה? שכל הטיפות שלו נמשכים וזורמים לאפיקי הנתינה, אל הנחלים שבערוצים ואל המעיינות שבנקיקים. אמנם הוא מקבל את מימיו משלושת הנערות, דן, חצבני והבניאס, אך את מה שהוא מקבל הוא גם נותן, כאשר זורמים מימיו דרך צינורות המוביל הארצי עד לבתינו, משום כך מכונה הוא בשם ים החיים.

אומר רב שלמה וולבה זצ"ל, לשון הקודש היא השפה היחידה בעולם שתיבת חיים היא לשון רבים. ולא סתם רבים, אלא הצורה הזוגית, השמורה לדברים המופיעים רק בזוג. למשל כמו עיניים, אוזניים, רגליים, ידיים. זאת אומרת, מילת חיים עצמה מבטאת שלחיים שייכים שניים. לא ייתכן חיים בבדידות מוחלטת. חיים הם מציאות זוגית, הרמוניה משותפת, קשר בין שניים, בין נותן ומתן.

סיפור נפלא על נתינה הדדית. במעווה כפר קטן ניצב בית צנוע שבו גרו זוג זקנים. אהבה עמוקה ושותפות אמיתית אפפו את חייהם והפכו את ביתם למקום של שלום ושלווה. יום אחד עצב גדול פקד את ביתם. האיש, ראש המשפחה, נפטר והשאיר את אשתו האהובה בודדה. הילדים שלהם שכבר עזבו את הקן, חזרו הביתה כדי לנחם את אמם ולעזור לה לעבור את התקופה הקשה. במהלך ימי האבל, רבים שיבחו את הקשר המיוחד בין הוריהם. איך הצלחתם לחיות יחד כל כך הרבה שנים באושר ובשלווה? הם שאלו שוב ושוב. האישה הזקנה, עיניה דומעות, חייכה ואמרה, אהבה אמיתית לא נופלת מהשמיים. היא דורשת עבודה קשה, נתינה והקרבה. היא סיפרה להם סיפור קטן. בכל בוקר, בעלי היה נוהג לצאת לתפילה. לפני שהוא יצא, הייתי מכינה לו כוס חלב חם. כשהחלב היה מתחמם, הייתי מסירה בעדינות את הקצף העליון ומניחה אותו בצלחת. לאחר מכן, הייתי מוזגת את החלב הנקי לכוס ומגישה לו. את הקצף השומני והדוחה, החלק שאני פחות אוהבת, הייתי אוכלת בעצמי. לא רציתי שבעלי יסתפק בפחות מהטוב ביותר. כך, בנתינה יומיומית, קניתי את חלקי בעולמי. הקהל הקשיב בסקרנות, וואו, נדהם מהמסירות של האישה. לאחר ימי האבל, הגיע הזמן לפתוח את הצוואה של האיש. ילדיו לא ציפו למצוא בה משהו מיוחד, מה כבר יכול אדם עני להשאיר להם. אך כשהם פתחו את הצוואה, הם גילו מכתב מרגש מאביהם. וכך היה כתוב במכתב, ילדיי היקרים, זכרו תמיד שחיי נישואין מוצלחים דורשים נתינה הדדית. רק כך ניתן להגיע לאושר אמיתי. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. בכל בוקר כשחזרתי מהתפילה, הייתה ממתינה עבורי כוס גדולה של חלב חם. אבל הכוס הייתה בלי השמנת המובחרת הצפה מעל. את אותה שמנת שהייתי נוהג לאכול בתיאבון בילדותי, הותרתי בהסכמה שבשתיקה עבור אמכם היקרה. לכשעצמי הסתפקתי תמיד בחלב הפחות אהוב עליי. כך בנדיבות ובאהבה הבאתי את השלום והאחווה אל ביתנו. סיפורם של הזקנים הוא משל לחשיבותו של נתינה הדדית בחיי נישואין. רק כאשר שני בני הזוג מוכנים לשים את צורכי בן הזוג לפני צורכיהם, ניתן ליצור קשר של אהבה אמיתית ואושר לאורך זמן.

0: אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. המנורה רומזת לכל החוכמות בעולם. רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל כותב בספרו יערות דבש שיש בעולם שש חוכמות, וכל החוכמות הללו הן רק משרתות לחוכמת התורה, שהיא החוכמה השביעית והעיקרית, ולמענה נוצרו. וזה מה שכתוב, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה הם החוכמות? כותב רבי יונתן אייבשיץ, החוכמה הראשונה היא חוכמת החשבון. החוכמה השנייה היא חוכמת ההיגיון. זאת אומרת, לדעת את הפירוש ואת הטעם של כל דבר בעולם. החוכמה השלישית היא חוכמת השיעור. פירוש, רבי יהושע הייתה בו חוכמת השיעור, והוא היה בקי מופלא בכוכבים ובמסלוליהם הקבועים והמשתנים. העיד רבי יהושע על תלמידיו, רבי אלעזר בן חיסמה ורבי יוחנן בן גודגדה, שיודעים לשער כמה טיפות יש בים. זה גמרא באוריות. רבי יונתן אייבשיץ מביא דוגמה נוספת לחוכמת השיעור. אדם מביט על הר, ועל ידי מבט יחיד זה הוא יודע באופן מדויק כמה קוב אפר יש בהר. החוכמה הרביעית היא חוכמת הרפואה. החוכמה החמישית, חוכמת הניגון. החוכמה השישית היא חוכמה אלוקית, הכוונה לחוכמת הקבלה, שכוללת בתוכה גם את מעשה מרכבה ומעשה בראשית. אילו הן חוכמות שבתוך התורה הקדושה? כל שש החוכמות מיועדות למען החוכמה השביעית, שהיא חוכמת התורה. וזהו מה שנאמר אצלנו בפרשה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות.
1: מה זאת אף כלל ישרואה?

מספרים כי החזון איש זכותו יגן עלינו הלך פעם עם אחד מתלמידיו, ובמהלך ההליכה שאל את התלמיד מה השעה. עוד לפני שהתלמיד הספיק להציץ בשעונו ולומר את השעה, אמר לו החזון איש, כבר לא צריך, הסתכלתי על הירח ולפי מיקומו ברקיע השעה היא כך וכך. התלמיד הציץ בשעונו וראה שאכן החזון איש נקב בדיוק בשעה המדויקת. וכי החזון איש למד באיזשהו מקום אסטרונומיה? איך הוא יכול היה לדעת שעה מדויקת על פי מיקומו של הירח בשמיים? התשובה לכך היא במסכת אבות, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. כל החוכמות שבעולם מצויות בתורה.

סיפור נפלא על רבי מאיר כהנה שמופיע בספר זרע שמשון. רבי מאיר כהנה היה במחנה עבודה בסיביר. הוא רצה מאוד לכבד את השבת, אבל איך אפשר לכבד את השבת בסיביר? הלחם חולק שם בצמצום והרב הציק לכולם. רבי מאיר קיבל פרוסת לחם אחת בבוקר ופרוסת לחם אחת בערב, אבל הוא החליט לכבד את השבת בכל מחיר. מה הוא עשה? הוא היה חותך שליש מהפרוסה של הבוקר ושליש מהפרוסה של הערב בכל יום, והיה שומר את הלחם היבש הזה, ובסוף השבוע הצטברה לו כמות של לחמים, ולכבוד שבת היה אוכל את כל החתיכות כמו לחם משנה. הוא היה מצמצם כל השבוע באכילה ונותר רעב, אבל בשבת היה אוכל יותר. ביום שישי אחד הודיעו הרוסים לרבי מאיר שהוא עובר למחנה אחר. זה היה סמוך לשבת, והיו לו חתיכות לחם רבות שהוא שמר במשך כל השבוע. הוא חשב לעצמו בבעלה, מה אני אעשה עם כל החתיכות הללו? אני מסתכן מאוד אם יתפסו אותי יחד עם החתיכות לחם האלו. הוא לא היה יכול לקחת את הלחם איתו, כי יערכו חיפוש בכיסא הבגדים שלו. הוא ראה שאין לו ברירה, והחליט לתת את הלחם למישהו מהמחנה במקום לזרוק אותו. היה שם אסיר גוי. הוא היה גבוה וחזק מאוד, ממש בריון, שאפילו הסוהרים פחדו ממנו. רבי מאיר ראה שהוא חלש, ניגש אליו ואמר לו, אני רואה שאתה רעב. אז אמר לו הגוי בחולשה, כן, מאוד, אני מרגיש שאני ממש הולך למות מרעב. אז אמר לו רבי מאיר, שמרתי לך לחם, תאכל ותתחזק. ורבי מאיר נתן את הלחם ששמר לשבת, הוא נתן את זה לגוי, והגוי התרגש ולא הפסיק להודות לו. רבי מאיר כהנה הרגיש צביטה קטנה בלב, הוא חשב לעצמו, הלחם המקודש ששמרתי לכבוד שבת, מי זכה בו? גוי. אז טוב, הוא עבר למחנה אחר, ושם היה עליו לכרות עצים. לכרות עצים בסיביר זו משימה כמעט בלתי אפשרית. הגזעים של העצים שם קפואים, ולכן הם קשים כברזל. דופקים ודופקים בעזרת הגרזן על העץ הקפוא, אבל העץ לא נשבר. רבי מאיר הרגיש שהוא ממש מתמוטט. פתאום הוא הבחין בגוי שהוא נתן לו את הלחם. וואו, החליטו להעביר גם אותו למחנה שלו. אמר לו הגוי, תדע לך, אני עמדתי למות, ואתה נתת לי את הלחם שלך, ואתה החיית אותי. אני לא אשכח לך את הטובה שעשית איתי. מי שעושה לי טובה, אני מחזיר לו טובה. תגיד לי מה אתה רוצה שאני אעשה, ואני אעזור לך. אמר רבי מאיר לגוי, אני אגיד לך במה אני אשמח שתעזור לי. תשמע, אני יהודי, ולנו היהודים אסור לעבוד בשבת, וכאן מבקשים ממני לכרות עצים בשבת. אמר לו הגוי, אין בעיה, בשבת אתה לא תעבוד. ואז בנה לו הגוי סוכה קטנה ואמר לו, אתה תשב פה בסוכה, אתה תנוח כל השבת ואנחנו נעבוד. אבל היו שם כמה אסירים שהיו אחראים על כולם. הגוי הודיע לכל האסירים שמי שיספר שהיהודי הזה אינו עובד בשבת, דמו בראשו. אחד מהאסירים שם העיז להתנגד, והוא רצה להלשין שהיהודי לא עובד בשבת. הגוי הזה תפס אותו, ערף לו את הראש, ואז כולם קיבלו פיק ברכיים ופחדו. וכך רבי מאיר שלנו היהודי נח היה במשך כל השבת, קיבל כוח והיה יכול לעבוד שבוע שלם בכוחות מחודשים עד השבת הבאה. אמר רבי מאיר בהתרגשות, בזכות שכיבדתי את השבת ושמרתי לחם כדי לעשות מעין לחם משנה, שלח לי הקדוש ברוך הוא את הגוי שייתן לי לשמור שבת בלי לחלל.

Shema Israel, Adonai Eloheinu.

נפשי לאדוני מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי אם אדוני החסד

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשת בעלותך. בירושלים השבת נכנסת ב7:03, בתל אביב 7:18, בחיפה 7:11, ובבאר שבע 7:19. והנה זמני צאת השבת. השבת בירושלים יוצאת בשעה 8:20, בתל אביב 8:23, בחיפה 8:24, בבאר שבע 8:21. ולזמן רבינו תם, נא להוסיף כ-40 דקות לכל זמן. ומה שנשאר לנו, רבותיי, לומר ולברך את כל עם ישראל, שיהיה לכל עם ישראל

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.